0: Þetta er spegillinn sjónhefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
1: Af hverju þetta svona erfitt? Af hverju þetta svona mikið mál? Af hverju öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera að rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
0: %80 barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla, þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlæknir sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átt í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir, tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun, segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
1: Þegar við horfum á það, þetta er að fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla, þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á. Og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir, af því það er ekki allt stafrænt skaðlegt sjálfsög og ekki allar stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem ég getur notað sem eru ekki skaðleg, en hvað er það í þessum miðlum sem er skaðlegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay eða endalaus scroll. Við getum scrollað og það endar aldrei. Algoritminn, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbrögðum, tilfinningarlega viðbrögðum, þannig að þú heldur áfram að því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvæðar, við erum gjörn á að beinast að neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
0: Fantastic. Einn af þessum miðlum YouTube sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
1: Við erum með YouTube Shorts sem náttúrulega bara TikTok í tölvukerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, þú getur ekki verið samskipta við vinina eða þú ert ekki með Snapchat, það er allir hann inni og ef þú ætlar að vera með í samtalinu þá verður að vera hann inni. En Snapchat ekki bara samskipta miðl. Hann er líka með alls konar hönnun inn í sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn. Til dæmis eruðu með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur og aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda eitthvað konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin er alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur náttúrulega hvern sem er tala við þeim inni og það er mjög algengt að óprúknir aðala sé að reyna að komast sambandi við börn og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Kemst bara kemst í gegnum einn í bekknum þá hefur aðgangað öllum í bekknum.
0: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga. Svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast allan heim aðgang að og veru barna á samfélagsmiðlum.
1: Og maður heyri líka allt sem foreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima, að það er alveg fullt af foreldrum sem eru að láta lesa og nú ferði í skjáin og þú mátt ekki fara í þetta

0: að hitta upp og hérna erum með sínar eigin reglur og það frábært og þau tala oft það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi ymmit fjórða og fymta bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau hérna, þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
1: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsfélunum sjálfum, ég minnst 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára, heldurðu að það muni hafa meiri áhrif heldur en aldurstakmarkinu á þessum miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
0: Það mun breyta. Ég horfa á þetta sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingarna vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem ekki bara gerast á Íslandi, heldur það að gerast allan heim. En áður fyrir núna, með þetta 13 ára aldurstakmark sem nú þegar til staðar, það náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmark, þið eru rauninni ekki aldurstakmark á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við meða við tölvuleiki þegar við með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni, þar sem við erum með ákveðin aldurstakmörk út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndargögnum um einstaklinga og auglýsa til þeirra. Það ekkert að segja hvort það var hans í örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þau fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrð. Það nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 ára, það nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrgð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig að það engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sér, bara haka í boxi, það ekkit mál. Það sem að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið eru að setja þessar aldurstakmarkanir að það að veita þrýsting á fyrirtækin að þau verða að fara bara að gera þessi í brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum. Þau megi ekki bara hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur. Með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það það sem ég svo spennt fyrir. Mér rauninni alveg sama þótt að börnin komist einhvern veginn framhjá sem voru á að skrása inn á samfélagsmiðla. Það þarf að breyta hvað þið talið vera eðlilegt. Það ekki eðlilegt að börn sem eru á miðstig í grunnskóla séu inn á þessum miðlum. Af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi. Ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja. Þannig að þegar við erum að tala vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi, innan úrsrannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum sýna fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrgð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur börnin, það sjálfsögðu. Þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séu það strax á yngsta stigi, við talaum marga kennara þetta, þau sjá það að það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum. Þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða eiga sinni einn snjallsíma og hafa ágang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samfélagið og við erum að byrja að tala um þetta.
1: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgir hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
2: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
3: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
2: Þannig þið eru að nota leikinn sem svona mini útgáfa af heiminum og gá hvernig, þú veist, fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum?
3: Já, við búum til svona sandkassa, eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni, bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
2: Áslaug fór utan í nám meðan hún sat á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeiranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
3: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum um allan heim fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðarsýn. Að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðarsýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
2: Og hvað þurfa lönd, hvað þurfa Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala um infrastruktúr, erum við að tala um gagnaver, erum við að tala um lagaumgjörð, hvað erum við að tala?
3: Við erum að tala um mjög margt. Stærsta breytingin er fólkið og mannauðurinn, það er að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það er langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan er það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það er líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
2: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en er ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
3: Það er eitthvað sem kalla svona skugga gervigreind, notkun. Af því að það er mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það er oft miskilið að ábyrg notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá? Þá mun fólk er sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé lyft. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá er fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að innfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað er framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
2: Bara núna síðustu tvær vikur eða svo hefur svona komið upp á yfirborði þessi umræða það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnu líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegu öryggisbrestur þar sem að gervigreindin slapp úr svona sandkassa eins og þeir eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
3: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur. En ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga. þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur. Ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri, að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það er kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko lyf vera nálgast að komast á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður, að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa hérna gert það að verkum að fólk láti lífið, að við séum að leysa starffræði lausnir sem hafa aldrei verið leystar áður. Allt þetta gefur manni á sama tíma svo mikla von. Þannig að mér finnst alveg rétt að hafa áhyggjur og það er þess vegna sem ég ákvaða að fara inn í þennan heim núna.
2: Áslaug segist hafa farið fram og tilbaka með hvernig hún sjálf notar gervigreind.
3: Ég ákvaða að prófa að taka hann nýja nálgun á það eftir að ég breytti starfsvettvang og hugsa ok, nú ég hérna, komin út í atvinnulífið, ég þarf að vera samkeppnishæf, hvernig get ég margfaldað mig og mína getu í vinnunni með þessari ótrúlegu tækni. Og það hefur opnað margar nýjar dyr fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
2: Hvað þýð það?
3: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól og þú gefur þeim einhverja skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á morgnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta er til dæmis einn dreki, hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo er auðvitað hægt að gera þetta til að, ég veit þetta, vinkonum mínar sem nota þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær er fjólublárdagur, hvenær átti ég að sækja barni fyrr, hvenær er starfsdagurinn, er bara eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara, þar ég að muna eftir því að mæta með sparinesti. Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir, að fá aðgang að þér betur, sem eru auðvitað ákvörðin sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum, svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það er fjólublárdagur. Þannig að hérna, þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til sko hérna ótrúlega sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það er mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn svo hann kæmist inn í hann. Það var alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður og þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn og vera á biðlista og eitthvað, þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel, þannig að til að drekin fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktarstöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekin er bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki detta í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktarstöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að velta fyrir sér þó þessu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæman, hérna, viðkvæma innviðið annað, að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir Þannig að þetta er auðvitað glænir veruleiki.
4: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.
5: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst á dagskrá Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
6: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum einhvers staðar milli Mali, Jamaiku og Tennessee.

Þetta var lagið Tennessee Hotel af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn framleiti plötuna í samstarfi við tónlistarfólk frá Mali og víðar. Lagið sem við heyrðum hér eftir Albarn, en flytjendur eru Junior Dan, Cass Brown, Simon Burwell og Ballo. Næst förum við til Madagaskar.

Þetta var hljóðritun sem kom út í Nígeríu á 8. áratug síðustu aldar. Hljómsveitin Kula Lobitos flutti Ololufemi eftir Fela Kuti. Hann var brautryðjandi afrobeat tónlistar sem blandar vesturafrískri tónlist við jazz og funk. Á undan hljómaði frumsamið lag með hljómsveitinni Jihe frá Madagaskar. Það heitir Mila Mina og kom út 1996. Heyrum aðeins meiri tónlist frá Eiríkinu Madagaskar.

Hér hljómuðu lög frá Madagaskar og Togo. Hljómsveitin Los Bali flutti lagið Sanme Renini, en titilinn mætti þýða sem af sitt hvorri móður. Jean Marson Patrick og Rabevanina Hitra Hosi Hubert sömdu lagið. Söngvaskáldið Rossi, einnig frá Madagaskar, tók svo við með frumsamdalagið Fararano. Þá heyrðum við rödd Bellu Bello frá Togo í laginu La Fulu sem hún samdi sjálf. Bello fættist 1945. Stjarna hennar fór að rísa snemma á 7. áratug síðustu aldar en ferill hennar var stuttur. Hún lést í bílslysi fyrir aldur fram árið 1973. Engu að síður náði Bello að hafa mikil áhrif á vesturafríska tónlist, engum aðra söngvara. Frá Afríku förum við nú til Balkanskaga.

0: Það var tónlistarfólk frá Balkanskaga sem lék í sirpunni sem hljómaði hér. Fyrst var það hljómsveitin frá Radujevac í Austur-Serbíu sem flutti Orodans frá Kræna héraðinu. Þá hoppuðum við yfir landamærin til Rúmeníu og heyrðum Kolodansin með Netza. Virgil Músur lék á fiðlu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar frá Norður-Makedóníu tók svo við og flutti balkanska útgáfu af frægu mexikósku lagi La Llorona eða Grátandi konan. Hún persóna úr þjóðsögu sem tengist degi hinna dauðu, hátíð þar sem Mexíkó búar minnast látina. Og þangað fer glóbalía næst.
1: Ya volvió el solsticio de verano.

Við heyrðum tónlist frá Mið- og Suður-Ameríku. Söngvaskáldið og kontrabassaleikarin Fuen Santa flutti fyrst eigið lag frá 2023, Cuando te voy a decir, eða Hvenær mun ég segja þér. Svo heyrðum við þjóðlag frá Venezuela, Watcha Seis. Í hljóðrituninni heyrðist í bandola, strengja hljóðfæri sem líkist mandólinni. Loks hljómaði hljóðgerfla tónlist frá Ecuador, framleitt á 8. áratug síðustu aldar. Á því tímabili var tónlistarfólk úr sveitum landsins að flytja til höfuðborgarinnar og færa eigin þjóðlaga tónlist í nútímalegra horf. Lagið sem við heyrðum heitir Bomba de Pobres og flytjendur voru Alcibiades, Silio og hljómsveit hans. Globalíu líkur af þessu sinni í Uruguay. Luis Di Matteo, bandoneónleikari, flytur eigið lag, El 141. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á óskalagi fyrir Guðnýju í Njarðvíkonum. Hún heldur mikið upp á lagið Heyr mína bæn sem Elli Vilhjálms syngur og byður að fá að heyra það.

Þetta var hún Ellý Vilhjálms, hún söng lagið Heyri mína bæn. Lagið erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var leikið að Ósk Guðnýjar í Njarðvíkum. En hann Auðun í Árnessýslu hafði samband. Og hann sendir ömmu sinni henni Áslaugu í Reykholti biskupstungum eða ömmu Áslaugu eins og hún oftast kölluð kærar kveðjur með laginu Reiðgaður dans sem að Valdimar flytur.

Þetta var lagið sem heitir Ryðgaður dans og það var Valdimar sem að flutti. Lagið er eftir Valdimar og Ásgeir Aðalgeirsson. Þeir sömdu báðir lag og texta og það var Amma Áslaug sem að fekk kveðju frá Auðunni með laginu. En það hann Jimmy Reeves sem að syngur næsta lag að ósk Ingimundar trésmiðs á Selfossi sem að sendir öllum aldáundum Reeves bestu kveðjur með laginu sem margir kannast við og heitir Danny Boy.

Þetta var Jim Reeves, hann söng lagi Danny Boy að ósku Ingimundar Trésmiðs á Selfossi sem að sendi aldáundum Jim Reeves kveðjur með laginu. En þá kemur hérna næst óskalag fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmanneyjum. Hann hlustaði mikið á Led Zeppelin í gamla daga, sagði hann okkur, og hann langar nú til að heyra hljómsveitin að flytja lagið Rock and Roll.

Lagið heitir Rock and Roll og það var hljómsveitin Led Zeppelin sem að flutti með söngvaran Robert Plant í broti fylkingar og þetta var leikið fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmannaeyjum sem að hlustaði mikið á hljómsveitina í gamla dag og heldur alltaf upp á hana. Og rockið heldur áfram. Lútó sextett rockar alla blokki í nótt að Ósk Péturs og Guðfinnu í Reykjavík.

Lútó 68 og Berti Müller með Rokkum alla blokk, eins og lagið heitir. Lagið Erlend, Ómar Ragnarsson gerði textan og það voru þau Pétur og Guðfinna sem vildi fá að heyra það. Og afmæliskveðja kemur hér. Ríkharður Jónasson í Hafnarfirði á afmæli 27. september. Hann fær innilegar hamingjóskir frá Sverri og Lindu með lagi sem var afar vinsælt í kringum 1970 og heitir Is This the Way to Amarillo? Og það Tony Christie sem syngur.

Þetta var lagið gamla góða sem heitir Is This The Way To Amarillo og það var Tony Christie sem að söng, þetta var lóritað 1972. Lagið sömdu Neil Sedaka og Howard Greenfield gerði textan og það var Ríkarður Jónasson í Hafnarfirði sem fekk afmæliskvæður frá Sverri og Lindu með laginu. En hún Anna Stína Hauksdóttir í Kópavogi átti afmæli daginn 10. september og Anna Stína fær kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á ægisíðunni með laginu Suður höfin sem að Hauku Morten syngur með tríu og Jörn Skrangur.

Haukur Mortens og tríó Jóns Krángor fluttu lagið Suður höfin. Það var Skafti Sigþórsson sem að gera textan við lag sem erlend. Það var hljóritað 1954. En það var hins vegar árið 1982 sem þau Dolly Parton og Kenny Rogers sungu lagið Islands in the Stream sem strax varð mjög vinsælt í flutningi þeirra. Og nú langar Hrafnhildi Gunnarsdóttur og Selfossi til að fá að heyra þetta lagum leið og hún minnist uppáhald söngkonunnar sinnar hennar Dollyar. Og Hrafnhildur sendi með því kærar kveðjur til ættingja og vina land allt.

Það voru Dolly Parton og Kenny Rogers sem sungu Islands in the Stream. Árið var 1982 sem að það var hljóritað. En það má geta þessa svona til gamans að það voru reyndar The Bee Gees sem að sömdu þetta lag sem að náði miklu minnseldum á sínum tíma í flutningi þeirra Dollyar og Kenny Rogers. En þetta var hér óskalag fyrir Hrafnhildi Gunnarsdóttur á Selfossi. En hér koma þá næst Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar og syngja óbyggða ferð samkvæmt Ósk, Jonna og Dísu á Akranes.

Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar sungu lagið Óbyggðaferð. Ekki vitað hver samdi lagið en textin eftir Ómar Ragnarsson. Ólafur Gaukur útsetti og stjórnaði hljómsveit. Þetta var hljórið 2006 og það voru þau Jonni og Dísa sem vildu fá að heyra það. En í Borgarnesi býr hún Dóra sem byður að fá að heyra Hreðavatnsvalsinn í flutningi Hjördísar Geirs. Lagið eftir Reyni Geirs sem var dulnefni Knúts R. Magnússonar, textin eftir Atla Þormar og þetta verður síðasta óskalæða þessu sinni. Símatíminu byrjaður, sími 899-47-24, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Og ef þið sendið okkur línu sem alltaf gaman að fá þá utan á skriftin Óskastundin Rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og hlustum á Hjördísi Geirs og Hreðavatnsvalsinn að lokum hittastu næsta viku, verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar kveðir og óskalög milli hlustenda Rásar 1. Næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1 eru gull og grænir skógar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: En fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni. Hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn.
2: Reynir hefur greinilega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það einmitt á haustin sko þá virkilega sýnir hann sko sína
3: sem rétta lit.
2: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega.
4: Og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, trérunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt rósa ræktun á landinu bláa og taldar upp ófáar rósa tegundir sem hafa það hreinlega ágætt hér á landi elds og ísa. Minnst var á nokkur þeirra yrkja sem Jóhann Pálsson, rósa kynbótamaður og fyrirverandi garðskjustjóri Reykjavíkur kom á legg. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla rósir, dvelja aðeins við fjölbreytt táknfræðilegt gildi þeirra og hvernig þær eru til dæmis nýttar á skjám og í merkjum, í sjónvarpinu, auglýsingum og sem pólitískt tákn. Þá munum við einnig ræða rósa ættina sjálfa og nokkrar þeirra tegunda sem tilheyra henni. Í ljóði bandarísku skálkunnunar Gertrude Stein frá 1913 segir Rose is a rose, is a rose, is a rose. Rose er rose, er rose, er rose. Ljólinan oft túlku á þann veg að hlutinir séu einfaldlega það sem þeir eru. Að þeir breytist ekki þótt þessi notaðir í mismunandi samhengi. Rósin vissulega rós, en stundum getur hún samt verið eitthvað annað líka. Við þekkjum dæmislík til dæmis frá amerísku sjónvarsþáttaseríunni The Bachelor, þar sem spurt ítrekkað hvort að einhleypir einstaklingar vilji þiggja rós og komast þar á leiðandi á næsta stefnumót með piparsveinunum eftirsóta. Í The Bachelor þáttunum rauða rósin á löngum stilki eins konar lykill, lykill að því að komast áfram í ferlinu. Í þáttunum segir sem sagt frá piparsveinin okkurum sem leitar ástrinnar meðal fjölda kvenna í vonum að finna hina einu sönnu. Rósir ítrekkar notaðar í öllu myndefni, auglýsingum og fleira. En notkun hennar nær vissum hápunkti á rósa athöfninni sem á sér stað reglulega. Í síðustu athöfninni, í loka þættinum líklegast, aðeins ein rós eftir sem gefin þeim keppanda sem hefur unnið ást piparsvinsins og fylgir henni jafnvel bónorð. Rósa athöfnin hefur verið með nánast sama hætti síðan árið 2002. Og verður því að teljast vera ansi vel heppnuð athöfn og maður velti fyrir sér hvort rósa athöfnin væri jafn áhrifarík og rómantísk ef þáttakendum væri búið að þykja loðvíði, túnfífil eða rifsbyrarunna í stað rauðrar rósar. Það myndi aldrei skrafa undan rómantísku tilvísununum sem eru allt umlíkjandi í máli og myndum og í tónlistinni.

Við þekkjum það vel að rósir séu líka notaðar sem tákn rómantíkur á Íslandi. En á síðunni Ræktaðu garðiðinn á Facebook segir Katrín Guðni til dæmis frá því að þegar þau hjónin voru í tilhugalífinu hafi núverandi maður hennar alltaf komið með rauða rós til eyja með herjólfi.

á höfðinu, sem og við hátíðir og trúar athafnir, líkt og við sjáum bara enn þann dag í dag. Sumir Rómverjar gengu jafnvel lengra í notkun rósa en tíðkast í dag, en sagan segir að rómverski keisarinn Nero hafi látið rósum rigna yfir gesti sína í veislum og að hann hafi eitt fúlgum fjár í að gera þessar rósa rigningar í veislusölum sínum sem veglegastar. Eitthvað um það nú orðið að fræga fólki nýti sér slíkar rósblaða rigningar, kannski í eigin brúðkaupum eða í afmælisveislum, en enginn hefur þó enn náð að skáka við öðrum rómverskum keisara sem var uppi það bil tveimur öldum eftir Nero. En hann var jafnvel enn hrifnari af rósblaða rigningu en nokkur annar í heimssögunni. Sem sagt, rómverski keisarin Heliogabalus hvað frægastur fyrir að hafa gengið lengst í rósblaða rigningum. Í eitt skipti á hann að hafa læst gesti sína í veislusal og svo lét hann rósum rigna yfir þá í þrígang. Magnið af rósablöðum var svo mikið að sumir gestana urðu undir og köpnuðu. Frásögnin ekki talin vera áreiðanleg þar sem hún var rituð löngu seinna þegar gert var í að ýkja siðleysi rómarkeisara fyrri alda. Frásögnin því ekki ætlað að vera nein rós í hnappagat Heliogabalusar. Öllu heldur á hún að vitna til vanhæfni hans. Engu síður hefur sagan veitt listamönnum innblástur sem myndlíking ofgnótt og hættu sem fylgir því þegar lúxus verður svo mikill að hann umturnast í andstæðu sína. Sagan varð að innblæstri fyrir málverkið The Roses of Heliogabalus frá árinu 1888 eftir Lawrence Alma Tadema. Mynd hans sýnir þessa fallegu næstum draumkenndu veislu Heliogabalusar. Gestir liggja eða sitja innan heilu hlössin af ljósbleikum rósarblöðum sem jafnframt svífa niður úr loftinu í miklu magni. En ef áhorfindin þekkir baksöguna verður þessi fallega mynd óhugnaleg. Hún vitnar til þögnina fyrir stormin. Gestir eru baðaðir í rósum og öðrum lúxus, en engin rós án þyrna og lúxusinn umturnast í skelfingu. Lífið ekki bara dans á rósum. Allt í einu tákn rósarinnar ekki lúxus og vald, heldur skelfing og vald.

Ef við höldum aðeins nær okkur í tíma, sjáum við að rósin getur staðið fyrir margt, ekki aðeins vald, fegurð eða ofgnótt, heldur einni ættir, trú, píslarvætti, pólitíska drætti og landsvæði. Kíkjum aðeins við í Finnlandi. Finnar skarta nýju hvítum rósum í skjaldarmerki sínu, en sögu þess má rekja aftur til 16. aldar og það vel við hæfi. Að finnar tíni til rósir því margar spennandi rósir koma þaðan

sem geta einmitt þrifist á Íslandi. Eins og til dæmis járnbrautarrósin og klifurósin pólstjarna. Járnbrautarrósin, Rosa Ristinumi, afskaplega falleg en hún fannst við bæinn Ristinumi í Finnlandi. Það var bresk-finski rósaræktandinn Peter Joy sem fann hana nærri járnbrautarstöð árið 1996. Peter var staddur í lest þegar hann leit út gluggan og sá sérstaklega fallega óþekta rós vaxa við lestarteinana, rétt í þann mund sem lestin hans var að leggja stað. Hann stökk því út á næstu lestarstöð, tók lest til baka á staðinn og tók af rósinni rótaskot til að rækta áfram. Þetta reyndist mikið gæfuspor, því stuttu síðar var upprunalega rósarþykninu eitt þegar lagðir voru nýjir lestarteinar. Járnbrauta rósin fæst gjarnan í gróðrastöðum á Íslandi. Klifur rósin pólstjarna kemur einnig frá Finnlandi. Hún líklegast harðgerðasta klifurósin sem hægt að rækta á Íslandi. En í þessu samhengi, fyrstur stödd í Finnlandi, verður einnig að minnast á rósina Tove Jansson. Rósar yrki sem var valið rós ársins í Finnlandi 2014. Þetta þyrnirós sem kennd við rithöfundinn og myndlistarkonuna Tove Jansson, höfund Múminálfana. Blómin einföld og dökkrauð. Þess má geta að það var einmitt Peter Joy, maðurinn sem bjargaði járnbrautarósinni, sem ræktaði hana, Rós Tove Jansson, árið 1990. Við honum því margt að þakka. En ef við leifum okkur að halda aðeins áfram að ferðast heiminn, í Neuen Dettelsá í Þýskalandi kemur Luthers Rós fyrir í skjaldamerki sem tákn munksins og siðabótamannsins Martins Luthers. Rós með hring, rauðu hjarta og krossi. Mér langar að nefna hana sem enn annað dæmi notkun á rós. Því hér ekki rómatíst samhengi eða kynferðisleg spenna eins og í Bachelor og ekki heldur ofgnótt og lúxus eins og í veistlu helljóka balusar og ekki hér heldur verið að vísa til Finnlands eða Tove Jansson höfund Múminálfana. Heldur hér að ræða rós sem stendur í samhengi við trú og trúar iðkun, staðföstu, trúrækni og uppljómun. Segja má að rósadýrkun Rómvera hafi grafið aðeins undir vinsældum rósarinnar skeið eftir fall Rómar vegna óhófs og jafnvel tenginga rósarinnar við sindsamlegt líferni Rómvera fyrir tíma. En orðspor hennar upphafðist aftur snemma á miðöldum þegar klausturhreyfingar tóku að vísa til rósarinnar sem trúar táns og svo sjálfur Martin Luther. Við þekkjum rósir einni í pólitísku samhengi og má þar nefna ýmislegt úr sögunni. Talið evróskir krossvarar hafi á 12. og 13. öld byrjað að koma með rósir frá fjarlægara löndum og þannig hafi fjölmörg yrki tekið að breiðast út í Evrópu, einmitt vegna þessara ferða austur eftir. Annað pólitísk samhengi eru rósastríðin, röð borgarastyrjalda og valdabaróttu sem háð var í Englandi á 15. öld þegar York og landsastir ættinar tókust á ensku krúnuna. Báðar ættinar röktu tilkall sitt til krúnunar til afkomenda játvarðar þriðja. Hvítarósin var tákn York ættarinnar en rauða rósin var tákn landsastir ættarinnar. Rósastríðunu lauk með sigri Hinriks Tudors árið 1485 þegar Hinrik varð Hinrik 7. Englands konungur er hann bar sigur úr bítum í rósastríðunu. Árið 1486 giftist hann Elisabetu af York og með því var til táknræn sameining York og landsastir ættana. Í kjölfarið var Tudor rósin þekkt sem tákn sameiningar ættana tveggja en hún sameinar hvítu York Rós í miðjunni og rauða landsastir Rós að utanverðu. Tudor Rósin notuð enn þann dag í dag. Ef við förum nær okkar dögum
Þá má benda á að rauð rós hefur verið tákn sósialisma lengi. Margir flokkar sem tengja sig sósialisma nota merki sem sýnir kraftan hnefa sem heldur á rauðri rós. Franski sósialistaflokkurinn PS var fyrsti flokkurinn til að taka upp rauða rós sem sitt opinbera tákn árið 1971. En merki flokksins sýndi einmitt hnefa halda á rauðri rós. Breski verkamannaflokkurinn hefur þó einnig nota rós í merki sínu frá árinu 1986. Hér á Íslandi var rauða rósin lengi notuð af alþýðuflokknum og nú í seinni tíð hefur hún verið tákn samfylkingarinnar sem tók upp rósarmerki í stað rauðrar kúlu í mars 2023. En eftir þessa pólitísku umfjöllun upplagt að huga aftur að grasafræðinni. Rósir eru í rósa ætt. Rósa ættin inniheldur alls ekki bara rósir eins og við þekkjum þær. Þegar litið til rósa ættarinnar og þeirra tegunda sem til henni sést að þetta stór ætt fjölbreyttra plantna sem skilgreindar út frá sameiglegum byggingar einkennum blóma og fleiri líffræðilegum einkennum. Blómin eru til að mynda yfirleitt regluleg og geislótt, en þau hafa oftast 5 bikarblöð og 5 krónublöð, samt alls ekki alltaf. Við tengjum gjarnan ávexti við þessa ætt, en þeir geta einmitt verið mjög fjölbreyttir og má sem dæmi nefna epli, jarðaber, hindber og möndlur. Þetta tilherir allt rósaætt. Og þetta að segja að í ættinni sé gróður sem minni bara alls ekkert á rósir, heggur, maríustakkur og hinnbyrja runni líta augljóslega ekkit sérstaklega út eins og rósir, en þau deila hins vegar ákveðnum sameiglegum blómeinkennum og þróunarlegum skyldleika sem gera grasafræðingum kleift að flokka þau saman eftir kúnstarinnar reglum, sem eru reyndar sífellt í mótun og þá þarf stundum að færa ákveðnar tegundir til. Sjálf rósin, drottning blómana, hefur nokkuð dæmigert einkenni rósa ættarinnar. 5 krónublöð hjá viltum rósum, 5 bikarblöð og fjölda fræbla. Hún myndar einni ávexti þar að segja nýpur á haustin, en til að fræðast meira rósa ættina fekk ég til mín nokkra sérfræðinga til að setjast aðeins yfir þessa ætt og rifja upp nokkur dæmi skemmtilegan gróður sem tilheyrir henni. Við ræðum til dæmis runnamurunar sem glæði okkur akkurat þessar mundir, runna sem blómstra mörgum gulum blómum og má gjarnan sjá á umferðareyjum og víðar. Þegar ég hef ekki gleraugun á nefinu þá líta þessi blóm runnamurunar hreinlega út eins og gull skildir, gull peningar, einhvers konar fjöldar.

0: Við erum hér nokkuð samankomin til að dást að rósa ættinni. En hér eru Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við Garðyrkjuskólann og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hraununu í Hafnarfirði. Velkomin Steinunn.
1: Takk fyrir.
0: Svo hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur. En hann veitir ráðgjöf flesta daga, varandi garða og garðagróður. Hann er rósaræktandi og blómaskreytir svo eitthvað sem nefnt. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðastur en ekki sístur, Sverrir Gauti Svavarsson. Sverrir æfði leiklist og ballett lengi en tók uppbeigju og fór í garðyrkjuna í COVID. Hann er í garðyrkjuskólanum og vann þá einni í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og svo hefur hann einni verið hjá Mörk. Velkomin Sverrir.
3: Takk hella.
0: Og þetta að segja að rósa ættin sé miklu stærri og fjölbreyttari en nafnið gefur til kynna. En hún inniheldur ekki aðeins rósir, heldur einni til dæmis bara eplatré, hegg, jarðaber, reynitré og fleira. Hún nær yfir 3000 tegundir og greinist í 100 ættkvíslir. Og er rósa ættin ein mikilvægasta ættplantna hvað aldin framleiðslu varðar og skrautplöntur. Tegundir sem til er að þessari ætt finnast nánast allan heim með nokkrum undantekningum. Hún til dæmis finnst ekki á Suðurskautslandinu, sem kemur kannski ekki óvart. Og hún finnst ekki í flóru sumra einangraðara úthafseyja. Hún til er til dæmis ekki innlendri flóru Galapagoseyja eða Tristan da Cunha, Sankti Helenu og fleiri slíkra eyja. En við getum þá start okkur að því hér á okkar eyju Íslandi að þar finnst hún eins og mjaðjörtin, marjustakkur og hrútaber svo eitthvað sem nefnt. Steinu, mér langar aðeins að byggja þig að hjálpa okkur hérna aðeins varðandi svona íslensku flóruna sem að, já, blóm sem að til er að þessari ætt og kannski hvað þú svona heldur mest upp á af íslensku flórunni sem að til er að rósa ætt.
1: Já, í íslensku flórun eru mýmargar mjög skemmtilegar hérna jurtir sem tilheyra rósaættinni. Ljónslappin er kannski svona það sem að mjög margir þekkja og marjustakkurinn, marjuvöttur og hérna fjalldalafífillinn, holtasólin sem er nú hérna þjóðablómið okkar.
0: Já, einmitt.
1: Og hún er mjög einkennandi einmitt að því að mér finnst svo skemmtilegt að uppgöta að rósaættin er annað og meira en rósir og það er svo margt með flestum þessum plöntum, þá er svo margt sameiginlegt sem að er yfirleitt þegar maður er með hérna, tegundir innan sem ættar það því að þær hafa þróast saman, sérst, eiga svona þróunafræðilega hérna, forfeður og það er aðla blómin sem að er svona oftast eru þeim með 5 krónublöð.
0: Já.
1: Og liggja svona samhverf raða sér í kringum svona svolítið áberandi hérna fræfu og fræfla. En í hortasóleginni, þar eru 8 krónublöð, en það ber latneska nafni það með sér.
0: No.
1: Drías 8 petala, 8 sem er þá 8 og petala sem eru krónublöðin.
0: Akkurat.
1: Og það er svona undantekningin sem að sanna regluna, það er alltaf að vera einhver undantekning,
0: þannig
1: að það er ekki algjört alveg og auðvitað þykir mér vænt hana, það er náttúrulega þjóðablómi manns og heilmikið í kringum hann og ástæðan fyrir hún var nú valin þjóðablómi þótti mitt vera meðal annars það að það átti að vera auðvilt að teikna hana sem er og þessi blóm á rósunum, þetta er yfirleitt svona bara eins og maður teikna blóm með einhver hringur í miðjunu og blöði kring.
0: Einmitt er svona stereotypisk blóm einhvernig þegar maður ætlar að teikna blóm.
1: Akkurat,
0: já,
1: einmitt. Og, hérna, og það sem að gera þessu skemmtilega aðlandi er oft hérna, þessi stóru blöð sem geta verið hvít, gul eða rauð, aldrei blá en eiginlega allir hinir blómalitirnir. Og líka miðjan, þessar fræfur og fræflarnir sem eru oft svo áberandi og eru náttúrulega til að laða að sér hérna, skordýrin og gefa þá í staðinn einhvern nektar. Þannig að hérna, en holtasóliðin, hún ber 3 nöfn þar sem að í rauninni, það, hún átti líka að vera mjög auðþekkt og blómið er vissulega mjög auðþekkt. Einu gallin við það er kannski að hún blómstrar í júní. Og þegar megin þorrin er farin í svona sumafrí og aukvitað landin, þá er hún kannski hætt að blómstra og komin í þetta ástand sem kallast á, það er annan nafn á plöntunni sem kallast hármey. Það sem maður er fræstandarnir standa svona upp í loftið eins og einhver svona illa greitt hár sem stendur alltaf út í loftið.
0: Já,
1: og svo veturna þá sér maður hann alltaf hún í sígrann og þá sér maður bara laufblöðin sem eru svona lítil og svolítið svona eins og rosa laufblöð í laginu,
0: já.
1: Bara minni.
0: Já.
1: Og hérna mjög elskuða rjúpunu og þá kallast hún rjúpnalauf.
0: Já, þetta er stórkostlegt. Þannig,
1: þetta er kannski svona, já, kannski ekki endilega mín uppáhalds en þetta er svona uppáhalds allra held ég að vera.
0: Akkurat.
1: Ég á nú hérna eitt blóm sem í algjöru uppáhaldi, annars eru svo mörgu uppáhaldi alltaf þegar nefnt eitthvað nýtt ár þá voru þið uppáhaldsplanta, en fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn og svona hálgjörst loðið yfirbragð. Og hann er svo fallegur þegar sem maður sér hann í svona sumbústæðlöndum og svo leys í bland við loðviðurinn sem er svona grá loðin. Þetta passa svo ofsalega vel saman eins og eitthvað flaugil bara. Og fjalldalafífillinn, hann er hérna, hann drjúpir höfði, stundum kallaður jarðafarablóm, af því hann hérna virðist vera svona sorgmætur. Þetta er svona eina af uppáhaldsplöntunum. Svo er önnur planta kannski ekkit ólík holtasóleginni, af því hún er svo glæsileg og falleg. Það er gullmöran. Hóttan til að kransi og mörurnar allar, þær eru með gjarnan er eins og ljónslappin. Ljónslappan ég lærði heitið á honum að því að hann er með blöðin á honum er svona fingruð, þannig að svona eins og klætnar á ljóninu.
0: Já.
1: Mörurnar allar líkar með svona fingruð blöð, þar sem er bara svona smábröð sem eru laus frá hvort öðru raði sér upp eins og fingur.
0: Já.
1: Hún þekkir að þannig og ef við förum yfir í gardblómin þá eru runnamörurnar mjög skemmtilegar, sérstaklega á þessum tíma þegar blómstra svo lengi. Sumar byrja alveg í júní og blómstra alveg út hérna september jafnvel, sumar örlítið lengur.
0: Já, við erum að sjá þær núna. Er það ekki rétt um mér? Ég sá hérna, alveg þar eru allar núna að blómstra meðan september og út september jafnvel. Og mér finnst þessar runnamörur, þar eru einhvers konar svona haustdjást, maður kannski tekur ekkert sérstaklega mikið eftir þeim fyrir en einmitt í ágúst og svo á haustin þá er maður sannlega þakkláttur fyrir hérna runnamörunar.
1: Nákvæmlega.
0: Og þar eru hérna, Steina, þú kannski segir okkur aðeins frá runnamörunum að því að margir hugsa þá þennan runna með gulu blómunum sem er meitt með þessum 5 krónublöðum. Og blómin eru oft gul, en það eru til líka önnur yrki með öðrum litum og sem hafa aðra eiginleika.
2: Já, þetta er nú yfirleitt flokkað, sko, þessi garðyrki eru yfirleitt flokkuð, svona almennt, undir eina tegund. Það er reyndar svona nýlega búið að taka runnamörun út úr pótentilla ættkvíslinni. Þannig að hún er ekki lengur sko skilgrend sem svona eiginleg möra og heitir núna Dasi Fóra frútikosa í staðin fyrir Potentilla frútikosa, þó að vel flestir nota ennþá gamla heitið. Þetta er svona fíngerður runni sem hefur verið ræktaður sko mjög lengi og það eru mörg yrki sem hafa verið valin og þá er ég að tala semst erlend yrki. Það er enda til íslenskt yrki sem hefur verið valið hér. Og oftast er þetta sem sagt villta runnamöran er almennt gulblómstrandi. Hún er villt hérna í Norður-Evrópu, Norður-Ameríku og ég held líka minnst kosti í norðaustanverðri Asíu. Og þetta er runni sem vex, ég hef séð hana villt allmest í Alaska og hún er sólelsk, þannig að hún er ekki í skógabotninum, hún er í skógarjöðrum og þessáttar. Og stundum í jafnvel svona í mýrajöðrum og þessáttar. Þannig það er guli liturinn sem er svona dominerandi í runnamöru. Og það eru yrki hér á markaðnum sem eru jarðlæg, eða hálpartinn skriðul, þekjandi. Og svo eru yrki sem eru upprétt og þar vaks þeir vildi ekki mikið meira þessi uppréttu yrki en kannski upp í metr að rétt rúmlega metr. Jú, það eru til eins og gamla danska yrkið Monelus sem er svona fölgul. Hún er nú til alveg sko vel og annan metr í hæð og hefur verið notuð svona svolítið eins og limgerði. Síðan eru hvítar sem reynast líka vel eins og hérna Mount Everest.
0: Já.
2: Svo eru fleiri litir. Hini litinni þarf að segja þá bleikur, jafnvel rauður og rauðgulur. Almennt reynast ekki eins örugar hérna, þó er allavega ein bleik sem er svona alveg nokkuð góð sko. Já.
0: Ég veit ekki eftir, já, þessa hvítu eru orðin nokkuð áberandi, Mount Everest.
2: Já, Mount Everest og Sant Vedana. Og þetta er einmitt runnar, eins og þú segir, eru svona haustjást, eru að byrja hérna svona á miðjusumar að blómstra og svo bara gefa þær í sem eftir sem líður á sumarið og ég get svarið að ég man eftir að hafa séð útsprungna runnamur í nóvember byrjun svona í mildu árferði, sko, það með ólíkindum hvað þær geta haldið lengi áfram. Og þær eru oft bara einmitt hlaðnar blómum í september, notaðar jafnvel opinsvæði og hringtorg, þær eru tiltölulega vindþólnar og og hérna,
0: já. Já, maður sér þær talsvist á hringtorgu með mitt og það svona reis gott að hérna dást ekki ofmikið af þeim þegar maður inn á miður hringtorgi, gæti ruglað manna aðeins, en svo þessi jarlæga, er það ekki,
2: Elisabeth? Það er eitt yrkið er Elisabeth,
0: já.
2: Svona ljóskulum stórum blómum.
0: Og mér finnst það mitt blómin eru ábyrrandi sko stór.
2: Já, það eru stór.
0: Rosalega fallega akkurat núna.
2: Og svona hérna þýska yrkið Gold Teppi.
0: Já.
2: Þessi tvö er allavega nokkuð útbreidd á Íslandi. Jú, þau eru þessi garða yrki, goldfingar er nú kannski hvað algengasta yrkið í dag, svona upprétt, muna með stórum gullgulum blómum. Þessi garða yrki eru sama borið við þessar viltu, sannarlega með stærri blómum og blómsælli, því að ég sá þetta vilt í Alaska og þá eru blómin minni og þetta er ekki svona hlaðið eða þakið blómskrúði. Mhm. En það er eitt yrki minnstókvasti sem heitir Stella og eru upprétt gul runnamura sem ég hef ekki geta grenslast fyrir hvað hún er allavega ekki erlendum uppruna, það er að segja yrkið. Þannig að það er íslenskt yrki sem heitir Stella, það er svona eina íslenska runnamur yrki sem ég veit um.
0: Og líklast eins og hargerast eða ekki?
2: Sumir telja það, hún er daldið með svona villi runnamur útlit.
0: Já,
2: já.
0: Akkurat. Sverrir, Gauti, hvað segir þú rósaættina? Hvað, eftu þér eitthvað svona upp á hals?
3: Já, maður á nú alltaf upp á hals sko í öllum
0: ættum
3: og svona. Nú þarf alltaf að velja eitt að minnstukosti. Sko, ég var nú alveg svolítið skotin í sko holtasólinn eftir frásögninni, Steinun. Þá var ég smá svona, var bara, já, ég hef rétt eftir að skoða hana aðeins betur kannski. En síðan eru auðvitað hrútaberið, það er alltaf eitthvað sem að ég tengi við barnæskuna, sko, að guffi með hrútaber, sko, og líka bláberjum þar með, en það eru auðvitað ekki í rósættinni.
0: En varstu þá bara eitthvað mikið í raunni að guffi hrútabera, hvernig?
3: Þetta var hérna skóginum hjá ömmu og afa.
0: Já.
3: Þá er allt morandi enn í hrútaberjum og er núna, sko, bara rauðþekja af berjum og er ég í þvílíkri keppni sko við litla bróður minn að geta þetta og en síðan sko að þetta er einni lækningur þannig þá passa ég mig að borða ekki ómikið en mér hefur ekki enn orðið illt í manna þessu. En síðan sko eru þetta reynirinn.
0: Já.
3: Bara ég hef verið líka að spurja svolítið oft sko vini mína hvað er uppáhalds trjátegund þeirra.
0: Já.
3: Þá er reynirinn alltaf sem kemur upp. Já. Og þá er alltaf út á hauslítunum.
0: Já.
3: En það er svona eitt sem að mér finnst sko sem svona stendur betur en aðrir, það eru auðvitað dódóngreinirinn, einnig þekktu sem úlóngreinir eða pálmareinir eða fjallareinisblendingur hjá mörkinni. En það voru yrki dódóng sem er svona skemmtilega sko, verður þessi sterki rauði litu sem stendur alveg endalaust fram eftir öllu miklu lengur finnst mér heldur að margir aðrir reinar gera.
0: Einmitt, hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnum árum, Reynir Dodong. Mér minnir hann kemur frá Kóru einmitt,
3: það er
0: hafnarborg hérna sem heitir Dodong, sem hann heitir eftir.
3: Jú, Úlengdó, Eyjan.
0: Já.
3: Já, það er svolítið skemmtilega sagan að
0: bóða um þetta. Já, já.
3: Hvernig sko grasafræðingurinn Tók Nitzelius, hann var sænski, fór til þessar eyju til að ná safna fræjum og sér þennan þarna Úlang Reyni sem að óx bara miklu beinna upp, sko, var miklu stærri og fær miklu meira af berjum og svona þá fræjum og hann enda á því að taka bara af honum af því að honum þótti hann svo fallur og fór nú auðvitað ekkert að kalla yrkið eitthvað lengra heldur en bara dótóng eins og hafnabakkin.
0: Já, ég veit.
3: Það er svolítið skemmtilega að segja, sko.
0: Já, Nákvæmlega, og hann hérna, einmitt, þegar fær nafnið Pálmar Reynir, líklegast af því að blöðin eru svo stór á honum.
3: Mm.
0: Þeir verða ansi stór, minna jafnvel bara á lauf á pálmatrið, þóttu verða nú kannski ekki alveg það stór.
3: Mm.
0: En Steina, þú hefur kannski tekið eftir að hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnu. Er þetta ekki svolítið svona viðbót sem að...
2: Jú, algjörlega. Bara það er svo mikið af reynitegundum sem þrýfast hérna, þetta bara svona jú, þessi hefur slegið í gegn eða þannig
0: já.
2: Alltaf voru þið svona nafn sem
0: já.
2: Sem fólk þekkir og spyr eftir Dodong líka Selju Reynir og fleira, þetta er sko reyni ættkvíslin svona allavega svona svo gamla, það er reynda búið að stokka þetta ansi mikið upp núna það er með ólíkjöndum hvað mikið af reyni tegundum þrýfast á Íslandi Þetta er svolítið sérstætt, ef við berum þetta saman til þess að við birkja ekkvíslina, það sem við eigum bara í erfileikum með að rækta yfir höfuð útlend birki og með þess að norrlensk birki þrýfst illa fyrir sunnan og svo framvegis, reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína...
0: sem rétt að lit.
2: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega.
0: Við hérna Sverrir vorum að tala sko um nokkuð sem kom fram í síðasta þætti að við vorum að velta fyrir okkur þá hvort að sko unga fólki hefði áhuga á rósum og nú ég þá að tala bara rósirnar sjálfar og mér langaði svona að bera það sko er það ekki rétt mér að þú ert fæntur á þessari öld?
3: Jú, það er ég 2000-módel
0: Þú ert 2000-módel þannig að þú getur talað fyrir þá
3: Já,
0: mér langaði aðeins að heyra hérna hvað þér fannst svona þessar staðhæfingar og hvort að rósinar heilli þig og hérna og hvenær það hófst ef það er þá hafið?
3: Já, algjörlega, sko mér fannst þetta nefnilega svo áhugavert af því þið voru að tala um þetta í síðasta þætti hvernig þetta var sko hvort að yngri kynslaðina eða bara unga kynslaði núna hafi einhvern áhuga á þessu og hvað þetta rósina þýða fyrir þau og ég og vinur minn voru meitt sinn að tala um það sko af því að hann tveimur árum yngri en ég 2002 módel og hann alltaf að gera grína að ég svo gamall og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa svolítið sko, já hvernig stendur það á því að unga fólkið sko hafi kannski ekki jafn mikið áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa út í sko barnæskuna að aðalrunnin sem allir þekktu þá var það rósarunni og það var ekki út af fallum blómum þá var út af þyrnunum það var einu runni sem gast ekki skrið í gegnum þannig það sá runni sko stoppaði mann alltaf sko og hvort að sé bara hreinlega að þú ert loksins búin að fyrirgefa þínu innra barni þegar þú ferð að hafa áhuga á rósum að hafa farið alltaf í þess að runna og stongið svona oft
0: Já, hún sem komin yfir það og tilbúin að
3: Já
0: að taka hann aftur í sátt, gefið hann annað tækifæri
3: algjörlega
0: ég held að sem ég ekki til þessu, sinni mínir kalla rósir yfir litt stinguplóm
3: já, jú
0: og það er bara þetta þeir
3: já. Það er bara þessi þyrna sko þeir alveg bara gefa manni sár sem að gleymir
0: já,
3: ekki
0: gleymir seint akkurat við Sverrir, Steinun og Steinar rættum einnu að sumar tegundir rósaættarinnar skríða út breiða úr sér með neðan jarðar stönglum og poppa upp hér og þar. Sumar rósir gera einmitt þetta, en einnig annar fulltrúi rósaættarinnar sem frægur fyrir þetta, sem eru hindber eða hindberjarunnar.
1: Ég með eitt lítinn hindberjarunn upp við húsvega kjámir og hann að poppa upp í gegnum pallin og eitthvað svona, en mér finnst það ekki beint verið til vandræða, sérstaklega ef maður kannski hefur það svolítið sér og bara upp við gras og maður slær bara grasi og slær maður sprotana. Í leiðinni, en það þýðir ekki að hafa þau einhverju skrautbeði, það sem að þeir með ekki hérna, leggja undir sig annan gróður.
0: Nei, mitt. Og maður sér að erlendis er þeir bara álutni við algjör sko skaðræði í beðum og svona, það sem eru hjá ganga enn lengra heldur en hérna á Íslandi í að skríða út.
1: Já, en ekkert á við þó brómber, svo við tölum um önnur ber.
0: Ymmi sem að vaksa ekki hér.
1: Er það nokkuð? Þekkið þau til þess nokkuð? Nei, ég hef ekki séð þau hér, en þau eru skaðræða því þau eru talað um þyrnana og fyrirgefanlegu sárin.
0: Já.
1: Þau eru með svakalega þyrna, þau eru svo sterkbyggð og hérna, erfitt að uppræta og þegar eins og eru komin inn í garðin hjá manni, ef þetta er ekki bara einhver yrki sem að það er náttúrulega ræktu fram alls konar enginni, þannig að væntanlega ræktu fram brómber sem er haga sér aðeins betur heldur þessi viltu sko.
0: Já, ég maður tekur mjög mikil eftir þeim, finnst mér erlendis, Þýskalandi bandar ekki hann víðar að brómber er unna, þeir vaksa ótrúlegustu stöðum svona við gangstéttir og vegi og jafnbrauta teina og þegar maður eru á ferð göngutúrum að þá erum maður alltaf að sjá þess að runna og svo fer maður að tegja sér til berjónum og þá verður maður var við allir þess að þyrna. Þannig já, mér finnst þetta er ótrúlega mögnu tegund. Ólíkt hindberjónum vaksa brúmber ekki utandyra á Íslandi nema kannski á hinum besta stað. Brúmberjarunni þarf bjartan og sólríkan vaxtarstað og mjög gott skjól og hentar kannski bara best í garðskála. Steinun hefur átt slíkan runna þegar hún bjó í Danmörku.
1: En þetta er svona svo tegund þegar ég er að reyna eiga við þetta út í Danmörku, þá sé ég fyrir mér að þetta er tegundin sem leggur undir sig jörðinni ef við mannfólkið erum ekki lengur.
0: Já, hann er svolítið að fara yfir svona lestarteina og í sprungur í gangstéttum og eitthvað svona, þetta er alveg hörku runni, sko. En ég er svona aðeins að hugsa að það er gaman að nefna í þessari rósaætt, er til dæmis mjaðjurt. Og hún er einmitt afskaplega fallið akkurat núna í september, við erum að sjá hérna risa mjaðjurtina og heitur hún ekki rósa mjaðjurt, þessi bleika. Afskaplega fallið í grasagarðunum akkurat núna. Við erum með hérna jarðaber, hrútaber, laxaber og svo erum við með hérna marjustakkin. En ég held að marjustakkurinn er einmitt notaður í hérna einhver svona te eins og einhver svona eins og köllum að stendur konute það oft verið að selja einhver svona te sem hefur góð fyrir konur og breytingaskeiði eða hormóna eða eitthvað þá er hérna oft marjustakkurinn sem er svo aftur móti líka skemmtileg tenging gegnum við marju mei og móðurhlutverkið og allt það er allt komið í einhvern hringað nægilega
1: Já, það er það að tala seiði þegar að hérna það verið að gera svona úr jörtum
0: Já,
3: einmitt safnaði núna fyrst í vor safnaði marjustakk af því að þann var í lækningajurtabókinni sem að ég var að lesa og þá var akkurat tala um þetta ætti að vera líka eitthvað gott fyrir sko þegar þeir eru á blæðingum
0: Já.
3: Og þá var mitt safnaði þetta en þá má að safna þessu á snemma vorin var sagt samkvæmt bókinni og þurrka þetta eða sjóðu þetta ferst þannig, en ég hef ekki prófað ennþá og ég hef ekki breyst í konu heldur ennþá
0: Nei, sjá hvað gerist þegar þú prófaðir þetta.
2: En svo náttúrulega er þetta garða maríustakkur sem er ræktaður og seldur og er algengur í görðum og jafnvel enn algengur opnum svæðum. Garða maríustakkur sem er jurt ættu frá Kákasus svæðinu og er svona stórgerðari heldur en semst íslenski vilti maríustakkurinn. Og það er líka fróðlega sko að maríustakkur er dæmi svona ættkvísl sem er reynda líka hjá eins og reyni og brómberjum að þetta er sem sagt ættkvíslir sem eru mjög svona fjölskrúðugar og skiptast nýr í margar svona smá tegundir vegna þess að þessar tegundir þar fjölga sér með svona apomiktik hætti þar að segja mynda fræ en fræi myndast ekki að undangengin í kynæxlun þannig að mynda svona línur eða smá tegundir og það gildir maríustakka, gildir jafnvel mispla, reyni og brómber og fleira sem er líka kannski svolítið einkennandi fyrir reymitt rosættina og það þýðir að íslenski maríustakkur en hann skiptist í nokkra svona smá tegundir ein heitir hlíðar maríustakkur mann ég eftir og þessi íslensku eru smágerðari heldur en þessi sem við ræktum er mjög algeng garplanta og farin að sá sér ansi víða út og er mjög áberandi hann er miklu stórgerðari og maður getur fundið hann á ótrúlegustu stöðum því hann getur vaxið bara út á Reykjanesi ég er búin að labba tóttum Reykjanesi undanfarið handdúkar þar til dæmis upp hér og þar.
0: Og hann er líka skuggþólinn verðist vera.
2: Já.
0: Hann getur komið sér fyrir bara út um
2: allt. Mjög þekkjandi og hann hefur nú alveg greinilega svona ágenga hegðun svona eða ágengt.
0: Já, fylgjast
2: hérna
0: með
2: honum. Eðli.
0: Já, en ég hérna kannski að lóku, það langar mig að tala um hegg. Mm-hmm. Heggur er í rósaætt.
3: Mm-hmm.
0: Prúnus patus. Og ég hérna... Er heggur ekki svolítið svona upp á hals, kannistu við það? Ég, þegar hann blómstrar í lok júní, þá finnst mér allir koma hlaupandi og vilja kaupa hegg í garðin.
3: Mm.
2: Þetta hefur breyst mjög mikið. Þegar ég að byrja í þessum gera á 9. áratug síðust aldar, ég man eiginlega að fyrsta sem ég heyrði, ég var að kynnast hegg, ég hafði eitthvað ekki séðan, að fyrsta sem ég heyrði að það var að þetta væri lúsa blesi. Og ég var lengi reyna átt að með hvernig lítur þetta tré út og ég man alveg eftir fyrsta sem ég sá og það var einhvern veginn svona einmitt eitthvað hál kræklót og svona jetið eða einhvern veginn vansælt og það fylgdi því alltaf þegar ég hitti fólk sem átti hegga, það hefði kynst hegga, þetta væri bara bölvaði lúsablesi. Þetta er alveg breyst, núna eru þetta bara fallið tréðrunnar sem blómstra ilmandi blómum og eru bara dásumöð sko, hvort sem eða venjulegur heggur, blóðheggur, virkinu heggur eða eitthvað ennan að sko.
0: Það þeir voru sérstaklega fallegir núna í sumar.
3: Ó, já.
0: Blómgunin í hvað, erum við að segja að tala lok júní eitthvað svo leiðis?
2: Það hefur stundum verið í lok maí.
0: Já,
2: já. Mm-hmm.
0: Þeir voru í sumar alveg þaktir, maður labbaði bæinn og var að taka myndir af þessu.
3: Já.
0: Það var fallegt.
2: Þeir þrýfast bara einhvern veginn betur núna og maður bara tekur eftir þeim en í minni barnasku var þetta trí einhvern veginn ekki áberandi. Það var þarna en það er hljóð bara komið, eiginlega aldrei blómaðið eða eitthvað.

Já, eflaust tóku margir eftir mikilli blóngun á hegg í sumar. Það má krafsa aðeins í börkin á hegg og leggja nefið upp við. Þá finnst ljómandi góð möndlulykt, lykt af marsipan, sem samt í raun og veru lykt af blásýru. Hér erum við einmitt mynt enn og aftur á hversu stutt getur verið á milli lúksunsins og ofknóta og skaða þegar litið til rósa ættarinnar. En þrátt fyrir að heggur hafi verið kallaður lúsa blesi hér áður fyrr, þá má segja að hann sé risin úr þeirri ösku stó. Og þess má geta að elsta tré Hafnarfjarðarbæjar stendur við einn elsta bæin, Siggubæ, við Hellisgerði í Hafnarfjarði. Þar má finna þennan gamla hegg sem nokkuð lágreistur, en líklegast samanstendur hann nú af stofnskotum af upprunalega trénu. Enda áfallasaga hans líklegast einnig nokkuð löng. En heggur laufgast frekar snemma, og blómgast í júní, jafnvel maí, hreinkvítum og ilmandi blómum í klösum. Í laginu Þrek og tár kemur fram að sama rósin spretti aldrei aftur, þó önnur fegri skreiti nú samt veg okkar seinna meir. Þá kannski gott að hafa í huga að þessi rós þarf ekki endilega að vera blóm sjálfurar rósarinnar. Það getur líka verið eitthvað öðruvísi blóm, blóm heggs eða runnamuru, sem standa jafnvel fram í nóvember. Blóm sem koma kannski skemmtilega á óvart, eins og þegar mikil blóngun verður á gömlum lúsablesa eða öllu heldur hegg. Það vakna sannarlega nýja rósir sumar hvert og þær geta verið allskonar. En við látum þetta næja í bili af þessari ágætu ætt rósaættinni, en óhætt að segja að tákn hennar skjaldarmerki, ef eitthvað væri, sjálf rósin, drottning blómana. Í næstu viku má setja upp garðhanskana og fara að huga að haustlaukum, en þá verður fjalla sérstaklega haustlauka og gróðursetningu á þeim sem og haustlitina sem nú að kvikna á allan bæ. Þá ætla ég einnig að tala aðeins þessi gróðurhús sem nú spretta upp eins og gorkúlur í görðum, eins konar úti setstofur, þar sem hægt að dúlla sér við að rækta tegundir eða raða saman fallegum húsgögnum til að framlengja sumarið og útiveruna í garðinum. En þangað til megi einhver blóm úr rósaætt vera á vegi ykkar og ef ekki blóm þá sannarlega ber ávextir eða nýpur. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var fjallað táknheim rósarinnar, meðal annars út frá sögunni, hversdagsmenningu og pólitík. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir. Nú tekur við endurlit úr sögum af landi í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Gígja Hólmgeirsdóttir.

0: sæl, þetta þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag förum við á vit ævintýranna. Dagskrárgerðamenn þáttarins fengu þau fyrirmæli að leita uppi ævintýrin í hversdeginum og finna fólk sem flokka mætti sem ævintýramenn. Í sígildu ævintýri lendir aðalhetjan yfirleitt í einhvers konar háska og lærir góða leksíu í leiðinni. Ætli það megi ekki segja að það kallist að fara út fyrir þægindaramman margum talaða. Ég legg til að þið hlustendur góðir sláist í för með okkur og komið með okkur í leit að ævintýrum. Birna Pétursdóttir tekur nú við. Hún stödd á Akureyri.
2: Það rigning og rok hérna á Akureyri en ég á leiðin að hitta mann sem öllum veðrum vanur en hann hefur eitt síðustu 8 árum í að ferðast heiminn. Við vorum saman í menntaskóla en eftir útskrift þá fór hann að ferðast og hefur verið á nánast samfelldu heimshorna flakki síðan. Hann vill svo til að hann í stuttri heimsókn hérna á Íslandi og fjallst á að hitta mig í kaffi og segja okkur frá ævintýrum sínum. Hæ! Ég ætla að panta með kaffi, svo spilum við.
3: Ég heiti Björn Pálsson og ég búin að vera eyða síðustu cirka 8 árum í að ferðast og nýkomin heim. Ég sérst fættur í Svíþjóð, fættur í Vesturós en ég flytt til Akureyrar þegar ég 2 ára gamall og bara alinn upp á Akureyri og ég fer í brekkuskóla og ég á 3 sískinni, ég á 2 bræður og 1 systir og þau flytja öll út, eða 2 elstu flytja út þegar ég mjög ungur. Sérst bróður minn flytur út þegar ég 7-8 ára og systir mín 2-3 ára ofin seinna. Og hérna, ég sá oft einhverja myndir af þeim ferðast. Ég sá einhverja myndir af bróður mínum haldandi á crossfisk í Mexíkó eða eitthvað. Og ég hugsaði bara, þetta geðveikt. Ég verð að halda á einhverju crossfisk í Mexíkó. Og þá ég bara kannski, þú veist, 9-10 ára gamall. Og hérna, síðan, já, klári ég grunnskóla og eins og ég segi, þá var þetta alveg fast í hausnum mér. Það var eiginlega bara alveg ákveðið síðan í grunnskóla að ég myndi taka menntaskólanum og síðan langaði með einhver út. Ég vissi aldrei hvert en svo sem að síðustu árið í menntaskólanum þá ákveði það að mér langaði til Afríku.
2: Og það var fyrsti áfangastaðurinn, hvernig var það?
3: Já, þannig byrjaði þetta allt sko. Þá fór ég til Kenya og mér langaði að prófa að lifa eitt ár sem sagt það sem ég myndi vera með ekki neitt rafmagn og ekki neitt rennandi vatn. Og bara sjá hvernig það væri, sko. Þannig hérna, ég fór hérna lengst út í sveit, þetta er skóli. Og þessi skóli var 8 klukkutíma frá Nairobi, höfuðborg Kenya. Og þetta var mjög svona erfitt til að byrja með. Það er svona alltaf venst maður því eins öllu. Og það var kannski erfið að svona líka að vera að kenna. Ég var 20 ára gamall og sumir nemendur mínir voru eldri en ég.
2: Hvað varst það að kenna?
3: Sérst, ég byrjaði að kenna sögu og íþróttir. Það kom bara þannig til að ég var eitthvað að tala við skólastjórann og fórum á starfsmannafund. Og svo spyr hann bara, Björn, ætlum ekki bara að kenna sögu? Jói, skal bara taka að mér.
2: Hvernig varst í sögu í menntaskóla?
3: Ég var ágætur í sögu, en þú veist, síðan hendir hann í með einhverjum 4 bókum og ég eyði næstum 4-5 dögum bara að lesa þær og gera einhverjum nótur. Og síðan eftir það, þá var mér bara rétt krít í hendina og ég var bara að fara fyrir fram að krítatöflun og kenna 70 nemendum. Það voru 70 nemendir í bekk.
2: Og þetta hefur verið erfitt, segirðu, en samt nógu svona grípandi og átt nógu vel við þig til þess að þú hélst áfram og hvert var förin að heiti næst?
3: Sérst, eftir þetta þá fekk ég svona, var ég svona obsess með Afríku og dýrin og ég fór í marga ferðir og fór oft í safari. Já, hvað þarna er bara, mér langar að vera safari guide og læra dýrin og náttúruna í Afríku. En ég var náttúrulega átti enga peninga, bara alveg núl. En mér langaði ekki heim, en ég var svona að velta fyrir mig hvernig ég geti gert þetta. Ég enda með eftir Kenya og flýi til Danmörkur. Vinn í Kaupmannahöfn einhverja mánuði og svo vinn ég í Nóri einhverja mánuði og svo vinn ég í Austurríki einhverja mánuði. Þangað til ég komið nóg til að geta fara í safari skóla í Suður-Afríku. Og ég enda með að fara þangað og þar í 3 mánuði. Og þar er skólinn einstæð lengst út í skógi, eiginlega. Það sem við erum bara í tjöldum og eigum bara öllum dögunum í að fara mismunandi safarigarða og læra dýrin og það var rosalega gaman.
2: Og hefurðu náð að vinna síðan eitthvað við þetta eða hvernig nýtist þetta nám þér?
3: Já, ég ætla að vinna við þetta og hérna, eftir ég var búin að ná mér inn gráðunni, þá var ég svona að velta fyrir mér hvort ég ætla að vinna í Suður-Afríku en ég var alltaf með rætur ennþá til Kenía. Þannig eru 2 liðin sem ég hafi verið í Kenía áður, en ég ákvað að fara upp til Kenía og mér langar bara að finna eitthvað fyrirtæki eða gera þetta sjálfur. Kaupa mig þá bara bíl og vera með ein safariferðir. En ég byrja að tala við fyrirtæki og hérna, ég komið svona með hendina að sinni hérna business. Ég sé hann, þú veist, kemst ég að því að launin, það tæki mig 4 klukkutíma í Nóri að ná mánaðarlaunum þarna sem gæt. Og ég var ennþá með þessu svona ferðabóli í mér, bara mér langaði svo að ferðast og ég hugsa að ég frekar notaði hann pening sem ég á að ferðast heldur en að koma mér upp íbú hérna og vera að fá hérna, einhvað klingi og þessan.
2: Þannig að þú fórst til Noregs, eitthvað?
3: Nei, ég held nú áfram að ferða, sko, og ferðaðist einhver um Asíu og síðan þegar peningurinn var búinn, þá endaði ég í Nóri. Nóri var svona hraðbanki minn einhvern veginn. Þegar mér vantaði pening að hoppa í sinni til Noregs bara í 2-3 mánuði, vann og síðan fór ég einhvern aftur út, sko.
2: Og hvað eru svona eftirminnilegustu staðirnir? Eftir þetta þá fórstu bara út um allt, einhvern veginn. Finnst manni allavega að Facebook að dæma. Segðu okkur aðeins frá löndunum sem fórst þér.
3: Já, eftir þetta, einmitt, þá þú veist, maður var bara svo obsessed með ferðamöð, sko, maður vildi bara sjá allt. Og þú veist, eftir þetta, þannig eru liðin svona 2-3 ár síðan ég byrjaði og ég var mjög heillar af Miðausturlöndum og ég tók alveg nokkra ferðið þangað og Mið-Asíu, þannig sko, ég er búin að eyða miklu tíma í Asíu og Afríku og þá sést, það sem stendur svona upp úr er, myndi ég segja, Afganistan, Pakistan, Íran, Líbanon, Kazakstan, Úsbekistan. Þetta er svona lönd sem að var oft erfitt að komast til, mjög erfitt að fá vísa. Þú sást ekki mikið af ferðamönnum, sumilöfndi sástu enga ferðamenn. Þannig hérna, þetta var svona mjög öðris upplifun heldur en að vera í Tælandi eða Vietnám. Mm.
2: Þessi lönd, þetta er algjörlega hulinn heimur fyrir mörgum vesturlandabúum. Hvað er svona heillandi við þessi lönd, þessi staði?
3: Sko, fólki er mjög öðrisi. Það hérna, og líka þegar það er ekki vant að fá túrismin í landið sitt, þá tekur það manni eins og gulli. Og bara gestrisin sem maður fekk í þessu löndu var ótrúleg, sérstaklega eins og í Afganistan og Íran. Bara maður þurfti valla að lyfta upp veskinu sínu, það var bara lokallinn saman þó að þekkti mann ekki, það borgaði allt fyrir mann. Bara að bauð mann út að borða, það borgaði rútirna þó að maður var búin að þekkja því í kortir.
2: Það eru þetta svona breytilegt ástand í sumum þessum löndum. Upplýðurðu það eitthvað? Mamma einn hlýtur að hafa verið hrædd um því allavega hana?
3: Já, eins og þegar ég fór til Afganistan þá sagði ég ekkert mömmu frá því fyrir en eftir á. Ég lét bara, ég held ég, 2-3 vini vita að því og lét svo sendir á því í Svíþjóð vita að því sem var í Kabul. Og hérna, jú, þannig ég, hérna, vissi að mamma yrði skítrætt, sko. En það var þetta alveg, ég held að það verið 3 sprengjárusir sem voru gerðar á þeim 2 vikur sem ég var þarna og ein sprengjárus var bara 150 metrum frá hótelinu mínu. Þannig þú veist, þetta er alveg svona pínu riski að fara á.
2: En er þetta þá ekki bara óðsmannsæði að ætla sér þetta? Hvers virði er það að hafa komið á þessa staði?
3: Ég bara myndi gefa allt fyrir það. Þetta er, þegar þú farið einhver svona obsession, þá, þú veist, horfurðu framhjá öllu svona sensible thing, hvað maður að gera og hvað maður ekki að gera. Þetta er fyrir svona pínu adrenalín sem við fara, þú veist, í tegjust eitthvað, whatever. Þetta er svona manni langa að fara bara einhver svona alveg ótrónu slóðir.
2: Þegar varst í Afganistan, hvernig ferðaðistu og komst á milli staða?
3: Ég fór reynda bara með rútu, sko. Þegar ég farið þá rútuferð, þá var sprengjárur sem nýbúin að gerast og ég var búin að kynnast einum manni þarna sem að ég kynnti gegnum Couchsurfing sem er svona heimasíða fyrir ferðamenn. Og hann var lokal og hann sagði við mig, sko, ég ætla núna að kaupa miði rútuna en passaði það að tala ekki við neitt og reyndu ekki að láta sjá stíði úr glugganum. Og þetta var 10 tíma ferð og þegar maður búin að fá svona skilabóðan í rétt ára maður stíður upp í rútu, það var maður svona alveg pínu smeykur. Já, og svo hitti ég mann, eða strák í rútunni sem var frá Afganistan og hann spurði mig hvað í anskotunni ég væri að gera í þessari rútu. Hann var í lokal og hann var í sjálfur skítrættur að fara í þessari rútu. Og það gerði þess að ferð svona ennþá meira, hérna, einhvern veginn skeri, sko. En svo var allt í góðum.
2: Og talandi það að vera hræddur, hefur þú oft upplifað hræðslu og það að vera hræddur á þínum ferðum heiminn?
3: Já, algjörlega. En það er einhvern veginn svona sem að gera þetta skemmtilegt, sko. Maður verður oft mjög hræddur og spyrir sig af hverju er ég að þessu. En svo einhvern veginn, er þetta einhvern veginn bara adrenaline kick sem maður einhvern veginn leitar aftur í.
2: Geturðu nefnt okkur einhver dæmi þar sem að þú hefur verið hræddur?
3: Já, ég hérna var fastur upp í fjöllunum í Pakistan. Fór þangað í fjallgöngur í viku og þetta er sem cirka 24 tíma rútuferð frá Islamabad, höfuðborginni. Og það var búið, lögreglan búin að loka veginum til baka því að þeir áttu í einhverjum afskiptum við talibanum. Sest fyrir allar rútur. Og ég endaði með að þurfa að vera fastur þarna upp í nokkra daga og endan með að leiði ég mig bara bíl. Við því að bílar máttu kera, sest einkabílar. Og ég á með bílstjóra og ég satt fram í og svo voru þrír pakistanar aftur í. Og síðan ég stoppaður á fyrsta lögreglupointi eftir hálftíma akstur og þeir banna mér að fara nema með lögreglufylgd. Og það fullu bíl þannig við sem ekki gott að gera. Ég þurfti að, sérst, að deila framsætinu með pakistönskum lögreglumanni sem hélt á AK-47 næstu 20 klukkutíma.
2: Þannig að þú hefur alveg upplifa hræðslu en heldur samt áfram.
3: Mér finnst þetta ennþá gaman. En ég hef búin að vera í löngu stopp á Íslandi núna, alveg búin í 2 mánuði, hef ekki verið svona lengi síðan ég fór á heiman. En ég reikna með að vera að fara út aftur eftir í byrju næsta mánuðar.
2: Og hvert er förinni heitið núna?
3: Sko, ég ætla að byrja að fara aðeins bara Evrópu og hitta vini og síðan þarf ég bara að taka ákvörðunum hvað ég ætla að gera næst.
2: Hvernig er með að þú ætla að kynnist ótrúlega mikið af fólki út allan heim og myndar svona vinasambönd, en svo ert þú farin og þau kannski farin, nærðu að rækta þessi sambönd eða er þetta bara svona vinátta á meðan er?
3: Bæði og sko, sum vinátta þó maður sé ekki búin að tala saman í 3-4 ár þá er hún samt ennþá til staðar og ég er búin að hitta alveg ótrúlega mikið af fólki aftur sem ég hitti kannski fyrir mörgum ára síðan og það skiptir raun engu máli þó maður hefur haldið litlu sem engu sambandi. En það er einhver sem maður metur mest úr þessum ferðalögum, það er alltaf fólk sem maður hefur kynst.
2: Frá því að við kláruðum menntaskólan þá hefur nú hérna ýmislegt gerst hjá mörgum og svona einhverjir farið í eitthvað nám og aðrir eignast börn og eitthvað svona. Færið aldrei þessa spurningu, hvort þú ætli nú ekki að fara að hætta þessu og fá þér konu og börn og hús og alltaf það?
3: Jú, þetta er alveg óþálandi sko. Nei, ándjóks, þá hérna er þetta svona spurning sem maður fær alltaf, hvenær maður ætlar að hætta þessu og hvenær maður fær leið á þessu. Maður svona bara komið með einhver svona tilbúin svör sko. En ég hef alltaf sagt bara, þú veist, ég ætla bara að gera þetta svo lengi sem ég elska að gera þetta. Ég reikna með að ég komi mér einhver staðar fyrir á næsta árum.
2: En það verður ekkit endilega á Íslandi eða hvað?
3: Nei, ég reikna ekki með því, en þó gæti alltaf gerst. Þetta er búið að mjög vænt um þessi heimsókn sem ég kom núna til Íslands og ég náði að ferðast mikið og var svona túristi í mínu eigin landi sem var alveg geggjan. Þetta var sumar á þessum perlum var ég bara að sjá í fyrsta skipti.
2: Þú fórst fyrst til Pakistan og Afganistan og svo sástu sumar á perlum Íslands.
3: Já, bara frá Pakistan beint á Jökulsárlón sko.
2: Þú upplifir aldrei að þú sért einhvern veginn að missa af einhverju. Þú ert bara svona, tekur bara daginn í dag eða?
3: Já, þetta er sko misjan. Stundum er maður með svona aðeins langtímaplan. Stundum geri ég alveg svona ársplan og er þá bara með einhverja ákveðna leið. Þá bara horfi ég á kortið og hérna punta niður hvaða lönd mig langar í og hvernig ég ætla að komast inn og gera svona pínu plan hvar ég ætla að segja ekki vísa hér og þar. Og en samt það plan breytist náttúrulega alltaf á leiðinni. Ef eins og ég segi, stundum eru plönum mín ná upp í ár og planin sem ég er með akkurat núna nær ekki lengra en 2 vikur.
2: En það er oft talað að sé svo dýrt að ferðast. Hvernig nærðu að framfleyta þér og lifa í hverju landi fyrir sig ferðast og allt þetta?
3: Þetta var mjög erfitt í byrjun, alveg mjög erfitt að reyna að finna út hvernig maður átti að fá pening til að gera þetta. En svo er þetta bara, þegar þú ert með passion fyrir einhverju, að þá er þetta ekkert erfitt. Þú kemur upp einhver svona rútinum og ég er alltaf búin að vera að vinna sem kokkur og búin að vinna sem kokkur á yfir 20 stöðum. Þannig maður er að koma með connection í þann bransa líka. Þannig með leið og ég er orðið svona eitthvað slæmir í peningamálum, það hoppa ég einhvert oft til Skandinavíu og vinn í einmitt 3 mánuði og síðan er það oft nóg til að framfleyta mér í kannski tæft ár.
2: En þú hlýtur að fara þá svolítið vel með peningana þína, þú ert ekki í verslunarferðum í einhverjum stórborgum?
3: Nei, það er í raunin bara 3 eða 4 hlutir sem eyði peningunum í. Það er sagðist, bara matur, flugför, bjór. Það er svona, that's it.
2: Það er mjög einfalt og gott, já. Og það koma til Íslands aftur núna, þú hlýtur að sjá Ísland svolítið svona öðruvísi, ég meina þú ert búin að fara út um allt og kynnast menningu og svona bara ástandinu í öðrum löndum.

0: er mjög gott.
1: Og þú ert bráðum að halda á stað í næstu ævintýri. Þú sérð ekkert fyrir endan á þessu ennþá, er það nokkuð?
0: Nei, ég sé nú ekki fyrir endan á þessu, en ég held að muni koma á næstu tveimur árum. Þá mun ég sennilega setjast einhvers þar að. Ég veit ekki hvar, hefur reyndar ekki hugmyndu hvar, en ég myndi segja að þessi ekstrím ferðamennska sé svona aðeins farin að róast.
1: Þannig að þú voru kannski bara meira í helgaferð í kvöp en eitthvað næstu árum.
0: Ég vona að vera nokkuð aðeins meira það.
2: Þegar það hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá november 2017 og þemað í þessum þætti var ævintýri. Og hér áðan var það Birna Pétursdóttir sem ræddi við Björn Pálsson, heimshornaflakkara, í viðtali frá 2017 og við höldum endurliti okkar áfram.
3: Eins og glöggir hlustendur heyra, þá höfum við fært okkur set. Við erum stödd á þeim göldrótta ævintýra stað sem leikhúsið er. Nánar til tekið í þjóðleikhúskjallarunum, þar sem brúðumeistarin Bernd og Grotnik hefur komið sér fyrir ásamt samstarfsmönnum sínum. Þar tekur hann þessar mundir á móti það bil 3000 5 ára börnum frá leikskólum höfuðborgarsvæðisins og sýnir þeim sögustund, brúðu kistuna hans Bernd og Grotniks og brúðu heima.
4: Hann er heimurinn?
5: Já.
6: Þetta eru leikhústöfrar sem hún sýnir börnunum.
7: Já, ég vona það og upplifa þetta. Svona sjálfur, já, þetta er rosalega gaman og gefandi og eins og segja forréttindin að leika fyrir öll þessi litla krýla.
6: Já, það er nú svolítið merkilegt að geta haldið þetta litlum börnum við efnið án orða í 25-30 mínútur.
7: Já, við gerum það upp í klukkastund og það snar virka. Og ef maður gerir það rétt, það getur maður trista börnum og krakkana er ótrúlega klár. Og ég held að stór misskilning oft í leikhúsið og sérstaklega í kvikmyndagerð og sjónvarpsefni að krakkana þurfti ótrúlega hraðan og hári og eitt mynd og eitt atrið aftur annan en ég er ekki sammála með því. Ég held við þurfum akkurat í þann tíma þar sem þessi ótrúlega álag er á börnum, tæknum og háari og umferð og hvað sem er að bjóða upp á eitthvað sem, já, bara jafnvægi fyrir það. Já. Og þegar mannska bæta við, fólk hugsa krakkar mun leiðast og vera fljótari og fljótari. Gustav Mahler, tónskáld frá Austurríki, sem sagði ef þú er hrædd með að áhöfundur leiðast, þá bara hægir á þér. Það sem er algengt er að þú vilt að flytja þig og bæta við pákur og þrá trompetur, en þetta er miklu meira upplifður og mér meira kraft ef þú fyrir auðvikt. Ekki tala með meira hári, berja kvistla. Hægja á þér. Tóka þeim inn í þín galdur.
6: Þessi þáttur fjallar ævintýri og þú ert að búa til ævintýri.
7: Já, á einhvern hátt og já, búa til eða endarspegla ævintýri sem er alltaf í kringum okkur. Þessi sögu sem ég segja hér, þessi safn af sögum, það er ekki svona stór merkilegt sagar. Þetta er allt svona hverstags ævintýrir, en með að gera þetta á þann hátt upplifum við hvað er mikið galdur í lífinni, í hverstags hlutunar, andlit af barn, samband á milli mamma og pappi og barnið og bara horfa á jörðin og allt dýr sem er til og fólk spyrja oft minn, hvað kemur þessi hugmyndu? Hvernig getur verið ekki með hugmyndir? Horfa bara í kringum okkur. lífið

0: fullt og fagurð og kælika.
1: Já. Og hinn hefðbund og ævintýri, þú hefur nú líka unnið svolítið með þau. Þetta eru æfa fornarsögur. Trúlegast hefur manneskjan sagt ævintýri bara frá fyrstu byrjun. Hvert sérðu fyrir þér að þetta fari? Nú erum við vorum að tala tækni og sjónvarp og tölvur og er þessi gamli miðill sem þú ert með, heldur að hann eigi framtíð?
0: Rosalega mikið sterkt framtíð. Lífið leita alltaf eftir jafnvægi og það eitthvað þeim þessi listform bjóðu upp á. Og að stundum, já, ég búin að spyrja sjálfum mig, hvað ég að pæla, hvað ég að gera að leika með brúðunum núna það sem allt tæknilegar hægt, það ekki taktmark, allt þú getur bara ímyndað þér verði gert eftir nokkra dögum. En á sama tíma ég hef bara stórmun til dæmis með kvikmyndum, það sem allt eins og alvöru, eins og hann Gollum sem var frábært meistarverk, en fólk segir hann eins og alvöru, hann var alveg eins og alvöru. Brúðuna eru alvöru, þú getur snert þeim, þú getur snert þeim. Og ég held við höfum öll þessu longun í okkur og frá barns æsku, bara þessi að leika með bangsa og hann lifna við og labba bara sjálfstækt, og það er það sem við brúðleikurum er að bjóða upp á. Draumurinn verður veruleika og án takmark, en þetta er alvöru, þú getur snert þetta.
1: Þú ert svolítið að leika þér í vinnunni. Þetta er leikur, þetta er það sem að börnin skilja, þú ert að leika þér með brúður og búa til sögur með leik.
0: Já, það, hvað skal maður orða þetta? Ég er, sko, við erum öll búin að vera brúðaleikari í ævi okkar. Sem barn, þegar þú leikar með bangsa eða jafnvel með bíl og ímynda þér, það er alvöru, þá ertu brúðaleikari. Og ég gera þetta ennþá, ég er ekki hægt, en fer jafnvel borga fyrir það. En já, ég er leika mér á eitthvað hátt, en að sjálfsögja líti þetta út fyrir auðveld leik, en að sjálfsögja, eins og þú getur ímyndið þér, er svakalega vinnur sem líka bakvið, hvað einasta hreyfing er úrpælt og líka þessi brúður sem á stundum lítið út fyrir mjög einfalda brúður, þeir eru með útrúlega flókin tækni á stundum í þeim til að svona líta út fyrir auðveld barnaleik.
1: Já, þær eru margvíslegar brúðurnar sem hún sýndir hér í þessari sýningu. Það eru strengja brúður, venjulegar og svo erstu þarna með svona sem heitir Black Light, sá ég, svona bætir smá töfrum við, það var alveg ótrúlegar sjónhverfingar eru nú veru.
0: Já, þetta er svona stór skala úr alls konu þeim brúðarleiklist bjóða upp á. Þessi sýning, þegar þú sjást núna, er sjást bara smá brjót og sýning sem var uppafleika næst við 2 klukkastund áallega fullt allir fólki, og þá er allt stuttur saga sem er á stundum á einhvern hátt tengsl en samt standa fyrir sjálfa sig, og það er allt frá strengabrúður, stangabrúður, handbrúður, það var líka skugga uppaflega, og svo líka það sem að kalla á ensku material theater. Ég nota bara einhver efni, trekúlur, og nota jafnvel puttana mínar og hendurna og fætur til að skapa einhver galdra, einhver manneskinn í það dýr út af því. Og svo notum eins og sagði líka svo kallar black light sem er mjög töfrandi fyrir krakkana að upplifa, það sem brúðarleikan hverf algjörleika og maður sé bara brúðuna og í það til efni bara þessu objects.
1: Hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér, eða hefur ég kannski gert svona stuttmyndir?
0: Það er helling í hugann hjá mér sem maður langa að gera. Sjálf sem ég hefum gett svona stuttmynda oft í tengst með auglýsingum. En annars vegar var þetta alltaf bara kvikmyndagerð. En ég er með nokkra sögur í hausinn sem er langar rosa mikið að útfæsla með þessi brúðugerð, bara svona alveg kannski 5-10 mínútur stuttmyndir.
1: Já,
0: það er að koma.
1: Það held ég sé góð hugmynd. Það geti verið öðruvísi ævintýri.
0: Já, eitt ævintýri viðbót.
1: Hvað þarf gott ævintýri að hafa?
0: Ég held fyrst og fremst hjarta og sál. Söguþráður sem stendur, eitthvað sem snettir okkur, kannski eitthvað sem kemur okkar óvart, eins og allt sem venjulegt kröfu á góða handrit, en sjálfsögu á mann ekki mikið tíma til að byggja upp. Þess vegna held ég er mjög smart að nota brúðurna, af því þeir eru svo táknrænt. Þú getur koma með brúður sem er, af því þú gera ekki endilega eftirlíking af eitthvað sem eru til. Þú gera ekki bara nákvæmlega kopi af manneskin, þú gera svona karakter, framlengda nef, stærri haus, kannski sleppur munn eða eyrun, þú getur gert hvað sem er og það með ertu að tólka eitthvað, en brúðan birtist og segja strax heila sögur. Ef þið langa að hafa sama effekt með leikraðan, þarf þessi leikraða leikar svolítið 5-10 mínútur til að hafa sama effekt sem þessi brúðu hefur bara með að birtast.
1: Það er kannski þannig að þessi börn sem að voru hérna áðan, þau eru kannski að koma í fyrsta sinn í leikhús og þau koma hingað í Þjóðleikhúsið. Þetta eru miklir töfrar og kannski minningar sem eiga eftir að lifa með þeim alla ævi. Þetta er mikil ábyrgð sem hvílir á þér. Finnurðu fyrir þessar ábyrgð?
0: Algjörlegar. Og ég tala rosa mikið þegar ég held að námskeið við þeim allan heim. Ég tala þessi ábyrgð sem við höfum. Við höfum þessi tækifæri að spila fyrir, hér var þetta bara 150 krakkar oft í því að Bandaríkjunum eða hvað sem eru þar upp í 500 krakkar einu. Og já, þessi 45 mínútur upp í klukkastund sem ég á með þeim til að kannski planta eitthvað fræ. Já, ég held með þessi tækifæri fylgast rosalega mikið ábyrgð og kröfu. Og ég er full meðvitað það og velja efni sem snerta, sem einu sinni enn kannski bjóða upp smá jafnvægi og allt þessi hraða og ógn og sem er svolítið mikið í okkar samfélagi.
1: Húmor, kímnigáfa, það er mjög mikilvægt líka.
0: Rosalega mikilvægar, sérstaklega ef þú vil tala eitthvað mjög alvarlegt mál, þá verður að nota húmor. Og ekki predikara, bara sýna þetta með húmor. Og skilaboð kemur yfirleitt ekki bent að kemur svona undanliggjandi, eitthvað sem fólk teka með sér heim. Mér finnst mest spennandi í þessi listform að búa til myndir, ekki segja bara sögur, búið, farða heim, næst. Tekna myndir og planta litla fræ sem fólk tekur með sig úr leikhúsinu heim. Kannski mamma og pappa ræða máli saman að því er að kannski pínu óskýrt með tilverunni. En já, fullt af tækifærum, en já, tækifæri fylga ábyrgð.
1: Ég tók eftir því, það var ekkert ofbeldi, það var engin að detta á rassin, það var engin að lemja annan, þetta var allt mjög fallegt hjá þér.
0: Já, ég held við sjáum nú mikið af það í kvikmyndum og sjónvarpsefni og ég þarf ekki bæta við. Og er ekki nauðsynlegt. Það er nákvæmlega það sem gefur svo mikið gleði, það kærleikan snerti upp frá tveggjar upp í 102 ár fólk, en við höfum mikið þörf fyrir það.
1: Að lokum, ferðu út í hvers daginn í leitað ævintýrum sjálfur? Ertu alltaf að leitað ævintýrum? Líturðu í kringum þig og hugsaðu með þér, já, þetta geti ég notað?
0: Ég myndi kannski ekki segja, ég er að benda að leita, en ég er alltaf mjög meðunduð, ég er alltaf með augun opið, og svo kemur oft gjörsamlega óvart eitthvað mjög mjög kallar jú, gjöf en you cannot force the good things og það kemur eitthvað manneskin sem þú hittir á bara í lyftinni á götunni sem eitthvað smá samskipt og bara eitthvað andlit sem snerti mig svo djúft að ég veit þetta verður brúður eitthvað tímar og hér er eitthvað fræ fyrir eitthvað efni en á stundum kemur þetta jafnvel í draumin til mér ég mjög oft hef dreymt eitthvað karakter sem ég átti ekki annað val nema ég þurft að fæða þessi karakter búa til brúður úr þessi en á stundum já hef ég gert brúður eftir eitthvað ímynd sem ég fekk í draumurinn og svo tók það samt 2-3 ár til að finna út hvað á ég að gera með þessi karakter hvað vilt þú, þurfti ég oft spyrja og það er þessi gull moment í ævi brúðarleikara sem langa að stjórna langa rosalega mikið að stjórna brúðarstjórnari að þú upplifa að þú stjórna ekki svo rosalega mikið það er eitthvað annan kraft sem stjórnað og þátt var að vera kýr og hlusta og vera opin fyrir það og þá ertu bara kannski ekki brúður en þú er bara bergfæri sjálfur
1: Bernd og Grodnik brúðumestari þakkaði fyrir þetta ævintýri
0: Takk sem leiðis

0: Þetta var hann Bernd og Grotnik sem býr til heillandi ævintýri fyrir börn jafnt sem fullorðna.
1: Þetta þátturinn sögur af landi, endurlit. Í þetta sinn rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var ævintýri.
0: Nú förum við aftur norður yfir heiðar og skyggnumst inn í allt öðruvísi ævintýra heim. Uppgangur rapparans Halldórs Kristins Harðarssonar hefur verið ævintýri líkastur. Hann 24 ára akureyringur sem gengur undir listamannsnafninu K.A.K. Hann byrjaði að semja tónlist fyrir einungis tveimur árum síðan. Hann hefur síðan skotist hratt upp á stjörnuhimininn og vakið mikla athygli innan rappheimsins og víðar. Að undanförnu hefur hann gefið út fjölmörg lög, unnið með vinsælustu tónlistarmönnum landsins og kemur fram nánast hverja einustu helgi. Hann hefur lagt mikið á sig fyrir listina og fyrir vikið hefur líf hans tekið stakkaskiptum. Jón Þór Kristjánsson hitti Halldór og fékk að fræðast þetta mikla ævintýri.
2: Halldór gaf sér smá tíma til þess að hitta mig yfir kaffibolla í vikunni en hann var reyndar önnum kafin við að undirbúa tónleika sem voru hluti af tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves. Þrátt fyrir að sé stutt síðan Halldór byrjaði að rappa þá voru þetta í annað sinn sem hann kemur fram á hátíðinni. Hvernig það að spila á Airwaves? Það eitthvað öðruvísi að undirbúa sig fyrir það en fyrir eitthvað annað?
3: Bæði og sko, það er mjög gaman. Það eru oftast svona fleiri gigg og þetta miklu meiri kistla heldur en að taka kannski bara eitt gigg á kvöldi eða eitthvað svona. Þannig að jú, maður er alltaf skipulagði fyrir fram og svona og eftir svona erfis helgi, ef það mikið að gera það þá þú ert alveg sigraði sko. Þú ert að hlaupa af einu giggi og beint yfir á annað og það getur alveg að tekja á, en ógeðslega gaman samt sem áður sko. Bara mikil heiður að fá að spila erfis. Þetta er líka ágætis stökkpallur fyrir hellinga tónlistamönnum til að fara að gera eitthvað meira sko.
2: Nú ertu náttúrulega þekktur fyrir já rappið í dag en þú ekki alltaf verið svoleiðis. Hvaðan kemur KAK?
3: Eru KAK kemur frá Akureyri og af eyrinni af Akureyri. Já, ég þekktur fyrir rappið núna kannski en þú veist ég var náttúrulega bara alltaf íþróttamaður og er íþróttamaður og hef æft íþrótti frá blautu barnsbeini. Það kannski virknin og ofvirknin í mér sem að kemur fram í rappinu kemur kannski bara beint þaðan sko. Ég náttúrulega, ég best fungera þegar ég að gera eitthvað skapandi, þegar ég að gera eitthvað þegar ég virkur. Ég er ekki skólabarn, ég get ekki setið kjörl, þú veist. Það kannski bara það og það kemur kannski best fram út þannig. Ég tjáu mig vel í rappinu af þeim hætti sko. Ég held að sé núna 2-3 ár síðan. Þannig sé sem að ég, þú veist, byrja að gefa eitthvað út. En ég vil meina að ég hafi verið byrjað að vera listamaður miklu fyrir sko. Þannig sé, ég er náttúrulega, ég byrjaði þess að DJ þarna aðeins kannski tveim árum áður en ég byrja að gefa eitthvað út sko, rapplega þessi. Eins og ég segi, ég fungera best þegar ég er að gera eitthvað, þegar ég er að skipulegja eitthvað inn í einhverju skemmtanlífi, þú veist, þannig að allt sé á fullu.
2: Þú talar að það verið kannski, verið með listamanns gen eitthvað í þér lengur. Ég meina, varstu þá svona smám saman að þróa og finna út að þetta geti verið eitthvað fyrir þig, rappið?
3: Já, algjörlega, ég náttúrulega, þú veist, máliði það að ég var byrjar að gera tónlist í huganum mínum fyrir löngu, sko. Ég náttúrulega, þú veist, ég trommari, þú veist, ég var byrjar að ræða trommur þegar ég var yngri. Það kannski sá bakgrunnur, bróðið minn var tónlistamaður, bróðið minn var DJ líka, hann var í hljómsveitinni á Akureyri. Þannig í rauninni, já, ég var alveg byrjar að gera stöff, en kannski málið með það að hérna frá Akureyri, ég kannski þorði ekki að koma út frá mig strax, sko. En svo náttúrulega byrja ég bara að reisa hiphop sena og það byrja bara einhver bylgja sko og þar með eins og karakterinn ég þorði að keyra á aði sko sem að kannski ekkit margir hefði endilega þórað að gera sko.
2: Já, þetta fyrir svolítið áhugavert en þetta þetta frekar lítill bær og þekkja alla kannski meir og minna. Hvernig er svona svolítið að koma út svolítið úr skápnum og breyta svolítið bara karakter áttir að segja svo?
3: Það er náttúrulega, það var alveg ströggla tímum sko. Veist, fyrst efaðist ég alveg sjálfa mig og mér finnst ekkert skrítið að fólki hérna á Akureyri hafi brugðið kannski að ég væri alltaf inni farin að rappa skilur þó ég hef alltaf verið virkur kannski í skemmtanlífi og í einhverju svona dóti en það var þetta kannski, já, þú veist, komum út í skápnum með það það gat alveg verið smá þraut sko en þá nefnilega þá kemur inn í það bara að keyra vaðið og bara að gera þetta það er svona karakterinn minn
4: Ég bjóti þetta líf og að stóði svo ströngu þetta var ekki grín Hélt því myndi lifa lengur en þá kom svo allt í mín Bita stæðin rungu drengu sem
3: Í raunni ég gefði það bara fyrsta lagi mitt kaflaskipti fyrir 2-3 árum og á nokkurn veginn fattaði hvað var að fara að gerast, mér langaði að gera þetta, mér langaði að gera meira og út frá þeim tíma þá bara þróast þetta alltaf meira og meira og meira. Kom alveg pásur og kaflar þar sem að, þú veist, ég var ekki alveg viss hvað ég ætti að gera, mér fannst erfitt að, þú veist, að búa til tónlist á vissum tímapunkti, mér fannst ég stundum vera ekki jafn góður og hinir, bla bla bla, en þú veist, en in the end, ef þú heldur bara, þú veist, þetta gerist ekki nú leitni, þú veist, þetta ekki bara ævintýri sem gerist á einni nóttu sko og það var það sem ég fattaði mér snemma að þú þarft virkilega að vinna í hlutunum og þú veist, það hefur alveg fólk komið til mín og þú veist, sagst langa að vera rapparar og gera tónlist en þú veist, in the end þá er þetta ekki eins létt á fólk heldur sko, þetta er bölvuð vinna og maður þarf að hafa fyrir þessu og á þessu 2-3 skeiði sem ég búin að gera eitthvað þá hefur þetta ógæslega gaman en líka ógæslega erfitt
5: Ég meina, hvernig hefur gengið sem það koma sér á framfæra og komast í tengslu og samband við kannski fólk sem í þessum bransa?
3: Það nefnilega máli, sko. Það er kannski allir áttast ekkert á því hvernig það á að gera það og hvernig maður gera það. En, þú veist, eðvilt myndaði tengslanet, þú veist, mættu á staðinn, vertu sjámanlegur, láttu, þú veist, fólk vita að þér. Það er kannski að vera smá óþolandi, en þú veist, verður tilbúin að gera fólki greiða samþátt að kosti smá peninga. Því eftir á þá ertu búin að gera svo mörgum greiða að það er allir tilbúin að gera þeir greiða tilbaka. Það er allan mín hugsun og hún búin að skila sér þannig að ég á bara hellinga góða fólki kringum mig í dag og hellinga góða vinum og gott tengslanet, en það er bara út að, þú veist, ég mætti og þorði kannski á veist, tímum það sem að ég á kannski mæti vinnu daginn eftir og það var kannski einhver að spila sem veist, það var strákunir í úlunum var kannski að spila á græna og fram eftir nóttu en þú veist, maður sé bara tilbúin að forna smá til þess að gera það sem maður vill gera sko. Það kannski skrýti að hugsa til þess að stráka sem maður leit upp þegar maður var veist, aðeins yngri að þessi orðnir bara mjög góður eða bestu vinir í dag en þú veist, það er bara staður sem ég vildi koma mér á og nýtt þess að vera í dag í kringum svona mikið að topp fólki sko.
5: Maður hlýtur að hugsa þegar maður er kannski að vinna í lagi með til dæmis Bent sem er svona búin að vera lengi einn vinsælasti rappari Íslands þú er vantanlega litið upp til, maður hlýtur svona að hugsa er ég nógu góður til að vera á þessu stað?
3: Algjörlega, ég náttúrulega byrjaði að hlusta Bent þegar ég var 6 sko og það er alveg á þeim tíma það sem ég var að gera lag með Bent þá var það alveg, jú, í vikinn alveg að maður var svona hugsins og einvið sem að skrifa en maður fór miklu betur yfir textan sína og maður vildi koma með eitthvað killer vers þegar maður var að fara að droppa í stúdíó sko. Og jú, ég ætla ekki að ljúga að það var smá stress þegar maður kemur inn í stúdíó svona en það var bara ógeðslega gaman að heyra hvað strákunum fannst dæmi vera gott og að þetta gekk upp skiljum. En núna er hugsun hjá mér orðin smá öðruvísi, núna er ég bara orðin að verða, þú veist, fyrir mér ágætlega fullmótaða tónlistamaður, ég er minn karakter og ég er bara að gera mínu, þannig að núna finnst mér allir hinir gæðin sem eru í kringum mig þó þessi á toppnum skiljum, þá þannig séð finnst mér er ekkit verið eitthvað stærri en ég, þú veist, hugsunulega séð sko.
5: Segðu mér hans frá tónlistinni, hvað er það sem þú ert að semja og rappa þeim?
3: Lífið mitt, algjörlega. Ég kannski byrja aðeins á hvað ég segja, mjúkari kantinum, þú veist, léttari kantinum. Ég var að reitskoða mig aðeins meira, þú veist, í byrjun. Það er nefnilega partur að því þú ert að gefa út tónlist í bæ eins og Akureyri sem í lítil bæri fólk talar, þá þorir kannski ekki að segja allt. En svo hugsaði ég bara, þú veist, af hverju ekki, þú veist, hvað hverju hef ég að tapa, með þú ert með gott fólk í kringu sem er ekki að dæma þess að þetta gera þá að þeir eru alveg saman hvað öðrum

0: að rappa, að gera rapp og vera að spila á nóttunni. Þú veist, þú ert í kringum skemmtanlíf, þá sérðu ýmsa hluti, þú veist, þú upplifir ýmsa hluti og þú veist, fer að gera meira eins og þú gerðir áður. Þannig að í rauninni að sjálfsögðu þá breytist tónlistin mín til muna og hún breytist líka í það að vera kannski aðeins, kannski djamleri og eitthvað svona, sko. En það náttúrulega bara það eru hlutinni sem að ég sjálfur þá búin að vera að gera senstu 2-3 ár. Þó maður sé ekki einhver rugli en þá er þetta ekki eins líf og ég átti fyrir 3 árum sko.
1: Hversu mikil áhrif hefur þetta haft bara á daglegt líf hér þessi uppgangur í tónlistinni?
0: Jákvætt og neikvætt. Það mikið stress í kringum þetta á tímum. Eins og ég segi, þetta verður aldrei létt og maður heldur alltaf að þegar maður búinn að klára eitthvað verkefni að maður alltaf að hugsa hvenær verður þetta þægilegt. Þetta verður aldrei þægilegt í hverju sem við ætlum að ná árangri. Þannig að þetta aldrei þannig að en þú veist, ég náttúrulega sjálfur líka bara í vinnu sko. Ég er í vaktavinnu og að gera tónlist með því og æfa tvisvar á dag, þú veist, þá þarf maður svona að reyna að fókusera hvað maður ætlar að einblína á. Núna semst 3 mánuði þá tók ég bara allt skemmtanlíf frá og ég, þú veist, æfði tvisvar á dag og ég var að gera tónlist með því, ég fór ekkert út helgar, þannig að þú veist, það ekki hægt að blanda þessu öllu saman sko. Upp á það að gera, ef þú ert að reyna það, þá held ég endi bara ekkert vel sko. En mér líði vel í dag og hefur alveg gert sko. Þú hafa alveg komið einhverju down tímabil inn á milli, en það bara sem það sko.
1: En svona vinirnir og fjölskylda, hvernig hafa þau tekið þessum breytta hlutverkinu eftir að segja þessu?
0: Bara ég heila á hinn besta hátt sko. Það er það sem að ég hef bilað stort bakland sko. Ég hef góða fjölskyldu, ég á mikið af góðum vinum. Frá því ég droppaði fyrsta lagi mínu, þá var allir vinahópurinn minn sem peppaði bara from day one sko. Ég á náttúrulega, þú veist, ég á kærustu og það er ekkert létt að vera tónlistamaður og vera að spila allar helgar kannski og eiga kærasta sem er út um allt sko endilega, þú veist, ég skil það alveg en þá kemur bara traust inn í og bara hversu real maður sjálfur er sko. En það er á erfiðum tímum, þá er gott að eiga góð að og góða kærustu og góða fjölskyldu og góða vini sem að er alltaf tilbúin að bakka eða þú ert eitthvað efast um sjálfa þig. Þannig að það eru hluti sem að ég er þakklátur fyrir í dag.
1: Hvað er að skemmtilegasta við þetta, að rappa og leggja svona mikla vinnu og tíma í þetta?
0: Sko, tilfinningin þegar þú ert búin að klára lag og þegar þú ert kannski búin að klára vídeo með því og þú ert að droppa því og öll umfjöllunar eru að koma, þú ert að fá bila athygli, það er einhvers best tilfinning sem að fólk veit sem að er búið að gera tónlist og gera eitthvað svona. Það veit hvernig tilfinninga er sko. Það er eitthvað fullnægjandi við það sko. Og í rauninni þá ertu loksins að sjá alla vinnuna, allt sem þú er búin að vera að gera í einu verkefni. Þú veist, þarna sérðu bara punktinn og hvað þú er búin að vera að gera senstu vikur og loksins erfiði sem þú er búin að vera að ströggla við, þá loksins sérst bara þarna á einhverjum einum tölvuskjá sko. Það er það sem ég veist mega gaman. Að spila fyrir fullu kráti og þegar það er góð stemming og gott hljóðkerfi og þá er ég til í að spila alla nóttina sko. Og það er það sem ég veist ógeðslega gaman og ég mun held ég aldrei fá leið á sko.
1: Mætti ekki segja að þetta tímabil núna 2-3 ár frá því þú byrjaðir fyrst og gafst út fyrsta lag og þá þú ert kominn hingað á Airwaves og vinna með öllum bestu röppurum landsins. Mætti segja að þetta væri ævintýri líkast?
0: Já, þetta er ævintýri líkast sko. Náttúrulega, þú veist, samt ekki, en jú, því að þú veist, ég verð ekki til á einni nóttu sko. Þetta er ekki þannig ævintýri, ég er búin að vera heillengi að braska að þessu. Maður hélt kannski fyrst að þetta myndi gerast á stuttum tíma. En þetta er búið að vera allavega ansi langt ævintýri og mikil vinna og svona. En gaman í kringum þetta, það má ekki gleyma sko. En þetta er orðið miklu venjulegra fyrir mér núna heldur en það var. Fyrst var þetta smá svona draumurinn að rætast. En núna er þetta bara svona, bara keep going og halda áfram að vinna í sínu sko. Og því að þetta mun ekki taka neitt endi heldig sko.
1: Hvað stefnirðu í rappinu?
0: Ég á náttúrulega að gefa út plötu núna, EP, sem heitir Bitastaður. Ég vann það í samvinnu við Bjöllval og ég er náttúrulega að gefa hana út núna og ég ætla bara að leyfa henni aðeins að fljóta og fólk er að taka vel í hana. Ég er að skjóta myndband núna í vikunni við eitt lag af henni. Sem ég stefni í rappi er bara að halda áfram að þróa mig sem karakter og bæta mig hverjum deginu sko. Mér finnst ég alltaf sjálfur, ef ég að vera hreinskilinn, þá finnst mér ég alltaf sjálfur að bæta mig lag eftir lag, lag eftir lag. Og það vonandi verður þannig og ef það verður þannig áfram, þá enda ég bara að topna mig sko.

0: Halldór Kristinn Harðarsson, K.A.K. var þarna á ferð. Þá ljúkum við þessari leit okkar að ævintýrum í bili. Við hvetjum hlustendur til að vera vakandi fyrir ævintýrum í hversdeginum. Það er aldrei að vita hvaða ævintýri býð okkar handan við hornið.
1: Og þá er endurlit okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var ævintýri.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Menningarpúlsinn tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Komið sæl, hlustandi góðir, það menningarpúlsinn sem slær taktin þennan föstudag 18. september og haustið mætt í öllu sínu veldi. Götur eru skreittar með gulum og rauðum laufum og haustlægðin svona byrjað að gera bóð og það undan sér. Og það líka annar haustbóði sem eru leikhúsin sem eru farin á stað og jólabókaflóðið og þetta svona hlutir sem að við ætlum að ræða í þættinum í dag. Og við ætlum svona að stikla stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningarlífi vikunar og kannski síðustu vikna, mánuði, ára. Þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti og gestir mínir í dag eru Sólveig Arnarsdóttir, leikkona, Vignir Rafn Valþórsson, leikstjóri og Sverri Norrland, rithöfundur. Velkomin til mín, öll sömul.
1: Takk, Júlía.
0: Mjög huggulegt að hafa ykkur hérna hjá mér og við erum svona aðeins búin að vera þegar vorum að sækja ykkur kaffi, vorum við svona aðeins að fara yfir það sem að við ætlum að ræða einnig í dag. Í ljós kom svona til að byrja með að Sólveig, þú varst að segja mér að þú hafir bakað súrdegsbrauð bara árla í morgun.
2: Já.
0: Mér finnst það svolítið haustlegt.
2: Ég gerði þetta bara árið kring og þetta bara ekkert mál og Nei. Ég ekki í neinum sértrúasöfnuði og ég skilgreini mig ekki út frá því að ég baki súrdeig.
0: Nei, ég nefnilega spurði
2: Ég bara gerði þetta. Nei, því oft verður eitthvað svona, það eins og þetta sé svona aðal uppistaðan í persónuleika þínum. Nei, hann heitir ekki neitt, þetta náttúrulega bara vatn og hveiti.
0: Já.
2: Þannig að ég sé ekki ástæðu til að... En ég hins vegar mjög veist rosalega gaman að baka súrdeigsbrauð og ég lít á þessum kraftaverk að maður geti blandað saman vatni, hveiti og salti og út komi eitthvað það besta sem að ég borða í heiminum.
0: Eitthvað guðdómlegt.
2: Já, já, mér veist það alveg svona jaðra við kraftaverk. En minnst þetta samt ekkit eitthvað stórkostlega merkilegt að ég geri þetta. Þetta nú bara
0: Nei,
2: fólk og aðalega konur búin að gera út allan heim árþúsundum saman, sko.
0: Akkurat. Það er nefnilega sömur sem kynna sig svona sem súrmæður. Þú veist það, mér finnst alltaf mjög huggulegt.
1: Já. Súrmæður?
0: Já, svona ég Júlía Margrét Einarsdóttir, ég súrmóður í grunninn, já, en það ekki hjá Sólveig. Já, en bara gott að vita því að eftir þáttinn býðir þín ilmandi brauð á bænum. En ég bað ykkur að gera það sem við gerum alltaf svona byrjun þáttar sem að segja frá einhver svona menningatengdu sem þegar vera að lesa, horfa og skoða, hlusta og svona við erum oftast svona í því svona sem nýjasta nýtt en stundum gröfið við hans í fortíðan og þess að myndist ég aðan á þig Vignir af því að ég var að spyrja ykkur svona hvað væri svona kannski eitthvað sem þið hefur að grúski og pæla og horfa og hlusta og svona síðust þetta. Vignir, þú fórst svolítið aftur í tíman svona í þínu grúski, 79 af stöðinni, þessi svona goðsagnakennda kvikmynd, hvernig er hún að koma til þín svona í dag?
1: Sko, ég horfði á hana fyrir ekkit svo löngu í, ég var í svona handrita skrifsbúðum á Eyrabakka með nokkrum svona 10 handritshöfundar sem komu saman og eitthvað svona workshop og horfðum á hana eitt kvöldið, engin búin að sjá hana náttúrulega í langa tíma og það var bara svona okkur var svona sniðugt að horfa okkur svona gamla klassík eitthvað og það búið að taka hana sem sagt og hreinsa hana upp gera hljóði miklu betur og eitthvað það sem að sló okkur mest, þetta náttúrulega bara svona mjög einföld ástarsaga, byggða okkur bók eftir Indriða G og eitthvað svona en kvikmyndatakan og lýsingin í henni, hún svartkvít nefnilega og ég verandi svona myndlist að gera maður í aðra höndina svona hjáverkum að það var bara hver eiginlega einasti rammi í þessari mynd
2: Já.
1: Er bara listaverk
2: Já.
1: Það bara, ég var bara allan tíma bara ok, þetta plakat Þetta bara plakat, þarna bara, og það þú veist, svona allavega, allavega svona ángríns, svona 50% af öllum römmum í myndinni eru bara eitthvað sem væri hægt að prenta bara út.
2: En hefur þetta ekki einmitt eitthvað með það að gera hún svart?
1: Jó, 100% sko.
2: Veist, ég held að það hafi verið svo mikil stúdía líka bara hvernig skuggar fjallu,
1: Já.
2: Þú veist, og bara hvernig þú byggir upp ramma var held í meiri stúdía
1: Já.
2: Í svartkvítu.
1: Og þetta hérna danskur kvikmyndatökumaður sem heitir Jörgen Stof, var ég að fletta upp, og leikstjórinn danskur líka. Og það var hérna Guðlaugur Rósinkrans sem hérna fyrsti þjóðleikhússtjóri og held ég að þá verandi þjóðleikhússtjóri og væntanlega kemur út 62 fór bara eitthvað til Danmerkur og fann hennan fræga leikstjóra sem að list ekkert á þetta þá hann getur hann sá handritið og bara kottur til Íslands gerði íslenska bíómynd við ætlum að framlega þessa mynd og þetta eru leikarnir Gunnar Egilsson og Krispu Gjöld
2: Já, stórkostlega
1: Krissa er svo Krissa er 19 ára eða eitthvað þú veist sem gerir þetta sko
3: Hvenær sagður hún var í gerð?
1: 62
3: Mér gerð 62
1: Já. Og hérna, og svo er bara, svo er hún bara, þú veist, alltaf líka barnsins tíma og eitthvað eins samt, stendur alveg tíma og stund. Það sem svona situr eftir mest í mér eru þessi sturluðu, falluðu rammar, sko, í myndinni. Og þessi kvikmyndtökum er aðalega fræk fyrir að gera allt með Olsen-genginu.
2: Já, já. En hvað, það væri nú gaman hérna að sjá þessa mynd aftur. Já. Líka að hreinsa hann alla upp, er þetta ekki eitthvað sem að rúf?
1: Hún var sem skemmt.
0: Já, ég sá hana einmitt. Hérna,
2: það kannski var hún hérna, ég mista þig.
0: Já, ég sá hana einmitt hérna, það leiti sem að berast fregnar af því að það sé búið að gera þetta. Og hérna, þá var ég að sjá hana aldrei annars skipti og það er svo ótrúlega margt magnað í henni og náttúrulega kemistri hennar mellu leikarana er alveg rosalega.
1: Já.
0: En ég hefði ekki hugsað með þetta með rammana einmitt.
1: Já.
0: Hún er rosalega falleg.
1: Rosalega falleg. Mm-hmm. Bara, og ljósus kukku, bara film noir, dæmi,
2: döðan,
1: sko. Og svo er hún mjög vel leikinn.
2: Já, akkurat. Já, það kemur nú ekki óvart með þessi tvö.
1: Nei. Samt 62 bíó, það er alveg myndir sem koma eftir þetta sem er alls ekki vel leiknar, ég bara þá leikar þessi góður, sko.
2: Mm-hmm.
3: Svo er hann alltaf Land og Senir, klassikinn.
1: Já.
3: Mm-hmm. Hún kemur hvað 80 eitthvað.
1: Já, setna. Þá kemur, þá byrjar hérna kvikmyndavorið.
2: Það
3: er kvikmyndavorið. Já,
2: akkurat.
3: Já. Þetta veist að henni er ekki líka, ég fæ bara svona kvíða í skóla
1: já.
3: Og þetta einhvern veginn höfðaði ekki timmín þá þetta var alltaf stuttaralegt indri ekki og hérna, svo las ég 79 á stöðinu setna, hann var svona stæla hemming veit aldrei þetta er úrlega flott hjá honum sko. Ég var bara svo vittu svo ungur
1: ég hef ekki lesa bókina sko.
3: Nei, þú vart ekki að viðurkenna það
1: nei, ég meina ekki lengi sko.
3: Nei, já,
1: ekki í morgun
3: nei.
1: Ég var að baka súrbröð
3: nei, veist, ég skildi þetta ekki þá, þetta er alltaf í svona stuttaralegu svona þumba stíl svolítið, sko. Kjási lítið og allt er svona svolítið innibyrt minni mig. Mm-hmm. Þetta er auðvitað svolítið flott, þetta fangar auðvitað svolítið hvernig íslenski...
2: Já, tíðaranda þess.
3: Það, tíðarandin var mikil bæling og svona, þetta er auðvitað svolítið...
0: Já, allt góða punktur, mikla svona þagnir og svona, einhver svona vandræðileg.
3: Rosalegar þagnir og ofbáslega vandræðileg heitt og þvílík bæling og þetta hendar auðvitað svona svarkvíta kvikmyndaforminu svolítið, er sko,
1: já,
3: mikið af skuggum.
1: Rosa mikið af skuggum og er í sömu ferð, þá horfðu við líka á morðsögu.
2: Já,
1: allt öðru sér bíómynd hún alltaf svaka mikið í lit og eitthvað þar er farið
3: já.
1: Út um viðanvall
3: sko. Já, ég hef aldrei séð hann
1: hún er alveg líka, hún er rosalega líka sko.
0: Ég hef verið til að verið svo ferð
1: margt annan alltaf annan hátt sko.
0: Og gaman einhvern veginn að fá tæki var alltaf að spegla því að það er náttúrulega íslensk kvikmyndagerð búin að vera með mikið umræðinu núna og sérstaklega kannski ljósið þessa hérna það er talað um hennar niðurskurð og það sé ekkert að vera það fjármagna og bara svona fara yfir söguna það er svo rosalega margir toppar mikið af mögnuðum hlutum sem hafa komið frá bara okkur íslendingum hérna, og að fara í rótina held ég að geti verið
3: já, en er ekki stór hluti vandast líka að vandar einhvern aðgengi að þessari sögu þessar myndir er ekkert aðgengi
2: Nei. Það er mjög erfitt ofta að finna sko gamalt íslenskt efni.
3: Hlöðilegt. Mm-hmm. Einhvern tímum voru nú hugmyndur að opna einhverja veitu bara íslenska skilur það sem að allt væri aðgengilegt. Mér finnst það eiginlega bara þjóðþrjóðmál sko.
0: Já.
2: Mér finnst það og ég meina að þú ert að tala hérna meina niðurskurð sem eru þetta bara skandall, alveg svo niðurskurðin til bókasafnssjóðs.
0: Mm-hmm.
2: Og þú veist, það er alveg skandall og svo eru alltaf einhvern veginn að væla þegar að koma einhverja písakannanir. Það væri nú kannski líka bara að hló meira að íslenskri menningu
3: hefta markvist aðgengi fólks að íslensku efni
2: og er svo eitthvað miður svo þá er alltaf farið eitthvað svona geggja
1: átak við verðum að vernda íslenskuna og ætlum ekki að gera nýtt
3: þetta er náttúrulega einhver réttindamáli það ekki og einhver svona flækjur
2: jú en ég held að það er nú bara hægt að finna út úr því eins og öllu öðru
3: leti finna úr því
1: eða bara þjóðnýta þetta
2: já eða það
1: það kan bara kastró á þetta og bara á þessa bíómynd núna
2: já
1: það er bara gott fyrir land og þjóð
2: Já,
0: akkurat. Hérna, ég er bara steyta endrið og einmitt, ég talaði kvikmyndir, hérna, þú ætlaðir aðeins að mæra, held ég, Bíó Paradís, er það ekki, Solveig?
2: Jú, ég sem satt, hérna, satt heima hjá mér bara í vikunni og þá, eins og maður gerir, að því að ég er, þú veist, 174 ára, þá er náttúrulega verið að prjóna í sófanum mínum, alveg stá lestina, að því að útvarpi heima hjá mér er stillt á rás eitt og það er ekki hægt að breyta því. Og, hérna, Og það er mist mjög gott að vera komin og það er aldur, mist bara eitthvað svona blúp, blúp, blúp, sita hér og prjóna og hlusta og þá heyrði ég viðtal við fólk sem er með hérna rómanskt latín, já, suður-amerísk og mið-amerísk kvikmyndaháttir núna í Bíó Paradís. Og það er ógstæða skemmtilegt viðtal og þau eru að segja frá þessu og ég fer eitthvað inn og vefinn á Bíó Paradís og bara uppselt á alla sýningar. Svo segja þau bara, heyrðu, þú veist, það er uppselt en það var svo mikið af boðsmiðum og það er alltaf hægt að troða fólki inn og eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að drífa mig niður eftir og sá sem sagt opnunarmyndina Chicas Tristas eða Sad Girls sem að var nú til verðluna á kvikmyndahátíðinni í Berlín og sko í fyrsta lagi var þetta frábær bíómynd frá Mexíkó stelpinn á tvæsileika aðluturkið fengur líka verðlun í Berlín og það sem ég sat þarna þá ég sagði bara það er svo gott að geta haft aðgang að svona kvikmyndum og hafa þetta arthouse bíó sem að bíóparadísi er. Þú veist, þetta er öðruvísi frásagnamáti, þetta er öðruvísi myndataka, þetta eru aðrir litir og þú fær bara eitthvað innsýnin í annan menningarheim og þetta var frábær mynd. En svo bara, þú veist, ég varð alltaf eitthvað svo þakklátt fyrir það að þú veist, að því það er, maður á að fara í bíó, það er ógæslega gaman að fara í bíó. Við höfum bara gott að því að standa upp úr sófanum og fara eitthvað annað og njóta einhvers með öðru fólki. Það er allt önnur upplifun heldur en að sitja heima hjá sér.
3: En nú er það sem brennur held ég á hlustundum, sko, tókstu prjónana með? Varstu að prjóna?
2: Nei, það er, nei, það er sko eina, ég var að höfðu hvort þetta verið með svona höfuljós. Mér finnst
3: það allt í lagi, sko.
2: Já, já, höfuljós og gleruga, ég bara ekki með tvískipt gleruga. Annars hefði ég gert
1: það, skil.
2: Já, það er ekki
1: með
2: lampa. Já, já. Og snúrulampa. Og litla súrdegsbökinu. Já, varstu með súrdegs og sestin og næstíðu hvaða sýningu sem er og það er bara einu alltaf gott bíó og það er ógeðslega gaman að fara í bíó og það sem ég hugsaði líka það er gott að fara einn í bíó ég er búin að gleyma því að því að ég, þegar ég bjó úti og var svo mikið í tökum og eitthvað í mismunandi borgum í Þýskalandi og það fór svo mikið einu bíó og leikhús og maður gerir það ekki vistandi að því þá
3: Það er bara eitthvað sé að, sko.
2: Ég, maður heldur að allir alltaf sé að horfa á mann sem er rugg, sko.
0: Ég held að enginn
2: er engin að gera það, já. Og þá heldur maður, já, ok, allir heldur maður eiginga vini.
3: Nei.
2: Og sigurstlega svona einmanna. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, A er enginn að pæli því, B kemur það auðvitað bara engum við.
0: Mm-hmm.
2: Og það er ógæslega gott að fara einn.
3: Já.
2: Maður hugsar öðruvísi, maður situr náttúrulega líka einn að poppinu sínu, ég myndi segja það væri
1: Mér skeggjaði að fara í bíó,
2: já.
1: En bara nema í bíóparadís. Að því að bíómenningin á Íslandi, þetta er orðið bara svo eitthvað, fólk er að svara síman, bara aftur og aftur og spjalla og það er ótrúlega skrítið, sko.
3: Já, en er það þannig í bíóparadís?
1: Ekki bíóparadís, ekki bara það.
2: Nei, orðið heldur ekki hlýja.
1: Og ekki
2: Nei.
1: Hlýja.
0: Nei.
2: En það er gaman að upplifa með öðru fólki, þú veist, alveg svo að fara
1: á
2: tónleika
0: Ég var að taka undir þetta með Bíóparadís og svona, því vorum að tala um hennar menningararf og við erum að tala um aðgengi að íslensku kvikmyndagerð og íslensku kvikmyndum og einmitt þetta sem þú segir til þess að í rauninni bara breyka og stækka mann sem mannesku að veita mann er glugga inn í aðra menningar heima og það er svo gott að gera það gegnum kvikmyndur og ég man eftir þegar var nú talað um eitthvað svona að það ætti eitthvað skera niður til Bíóparadísar og hérna og það jafnvel, við stóðum fram fyrir því að jafnvel ætti að loka, það kom svo mikill uggur mann að bara ímynda sér að fara aftur inn í búbluna þar sem við höfum bara aðganga Hollywoodmyndum að því að einmitt, að því að þetta stækka mann svo rosalega mikið og svona, við fáum að kynnast því hvernig er að minga í rauninni heiminn og kynnast því hvernig er að vera á öðrum stöðum og upplifa allt aðra hluti einmitt og kvikmyndir eru svo frábær
2: leið til þess
0: já. Og Bíóparadís hefur fært okkur þetta
2: já.
0: Og einmitt, ég er ótrúlega hrifin af þeirri bara menningastofnun og bara hennar gildi,
2: já.
0: Einmitt þetta art á sinema sem þú talar um
2: já.
1: Mm-hmm. Já, svo er þetta bara líka miklu meira en bara bíó þú veist, það er kaffús þarna og þetta halda ammæli og, og það er bara opið kaffús bara, þú bara sé kaffú og bjó
2: beinar útsendingar Þú veist, frá leikhús,
0: það
2: er rókslega skemmtilegt.
0: Einmitt.
2: Singalong-sýningar. Nei, þú veist, þetta er bara svona allsætjar menningar.
1: Dóttir mínu fara þannig í barnaammæli og
2: já,
1: bara nelti einhverju spólu í tækið og svo með allir bara hlaupum og borða popp.
0: Já, ok. Þú myndir næsta ammæli. Hérna, Sverrir, þú varst eitthvað þegar ég spurði þig svona hvað það væri sem þú allar segja ykkur frá svona byrjum þáttar. Það var svona margt sem að þú...
3: Ég fór undan í flæmingi, já.
0: Fórst, fyrst fórstu undan í flæmingi, svo varstu komin á rosalega svona
3: tilfinningarlegt, eitthvað svona...
0: Tilfinningarlegt ójafvægi, já. Já, það kom svona róta á því, en svo endar á óvæntum stað. Getur þú sagt mér svona hvað það er sem að þú ætlar að segja okkur frá?
3: Já, ég bara svona hvað að lefa hjartan að ráða för. En
0: já.
3: Ég var svona að hugsa með því að þú varst að segja þetta var eitthvað svona sem var í gangi núna. Og þá fór ég að hugsa að já, þetta er minn Andrés Þór, hérna, gítarleikari og fyrir gítakennari minn og þess tónlistamaður, hann var ekki út nýja plötu sem heitir Relocate. En ég bara búin að renna henni tvisvar í gegn, þannig hef verið ekkert gálegt hann að segja nema bara mér líkaði vel. Mér fannst þetta svona flott að tala nýja dagsplötu og
0: svona,
3: en þú veist, hann frábær, en, og svo var Björn Halldórsson félagi minn að gefa út nýja bók í gær sem heitir Ókunnugt fólk, og ég mætti útgáfuhófið og var mér út bókina en ég náttúrulega ekki búin að lesa hana þannig ég hefur henni ekkert hann að segja heldur en maður bara auðlýst að Björn var að gefa út bók sko,
0: já, svo, já, svo þú hefur verið við að þú er hlusta að margt
3: ég já. Svona er búin að sýna mig hér og þar
0: já.
2: Og þú veist að
3: og svo, þetta er svona dilemma sem hefur svona loðað við mig alltaf, ég hefur fundist að þetta sé eitthvað sem ég þurf að glíma við það er sko, er ég gáfnaljós eða er ég það ekki og mér finnst alltaf svona að tala jazzplötu en ég skáld sögðu það svona gafnarljós skilur við og svona rithöfundur fólk heldur ofta að ég sé gafnarljós en ég er það í rauninni ekki og ég er bara þú veist svona gamall fótboltastrákur og eitthvað svona og uppáhaldshljómsveitin minn er YouTube
0: Já.
3: Og ég hugsa að sko ég get ekki talað YouTube af því þá missi fólk einhvern veginn trúna á mig en svo kannski öðrast fólk bara endur nýja að trúa mig líka og YouTube á sem sagt 50 ára starfsemali
2: Ha?
3: Ég stopnu hljómsveitina 1976, Larry Mullen Jr. trommari, hengt upp auglýsingu skól með þeirra. Hann var 14 ára held ég og þinn voru 15-16 og þeir stopnu þessu hljómsveit. Þeir 5-10 árum.
0: Já, það rosalegt, hálfrar aldar ammæli.
3: Og það engin fordæmi fyrir öðru eins.
1: Þeir eru búin að vera þeir fjórir allan tíman.
3: Allan tíman og þeir fara saman í frí og, þú veist, og þetta er ótrúleg saga og sko... Fyrsti hluti er svona er svo saga hljómsveitarinnar á 9. áratugnum og fram að plötunni svo rúpa sem kemur út 93 var hvert meistaraverki eftir öðru og gefur út frábæra plötu 2001 en svo hafði verið svolítið svona erfiðum stað og svolítið svona fæla fólk frá sér bara markvist, þess með síðustu 20
0: Hvernig þá?
3: Bara með að senda frá sér mjög svona leiðinlega ofunna tónlist sem bara ekki engin innblástur
1: Já, þannig að iPod
3: Já, og allir fengu í síman sinna þannig að Apple einhverja plötu sem var hundleðileg en svo upp að síðkasti núna, í ár hafði þeir verið að gefa aftur út bara ágætt stöf sko, ný plat og leiðinni, þannig að það er eins og að sé eitthvað svona
2: Já, engi endur nýju líftag
3: Já,
1: það var alltaf gamla góða spurningin var bara, hvernig finnst þér YouTube? Það minnst þér ömuleg, ok, rátt svar
3: Já, þeir eru stórkostleir.
1: Þú getur ekki, og... getur ekki funnst þess til, þú getur funnst þess kannski leðilegir.
2: Já, þú getur ekki
1: funnst þess leðilegir, sko.
3: Nei, og svo sko, Arnar Eggert er að skrifa bestu lögin í Mokkan, og hann er svona handbæðin, sko.
1: Já.
3: Og þá fyrir ég að hann er nú svolítið gafnuljós, hann má fíla YouTube og
1: bæðarlega,
3: hann
1: má komið, ég það alveg. Komum út í skáflum með það.
3: Já, og þannig ég fór svona aftur að hlusta á, eins og Umfor Getbol Fire frá 84 og svo 87, fyrsta plata sem ég hlustaði með þeim, ég fann hana í plötuskotni hjá pappa, hann er Rattlin' Hum. Hún kemur út á eftir Joshua Tree sem var svona stærsta plata þeirra og allir voru bara, þú veist, mest stærsta plata allar tíma þá eða ekki, ég veit það ekki. Svo kemur Rattlin' Hum og svona smók vonbriði.
1: Ja, tónleika plata
3: líka. Já, bland, sko, líka nýlög.
1: Já, ok.
3: Þeir eru svona sæki amerískan svona arf, þú veist, rokk og svona ferðast um Bandaríkinu og svona. Og, þú veist, hún er svolítið svona út um allt, sko. En ég er búin að vera hlusta á hana og hún er, og sko, Bono, það er eins og hann sé andsetin, sko, bara hann er svo kraftugur hann, hvernig hann syngur og öll hljómsettin, sko. Og ég er bara á því að þetta séu bara einhverju stórkostlegustu listamenn síðustu 50 ára.
1: Já, ég hlusta á hljóðbókina, þegar maður hann lesa sjálfur æfisögunum við sína.
3: Já, ég rendi ekki hérna um hana.
1: Hún er frábær, ég búin að hlusta á
3: tvisvar. Já.
1: Að því er að móka svona fire pit upp í bústa, þá var ég að hlusta á hana. Og svo þurfti ég að klára færbættin, þá fannst mér svo astnalegt að hlusta eitthvað annað, þannig ég hlusta hann aftur.
0: Bara aftrúlega í gegn.
1: Já, með það bara eitthvað svona, það heiti Bónuhólan.
3: Ég tók líka svona tímabil það sem að ég var að reyna að vera bara hreinrækta gafnarljós, og ég átti fyllt á svona YouTube-bókum og spólum, og ég átti allt, sko, þetta er alltaf fyrir tíma streymsveita og svona, og ég átti bara endur í fóreinsni með þetta, og ég gaf þetta allt í Rauðakrossin
0: Ég var hreinsaði
3: þetta út og ég sé svo eftir því, sko. Ég bara...
0: Wow.
3: Ég sé mikið eftir því og
2: hérna... Er svo erfitt að vera menningarsnopp?
3: Svo einu sinni sat ég á líkum, ég bjó, hérna, já, mjög leðilegt, sko, ég bara hef aldrei verið sannur í því, sko, en ég reynt, sko, og svo einhvern tímann, ég bjó í New York, þá var ég á litlum veitingstæð í Kínakarjunu og Bono sat á næsta borði með Michael Stipe úr R.I.M. og Michael Stipe var svona flott skegg, hérna, og mér fannst Bono eitthvað svona lítill, hann var bara í símanum, hann var bara kjúklingasamlöku og hann fekk bara verið friði. Og ég var eitthvað svo kúl á þessum tíma og ég var bara ekki að mér alveg sama þó að hann sé þarna. Alveg sama, sko.
0: Já, þetta er nú bara manneskja, bara eins og hverjan, já.
3: En í rauninni finnst mér þetta bara mjög merkilegt að hafa séð bóðum bara kjúklingasamlöku.
0: Ég er bara átalega glöð að hérna, þú sérst að segja okkur þetta á þessum vettvangi, sko. Þú hefur séð bóðum bara kjúklingasamlöku og hann hafi virkað smár og hann hafi verið símanum.
3: Menningaleg upplifun fyrir mig.
0: Það
1: er bara eitt besti frontmaður allar tíma. En snjóar smá yfir það út af þessu öllu þessu góðgerar starfsemi að taka myndir af sér með púss og sler og öllum og hann sagði bara, ég áttaði mig bara það er gjaldmiðill.
3: Já, já.
1: þeir eru meira til í að gera það sem ég vil eða þeir fá fucking mynd af sér með rockstjörnum.
2: Sem er alveg líka kúl.
1: Já, hann sagði bara, ég er bara tilbúin að gera
2: það. Hann hefur alltaf verið reiðbúin að nota, þú veist, þetta. Við erum nú bara núna í miðju, þú veist, svona stríði með Maglemore og þannig að Ed Sheeran.
0: Akkurat.
2: Þú veist, og þetta er alveg daldið, þú veist, hverjir eru bara með eitthvað hryggjastykki.
3: Sko. Hann er mjög merkilegur að þessi liti, sko. Bara, en, og ef, svona lokaður, ef einhver vill sannfærast að hann sé þessi besti frottmaður allar tíma.
0: Gjarnan.
3: Og er úr rætlunum höfum myndinni, sem taka Sunday Bloody Sunday, bara svo framist að það. Og það sem hann öskra líka, hann er unni sko... hann er unni sýnir sko IRA puttan upp á sviði í Bandaríkjunum sko sem hann hefði bara og svo næstu tónleikum þá stendur Arnar Clayton bassanleikar fyrir framan hann af því það þú veist þeir voru bara hættir hann er í drepin skotinn fólk fattar þetta
0: ekki veitu hvar getur maður séð þetta seri
3: þetta bara á YouTube bara Rattlan Hum Sunday Bloody Sunday hann öskra þarna fordæmir þarna þarna
1: segir
3: já þú veist og Þetta, fólk gleymi þessu, hvað myndir, sagði Ed Sheeran fyrir ykkur verið eitthvað að setja í lífshættu og eitthvað
0: nei,
3: svona,
0: nei.
3: Þú veist, mér sem þetta svo magna
1: og eins líka sem að gera, já, nei, hérna Live 8, þeir fengur bara
3: hann fer niður og tegir lægið þeir spila og beða endalist, sko
1: fengur alltaf bara 20 myndur eins og allir hinnir og hann fer eitthvað út í áhorfundaskaran og næri eitthvað stelpu og eitthvað dansa við hann og hinn bara eitthvað halda
3: taktum læginu,
1: og það hann klungrast aftur upp og það bara tíminni búin og þeir voru eitthvað bara hvað þetta að gera? Og eru allir bara, wow! Þetta slóðum alveg bara geðveitt
0: í gegn, sko Þetta er alveg hvað hann er þegar ég var í menntaskóla, annarkvort varst á vagninum eða þá þú vorst algjörlega
1: hafna. Þá voru þið líka held í læðinni, sko.
3: En þá fílaði fólk kannski Arcade Fire eða eitthvað, Arcade Fire bara beint afspringi í
0: jólalæg. Já, akkurat,
3: emmitt. Þetta er svona...
1: En það var einmitt þarna þegar þeir hittur fyrst að fyrstu æfingunni þegar voru 14 ára eða eitthvað, því það var Larry Mullen og Ed og þeir sem stopnuðu bandið, svo kom Bono í fyrstu æfinguna og þá voru bara Já, ok, þetta er ekki hljómsveit í mín lengur.
0: Og við erum allt gott í þessu, you too, einmitt. Bara, þannig að ótrúlega áhugaverð svona beiga og bara, kannski bara fyrir mig í lífinu, ég er alveg til að fara svona dusta reykja þessu og skoða you too aftur kjölin. En við ætlum að ræða leikhúsið. Ég nefnilega fór í Tjarnabíó á dögunum og sá verk sem heitir Gunnella sem að Ég fjallan samnefnda konu sem Katla Njálsdóttir höfundur verksins leikur og túlkar hérna. Og þetta fjallan konu sem býr ein og augljóslega einhvers konar útskúfin á einmanaleika en hún getur auðveldlega fundið svona spegilega hliðar lífsins og bara til sjálfur sín. Og það er ókunni maður bankar upp á sem Aron Már Ólafsson leikur þá fer að stað atburðarási þeirra samtali sem varpar svona ljósa og gunnelu sem karakter fortíð hennar og hennar svona dýpstu þrár. Og Katla var gestur sigurlega Margrétar Jónasdóttir í vikunni sem hún sagði meðal annars þetta hana Gunnelu sína.
4: Maður hugsa bara, já, hvað, hún 23 og hvað hún tala einmanaleika? Það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það er einmanaleikin.
5: Mm-hmm. Ég hræðist hann sko, alveg gríðarlega. Og það er ótrúlega áhugavert að ég er mjög heppin ég er bara vina mörg og á ótrúlega góða fjölskyldu gott utanumhald en ég er samt einmana skilur ég á alveg til að vera einmana eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning hún er svo sár og það líka svo skrítið upplifu þetta þegar maður veit að fólki í kringum sig ekki það, ég, svo ég takja fram ég nú alveg góð í þetta móðu mín að hlusta á þetta sko en hérna en, og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri, að því að Gunnella er 41 árs ung eins og hún segir sjálf
4: og hlær
5: og hlær, nú, hún er brandari henni er svo fyndin, sko henni finnst hún svo skemmtileg og það að vera sjálfur sér nóg og svona, þannig að hérna Já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður af því þú getur verið einmana í hópi af fólki.
4: Já.
5: Skilur þau? Og hann bara svo flókin og hann líka svo falin. Þú veist, eða þú sérð það oft ekkert utan af fólki.
0: Já, ég ætla að viðkjöna að mér var aðeins brugðið þannig að þegar ég hlusta á kallið þarna þegar hún talaði um svona eldra fólk og bætti við að hún var 41 árs og ég sem 39 ára fekk alveg eitthvað, en það er nefnilega rosalega magna verði bara að segja um hana kallið um hvað hún sýnir þarna, það er svo mikil svona, svo mikil viska og svona þroski og svona skilningur og bara mannlegri bara einhvern veginn eind og bara tilvista kreppu og fleira sem maður skilur einhvern veginn hvernig hún finnur og það er rosalega mörg lög í þessari sýningu og svo margt til að kafa í Og mér fannst hún einhvern veginn að þessi sýning varð allt öðruvísi heldur en ég held hann yrði þegar ég settist niður í sætið mitt. Ég veit að þið, Sólfa Vignir, þið hefur bæði séð þessa sýningu ólíkum stigum. Hún hefur farið, hún byrjaði náttúrulega þarna í listaháskólanum og fer svo yfir í háskólabíó og núna er hún aftur mætt á fjallir Tjarnabíó, það sem ég sá hana. Mm-hmm. Sólfa, þú har orð á því á sínu tíma þegar Karl sýnir þetta í listaháskólanum að sýningin hefði áhrif á þig. Svona, hvað var það svona sem...
2: Já, ég á eftir að sjá hana núna í Tjarnabíó og ég ætla að fara aftur, ég hlakka til. Ég sá þetta sem bara elstaklisverkefnið hennar Kötlu og ég var nú fyrst bara að segja að þú veist, þá hafði ég þú veist, ekki séð Kötlu áður á sviði og ég var alveg svona mjög, bara mjög imponerð af henni. Mér veist hún bara ótrúlega hæfileika rík leikona og með alveg einstaka útgeislun á sviði sem að ég hef svo séð hana eftir þetta og það verið alveg sannast. Það sem mér fannst kannski að því að svona framan af sýningunni og það er það sem er eitthvað svo, hún gerir þetta er svo vel skrifað að því framan af sýningunni heldur maður að maður sé á allt annari sýningu og ég man alveg, ég hugsaði bara, já, já, ok, þetta er nú kannski pingu, þú veist, pingu ykt eða þú veist aðeins svo mikið eða eitthvað þú veist í leikstíl en mér varst bara samt alveg skemmtilegt og mér varst bara ógislega gaman og hún skildi leika sér svona á þessum mörkum svo bara verða svona vendingar í sýningunni þannig þú bara fattar að það sko ekki bara innistæða fyrir þessu og fyrir þessum leikstíl heldur sko er það í rauninni bara grunnurinn að persónunni og sko hún náði mér þannig að ég hérna fór að gráta í lokin. Og það gerist bara alls ekki oft í leikhúsi. Þú veist, ég var svo snortin að mér varst þetta eitthvað svo satt og ótrúlega vel gert og þetta er einmitt ekki melodramatíst. Þetta er líka ótrúlega skemmtilegt en hún nær manni. Af því að það er einhver sönn og hérna og ótrúlega svona sársaukafull tilfinning sem hún bara, þú veist, nær inn. Þannig að ég hérna Já, ég var rosalega imponerð.
0: Ég svo ótrúlega sammála, ég sko fór ekki bara að gráta, ég var sko stutt út og þetta var ekki svona, þetta var ekki svona sætt, svona fá tár í augun, svona, þú veist, ég var alveg bara, og, þú veist, ég var með maskar og það stóðan var vassaldur, hann var það ekki,
2: Nei.
0: Og þú veist, ég var sko með svona ekkasók og fólk hjálna alltaf bara, þú veist, að það fólk skildi að þegar þau voru þarna inni, en það eru með þessar vendingar, það kemur

0: óskað henni svona allsins besta og, og bara vona eitthvað hafi svona ræst úr hjá henni Gunnhildi.
1: Það ger ég líka, innilega. Ég sá Vignir að þú hafði svona sett inn athugasemd eitthvað við eitthvað gamlan þrá þar sem þú varst í að hrifin. Hvernig svona sló Gunnhildi þig?
2: Já, ég var alltaf uppgötaði köllu.
1: Já, þannig að ég, það kemur að fara að koma
0: það. Það er svo mikilvægt að miðaldra menn komi því að
1: fara að um unga kollu sér leipanum.
2: Hún var búin að leika bara ykkur nokkrum bíómyndum og eitthvað alls konar. Það komst þú. Ég hef uppgötaði hana. Ég leikstýrðinni í, við settum upp We Will Rock You, Queen söngleikin.
0: Já.
2: Hérna í háskóla bíó fyrir hvað 7 árum eða fengum hann í aðlöfdurkið og Kitta, sem það Króla þá þekktust þau ekki neitt og eru núna bestu vinir Rauði herinn, þessu við kallaði þau og að þið eru rauð þar, ég veit ekki hvort þið tengi við það allir rauð þar nema ég og hérna, og við þykjum svo undurvæntum þessa ungu konu og hérna, þannig að ég mætti með að ég lágrat öfugt við þig Sólveig, að ég var pínu stressaður bara þetta yrði ekki vonandi er þetta gott, bara
0: já.
2: Ég hafði trúa því, en mér lungaði það svo mikið og ég þurfti ekki að hafa neinar á okkur, sko. Mér varst þetta svo skemmtilegt og einmitt og hann leikstjóri Kiljan, ungur, maður og uppleitt.
0: Já, verður nú alltaf líka rosa hóðum.
2: Gerði hóðum, alveg fyrir. Ótrúlega flotta hluti, það hefði þetta að gera þetta. Ég sá til í stafskólum líka, sko, og hérna, en ég ætlaði einmitt að taka sérstaklega fram að Aron, hann er svo ótrúlega góður í þessu. Hann er svona streitmaðurinn alveg og án þess að fara einhvern veginn með það í neinar áttir, heldur bara, hann er bara að hlusta og bara breyðast við og allt á svona rúsalega söllulhátt, af því hún er svo mikil skellibjalla og hann bara, já, ég er nú bara að spyrja einna spurningar, já, bara, alltaf bara svona tókinni, allt bara, já, professional maður,
0: skrifa. Já, fallega gert.
2: Og þetta var svo fallegur og innlegur samleikur og þau er svo rosalega, hann svo rosalega stóður og flottur og hún svo eitthvað svona búin að keira sér smá niður í herðunum og þú veist, og svona ha ha ha og já, það náði mér bara alveg 100% sko. Ég fór ekki, maskarina minn fór ekkit alveg að...
1: Nei, þú varst kannski með vasseldar.
2: Ég var með vasseldar sko.
3: Skeggið þátti gæmur.
2: Skeggið fólk bara eitthvað að byrja þessi með húfu núna skallabletti
3: eftir síðan.
2: En já, ég mæla alveg ótrúlega með þessari sýningu og einmitt, eins og þú segir, bara, þetta er svona, þetta er liggu, þetta sé svona bara frá dusk til dawn, þetta bara svona byrjar sér með eitthvað allt annað og svo bara á svona rosalega sötl flottan hátt í bæði handriti og leikstjórn, þá einhvern veginn bara svona verður þetta bara að einhverju öðru og það er ekki með einhverju svona sprengju, heldur bara svona hægt og rólega að byrja maður að hægt að vera á þessu leikriti og fyrir einhvern veginn hægt og rólega að morfast yfir eitthvað annað leikrit. Og svo náttúrulega endar þetta svolítið sorglega þú deyr í lokin. Nei, tjók.
0: En sko mikinn mennska.
2: Já, hann er rosaleg.
0: Ég var nú að segja þegar ég sá annað hérna í bara síðustu viku niður í Tjarnia bíó líka og þú veist alveg eins og Bíóparadís er mjög mikilvæg menningastofnun er Tjarnia bíó það svo sannlega líka. Ég heldur verið með 37 sýningar í vetur. Þetta er náttúrulega alveg æðisgengið sko. En þá þurfum við leiklestra einu sinni í mánuði.
1: Já, tilbúð mannarins.
0: Leikrit mannarins.
1: Tilbúð mannarins.
0: Já, tilbúð mannarins. Hjört Jóhann, þann frábæra leikara.
2: Já, einmitt.
0: Leika, eða þessast leiklesa Grandi sem er fyrsta verk og einmitt líka útskriftaverk, Tyrfings. Líka 23 ára þegar að skrifa það, eins og kalla. Og þú veist, þetta er náttúrulega, það er ótrúlega mikil gjöf að þessi til sko, fólk sem að getur skrifa svona vel fyrir leikhús. Og það er áhugavert fannst mér að sjá þetta því ég hef ekki séð þetta áður að öll höfundarenginni Tyrfings eru komin fram þarna. Það er einmitt, þú veist, þó hann sé og að þýleitinu til, mér finnst nefnilega Tyrfingur sko minna mig svo á, eða ekki bara mig, ég, þú veist, en hann bara minnir svo á Tjekkov, finnst mér.
2: Já.
0: Að því að hann hefur einhvern veginn svipað eins og Tjekkov, hann er alltaf að sína manneskjuna, þú veist, hvað hún er, Æ, þú veist, bara eitthvað astnarleg og svolítið glötuð og lélega í samskiptum og sjálfhverf og svona smá eitthvað í hugsun,
2: Nei.
0: Eins og Tjekkov gerir, en hann gerir það af ástríki og skilningi og áhuga á manneskjunni. Hann talar ekki niður til, hann er bara svona varpar upp spegli og þú veist, ég,
2: og er að gera grínað svona aristokrötunum og eitthvað, þú veist, eins og bara klísjan segir
0: þeir eru líka einhvern veginn svo umgunarverðir.
2: Ég veit það, en klísjan er

0: alltaf svona þegar maður alltaf slá sig að tjekka og nú alltaf að skrifa þetta sem grínleikrit svo bara í gegnum tíðina hefur þetta verið svona svolítið blásið upp og leikið að okkur svaka en þetta er, það er verið að hérna, setja spegil framan í fólkið og bara, þú veist, sem að Tiffy gerir
1: en það kemst náttúrulega engin persóna vel út úr Tjekkoff-leikriti, ekki frekar hérna og Tyrfingi og hann er kannski, þú veist, auðvitað hann gróteskari heldur en Tjekkoff, ég er ekki að meina það þú veist, það gengur lengra en það, þú veist, er hann að skrifa 100 árum síðar en það er, og það er eins og í verkinu og kvötnu, það er þessi mennska það bara áhuga og ást á manneskunni
0: og láta áhorfandan upplifa það
2: þetta er nefnilega, hérna, ég alveg sammála þessu og það er nefnilega fróðulegt að því hérna, alltaf verki hans Tyrfing sem skrifa hvað 2013 já, en það er ákveðin samhljómur ég sáði einmitt líka Solveig hérna þar ég var líka á þessum leiklastri og rosalega áhrifaríkt það er samhljómur að milla þess að tveggja og hérna, mér þykir ekkert eða, við ætlum að tala nefnilega þetta en hann er einmanaleika og einhvern veginn verður hann einhvern veginn svo leiðast yfir gegnum þetta vegna þess að það er hann sem er einhvern veginn einkennir persónur þess að báða þessa leikrita og er eitthvað sem er rosalega mikið talað í dag og eitthvað sem við tökum eftir að er eitthvað nátt að aukast og þar komum við að næsta umræðefni vegna þess að Sverrir, ég hjá oftar að þú varst að tjáði á miðlunum bók sem að ég einmitt að lesa og njóta þessa dagana, þetta öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba Benediktsson og bókin byrjar á setningunni það er ekkert jafn hrífandi og einmanaleikin og þarna er Bergur Ebbi með svona hugleðingar samtíman sem hann setur í ótrúlega fróðlegt samhengi og meðal annars fléttar hann sitt eigið persónulega líf þarna inn hann er að fjalla svona tæknibildingar og gervigreind en líka hvernig í samhengi við fjölskyldu sína þarna kemur inn fráfall móður hans og bróður og fleira en við erum að svona, hann er að spegla svona í gegnum tíðina svona tæknibildingar sem að átt sér stað og Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir ræddu við Berg Ebba í lestinni á Rás 1 við skulum heyra hans brotið sem að hann sagði
3: Við þurfum að gera okkur grein fyrir hversu brjálaðasta órætt fyrirbæri við erum með. Og þó að við séum með alveg ágætis hugtak sem gervigreind, býr til þess að grunn líkingu að hér sem einhvers konar greind að ræða, þá þetta bara svo margt annað líka. Og, hérna, og ég held að þetta sé bara eins og svo margt, maður það bara spýta út einhverjum mismunandi hugtökum og líkingum til þess að ná utanum hluti og það bara verk margra kynslóða og margra listamanna og líka verkefni sem löngu hafið og hérna, En hins er þetta áhugavert að bara pínlítið hlutir í tungumálun eins og bara hvort við köllum þetta velvit eða gervigreind. Það vísa til tvekja mismunandi orða í tungumálun sem greind og vit sem að ég aðeins að fjallum í bókinni að vísa kannski til bara mjög ólíkrar hugsunar. Og alls konar hugmyndir sem við höfum, það hvernig við hugsum, eru núna að vera að sprengja upp út af því að við höfum kannski ekkit gert mikið greinamenn á því að vera með innsæi, að vera með vit, að vera með greind. En kannski þetta grundvallar atriði í funksjón heilans reynilega, sem þarf svona kannski sérfræðinga og öðrunum síðum heldur ég ræð við til þess að sko fara einhverju dýft út í. En niðurstaðan, eða kannski ekki alveg niðurstaðan, en svona eitt af því sem að mér finnst áhugavert er það að við stjórnumst, við mannfólki stjórnumst mjög mikið af sínum eða myndum af einhverju. Leið við getum ímyndað okkur eitthvað þetta hljóma eins og eitthvað svona kafli í the secret eitthvað, en leið við getum teiknað eitthvað upp í höfðinu, þá getur það virðist vera orðið að veruleika og það sjáum við bara aftur og aftur að lífið hermir til listinni og ég líka með dæmi úr upplýsingatækninni með það í bókinni en þess vegna finnst mér svo áhugavert að þegar við erum að tekna upp framtíðina og gervigrindina og þá ég bara að meina raunverulega hvernig við teknum hann upp eins og maður sér það bara ef maður skoða myndir, ef maður googlar orðin svo future technology eða eitthvað þá vantar manneskjurinn í myndina sem sýnir það að við erum aktíft ekki að tekna okkur sjálf inn í framtíðasýnina
2: Já, mér þetta ótrúlega fróðlegur punktur hjá honum, en mitt að þetta þegar þú googlar eða setur inn í leitarvélarnar framtíðin, eitthvað svona, þú veist hvernig séu að fyrir okkur framtíðin, þá byrtast einhver vélmenn og við erum eitthvað svo vönið í okkur, finnst það svo eðlilegt, en svo einhvern veginn er hann alltaf að benda að þú verum ekki að, það byrtist aldrei fólk í þessum myndum. Sverrir, svona þú last bókina og varst í að ánæður, svona ákvað slóðu með Bergureppi, hvað er hann að fara út í svona ef við tökum fara saman?
4: Við erum bara að fara, við erum bara að kasta þessu mörgum allt bara að
0: seima, sko Eittur að byrja?
4: Já, þarna, hvað er ég að byrja, sko? En já, það er satt að hann er að fjalla einmanaleikan og það sem gerir kannski bókina þú veist, þetta er besta bókin sem hann hefur skrifað, finnst mér og ef svona aðeins út fyrir, þá finnst mér hjá honum hérna, hann er ekki hann er óhrættur við að skrifa bara bók stíllinn hjá honum aðeins svona fjölbreyttari setningandalegi, mér fannst stundum í fyrri bókunum hans og kannski skemmtilega tengja af einmanleika, þá fannst mér stundum að reyna að höfða til dálítið margra hann langaði að tala líka til yngra fólks og það er alltaf þessi hugmyndum að yngra fólk vilji helst ekki lesa, þannig að reyna að skrifa einfaldar bækur, stuttar setningar skiljið hvað ég meina, svo að þau geti en þú veist, auðvitað geta þau lesið bara flottar bækur og þær voru mjög skemmtilegar, ég man meins að hvar ég var því ég las stofu þetta, ég bjóði í New York og þú veist, það var einhver svona taktur og svona hugmyndagleði
1: mm-hmm.
4: og hann rosa skemmtilegur höfundur en það sem hann gerir hér að hann svona ennþá englari engir stælar beinlinis og hann byggjur persónulegri og hann náttúrulega líka lýsa mjög sári reynslu og missi sem hann verður fyrir og það einhvern veginn virkar svo vel í þessu samingi af því að við erum okkur líður stundum held ég að við séum að missa tök á einhverjum heimi sem við þekkjum
1: mm-hmm.
4: og við séum byrja að syrgja jafnvel einhvern heim sem sé að hverfa og hann svona að reyna að sjá einhverja jákvæðari fleti á þessu og eins og hún með lagið þá getur hann oft komið að þessum hlutum úr óendri átt af því að hann svo skemmtilegur hugsuður en hann einhvern veginn svona undirbyggir það betur hérna með því að vera líka svona persónulegur þannig að hann að fjalla einmanaleika og manninn
1: mm-hmm.
4: á móti tækninni
1: mm-hmm.
4: og þetta það að eina sem gerir tæknin áhugaverða fyrir okkur ef við tengjumst einhverstaðar inn sko.
1: Já.
4: Það ekkert áhugavert fyrir okkur að sé einhver gerfi greint að spýta út einhverju vitleysu í einhverju samingisleysi skiljið nema við einhvern veginn séum það líka þannig að þessi bók og annars sem hann gerir er hún text betur kannski en stundum það alltaf gaman að hlusta á hann en stundum hefur hann ekki að því að hann með svo margar hugmyndir að þú veist vandinn að nýtið allt saman og einhvern veginn hvernig hann byggir þessa bók upp er mjög flott, það næri einhvern veginn utanum mynda svolítið vel hér þannig að ég var bara ég var mjög hrifin af henni hvað það var þar og svo fannst mér skemmtilegt að einhvern veginn hvernig hann þú veist, setur því það samingi að við nú er það við sem erum að spyrja spurninga þegar við erum að nota gervigreindina, mm-hmm. þurfum að læra að spyrja spurninga en við erum svolítið vön að fá spurningar og eiga að svara spurningum en nú getur gervigreindin svolítið gert það fyrir okkur
1: mm-hmm.
4: þá reynir okkur að spyrja réttu spurningana það er svona þessi litli hluti sem að næ svolítið skemmtilega að fanga hérna
1: mm-hmm.
4: þess að við förum með próf og við fáum spurningu og við erum að svara henni en núna ættum við eiginlega að fara í próf og við fáum sko, og það ætti eiginlega bara að vera aukt blað og bara spurði, þú veist, ég veit það ekki þannig hann svona En svo segi hann líka bara í lokin og ég nú búin að vera, þú veist, ég búin að vera stjórnarmaður í almannarómi sem minnst íslenska máltækni árum saman, sko, sem svo veist að þróa svona íslenska máltækni lausnir mm-hmm. þannig ég búin að lesa dáltið bara gervigreind í nokkur ár og fylgjast með þessu og núna allir að segja þetta sé að fara tortíma okkur og eitthvað svona, mm-hmm. alltaf einhver svona, þú veist, ég veit ekki með það, en ég held sko að við séum svolítið að ofmeta, hann segir með þess að hérna sko, í, svona til lokbókarnar að við munum bara skilja takmörk þessa tæknifyrirbæris þú veist, þetta fyrirsjáanlegt stíllinn einhæfur þú veist, og þetta svona, þetta kannski þetta ekki jafn stórkostlegt við höldum
1: mm-hmm.
4: og svo erum við kannski leið að vanmeta líka eitthvað sem við sjáum ekki fyrir
1: mm-hmm. Já.
4: Þannig að við erum svolítið núna einhvern veginn inn í þessu höldum þetta sé að fara að breyta öllu alveg svakalega og ég búin að vera að nota þetta svolítið bara við ýmislegt sko og þetta hentar ágætlega, þetta eins og að vera með svona svolítið skrítin aðstoðarmann sem getur verið óþólandi og vitlaus en líka veit rosalega mikið en þú rekur þið, þú veist, ef þú ert ekki frjór og sniður með hugmyndir eða þetta búið eitthvað til, þá færði ekkert tilbaka, sko.
2: Já, mér þetta ótrúlega fróðlegt, ég sammála því, sko, að það var svolítið huggun í að lesa þetta, þetta ekki þessi svona heimsenda sín sem að maður hvernig óttast við að fara inn í og hvernig þegar maður talar gervigreind og ég sjálf alveg svona, það hefur alveg komið, veist, ég hef alveg fengið hroll og við ýmsum fregnum eins og til dæmis það sem var talað að hún, eitthvað hvað var að 10% líkur og hún var að fara gervigreindin í sjálfu sér væri eitthvað að fara að rústa bara mannkynni.
0: Já, innan áratugar.
1: Já. Nei, sko, það bara, þú veist, eftir 6 mánuði.
0: Já.
1: Svo veist, það bara Akkurat. Nýjasta. Nei, ég, að því að ég, þú veist, ég er mjög illa að mér gervigreind og bara nota hana afskaplega lítið. Ég þarf að lesa þessa bók, ég laka mm-hmm. líka til, hún á bara listanum hjá mér. Að því að ég finn bara, þú veist, ég þarf að fá einhverja aðra sín inn í þetta. Að því mm-hmm. þetta er bara eitthvað svona En það mann, þú veist, en einhvern veginn stafar okkur svo mikil ógnafis og maður svo máttlaus. Þú veist, það bara svo loftslagsbreytingar.
0: Ja.
1: Þú veist, það, maður einhvern veginn svona magnvana.
2: Já.
0: Nema miklu hraðara.
1: Nema bara miklu
0: hraðara. Sem að Bergur er að skrifa í þessari bók er ekki sama gerfugreind og er í gangi í dag.
1: Nei.
0: Að því hún er búin að þróast svo rosalega
2: Já, hann talaði náttúrulega það líka og þetta myndi með mitt ásaldi, ég var einmitt hérna, á hérna, tíman og vatni hérna, þar sem að Andrisnær er einmitt að fjalla náttúrulega hérna, bráðunin jökla og hérna, einmitt mm-hmm. þessi lofslagsvá og setur í samengi við sjálfan sig sem að hérna Bergur er svolítið að gera hér, þá hjálpa mann eitthvað að tengja og þeir eru einmitt líka báður að tala svona þennan ótta við að missa lífið sem að við þekktum og þessa heimsmynd sem einhvern veginn, mann finnst einhvern veginn vera við sem að missa tökina á sig að hverfa frá okkur svo rætt.
4: Já, hann setur því svona, svona persónlegan eða manneskjulegan skala og þá skiljum við
0: mjög áhugavert.
1: En sko kannski hefur við, þú veist, hafa allar kynslóðir samt alltaf haft einhverjar áhyggjur af því. Að þú veist, bara þetta einhvern veginn allt hafi verið betra og framtíðin svo óviss. Þú veist að hafa allar kynslóðir alltaf verið sammála að uppkomandi kynslóð sé óalandi og óferjandi, svo hefur það nú bara almennt ekki verið.
2: Þannig að það fundist marg þúsund ára gamla heimildir.
1: Já, þannig að þú veist, maður kannski verður líka svona muna það, en auðvitað eru þetta núna breytingar sem við höfum kannski ekki staðið frammi fyrir áður.
4: Ný, ég held að skýringin,
1: ekki á þessum hraða.
4: En skýringin á velgengni mannkyns er náttúrulega þessar áhyggjur og ímyndunarafli að við getum séð fyrir okkur það versta og reynt að koma í veg fyrir það. Þannig að það er svo eðlilegt að eldra fólk sé að býsnast yfir yngra fólki og ég hugsa stundum þegar eitthvað byrjar, byrja þú nú eitthvað að tuða yfir unga fólkinu. Við verðum að tuða yfir unga fólkinu. Auðvitað, alveg svo unga fólki á tuði verið eldra fólkinu, þú veist bara tuði bara mjög nöðsynlegt, fyrsta lagi er það bara uppspretta gríns og það er mjög skemmtilegt en svo er það líka bara, ef við hættum að tuða og förum bara einhverju svona eitra jákvæðni yfir öllu, þú veist en svo finnst mér líka áhugavert bara með þessa gervigreind, hvernig hún búin að taka yfir allt og þú nefndir Andrasnæ og við erum hætt að tala loftslagsmál sko. Við erum bara að tala gervigreind. Og sem náttúrulega stórt loftslagsmál.
1: Við erum samt aðallega að tala stríð.
4: Og svo náttúrulega tala stríð. Bara,
1: stríðin tók
4: en gervigreindin er þar. Gervigreindin er þar. Stríðin tók eitt yfir. Og svo er líka alltaf að allar kynslóðir, þú veist, þegar ég gaf út bók loftslagsmál og tæknum sem stríð og klið fyrir nokkrum árum, þá er allir að segja, sko, já, en þú var náttúrulega atómsprengjan. Og mér finnst þetta algjör rökvilla að vera alltaf að þó að allar kynslóðir hafi sínar áhyggjur, hvað á atómsprengjan sameiginlegt með loftslagsbreytingu? Mm-hmm. Ekki neitt, þú ítir að taka og sprengir eitthvað, sko loftslagsprengjan er farin á stað skilur við og svo þessi gervigreind, það er náttúrulega bara þetta því það er hægt að búa eitthvað til, þá býr maðurinn það til mm-hmm. nú er allir að segja að verðum að hæja okkur en enginn gerir það, af því að Kína er að keppa við Bandaríkin mm-hmm. og svona þannig að
0: en er ekki, ekki samt stóra áhyggjuefni eða það að nú er maðurinn ekki lengur að búa eitthvað til heldur gervigreindin er farin að vinna með annari gervigreind og þær eru farin að búa eitthvað saman til sem við vissum ekki af
4: það er náttúrulega óttin, en yfirleitt þegar það gerist virðist þeirra er það sko að eftir sem ég best veit er að opinni AI einhver agentar eða erindreikar eða hvað við köllum Það var út af því
0: drekar.
4: Já, erindreikar, að vera erindreiki fyrir eitthvað verk, sko, þú veist, það er svolítið sniðið. En allavega, þá var sko búið að gefa þessum erindreikum það verkefni að standast eitthvað próf og þau brjótast þeir inn í eitthvað fyrirtæki sem býr til þessi próf og til að fá sko einhver svör og enginn sá þetta fyrir og það er málið að við skiljum ekki, við sjáum ekki fyrir hvernig hann hugsar þannig að einhver einföld skipun gæti hrundið á stað einhver þróun eða einhver hjá þeim sem við föttum ekki sko þannig að við erum alltaf ennþá við stjórnmölin við erum bara ekki nógu klár til að sjá allt fyrir eðlilega
0: það var þá vegna þess að það gervigreindin það voru nokkra gervigreindir það var hvað kastlósið eða komandi daginn og þau fengu bara einföld verkefni til að leysa og þau fundu bara úti hvernig átti að leysa það með því að brjótast út úr þessum kössum sem þau voru sett inn og tala við aðra gerangendir en þau voru samt bara að gera, þú baðst mjög um það ég fann bara leið og það bara, æ, fuck það var nú ekki pælingin og þú myndi gera þetta svona en ég held að við getum ekkert stoppað þetta við þurfum bara að læra á þetta
2: við þurfum
0: bara að læra að nota þetta og eins bara með ritgerðasmíð og eitthvað þá bara þetta segja við nefndan bara, nú getur nota gerðurgrindina en þú lærir í neitt, en það er það sem þú vilt.
2: Við stöndum svolítið í miðjum stormunum okkur núna og það er svolítið erfitt að átta sig á því með hvert hann er að fara leið okkur og auðvitað er það, skapar þá okkur hræðslu ástand en það bara einhvern veginn vonar að hérna, einmitt að við munum einhvern veginn svona já, læra inn á þessa nýju veröld einhvern veginn og án þess að við missum þetta allt úr böndunum sko. En ég verð bara við erum að verða búin að tíma
4: ég þarf, það er einhvern veginn meimanleikar sem ég vil koma að framfæri
2: hérna, þú getur sagt okkur hvað innmanna þegar ég spyrði núna hvað ætlar að gera helgina sérir
4: ég svo sem ekkert mjög innmanna en ég reyndar mjög hlindur innmanleika sko. En ég ætla að hitta vin minn í mat í kvöld og tvo vin mín á morgun því ég svona óinu eitthvað frjáls í þarna, þannig ég ætla bara fara út að borða og spjalla vin mína sko.
2: Mér líst vel á það, Solveig, hvað er stendur?
1: Ég er að fara á morgun, það er sviðslist og þingnir í allá í og þar er ég í panel svo er ég að fara á frumsýningu á Svikasögum í Borgarleikhúsinu annað kvöld
2: Já.
1: Og svo fer ég til Ós á sunnudaginn ég er að leika þar
2: akkurat,
1: sem er mjög skemmtilegt
2: ég er sammála því, þar hef ég setið í salinum og notið virkilega
1: það er mjög gaman að gera það
2: hvað er þitt helgaplan?
0: Það er mjög lítið. ég að leysa af í bókinni hérna, fórbókabúðinni
1: já
0: niður á Klapparstíg og Hverfisgötu það, ég búin að vera það svolítið í sumar svona, með annan fótinn mjög
1: áhugavert
0: já, endilega allir að koma þangað
4: og að laga svo mikið til og gert
0: og taka til og hérna það er alltaf verið og kentilega þetta fínt og svo það bara ef við viljum hafa þessa búðana þá verður fólk bara mæta og koma og kaupa bók annars hverfur hún bara.
2: Að gera, kíkja við og hérna og næla ja. Sér í svona einhverju eldri skruttu fara,
0: sviðslista
2: þing já, var bara margt framöndan við erum komin að endalokum í menningapúlsinum þannig að föstu daginn taktina þessu sinni sló með mér þó er Sólveig Arnarsdóttir Sverrir Norland og Vignir Arn Valþórsson ég þakka gestu mín kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur við verðum hérna aftur að viku liðinni

Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 18. september.
1: Jáp. Og leikhúsveiturinn eins og við höfum verið að fjallum á mánudögum, við erum að fara yfir hvað á fjölum leikhúsana, bara út allt. Við erum ekki einu sinni búin, við höldum því áfram á mánudögum. En það verður frumsýning annað kvöld í borgarleikhúsinu á svikasögum í Á stóra sviðinu.
0: Já, eftir Maríu Reyndal.
1: Já, og hún líka leikstjóri og hún föstudagsgestur okkar hér í dag. Og við ætlum bara að spjalla við hana lífið og tilveruna og svolítið mikið lífið og listina. Og hún lærð leikkona en fór fljótlega að leikstýra og skrifa. Og meiri sé að skrifa því að vel löngu áður nú fór í leiklistina.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta bara mjög skemmtilegt spjall allt þetta milli himins og jarðar og förum fram og aftur í tíma og verkin hennar sem eru algjörlega frábær og mörg þeirra persónuleg.
0: Einmitt.
1: Og að hluta til dæmis þetta nýja og við förum með henni líka aftur á níunda áratugum, áttuna, 80s.
0: Já, að því nýja verki gerist bara eiginlega nákvæmlega 1984.
1: Já, og öll tónlist í þættinum í dag tengist því líka.
0: Já. Og síðan það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti. Við ætlum að glugga aðeins í eldhúsbókina góðu.
1: Já.
0: Við hérna spöruðum hana dálítið, notuðum hana ekki síðast. Nei. Þá vorum við svo upptikinn að tala eitthvað sem ég man ekki.
1: Matarminningar.
0: Matarminningar,
1: já. Tengdar fiski.
0: Já, en hérna sem sagt förum við aftur til jásins 1966 og 65 og skoðum svona hvað. Það eldhúsbókin hefur upp á að bjóða og yfirleitt eru það góð ráð til kvenna.
1: Já, og sem að eldast misvel.
0: Já.
1: En já, stórkostlegt. En við byrjum á tónlist sem að það segja á lagið eins og alltaf og þetta lag frá níunda áratugnum úr áttunni. Íslensk laga því að seinni tölögin sem við spilum eru erlend frá sama tímabili. Þetta Mannagott og lagið einhver staðar einhver tíman aftur sem að var nú heldur betur sungið hátt og snjallt í partíum út allt.

0: Já, einhver staðar einhver tíman aftur, þetta var bara hljómsettir Mannakorn og lag og texti eftir Magnús Eiríksson og þá í framhaldi af því erum við komin bara hér inn með föstudagsgestin sem er komin með kaffi í bolla og María Reyndal, leikstjóri, leikona
1: hvað þarf að gefa mér marga hatta?
0: Já, hvað viltu marga hatta? Eða hvað ertu
2: marga? Höfundur?
1: Jú, ég ná aðlega höfundur á leikstjóri, myndi ég segja, en ég náttúrulega menntu samt leikuna.
2: Já, leikið alveg.
1: Já, leikið svolítið. Var að skrifa náttúrulega stelpunnar og leika þessi stelpunum og svona. En ég hafði ekki droslega áhuga að vera leikari, þannig að er erfitt að byrja til símanum að hann hringi, þannig að ég ákvað svona fara frekar í bara að skrifa og leikstýra.
0: Já, þú...
1: Og var svo sem byrjaði því áður ég fór í námi, þannig að þetta kannski ég held bara drauminum væri að vera leikari, að halda það allir, svo svona ég hitt eiginlega að hendaði mjög betur.
0: Já, það eru til fleiri draumar.
1: Já, já, já.
0: Og þetta góð menntun.
1: Já, og mér að þetta droslega skemmtilegt og allt það, en bara, þú veist, svo það kannski ekki endilega alveg eins og fólk heldur. Mm. Að vera leikari. Sko, þú veist þetta nú.
2: Já, jú, aðeins að býða við síman og allt þetta, jú, við tengjum það.
1: Og líka, þú veist, endurtendingin og svona, það alls konar, veist, það svo margt sem kreatíft, sko, annað.
2: Já.
1: Ekki síður kreatíft, eins og að skrifa verk já. Og ég, það var til dæmis kom svona alveg aftan að mér, hérna, í, þú veist, ég vissi ekki, stundum það þannig, skilja, maður veit ekki alveg hvert karriðin að fara með mann og ferillinn og ég hafði ekki einhvern veginn hugmynd það að ég gæti eitthvað skrifað, þannig að ég var svona lengi áttam á því.
2: Hvenær áttar þeir?
1: Sko, ég byrjaði náttúrulega svona að skrifa svona samsköpunarverk, þarna, 2002-2003 það var hérna beiklu með öllu og besti heimi beiklu með öllu rauklega bara fyrsta sem skrifa í svona hóp með stelpum sem að þið settum upp í inn og gekk svakalega vel
2: alveg rétt
1: og hérna, og svo kom besti heimi og þá var ég með Hávar hérna með mér
2: Sigurjónsson
1: já, og hérna og ég var svona, þú veist, prófa að gera þetta í hóp og svona alltaf voru að skrifa stelpunar og ástriði og hérna, og þess að sjómaseríu og svona, en það var, ég held að ég hafa bara byrjað að skrifa svona líka með Sólvi og Guðmi sem við gerum alltaf Sóli Rós, ræstitækni.
0: Já.
1: Svo gerði ég manna sig hérna bíómynd og þetta hefur svona verið að þróast í þessa átt.
2: En þetta er svo mikið. Þetta er orðið svo mikið sem þú hefur skrifað og
1: þetta já, bara... þetta er orðin einhver 7-8 leikrit, sko.
2: En já, og maður... fullt í sjómar.
1: Já, já.
0: Skaupið,
1: einmitt. Þannig en ég bara sé að maður heldur eitthvað, maður með svona hugmynd þegar maður ungur. Já, ég ætla að vera leikar og þetta er tutututut. Svo allt í hennu kemur lífið með eitthvað annað, fer maður inn á einhverju brauti sem maður vissi ekki af. Það er ótrúlega skemmtilegt þess mér.
0: Og finnst þér gaman að skrifa?
1: Já, mér finnst það bara alveg svakalega skemmtilega. Þetta alltaf svo ólíkt. Leikstjórinn og höfundurinn er alveg svart og hvít. Höfundurinn bara eitthvað einn að kúra heima og hugsa og hérna, svona, talar ekki við einn og hérna, getur verið okkur í eyju eða í útlöndum eða...
2: Nema sig að skrifa með öðrum.
1: Nema sig að skrifa með öðrum, já. En það er svona allt öðruvísi. Menna, það er svona introvert starf. Meðan að leikstjórinn er svo ofsalega extrovert. Þar er hann í samsköpuninni með hópnu. Og þetta... hérna, fyrir mér, þetta passar alveg svolítið við mig þetta, fólk heldur að ég sé rosalega opinn og svona, ég rosalega introvert típa.
2: Er það?
1: Já, svona bæðu á, sko.
2: Hvað í ferlinu að skrifa, því þetta eru svona margir kaflar í skrifunum, þegar hugmyndin verður til og svo að setja hann aðeins niður svo að þurfa að hamra alveg endalaust margar útgáfur hvað af þessu finnst þið skemmtilegast? Í ferlinu?
1: Sko mér finnst rosalega gaman þegar ég fæ leikarana inn og þegar ég fæ listarana stjórnundur inn og þetta svona vex og maður getur farið að máta þetta.
2: Glæðist lífi.
1: Já, þú veist, það náttúrulega, þú veist, þá fær maður svona, hérna, eitthvað, þú veist, eitthvað spegil á það sem maður er að gera.
2: Já.
1: Og með líka dramatúrk og það er mjög svona kreatíft.
2: Þannig þú ert félagsvera.
1: Sköpun, það er mikil sköpun í því.
2: Já.
0: En er ekki alveg hægt að vera einmitt? Bara eins og þú segir, félagsvera og svo bara alls ekki félagsvera.
2: Þetta er
0: kannski
2: hvenar.
0: Hluti, já.
1: Jú, þannig þetta henda mér. Ég held að ég er líka náttúrulega bógamaður sem er svona, þú veist, ferur einn í annað og svona, hérna, þannig að ég held að
2: þetta sé... skjóta svona örfum út
1: já,
2: í lofti.
1: Og, já, ég held að þetta sé partur af því, skilur. Hann svona er gott að vera inni, gott að vera okkur eyju og hús í Rísey, gott að vera þar að skrifa.
2: Já.
1: Og hérna...
2: Hvernig kom það til?
1: Maður minn er á ættir þann já. Og við keiftum sérst hús sem að hann bygg, sérst, sem að afi hans byggði.
2: Orri?
1: Já, Orri Vistursson, fornleifafræðingur.
2: Já.
1: Og þannig að það líka er svolítið gaman að svona vera okkur bæði ferðalagi, fara út í Hrísey, skrifa og svona ná einhverju ró.
0: Já, þar er maður nú aldeilis já, í friði.
1: Já, og ná okkur jartengingu og svo hefur við líka farið mikið til útlanda í rannsónleifi með honum og þá hefur maður ná svona þessari ró og jartengingu og haft þá kannski bara svolítið góðan tíma til þess að leita innan við og skrifa.
2: Mm.
1: Og líka þetta henta líka því að þú veist maður geta alltaf að fá allan ársins hring verkefni í að leikstýra. Þú veist, og það er bara tímabil sem maður eru 8 vikur æfingar og hvað maður þá að gera á milli. Maður náttúrulega undirbúa það en svo hefur maður alveg oft tíma á milli. Þannig þetta henta vel saman.
0: Já.
2: Hver finnst þið vera munurinn að því sem leikstjóri að leikstýra verki sem þú skrifaði sjálf eða sem þú skrifaði ekki?
1: Það er bara allt annað því ég náttúrulega á endanum þegar ég að leikstýra þá er ég bæði höfundur og leikstýra og leikararnir verða alltaf bara taka því og þetta alltaf mjög svona hérna, getur reynt á þau svolítið þegar þetta maður að móta textan alltaf leið þannig að höfundur og leikstýra enda með því að vera alveg bæði að vinna hérna, bæði þessi hlutverk þannig að ég með alltaf höfundur með mér sem leikstýri Og ég held að það, sko, það er alveg langt síðan núna ég hef verið að leikstýra verki eftir aðra. Ég gerði alveg mikið að því hérna fyrr. En þetta er svona tekið svolítið yfir ferilinn að vera bæði höfundur og leikstýra og vera þá að leikstýra mínum eigin verkum. En það sem er náttúrulega líka er að ég náttúrulega þekki verki svo ofboðslega vel þegar ég hef skrifað það sjálf. Þannig að ég svona að mörguleiti öruggar hvað höfundur vill.
0: Já, en þú lendir ekkert í því að leikararnir segi, þetta er ekki ég einhvern veginn bara tengi ekki við textan geti fengið að orðana hans öðruvísi
1: Jú, ég blót oft höfundunum sko með dekkan að gera og svona
2: Ég ætla að spyrja það, sumir höfundar er mjög viðkvæmi fyrir þessi breytt nokkuð
1: Já, ég ætla ekki viðkvæmi fyrir því
2: Nei,
1: ég bara er í því að laga þetta mótið og þetta er náttúrulega henda líka þegar hér á Íslandi þá fáum oft bara eitt skipti þess að setja upp verk og ellendis þá búið að setja upp verk svo hérna oft og það búið að fara í gegnum þessa sýn Það er búið að fara í gegnum fyrsta mótunarferli sem er þegar verkið fyrsta skipti sett upp og þá hérna, er náttúrulega 200 með sko.
0: Já.
1: En, já.
0: Þetta er magnað, já. Og fyrir, hérna, svona, hvernig er þetta ferli? Nú er bara frumsýning á morgun, María. Svona, hvernig er
2: Sveikasögur í bóðum.
0: Hvernig er dagurinn svona í dag?
1: Hann er bara æfingar aðeins, bara svona aðeins að hreinsa upp, já, bara hreinsa upp aðeins svona einhver teknikjú og hérna og bara svona svona taka utan um hvort annað. Og vita að við erum með allt saman og þetta situr ágætlega og við erum bara mjög spennt.
0: Já.
1: Spennt fyrir deginum og spennt fyrir morgundeginum.
0: Já.
2: Og hvernig ert þú á þessum tímapunkti? Því að frumsýninga morgun, ertu tilbúin að sleppa hendi af verkinu eða fylgir því áfram?
1: Ég fylgir því áfram, sko. En nú eiga þau þetta náttúrulega. Nú bara verða þau að taka þetta og blómstra. Ég búin að vera dælið nótum svona undanfarna daga og laga þetta og laga þetta og svona í þessu fína púsi, en nú bara er þetta þeirra. Og þau fá að taka þetta alla leið, og það er ekki dránt sem þau gera, það er allt rétt þegar það kemur að sýningu. Þannig að, þú veist, svo bara fer ég svona aðeins að tala við þau eftir kannski, 2-3 sýningar,
2: það
1: byrja
2: ég
1: aftur.
2: Ég gefum smá pásu,
1: þú veist, hérna, bara að leifa með þess að eiga þetta í smá tíma
2: En kemur svo reglulega á sýningar?
1: Já, ég geri það
2: Já.
1: Og í þessu tilfelli er það mjög mikilvægt þegar við erum alltaf með tvær stelpur sem er bara 13 ára þannig að hérna, þær eru bara í mjög stórum hlutverkum sem er svolítið óvanalegt
2: Frá verkinu, um hvað það er og...
1: Verki fjallar semst um konu sem er að fara halda tónleika og hún fer inn í minningu sína um það sem að gerðist í hennar fjölskyldu 1984 Þannig að þetta er svona á tveimu tímabilum aðalega gerist verki 1984 en hann að semst aðalhlutverki að leikja tveimur semst það er Bergmund Alda og Rebekka sem að leika hérna, nönnu yngri og eldri
2: Já.
0: Og er saman á sviðinu?
1: Saman á sviðinu. Þetta er rosa skemmtilegt. Þetta Já. Gefur svona, hérna, held ég, hérna, tækifæri fyrir áhorfendur til þess að svona fara inn í þennan tíma. Við förum með henni inn í þennan tíma, henni Berglindi.
2: Tímabilið, 80s.
1: Inn í tímabilið, 80s tímabilið, sem við elskum og, hérna, og er náttúrulega spes. Og er náttúrulega það sem að ég, hérna, þetta er, ég ólst upp á þessu tímabilið. ég var 13 ára þarna, 84 og...
0: Kemur verkvallið eitthvað við sögu?
1: Já, smá.
0: Já, ok.
1: Og alltaf, mamma bara eitthvað væplast og...
0: Í sex vikur?
1: Sex vikur og hérna, það var ekki hægt að fá ýmislegt.
2: Þannig þetta byggir á þinni reynslu eða þínu?
1: Ég svona snertiflutti við mitt líf. Þú veist, það er alveg svona sumt sem að tengist mér en svo er þetta líka bara skáðskapur og ég stel náttúrulega bara hæri vistri.
2: Já.
1: Og hérna, og tek frá öllum sem ég get. Fólk í fjölskyldurinn minni voru mjög stressa. Þegar hérna, ég mæti það er eitthvað svona sem kemur upp og hérna, þá segir þau þenni, Marja, þú ert ekki fara að setja þetta og það er ekkit gaman að sjá þetta í borgarleikhúsinu. Þannig að ég svona, hérna, stundum, tek frá fólki í kringum mig.
0: Það er eins gott að þau séu næs við því.
1: Eins gott, sko. Bara passa sig, sko.
0: Já.
2: En þetta var auðvitað líka sérstakt tímabil, eitthvað, það var bara, er ekki
1: það
2: blásið.
1: Það er allt öðruvísi.
2: Já, ný romantíkin í tónlistinni og Jú. Blásið hár og...
1: Jú, og svona líka, þú veist, við erum alltaf, erum svolítið að skoða þessu verki, hvernig var að alast upp á þessum tíma og hvernig er að vera barninni í fjölskyldumunstri.
2: Já.
1: Og hann alltaf er svolítið ólíkt, en leiður við þó alltaf líka spegla nútíman með því að skoða gamla tíman. Þannig að það er svona áhugavert að sjá bara... hérna, alls konar fjölskyldumunstur og hvernig krakkar voru á þessum tíma með að við í dag, það var alltaf að mörgluti, sko, bæði meira frelsi, það ekki verið að horfa svona með nálar auga á það sem maður var að gera eins og kannski í dag í uppbildin en já, það bara svona margt ólíkt og við erum svona þess að svona bara fara gegnum það, þannig að áhörundur hafa mögulega vonandi tækifæri til þess að kíkja líka bara inn í sitt eigið líf þegar það fyrir á þessa sýningu.
2: Tónlistin í verkinu auðvitað frá þessum tíma
1: jú,
2: þá mikið.
1: Jú.
2: Það er nostalgíka í því frá úlingsjáranum.
1: Heldur ekki. Betur, jú.
2: Og þetta lag, við ætlum að heyra eitt lag brjóta upp núna með hérna George Michael.
1: Já.
2: Einn mesti hittari níunda áraturins. Careless Whisper. Þú varst að segja eitthvað áðan að við áðan að það er
1: já,
2: eitthvað
1: já,
2: með textan
1: mín,
2: í
1: læginu. Já, við varum stanslust að reyna að finna út sko, ofta reyna að finna út hvað hann væri að syngja skilja, þannig að skrifum þannig að blað, þannig að gildi feeling gotten og river, við varum bara vissum ekkert skilja, þetta er svo rosalega erfitt
2: já.
1: Hann er bara eitthvað
2: en það var svo flott
1: já, já. Og þetta lagar í sýningunni
2: já, heyrum það og svo höldum við áfram með Maríu Reyndal,

0: Já, þetta eru minningar, þetta saxafón stef í þessu lagi og veist, sko, vinkonu mína sérstaklega, ég ætla ekki að segja að við vinitinn grenju bara yfir þessu lagi, hann var svo sætur, George Michael, Careless
1: Whisper. Æðislegur, sko. Já. Ég held ég hafi sofnað við þetta alveg bara hverja einustu nótti marga mánuði.
0: Á með svo flott blásið hár í vídjónu.
1: Já,
2: ég, svo tengi maður bara svona þegar maður unglingur, þá eru bara þessi lög sem maður einmitt bara, maður bara fer með inn í sig og bara inn í hjartað.
1: Heldur betur.
2: Það er einhvern veginn, það helst þannig út lífið.
1: Já.
2: Hvernig,
1: já.
2: Sko, þegar þú heyrir þessi lög, ég meina, ferðu tilbaka bara þegar þú varst...
1: Já, já, ég geri það sko og það er náttúrulega svona mikill, bæði sko er mikill músík í verkinu og líka bara mikill söngur og það er einhvern veginn veist, já, ég fer inn í hennan tíma sko já.
0: En hvað er verið að syngja? Eru það hérna þá nýlög eða eru það lög frá þessu tímabili?
1: Jó, sko, svo náttúrulega elst maður upp með ég og þetta tvo eldri bræður þannig ég var líka mikið hlust á Dr. Hook og eitthvað svona, þú veist, þannig að annar bróður minni 11 árum eldri en ég þannig að hann var með það, þannig að Sylvie's mother said Sylvie's happy og eitthvað svona, þá tekur maður líka upp frá þeim sem er aðeins eldra en jú, Careless Whisper og hérna, Anita Hero, hérna
2: Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler, ja. Total Eclipse of the Heart, Guðmur Góðs.
0: Sástanna í höllinni?
1: Nei, ég gerði það ekki.
0: Það er rosalegt.
2: Þetta er svo fyndi, já, einmitt, að því að maður tekur sko líka lög eldri sískina.
1: Já, og þú veist, og svo var ég í dansnámi hjá Heiðari Ástvalds og þar var maður líka að hlusta á hérna YMCA, það var eitthvað dans þar sem maður var alltaf að hérna, dansa eftir eitthvað, you can't stop the music hérna, nobody can svo kann ég, get ég ekki að sungja gott ég sé að syngja í útvarpi og veist, ég var oft verið beðin, sko, ég tvist verið beðin ég reyndi að verið kór, ég veins sem við beðin með að mæma á tónleikum af því að, hérna,
2: nei,
1: jú Já, bara fáránlegt, heyrið ekki hvað ég góð.
2: Jú, já, hvað er þessu fólki?
0: Það var, sko, hérna, Village People mynd, bíómyndin, You Can't Stop the Music, sem var í regnbóanum.
1: Já,
0: ég mani þetta henni. Hún var gekkjuð, sko.
2: Var búið að rífa hafnabíó þegar þið voru ung?
0: Nei,
2: nei það var
0: ég fór
2: ekki
0: á sjaflinmyndir
2: í hafnabíó. Sjaflinmyndir í alvöru?
0: Já, já, já.
2: En magnað.
1: Alveg, en ég, sko, þegar ég hugsi þala, þá man ég eftir að hafa verið að stela piparmyntu líkjörum með vinkonu minni og fylla upp með vatni og fá sér eitt sopa og svo að dansa. You can't stop the music. Hérna.
2: Wow. Þetta unglingur
1: varst. Kannaði að dansa, sko.
2: Já.
1: Ég var náttúrulega...
2: Og hvað var að gerast í þínu lífi þegar þú varst unglingur?
1: Það var náttúrulega svona smá átöku fjölskyldunni minni á þessum árum. Hérna, ég fór í gegnum svona, hérna, svona smá þroska tíðanbil. Ég var náttúrulega svona uppleið kannski bara frekar góð stelpa, sko. Og frá mjög svona bara fín og góð heimil. En svo koma þarna upp smá átök og þá er ég svona pína og svona hættu tíðanbili. Þá er ég aðeins fann að hanga á matstofunni sem að þóttu nú ekki mjög gott og...
0: Tölvuleikjastofa
1: og...
0: Sem var reykt inni og svona...
1: Já, allstað reykt inni á þessum tíma. Og svona þannig að þú veist, ég var svona alveg hefðalig geta lent í ykkur vesinni, sko. Mm. En sem betur fer þá, hérna, lent ég réttu megin.
2: Já, en átök, sko, viltu fara eitthvað út í það?
1: Nei. Ég held að það sé algjör óþarfi, en það var bara svona alls konar átökun í fjölskyldinu sem að höfða áhrif að mig sem bad, sem ég kannski nota sem eitthvað svona snertuflöt í þessari sýningu en skalda svo við.
0: En þú, sko, talandi um leikaran Maríu, við leikum saman á Kjarvalstöðum,
1: þegar
0: við vorum í 14-15 ára í leikrit eftir Odd Björnsson
1: Nákvæmlega.
0: Partí og ég skildi ekkert í leikrit.
1: Nei, þú varst á hjólaskötum?
0: Já.
2: Á Kjarvalstöðum?
1: Já, það var svaka metnaðfullt.
0: Það var barnalistaháttið eða eitthvað svo leis.
1: Var ekki Halla Margrét Árnadóttir söngkona sem var með okkur?
0: Sem var leikstýði.
1: Já,
0: og við skildum ekki neitt.
1: Já, ég held, jú, eða nei, ég skildi örugglega ekki neitt.
0: Halla Margrét sinn söngu hægt og hljótt, sko.
1: Já,
0: þetta var...
1: þetta var geðveitt.
0: Þannig að við höfum leikið saman.
1: Við höfum leikið saman, nákvæmlega. Þetta var mjög metnaðfullt, sko.
2: Já, og á hjólaskautum einmitt.
1: Já.
2: Ekki mann eftir þessu, var þetta 84?
1: Þetta eru örugglega verið 85.
0: Já, 5 jú líklega.
1: Já, ég var líka, við vorum líka, þú veist, að flytja ljóð eftir steinar og okkur svona... Lista hátíð og hafa mjög margt sem að...
2: Já, og hvernig ferð þú svona, eða svona, hérna, hvernig kemur þú inn í listina eða
1: ég, inn að gæsa? Ég sko, það er ekki inn í fjölskyldinu minni.
2: Eða skólinn eða hvernig svona...
1: Sko, ég bara, ég byrjaði bara einmitt, við Gunnum vorum í sama grunnskóla sem að hétt þá æfingadeildin og heitir núna Háteksskóli.
0: Já, ISK.
1: ISK, og þar var, hérna, kennari sem að sá þennan áhuga á leiklist hjá mér og okkur vinkonunum.
2: Já.
1: Og einmitt réð Höllumargréti bara inn til að vera með okkur. Og við tókum þátt í listahátíð.
0: Allri.
1: Þetta bara var svakalega jákvætt fyrir
0: okkur. Það er rosa margir okkur. Úr þessum litla skóla sem hafa farið út í til dæmis leiklist.
1: Já. Og þetta var, veist, ég var að byrja að semja og skrifa leikrit alveg bara, þú veist, frá mjög unga aldri, sko.
2: Já.
1: Þannig að, og við hefðum svona gífulan áhuga þessu og ég að bæði að skrifa og leikstýra þessu og leika í þessu og allt þetta. Þannig að þetta hjálpaði manni svolítið, þú veist, ég var bara eitthvað að sýna eitthvað leikrit fyrir ykkur að, það var ykkur kennarnema sem hefðu gert eitthvað leikrit og ég breytti rétt þetta áður við sýndu fyrir foreldra og ég hugsaði bara það, já, heyrðu, ég ætla að gera þetta.
0: Gera þetta betra.
1: Já, ég ætla bara að verða leikari og þá var ég bara eitthvað svona, ég veit ekki, 10-11 ára.
2: Já. En þetta er svo merkilegur skóli, æfingadeildin.
1: Já.
2: Fyrst bara, voru þið aldrei með sama kennaran eða
1: kannið? Jú, en við fengum svona kennaran nema inn sem voru þá svona að spreita sig.
2: Já.
1: Og voru einmitt með þetta, voru þarna á þessu tíma, voru búið til eitthvað leikrit höfnina, voru búin að skrifa eitthvað rosa flott verk sem að þau fengu ekki að sjá. Þetta, því var breytt bara þarna tvær myndir í
0: Maríu reyndar tíu allar var hún
1: nema
0: en ég meina,
1: bara baku tjöldun sko þá segir bara, nei, þetta ekki skellilegt þú gerir þetta og ég ætla að leika forstjóran og ég ætla að vera með vindilitna og ég leik forstjóran ok, við tökum þetta, svo bara dreif frá og þau voru sko með upptökutæki sem kennar hann nemar og bara, það var allt annað leikrit það var ekkert í því sem þau sami ég tók veldin aðeimanna Það var svakalega skemmtilegt. Ég bara, já, ég ætla að gera það æfistóri mínu. Það flott. Það gaman.
0: Ég skil alveg eftir þetta.
1: Nei, ég var ekki skömmu. Þau voru svona mistu svolítið andliti. En ég fekk mikið hlátur og þetta vakti mikla aðtíð.
2: Já, þau hafa verið lært meira af þessu.
1: Þau allan að sá að þau hefðu ekki völdin yfir alltaf nemendum sínum.
0: Fórstu svo í MH eða?
1: Svo fyrir í MH og þar var ég bara í þú veist, hérna, var ég bara í leiklistinni. Og
0: allan tíman.
1: Allan tíman og formaði leikfélagsins í
0: tvö ár og,
1: já, ég var minnst í þessu námi sko það var að segjast og var bara með einhverjar uppákomur og þú veist að það var líka mjög svona skemmtilegur hópu þar, ég meina þar er, þú veist, ég var að við höfum að ráða inn þarna síkumólana og hérna
0: tónleika?
1: Já, langasjálf skuggana og risalund þess að halda tónleika þetta upp á sal og þú veist, það voru seldið 1000 miðar og þetta var svona, veist, maður var að gera alls konar hluti svona, hérna, sem að maður læriði náttúrulega rosalega mikið á og þetta var náttúrulega líka svona inspirasjón fyrir mann þú veist, að vera í þessum hóp af fólki
2: Já, einmitt.
1: Veist, þau voru eldri en ég en samt sko, svona fyrirmyndir og ham þú veist, við fengum hann að ham til að vera á matkar og syngja hérna vúlu-vúl þetta Abba-lagið, nema ég ham útgáfu.
0: Vúlu-vúl.
1: Og við öskruðum þarna með þarna einhverjar 16 ára stelpur þarna á, veist, í hátíðinu í skólanum. Það er mjög skemmtilega, sko. Já.
2: Og svona þetta, er þetta líka nám? Þú veist,
1: að sjálfsögðu.
2: Allt þetta félagslíf, allt sem þú ert að reyna þarna.
1: Þetta.
2: Þú ert verkefnastjóri, viðburðastjóri, já, þetta er svaka skóli.
1: Jú, en ég var á náttúrufræðibraut, sko, því ég var frekar auðvilt með starffræði og raungreinar. Þannig að þá þótti það mjög sniðutt. Ég var ekki að fara að loka nefnum dyrum, en auðvitað var ég komin strax á mína vegferðsósum þarna.
2: Mm. Já.
0: En hvað læriður þú síðan leiklistina?
1: Ég læriði Central School of Speech and Drama.
0: Í London?
1: Já, 3 ára nám þar, bara mjög fýtt skóli. Og mér langaði bara út, ég fór ekkert í pröfun, þetta heima, mér langaði bara að vera úti og fá svona eitthvað nýtt. Það er þannig að það búa maður nýmur, flökku genið. Það var alveg bara mjög gaman. Ég var ekki droslega sleip í ensku þegar ég kom að út og var svona átti svona smá erut með það. En hérna, ég hef nú sagt frá þess áður að ég man að þegar ég var að byrja þarna, þegar ég var bara eitthvað fyrstu vikuna, þá var ég droslega svona meðvituð ég var með bólu framan í mér og ég kunni ekkert mikið hérna í enskunni en ég sagði eitthvað svona yes, I know you're all watching I know I've got a nipple on my face it's okay og þau svona hérna, eftir þetta var ég svona Maria is there a nipple on your face það var svona
0: næstu því
1: rosalega gott hjá mér svo var ég líka, ég bara að hugsa átt þetta sko, þú veist, hvernig Íslendingar eru þú veist, hvernig ég var, hvernig ég þú veist, maður kunni ekkert svona mikla svona kurtesi, ég stundu svona, var svona að þeir breytar svo kurtesir og þú veist, þeir kannski þú veist, segja svona, could you pass me the chair please ég sagði svona, the chair þú veist, ekki svona rutti svona, þú veist
0: við erum bara svo hættu spór
1: já, og var svona leikið þannig the chair Hér, nýr hér, ég lærði líka bara svona mjög mikið á því að vera, þú veist, að vera bara ein í útlöndum.
2: Já.
0: No.
1: Kynntist líka manni mínum svo, alltaf hann alltaf að vera alveg singul og hérna, og lausa liða, en kynntist honum, sant?
2: Úti?
1: Já.
2: Já, var hann að læra þá?
1: Já, hann var að klára doktor í hérna, sagfræði og ég var ekki með Sins að ætlaði bara að leigja og vinkona mín, Ágústa Skúla ætlaði hérna, leikstjóri, ætlaði að leiða mér að búa hjá sér tóta og svo voru hún eitthvað að flytja þannig að hún leiði mér að vera hjá vini sínum sem Orri Vésteinsson.
2: Já.
1: Það algjör klúðu sko, ég ætlaði rosalega að vera að leikstjóri miður sko. Já, nei, ég segi það nú ekki, þetta nú var lífið 30 ár en það var ágætt að byrja, við byrjum þó allan að búa saman. En það var mjög erfitt þarna fyrst sko, það var með svo erfiðar húsreglur.
0: Nú?
1: Maður þurfti að elda, ég veit ekki hvort það vill ég segja frá þessu.
2: Hann er ekki það hlusta.
1: Nei, maður þurfti alveg að elda, taka viku í eldhúsinu og ég lærði líka rosa mikið af því.
0: Já.
1: Þú veist, maður alltaf... Hérna, mamma hafði, þú veist, einhvern veginn líka alveg upp í að bara gera, hún gerði svo mikið á heimilinu
2: Já.
1: Og maður var ekki svona látinu svo, þú veist, stelpan vinna mikið á heimilinu og strákarnir hérna ekki, heldur bara, við vorum öll svolítið svona fengum mikla þjónustu.
0: Já.
1: Þannig að það var ágætt húnum að
0: fara... Þetta er nú virkað eitthvað, þetta sem maður var að gera, Orri.
1: Já, þetta virkað eitthvað. Þetta var allavega hana, tók nokkra mánuði sem við hérna, bjökum saman og við byrjum saman.
2: Já.
0: En sko,
2: fínt að byrja þar.
1: Já, viss allan að hann var snirtilegur, skilur.
2: Já, einmitt.
1: Það var mjög mikið vett.
2: Búið að prófa það.
0: En þetta hérna svikasögur í borgarleikhúsinu annaðkvöld, frumsýning, og þú ert með þarna algjörlega frábæran hóp leikara. Þú hefur unnið þetta með þeim nokkrum áður.
1: Ég með frábært fólk, alveg leikarar og listrænir stjórnendur. Ég veit að maður segir þetta mjög oft og svo segir maður alltaf að núna þetta alveg frábært fólk. En núna þetta bara algjörlega frábært fólk.
0: Þú ert ekki að segja þetta bara.
1: Nei, þetta bara, hérna, þau eru náttúrulega bæði bara mjög svona góða manneskjur og frábæri listamenn, frábærir hérna í komik og drama og það er sama með hérna listræna stjórnendur, þetta er mjög svona samstillt skip, Já. Alveg frábært, ég með Evu Berger sem sér bæðum leikmyndabúninga, ég er að vinna með henni fyrsta skipt, það er rosalega gaman og svo er ég með Pálma sem er hérna á ljósum sem ég muni með áður og er algjörlega frábær og topp í hljóði, þannig
0: og þetta er á stóra
1: og svo náttúrulega Maríana er hérna er dramatúrk. Já, þetta er stóra sviði.
2: Já.
1: Og ég er alltaf búin að vera með tvö leikrit áður núna undanfæri í borgarleikhúsinu, Guði Vasanum og er í mamma mín í svona síðustu ár. Þannig að þetta er núna svona gaman að fá að spreita sig á stóra sviðinu.
0: Og hvernig er það?
1: Það er bara, ég er náttúrulega gerði Línur Lásók síðast á stóra sviðinu, þar sem að maður hér við borðið lék.
2: Ah, hvað lékstu?
0: Ræningja.
1: Þannig að þú líka verið...
0: Og skólabarn og sjóræningja.
1: Já, það var líka skellir, mjög skellir sýning. Ilmi var hérna Lína.
2: Alveg.
1: Og þetta var, hérna, ég hef ekkert verið á stóra sviðinu.
0: Síðan þá?
1: Nei, og ég hef ekkert verið að falast eftir því.
0: Hver myndir þú segja að væri munurina? Því að hinna sýningarna voru hvað á nýja sviðinu báðar?
1: Já, á nýja sviðinu báðar.
0: Já.
1: Svo ég verið á litla sviðinu, gerði hérna aukutíma þar, hérna Kúlu Fókæl og fleiri sýningar. En ég er, þetta er í fyrsta skemmtli sem ég er með eigiverk á stóru sviði. Það er rosalega skemmtlegt.
0: Er ekki?
1: Jú, maður hefur bara aðeins meira tækifæri, menn, þetta er bara stærri sýning. En auðvitað er þetta, þú veist, þetta er ekki söngur og dans, þetta er hérna, svona gamandrama. Mm. Þannig að það er gaman að fá tækifæri til að gera veglega leikmynd og vera með þann stuðning í húsinu sem að þarf í sýningu á stóru sviði.
2: Mm.
0: Í undir frumsýningunni sjálfri, þannig að því að sko, ég hugsa svo oft til leikstjóran sem er ekki upp á sviðinu, heldur verður að vera bara að horfa eða eitthvað staðar.
2: Jú, og getur ekki gert.
0: Hvernig líður þér í þeim
1: aðsa? Sko, þú veist, ég náttúrulega, svo manneska sem situr við hliðin á mig, sem er oftast maðurinn minn, hann þarf bara helst að vera með svona hanska eða eitthvað, sko, að því ég klíp svo rosalega og ég tek svo leis hendina og bara hann er stundum bara að drepast eftir þessar frumsýningar. Og ég fer í sætun og ég er alveg hræðileg sko og ég þarf að passa mig að því að þetta hérna get ég ekki truflaðar áhorfendur.
0: Þannig við kíkjum á handleikinn á Orra ef að sjáu hvernig þér
1: fannst. Já, best að ég sé bara einhvers þar alveg út í enda, svo ég sé ekki alltaf að ég alltaf iði, veist, og hérna
2: ekki aftast alveg.
1: Já, bara helst ég sé alveg aftast alveg. Og lengst út í horni helst sko, en ég reyni nú stundum að hemja mig og Orri reynir líka að róa, veist, slakaði niður. Hérna, síðan sé ekki trufla fólk fyrir aftan mig.
0: Við endum á öðru svona 80s lagi erlendu núna og þetta er nú heldur betur, hvað er þetta, Rapper's Holiday? Nei.
1: Já, Rapper's Delight
0: er Rapper's ekki. Rapper's Delight, já. Einmitt.
1: Þetta er líka sýningunni og þær dansa hérna stelpunnar, hérna, Victoria og Rebecca. Smá, ekki? Smá, hérna, break, break dance.
2: Gekkja.
0: Vá. Wow. Við rækjum bara yfir öxlina þér.
1: Já, já. Takk fyrir það.
2: Pói, pói.
0: María Reyndal, takk fyrir að vera fyrsta skestur í mannlega þættinu.
1: Takk sömulega þessi.

0: Já, þarna er það stefið okkar Matar spjalls
1: Já, nú eru allir konum með blað og blýjant sem eru að hlusta
2: Já, já, já, það er
1: Til þess að skrifa niður allar þessa visku
0: Já, að því ekki, það er nú ekki bullið sem það kemur hér upp úr okkur
2: Nei,
0: sannarlega ekki
2: Þeir eru hérna flettu, ég reyna að finna út hvaða hefti þetta er hérna
0: Fannir hljóðu líka?
2: Já, við erum komin í sko, í heftin góðu sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir hérna lánað okkur
0: Já, já þessi hérna, hvað heitir þetta eftir, heitir
2: hús, hvað stendur þetta? Eldursbókin
0: sem er svona umþabil frá, eða frá sjötta áratug
2: já, þetta, jú, 50 og eitthvað
0: 50 eitthvað og 60 eitthvað
1: og þetta bara gott, við þurfum að það þarf að minna okkur á ýmsa hluti
2: það þarf að minna okkur á bara stöðu konunar
1: stöðu,
2: já, sérstaklega stöðu konunar einmitt, það mikið sko að því það mikið skrifað það hér
1: já, já, það líka tala mikið það í dag
2: og svo fundum við það út einhvern tímann í fyrra, var það ekki, að Það voru karlmenn sem ritstýrðu þessu.
1: Já, akkurat, Já. Sem að kannski segir okkur að það eru ekkit mikið breyst.
0: Nei, en það
1: voru... Nú eru það bara ungu mennirnir sem eru með...
0: Já, en það urður auðvitað karlmenn að stýra þessu til þess að skilabóðum var alls saman rétt.
2: Þetta, hér húsráð.
1: Já.
2: Sýnist þetta vera frá 1966.
0: Mm-hmm.
2: Já. Og hérna, og símanúmerið. Eldursbókin Freyjugötu 14, sími 24666.
1: Já.
0: Og þó orðin fimm númer hana.
1: Já, já,
2: já. Já. En hvenær gerðist það?
0: Það
2: 1966, stendur hérna.
1: Já, já. Sko, þannig erum við 30 ára.
0: Munið þið fimmsta símanúmerin ykkar?
1: Já, já, 17714.
2: Já, já, ég man alveg mitt.
0: 22875.
2: Akkurat.
0: Já, ég mun aldrei gleyma þið.
2: Nei. En hérna, sko, húsráð.
1: Já.
2: Þetta svona dálku til hliðar og svona teiknaðar myndir af konu auðvitað uh-huh. sem að gera ýmisleg húsverk.
1: Já.
2: Til þess að kæliskápurinn lykti ekki af saltsíldinni okkar.
1: Já, sem ég alltaf með.
2: Við erum alltaf með. Er ráð að geyma hana í plastpoka eða jafnvel tómri mjólkurhyrnu.
1: Já.
2: Þegar vakstúkurinn fer að láta á sjá, sjóðum við upp mjólk og þvoðum dúkinn úr henni.
1: Ha?
2: Er ekki skrítið? Kemur það ekki súr lykt?
1: Jú.
2: Hér verið að bora einhver staðar í húsinu.
1: Já, já, það alltaf verið að laga.
2: Ég held að heyrist ekki neitt. Hlustendur heyra þetta örgulega ekki.
1: Nei, nei.
2: Hafið þið reynt að hafa skyrtu ermarnar öfugar þegar þið straugið bak og framstykki á skyrtunni?
1: Já.
0: Og þetta er þessi er allt beinti kvenna.
2: Já, já, já.
0: Og ekki nóg með það
1: þú
0: er teiknaða myndir.
2: Og, kona.
0: Og á flestum þeirra er konan með einhvers konar svona klút á höfðinu.
1: Jú, jú.
2: Og svuntu.
0: Og svuntu.
1: Til þess að vernda hárið sitt áður en að einmaðurinn kemur heim, þannig hún verði ekki eins og drusla.
0: Já, og að því hún kannski búin að fara í lagningu.
1: Kannski.
2: Eru til að koma í veg fyrir að dýrmætur vökvi fara til spillis þegar helt eru flösku, er gott að smyrja flöskuhálsin með feiti að utan og innan.
0: Ha?
2: Já, þetta mjög spes. Ístertur og einni aðra tertur vilja ofta renna til á diskinum þegar við skerum þær. Ágætt er að smyrja svolítið á smjöri á diskin áður en tertan er lögð á hann.
0: Já, þetta er brásnið.
1: Þetta er sniðut.
2: Já, og hérna, látum þetta duga af hús ráðinu og hér sá ég sem sagt annan dálk í öðru hefti sem heitir líka húsráð en svona lítur hans öðruvísi út og ég ekki alveg búin að lesa þetta í gegn því ég vildi líka koma sjálfur mér óvart
0: Já.
2: Næst þegar þið farið í bílferð með börnin ættu þið að taka handklæði með
1: Nú?
2: Vætið það fyrst heima og stingið því í þétt

0: rættan plastpoka. Börn eru fljóta að óhrenka sig á höndunum og þá nú ekki lakar að hafa rakt handklæði við höndina.
1: Hmm.
0: Ef þið eigi mörg búsáhöld með tekkskafti, skrifa T-E-A-K, og tími til komin að hressa upp á það með tekkolíu fljótlegast að hella olíun í litla flösku, dýfa skaftinu þar í og láta að standa þar stund.
1: Já.
0: Nú, brotin í herrabuxunum haldast lengur ef pressuklúturinn undin upp úr vatni sem í hefur verið látið ögn af línsterkjum og síðan pressað eins og venjulega.
2: Þannig að hlustaði ég sérstaklega vel.
0: Já,
1: sá það.
0: Í stað þess að hakka laukin má skera hann í bita, láta í glas og klippa eins og steinselju. Já.
2: Já.
0: Þegar hvít nælonskýrta Hverjir gengu í hvítum nælonskýrtum þarna?
1: Jú, það voru kallar.
0: Já, farin að gulna, kaupum við lit í næstu verslun og litum skýrtuna. Stundum erfitt að ná gúmmihönskum af höndunum. Þá ráð að vera í þunnum bómullarhönskum innanundir.
1: Oh.
0: Það leiðilegt að tína falli skartgrip og brjóstnálar vilja oft opnast og tínast. En ef að þér leggið teygjuband við flíkina innanverða og næli brjóst nælunni í gegnum það, mun hún örugglega ekki losna, jafnvel þó hún opnist. Svo kemur svigi, athugið. Brjóstnælur eru mjög í tísku núna, samkvæmt nýjustu fréttum frá París.
1: Já.
0: Þetta dásamleg.
2: Og þetta, en þetta öll þessi ráð.
1: Já.
2: Því auðvitað eru sum þeir alveg góð og svona, en sum eru svo sérkennileg og, og þegar maður hugsar, já, það eru kallmenn sem eru að ritstýra þessu.
1: Þetta náttúrulega bara, þetta svo mikil stúdía að skoða þetta.
2: Já, alveg merkilegt.
0: En sko, hefur þetta ekki verið líka bara, sko, kópir að það haldi bara úr svona einhverjum öðrum?
2: Úr erlendu. Alveg 100%.
1: Jú, en þótti bara mjög sniðið þetta að íslenskar húsmaður myndi nú gera þetta.
0: Þetta var í apríl, sko, 65.
1: Já.
0: Þetta aðeins að fletta meðan þið talið.
2: Já, í dag eru nefnilega svona húsráð. Já. Þetta allt komið núna á netið í, hafið ekki fengið svona á, bæði á YouTube eða Instagram og koma svona alls konar húsráð. Svona kendi mamma mér að gera. Og ég get setið yfir þessum myndböndum alveg eyði tíma hvernig maður getur gert eitthvað sniðut. Ég held ég man ekki staði
1: nei,
2: núna.
1: Nei.
2: Og sundaði er algjörlega galið sem að ég bara, ég skil ekki hvernig fólk er að En sundaði bara mjög sniðut.
1: Já. Mér veist bara, til dæmis, varstu með hvað meira?
0: Hér eitt frá 1965. Ef yður hættir við að gleyma reglífinni yðar í búðum eða strætisvagni, heilla ráð að líma á hana dálítin miða með nafni heimilisfangi og síma. Vefja síðan glæru límbandi utanum sem verða gegn regni. Heiðarlegi finnendur muni þá skila yður henni.
1: Já.
2: Þetta segir mér að þetta sé 100% þýtt úr erlendu tungumáli. Því að reglífar hér, það bara, það valla hægt.
0: Það valla hægt að nota þær. Svo er hér eitt gott húsráð. Bindið tómu ylvasflöskuna með silkibandi við herðatrén í kjólaskápnum.
1: Já, þetta er sniðut.
0: Þá ilmar skápurinn og jafnmil herbergið.
1: Já.
0: Yndislega.
1: Þetta, ég hef gert þetta alltaf.
0: Er það? Það?
1: Ég hengi þetta ekki einhver, ég bara hendi henni, þú veist, opna og sitja henni í skúfuna.
2: Já, þú situr alveg fulla.
1: Nei, tóma.
2: Tóma, já. Til að nýta síðustu lyktina í flöskunni.
1: Já.
0: Svo snart þetta, rústnest kaffi, sterkt svart kaffi, dálítil sítrónusafi. Sem er hérna blandaðu saman við.
2: Nú.
1: Og maður drakka þetta.
0: Já, þetta er rússnesk kaffi stendur hér.
1: Já.
0: Þetta er dásamlegt. En við ætlum líka að tala lambakjöt.
1: Já, það bara, þú veist, mér langar samt að spyrja ykkur, þú veist, að því það er svo oft sem að það verður ykkur svona matur í tísku og sérstaklega á TikTok, það sem er verið að búa til einhverja rétti og fólk bara, þú veist, í alvöru að elda þessa rétti sem við sjá á TikTok.
2: Já.
1: Svona TikTok-matur.
2: Já. Fyndu nú við, fyndir eitthvað að því.
1: Mér finnst það fáránlegt.
2: Þetta nefnilega algjör snillt, ég ætla að vera hérna hinum með mér borði í þessu tilviki.
0: Ég bara er ekki á TikTok, þannig að ég
1: nei,
0: bara
1: nei, ekki heldur.
2: Ekki heldur reyndar, en á Instagram, sem að ég, það er svona gamla fólksins TikTok.
1: Já.
2: Hérna, þar er sko fullt, veist, ég get leita, ég búin að geyma, þar ég með sér möppu sem ég hérna vista í
0: alls konar
2: upp. Já, að því það er oft ótrúlega sniðugt og svona á einfaldan hátt, svo getur maður sko að textan, þar eru öll uppskriftin og að sjá hvernig þetta gert og svona, þetta er bara algjör snillt stundum.
1: Ég
2: fundið bara þarna rétti sem eru bara frábærir.
1: Þetta er eitthvað svona, það verður einhver svona æsingur og allir elda eitthvað.
0: Það er TikTok.
1: Já, minnst
0: það ekki.
1: Mjög,
2: jú,
0: þetta er svo, ekki minnst
1: það. Þetta er eins og þegar núna er eitthvað orðið rosa mikið æði og þykir rosa snið þetta setja, þú veist, tómatana og hvítlögin pastað líka allt sett saman í pönnu og svo einhver smá vökvi og svo er þetta soðið allt saman saman.
2: Já.
1: Þetta er orðið voða mikið í tísku.
2: Ég var bara í gær
1: að gera. Þetta.
2: Nei, ekki svona og ekki alveg þetta hljómaði líka eins og þú Sorry, talar ég, með svo já. Miklum tóni
1: þetta. Ég veit það, ég veit það.
2: Ég gerði hérna kjúkling með þurrkuðum tómutum og alls konar einhverju hérna, og spínandi, rosalega heilum poka spínandi en ég sauð, óp, þegar ég var búin að steikja kjúklingin mjög sem ekki niðri fyrir ég landi hérna, þegar ég var búin að steikja kjúklingin og allt saman og tómatana og það þá setti ég út í kjúklingakraft og pastað og sauða með.
1: Já, það það sem ég segja.
2: Það er
1: ótrúlega rosa,
2: gott.
1: Já, en þetta er eitthvað svona, ég búin að vera að horfa það sem er að raða öllu niður, pastað og svo bara loka. Mér veist að ég algjörlega móti þessu.
0: Já. Við náum ekki yfir lambakjöti nú.
1: Nei, nei, það er
0: sko lítið tími. En líka. Ég fann hérna frábæran kafla.
1: Já.
0: Það sem fór ég að hlæja, ég var ekkert að hlusta okkur.
1: Nei, nei, nei,
0: ég var að lesa. Kunni þér að ganga, standa og setja rétt? Já. Og svo eru teikningar hérna, rétt og rangt.
1: Já.
0: Ég verð að sýna hvort ég
1: hérna eftir.
0: Að hlustendur sjá þetta ekki.
2: Já.
0: Ok, þetta ráð til kvenna.
1: Já.
0: Næst þegar þér eru í kvennahópi, ættu þér til fróðleiks að taka eftir hreyfingum hinna kvennana.
1: Já.
0: Þér komist áreiðanlega ekki hjá því að uppgöta nokkrar hræðilega staðrindir. Jafnvel í yðar næsta nágrinni fyrir finnst áreiðanlega kona sem skýtur fram bæði maga og mjöðmum eins og hún sé að detta aftur á bak. Eða ein sem rekur sitjandan út í loftið og beygir höfuðið niður svo að hún leggst næstu því tvöföld saman.
1: Já.
0: Eða ein sem vakkar í mjöðmunum og við hefur eins konar gæsagang.
2: Jú, ok, þetta hafa kallmennskri.
0: Eða ein sem stígar áfram og sveiflar handleggjunum fram á aftur leið.
1: Mitt.
0: Allt eru þetta mjög algengir gangmátar. En engin þeirra hins vegar æskilegur. Réttar hreyfingar eru mjög mikilsvert atriði í framkomu hverrar konu. Já, ég, meira þetta, síðar, þetta er alveg risakabli.
1: Þetta er stórkostlegt, við þurfum að huga þessu.
0: Lítið í speilin er hérna, sem sagt, heiti næsta dálks og svo kemur hvernig eiga hendurnar að vera.
1: Já.
0: Það númer þrjú.
1: Þetta sko, fyrir við. Hvað erum við að senda út í daginn? Við erum að senda semst alls ekki elda TikTok-mat, ekki blanda öllu saman í pott, ekki setja pastað og allt sem hann saman og sjóða það, minnst það líka bara...
2: Mér finnst að þú er að skrifa svona hefti sigurlaug.
1: Ég er að gera það.
2: Já, það þarf ekki, þurfum ekki að líða 50 ár þangað til að fólk lesið yfir og hristir hausinn.
1: Ég veit
2: það. Nei, það mun bara gera strax.
1: Já, já, það gera það strax, já.
0: Og ekki stika áfram og sveifla höndunum.
1: Nei, já, ég bara alls ekki. Við þurfum að æfa okkur, Guðrún,
2: helgina. Já, en sem kallmaðurinn hér, þá ætl ég að halda hérna utan tíman og segja að gjöra svo vel kæra sigurlaug og gerða nú á réttan hátt eins og sannri konu sæmir að kvæði á okkar hlustendur.
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.
2: Þetta var ekki gott.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Þeir segja að nóttina sem hann fæddist hafi eitthvað eins og hjálmur birst á himni. Virst fljúga loftið, fallið svo niður á miðja sléttuna og brotnaði í mola.
1: Einhvern veginn svona lýsir arabískur sagnaritari á fyrir hluta 15. aldar teiknum sem birtust á lofti við fæðingu Sveinbarts nokkurs langt úti á hrjóstrugri sléttu miðasíu það bil 100 árum áður.
0: Svo þutu loftið glóandi kol. Þeir segja þegar þessi illi maður leit dagsins ljós í fyrsta sinn hafi lóarans verið þaktir ný útheltu blóði.

0: Menn leituðu til spámanna og véfrétta til að ráða þessa fyrirboða og skýra merkingu þeirra. Sumir sögðu að hinn nýfætti drengur myndi verða varðmaður. Aðrir að hann yrði ræningi. Enn aðrir sögðu að hann yrði slátrari og loks voru þeir sem spáðu því að hann yrði böðull.
1: Sagnaritarinn Muhammad ibn Arabsja sem sat við skriftir í Damaskus og lauk þar handriti sínu 1435 vissi þá vel hver urðu örlög þessa agalega sveinbarns sem hafði fæðst í grennd við bæinn Kess nú Úsbekistan að því að sagan segir 9. apríl 1336. Hann vissi að hans átti vissulega eftir að verða minnst sem slátrara og böðuls og hann hafði sjálfur fengið að kynnast blóðugum gjörðum hans, mannsins hvers sögu hann síðar ritaði. Muhammad ibn Arabsja var bara á að giska 7-8 ára, drengur fættur og uppalinn í Damaskus, þegar aldamótin 1400 harðsvíru hirðingja hersing norðan af steppunum miklu réðst á heimaborg hans hinna fornu Damaskus, ein af perlum hins íslamska heims. Hann horfði upp á hirðingjana, ræna og rupla og nauðga, brenna inni, börn og sakleysingja, eyðileggja, guðshús, tortíma öllu sem fyrir var og stafla af hognum höfðum fórnarlamba sinna upp í turna. Það var það sem þeir gerðu hvar sem þeir komu. Sjálfur var hann heppin Muhammad ibn Arabsja, hann fekk að lifa, var hneftur í þrældóm með móður sinni og sískinum og fluttur norður til Miðasíu á heimahaga innrásarhersins. Áratugum síðar tókst honum að komast aftur til Damaskus þar sem hann settist við að skrifa sögu mannsins sem hafði fluttan burt á barnsaldri leiðtoga hirðingjanna sem höfðu svívirt borkans, Tímur, sem gjarnan var kallaður hinn Halti og hafði auk Damaskus lagt undir sig gríðarstort landsvæði frá Anatólíu í vestri að Indlandsskaga í austri, allt af viðlíka grimmt. Ibn Arabsja skrifaði kannski skiljanlega af talsverðri beiskju.
0: Hann var sonur Taragæs, sonur Abgæ. Fæðingastaður þessa svikara var þorp höfðingja nokkurs að nafni Ilgars í héraðinu Kess. Megi drottinn henda honum úr paradís.

0: Elstu mannvistarleifar í Miðasíu, þeim heimsluta þar sem nú eru Stanlöndin svo nefndu, eru 2000 ára gamlar. Þar eru eyðimerkur og illvígir fjallgarðar, en líka víðáttu miklar gresjur eða steppur eins og þær eru kallaðar sérstaklega í þessum heimsluta. Og fljót með frjósamt land við bakkana, dalir og vinjar, bæði ágætt ræktar og beitarland og þarna hefur í gegnum aldirnar komið og búið fjölbreytt blanda þjóða, þjóðarbrota og trúarhópa. Aldir var svæði þetta enda á krossgötum í þjóðleið milli austurs og vesturs, Asíu og Evrópu. Silkileiðin víðfræga dró ekki aðeins til sín stöðugan straum af kaupmönnum, heldur einnig landvinninga og ævintýramenn. Allt frá Alexander Mikla lengst vestur úr Makedóníu sem fór þarna á fjórðu öld fyrir okkar tímatal til Genghis Khans austur úr Mongólíu sem sendi sína mongólsku hirðingjaheri niður á miðasísku steppurnar á fyrstu áratugum 13. aldar. Genghis Khan lést 1227 nokkrum árum eftir að hann hafði lagt að velli veldi svo nefndra Kvarasmía sem þá höfðu ráðið stórum hluta Miðasíu í eina og hálfa öld. Genghis skildi eftir sig gríðar mikið heimsveldi en eftir dauða hans fór það smátt og smátt að trosna í sundur. Afkomendur hans og eftir menn gátu illa komið sér saman hver ætti að halda stjórnartaumana að mikla manninum látnum. Næst elsti sonur Genghis, hinn ábyrgi Chagatai, sem einu sinni reyndi að koma í veg fyrir að yngri bróður sinn Ogedai drykki sig í hel með því að fá hann til að fallast á að fá sér bara einn bolla af víni á dag en Ogedai komst í kringum það með því að láta bara búa til fyrir sig rosalega stóran bolla. Það var í hlut Chagatai sem miðasíski hluti veldis Genghisar fjall. Chagatai kan veldið svo nefnda spannaði stóran hluta þess sem í dag eru Stanlöndin í Miðasíu. En Chagatai sjálfur lést aðeins 15 árum á eftir föður sínum og með tímanum fór Chagatai kan veldið líka að slitna í sundur, mismunandi ættbálkar og fylkingar, smákóngar og vígamenn þeirra keftust völd og áhrif á landinu. Innan Chagatai-veldisins varð sérstaklega spenna milli þeirra mongóla sem best höfðu aðlagast síðum innfættra á svæðinum, eins og mongólarnir gerðu gjarnan hvar sem þeir komu. Höfðu þannig tekið upp fasta búsetu í bæjum og borgum í stað þess að lifa hinnu hefðbundna mongólska hirðingjalífi í tjöldum og flakki með búfénað. Voru farnir að tala helst tyrknesk ættaða tungu heimamanna og höfðu tekið trú þeirra íslam. Og svo þeirra mongóla sem vildu enn halda í gömlu hirðingjahættina og hina fornu mongólsku trú og siði. Loksum svipaleiti og Tímur litli fættist í Kess 1330-1340 varð þessi klofningur algjör og Chagatai kanveldið liðaðist í sundur í tvo hluta. Í vesturhlutanum á frjósumu landi milli tveggja stórfljóta Oxus eða Amu Darja og Jaxartes eða Sýr Darja Landsvæði sem kallað hefur verið Transoxiana upp á latínu, landið handan Oxus eða Máaranar á arabísku, voru valdamenn sem bjuggu í bæjum og játuðu íslamstrú. Í fjallendinu í austurhlutanum þar vildu menn snúa aftur til hina fornu siða og var það svæði framvegis kallað Mógulistan, land Mógula eða Mongóla. Hinn ævaforna borg Kess, hún heitir í dag Shahrisabs og í Úsbekistan, þar sem Tímur fættist, hún í vesturhlutanum. Tímur og fjölskylda hans tilheyrðu ættbálki eða klani nefndist Barlas og átti ættir að rekja til Mongólíu. Forfeður þeirra höfðu fylgt gengis niður til Miðasíu og sest þarna að. Helsti ættfaðir Barlasa var einn af hersöðingum gengisar. En með tímanum höfðu eins og gengur afkomendurnir blandast innfættum á svæðinu sem töluðu tyrknest mál og höfðu tekið upp íslamstrú sem arabar höfðu boðað á þessu svæði á 7. og 8. öld. En Barlas ættbálkurinn naut þó enn talsverðrar virðingar í krafti hins tigna mongólska uppruna. Tímur sjálfur, þegar hann komst til valda og áhrifa, vildi yfirleitt gera sem minnst úr ætterni sínum. Hélt því iðulega fram að foreldrar hans hefði verið algjörir nobodies þarna á steppunni en hann hefði þrátt fyrir það áorkað öllu því sem hann áorkaði. Þrátt fyrir að hafa komið úr engu. En sagfræðingar í dag telja þó líklegast að hann hafi eitthvað verið að ígja þetta. Faðir Tímurs, Taragai sonur Abgais, hafi í raun verið einhvers konar aðals eða altjent áhrifamaður í þessum ættbálki Barlasa. En arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja, hann gerði svo sem líka lítið úr ætterni Tímurs í sínu riti.
1: Sumir segja að hann og faðir hans hafi verið fjárhirðar af blönduðum hirðingjaflokki sem skorti bæði vit og trú. Aðrir segja að þeir hafi verið af ættbálki sem að flakkaði hingað og þangað. Enn aðrir segja að faðir hans hafi verið fátækur járnsmiður en að Tímur sjálfur hafi frá unga aldri skarað fram úr bæði fyrir skarpa greind og mikinn þrótt. En sökum fátæktar hafi hann farið að fremja rán.
0: Við vitum ekki svo ígja mikið með algjöri vissu fyrstu árin í lífi Tímurs sonar Taragais sonar Abgais. Til reyndar sjálfs ævisögulegt rit eignað Tímur sjálfum. Það þó líklegast alls ekki eftir Tímur sjálfan en það uppgötvaðist það ekki fyrir ennum miðja 17. öld meira en 200 árum eftir hans dag. Og engir samtímamenn Tímurs nefna það nokkur staðar í öðrum ritum að hann hafi setið við æviminningaskriftir og flestir sagfræðingar telja nú afar litlar líkur á að Tímur sjálfur hafi skrifað þetta. Engu að síður, minningarit þetta heil langt en þar eru heldur engar miklar lýsingar á æsku aðalpersonunnar. Þó nefnt að hann sjálfur, Tímur, hafi byrjað í íslömskum trúarskóla 7 ára og verið búin að átta sig á því 12 ára að hann væri mikill maður sem byðu miklar dýrðir. En eflaust hefur Tímur fengið hefðbundið uppeldi pilts þarna á steppunni þó svo að Barlasarnir hefðu tekið upp fasta búsetu var enn stutt í hirðingjan. Pilturinn hefur ungur lært að sitja hest og sinna kindum og öðrum skepnum, skjóta af boga og beita sverði, veiða og berjast. Evróskur ferðamaður sem ferðaðist Transoxíönu á líftíma Tímurs lýsti þjóðans sem hann kallaði Tatara.
2: Þeir eru hugrakkir mjög, afburða hestamenn, leiknir með boga og vanir miklu harðræði. Ef þeir eiga mat, borða þeir, en ef ekki þóla þeir hungur og þorsta betur en nokkur önnur þjóð í veröldinni. Bogmenn þeirra geta með einni ör skotið hauk niður úr himnum og á dimmum nóttum geta þeir, með spjótsotti, hrifið fisk upp af botni sjávar. Þeir meta orustuna á við brúðkaupsnóttina og stingi spjótana sem kossa fagur að meia.

Samkvæmt frásögn Ibn Arabsja, hvað sem að marka hana, fór Tímur, leikinn bæði með vopn og hesta, ungur að fást við ýmis konar ribaldaskap með öðrum ungum mönnum, rændi ferðalanga og ferð á milli kaupstaðana og steppunni og aðra hirðingja og ferð með skepnur sínar. Arabin skrifar að nótt eina þegar Tímur var að skríða upp úr tvítugu kannski, hafi fjárhirðir einhverstaðar gripið Tímur glóðvolgan við sauðaþjófnað með kind í fanginu. Fjárhirðirinn greip í boga sinn og hæfði þjófinn tvisvar, einu sinni í öxl og einu sinni í mjöðum. Tímur komst undan en var svo illa særður eftir örvar hins árvökula fjárhirðis að hann beið þess aldrei bætur, sérstaklega ekki seinni örvarinnar sem hæfði hann í mjöðmina. Hann dró fótinn þar sem hann átti eftir ólifað. Svo þannig fekk Tímur sem átti eftir að verða einn alræmdasti landvinningamaður sögunar viðurnefnið sem fylgdi honum alla tíð síðan og gerir enn Tímur Halti. Aðrir segja reyndar að Tímur hafi sæst og örkumlast í hefðbundnari bardaga af einhverju tagi, ekki við ótíndan sauðaþjófnað. Það margt á reiki, sérstaklega fyrstu áratugina í lífi Tímurs Halta. En svo loksum 1360, þegar hann var kominn um miðjan þrítugsaldur, sprettur Tímur fram á spjöldsögunar með látum.

Þá réðust mógúlarnir ráðamenn í austurklofningi hins gamla Tjagatai Kanveldis inn í vesturhlutan, landið milli fljótana tveggja Transoxíönu, með það markmiði að sameina gamla veldið á ný undir mógúlskri stjórn. Sagan segir að leiðtogar Barlas ættbálksins í Transoxíönu hafi ákveðið að reyna ekki að verjast heldur hörfa undan mógúlum. En ungi Barlasmaðurinn Tímur ásamt einhverju liði ungra manna félögum sínum sneri við á flóttanum. Hann reið af stað í hináttina í átt að innrásarhernum. Þó ekki til að veita andspyrnu. Heldur hafði Tímur ákveðið að svíkja ættbálksinn og gangast höfðingja mógúlana á hönd. Leiðtogi mógúla þarna var nafni hans, Tíhlúk Tímur, langafa barn Tjagatais Gengissonar. Tíhlúk Tímur leist vel á nafna sinn úr vestri þótt ungur væri sem hafði ákveðið að svíkja eigin ættbálk og sveit. Tíhlúk Tímur ákvað því að launa Tímur halta með því að gera hann að einskonar lepphöfðingja sínum í Transoxíönu sem eftir árangursríka innrás var nú á valdi mógúlana. Tímur var ungur maður á uppleið en svo kom reyndar fljótlega á daginn að Tíhlúk Tímur hafði alltaf séð fyrir sér að skipa son sinn nokkurn formlega kan eða æðsta höfðingja í Transoxíönu og Tímur yrði bara einhvers konar næstráðandi eða undirmaður hans. Þetta misbauð Tímur. Hann hafði ekki ætlað sér að verða undirmaður neins og samstarfinu við mógúlana í austri var því sjálf hætt. Hann stormaði í burtu í fússi á hesti sínum og ákvaðað fara aftur í sjálfstæðan rekstur. Næstu árin var Tímur haldið því einskonar stigamaður á steppunni, herjaði áfram gegn mógúlunum. Tíhlúk Tímur hafði gefið út aftökuskipan á hendur honum fyrir svekin og Tímur bauð líka öðrum þjónustu sína sem málaliði og rændi og rupplaði í eigin þáu svona í og með. Þetta gekk allt upp ofan. Stundum var hann með flokk manna við hliðsér sem laut tryggilega skipunum hans. Stundum snýru allir við honum baki nema kannski bara einn eða tveir. Einn tryggur bandamaður Tímurs á þessum tíma var annar smáhöfðingi, þeir voru margir þarna á steppunni, Amir Hussein sunnan frá Balk þar sem nú norðanvert Afganistan, en honum var einnig í nöp við mógúlana. Tímur kunni vel við að hafa Hussein við hlið sér, ekki síst vegna þess að Hussein var alls ekki kominn úr engu eins og Tímur vildi sjálfur meina að hann væri. Hussein gat rekið ættir sínar beint aftur til Gengis sjálfs Kans, nokkuð sem hinn stórhuga Tímur gat ekki gert. Þó vissulega væri hann af mongólskum ættum og forfaðir hans hefði verið einn af herforingjum hins mikla höfðingja. Það þótti vægasagt mjög flott að vera komin beint af Gengis, ekki síst ef maður ætlaði sér að verða eitthvað númer þarna á steppunni. Og til að festa þessi tengsl almennlega í sessi, þá giftist Tímur líka systur samherja síns Husseins Aljai Turkan Aga. Hann var þá allavega giftur inn í fjölskyldu Gengisar.

0: Kanski var það á þessu tímabili þegar Tímur var eins konar stigamaður eða skæruliði sem hann særðist og fór að haldra. Tímur minnist ekki á það atvik í meintri ævisögu sinni sem líklegast alls ekki eftir hann. Þar fjallar hann í staðinn mikið ýmsa drauma og sýnir sem birtust honum á þessum tíma. Til dæmis.
1: Þetta leiti dreymdi mig undarlegan draum. Mér þótti ég sitja á strönd og hafa í höndunum stórt net. Ég kastaði því af mikilli leikni og veitti fjölda krókódíla og annara stórra fiska. Drauminn túlkaði ég sem svo að netið væri ríki mitt sem spanna myndi allan heiminn og allt mannkyn lúta valdi mínu.
0: Allir áttu draumar Tímurs eiginlega sameiginlegt að spá fyrir að hann myndi verða mikill maður og stjórna miklu landsvæði, ef ekki hreinlega allri jarðarkringlunni. Svo kannski skiljanlegt að hann lét ekki deigan síga og hélt áfram hjakki sínu á steppunni þó svo að stundum gengi illa. Og Tímur gat sér með tímanum ágætt orð sem leikinn og djarfur stríðsmaður og safnaði við hlið sér talsverðu liði fylgismanna. Persinn Sjaraf al-Dín Ali Yazdi skrifaði aðra helstu ævisögu Tímurs aðeins 20 árum eftir dauða hans. Það var sonarsonur Tímurs sem fekk hann til þess svo að tónninn í frásögn Yazdís umtalsvert jákvæðari en frásögn hins brennda Damaskusbúa Ibn Arabsja sem rituð var nokkrum árum síðar. Verk Yazdís raunar mikil lofgjörð hinn mikla mann Tímur. Sannleikurinn mannin líklegast einhverstaðar þarna á milli. En Yazdí tók sem dæmi kænsku Tímurs á vígvellinum þegar hann einhvern tímanum þetta leiti í sögu okkar mætti með 2000 mönnum meira en 10 sinnum fjölmennara liði Mógúla við Kess borgina þar sem Tímur var fættur og uppalinn og var þá kominn á vald óvinarins. Þegar kvöldaði skipaði Tímur mönnum sínum að kveikja elda í hlíðunum fyrir ofan borgina.
2: Þetta vakti ótta meðal hermanna óvinarins sem heldu að þeir væru umkringdir fjölmennum her. Því flúðu þeir nóttina í algjöri ringulreið. Sannarlega má segja að eldarnir sem kveiktir voru í fjöllunum hafi dregið úr þeim. Leið og Tímur sá að brag þetta hafi virkað, streymdu menn hans eins og beljandi flóð niður hlíðarnar með sverð á lofti.
0: Einnig lét Tímur hluta manna sinna festa trjágreinar með laufum við hnakka hesta sinna til að þyrla upp miklu rykskýi þegar hestarnir geistust niður hlíðarnar í átt að borginni. Þannig leita líka út fyrir að lið Tímurs væri mun stærra en það var í raun og síðasta varnarlið Kess lagði á flótta.
2: Landstjórinn í Kess taldi mikinn her vera á leiðinni og var gripinn slíkum ótta að hann yfirgaf borgina. Þessi sigur fylgdi hermenn Tímurs og Husseins eldmóð og frægð þeirra barst víða lönd. Þannig varð gæfan sem virtist ætið hafi verið Tímur hliðholl til þess að hann sigraði her með eldi og lagði undir sig borg með ríki.

0: Dag nokkuð 1364 eða 65 heimildum ber ekki alveg saman árið mættu sveitir Tímurs Halta og Más hans Húseins hersveitum Iljasar Koya, sonar Tíglús Tímurs þess sem hann hafði ánafnað Transoxíönu. Tíglús sjálfur var þarna látin. Ekki langt frá Taskent, einum af hinum fornu kaupstöðum silkileiðarinnar sem nú höfuðborg Úsbekistan. Í þetta sinn var erfitt að þyrla upp ryki til blekkinga, jafnvel erfitt að kveikja elda því það rigndi sem helt væri úr fötu, eldingar leiftruðu á himni og jörðin var eitt leðjusvað.
1: Þá var slíkt óveður að heimurinn virtist vera að farast. Rigningin myndi á syndaflóð. Eldingum laust niður hvað eftir annað og þrumurnar skeldu jafnvel hinna hugrökkustu menn. Jörðin var sem haf, hestar og nautgripir syntu í vassflaumnum og fætur hestana sem taldir voru hinir bestu í allri Asíu, sukku svo djúft í aurinn að skinnið flettist af þeim.
0: Í nokkur ár höfðu þeir máar og fóstbræður Tímur og Hussein herjað gegn mógúlum og hafðu orðið ágætlega ágengt og hvorum sig fóru þeir nú fyrir fjölmennum sveitum. Á öðrum degi orustunnar í leðjusvaðinu fyrir utan Taskent voru Tímur og menn hans komnir langt í gegnum svæði óvinarins. Tímur gaf Hussein þá merki að koma með sitt lið og hjálpa honum að greiða mógulunum náðarhöggið. En af einhverjum ástæðum hikaði þá Hussein og mógular notuðu tækifærið, náðu vopnum sínum og gerðu gagnárás.
1: Þar var þið agalegasta mannfall sem menn höfðu nokkru sinni séð. Lík fallina manna beggja fylkinga lágu hvert ofan á öðru svo að enginn gat greint hverjir höfðu borið sigur úr bítum. Engum reglum hernaðarins var fylgt, allt var komið í algjöra ringulreið.
0: Mógúlar brytjuðu niður þúsundir af mönnum Tímurs og Husseins, alls 10.000 fjallu, áður en Tímur og þeim tókst loks að hörfa í vestur. Stundum í dag er því fleikt fram að Tímur Halti hafi aldrei tapað orustu, en svo var ekki raunin í alvörunni, þetta var sannarlega erfiður ósigur. Og var þess valdandi að Tímur fekk efasemdir bandalag sitt við Másinn Hussein. Hvers vegna hafði hann hikað á ögur stöndu? Hversu áræðanlegur var Hussein í raun? Tímur gerði þó ekkert í þessum efasemdum sínum alveg strax. Þeir Tímur og Hussein heldu áfram hernaði sínum gegn mógúlum eins og ekkert hefði í skorist.

0: 70 kilometra eins og fuglinn flýgur frá fæðingaborg Tímurs Kess eða Shahrisabs í næsta fjalladal til norðurs stendur önnur ævaforn borg, annar viðkomustaður kaupmanna og ferðalanga á silkileiðinni í gegnum aldirnar, einn sá allra helsti.
1: Samarkand stendur á sléttu umkringd miklum borgarmúrum. Hún nokkru stærri en Sevilla. Þar að finna gnótt alls konar varnings frá Kína, Indlandi og öðrum löndum.
0: Úr frásögn sama spænska ferðalang sem vitnað var í fyrri þessum þætti.
1: Á hverjum degi koma úlfaldar úr sveitunum hlaðnir melónum og það með ólíkindum hve margar melónur eru seldar á mörkuðunum. Jarðvegurinn allt í kring gefur mikið af sér. Þar eru fjölmörg ávaxta tré og stórar vínekrur. Búfjarnaðurinn afburða góður, hústýr bæði og alifuglar af úrvalskyni. Engum eru kindurnar frægar fyrir sína feitu dindla.
0: Í því valda ójafnvægi sem verið hafði í Transoxíönu undanfarin ár, hafði kaupstaðurinn mikli Samarkand eiginlega orðið sjálfstætt borgríki sem laut helst stjórn íbúa sinna, auðugra kaupmanna og handverksmanna. Og borgarbúar höfðu myndað varnarsveitir sem í gömlum heimildum eru kallaðar sarbadar eða gálgarnir því þeir sögðust ekki óttast að þótt baráta þeirra fyrir borgsinni myndi leiða þá í gálgan. Eftir sigur í leðjusvaðinu við Taskent beindi Ilias Koya fóringi Mógúla sjónum sínum að Samarkand en borgarbúum hinu kjarkaða varnarliði sarbadara tókst að verja borg sína. Ilias og Mógúlar hurfu og braut en ekki löngu síðar þegar sarbadarar voru enn að jafna sig komu Tímur og Hussein aðvífandi. Því þeir höfðu vitaskuld einnig augastað á þessu djástni steppunar sem Samarkand var og í stuttumáli slátruðu þeir félagar hinum vösku varnarmönnum sem gátu ekki varið borg sína í annað sinn og Hussein og Tímur lögðu þannig undir sig hinna auðugu Samarkand.

0: En þótt að gengi svona alveg sæmilega berjast við mógúla og sigra borgir og bæi í Transoxjönu var byrjað að kastast í kekki milli Tímurs og Husseins. Tímur gleymdi ekki svikum Husseins í leðjuslagnum við Taskent og honum gramdist það að Hussein, sem var vissulega af fínni mongóla ættum en hann sjálfur, léti vegna þessa eins og hann væri meiri maður en Tímur. Tímur Halti var ekki maður sem lét svona nokkuð líðast til lengdar. Ofan á allt annað gerðist það þetta leiti á ofanverðum 7. áratug 14. aldar að eiginkona Tímurs, Aljai Turkan Aga, systir Husseins, lést langt fyrir aldur fram. Þannig slitnaði ein sterkasta tengingin milli þeirra samherjana og það var ljóst að viðfeðmar steppur Transoxjönu voru ekki nógu stórar fyrir þá báða Tímur og Hussein. Árið 1370 var komið að því. Tímur fór með sitt lið yfir Oxusána til Balk hinnar ævafornu virkisborgar þar sem Hussein var með bækistöðvar sínar. Á leiðinni stoppaði hann hjá ímam nokkrum hvítskeggjuðum trúspekingi sem ef markam á frásögn persneska sagnaritarans Jasti spáði fyrir glæsta framtíð Tímurs með guðs náð og Tímur varð svo upp með sér að hann lýsti því yfir að hann vildi láta grafa sig eftir dauðan með þessum trúspekingi liggja við fætur hans. En hvað það, fjölmennar sveitir Tímurs umkringdu virkisborg Husseins og voru svo ekki lengi að brjótast í gegnum borgarmúrana og kaffæra hreinlega varnarlið Husseins.
1: Þegar þeir hefðu verið gjörsigraðir og hver einustu ummerki þá afmáð, þegar eldar þeirra hefðu verið slöktir, var ríki Tímurs laust við óvini og andófsmenn. Enginn var eftir í Transoxíönu sem ekki hlýðnaðist honum eða gat veitt honum mótspyrnu.
0: Þegar ljóst var að orustan væri að tapast stökk Husseins sjálfur á flótta og faldi sig upp í mínarettu, bænaturni í Mosku í borginni. Einn af hermönnum Tímurs sem hafði orðið viðskila við hest sinn og vildi skima eftir honum úr turninum rakst þar á hann. Husseinn dauðhræddur reyndi fyrst að múta hermanninum til að segja ekki frá felustað sínum en komst svo undan og faldi sig annars staðar í einhverju kofaskrýpli. En þar fundu menn Tímurs hann líka og fluttu hann fyrir foringja sinn sigurvegaran. Tímur lét þá sem hann væri sérlega aumingjagóður og vildi þyrma lífi þessa fyrrverandi samherja síns. En svo maldaði hann ekkert í móin þegar einn af undirmönnum Tímurs ákvað að taka Husseinn og drepa hann bara samt.

0: að Hussein látnum fóru hermenn Tímur sem engilsprettu faraldur borg hans, stálu öllum verðmætum og gjör eyðilögðu svo allt annað, svo stór hluti virkisborgarinnar Balk varð rústir einar.
1: Borgarvirkið var rænt og síðan jafnaði jörðu, svo og allar hallir Husseins. Öllu sem honum tilheyrði var tortímt svo gjörsamlega að engin ummerki hann skildu eftir standa.
0: Þetta voru vinnubrögð sem áttu eftir að einkenna herferðir Tímurs héðan í frá. Tímur sjálfur beið ekki boðana og giftist ekkju Husseins Sarai Mulk Khanum. Hún var líka af mongólskum aðalsættum og gat rekið ættir sínar til Gengisar. Tímur var þannig svo gott sem tengdasonur hins mikla Khans. Það fór Tímur allavega upp frá þessu að kalla sig. Það var enda tæplega einu og hálf öld síðan Gengis lést, en þessi tenging nægði Tímur til að halda því fram að hann væri nú orðin lögmætur arftaki hans á jörðu. Enda var Tímur farin að sjá fyrir sér að hann myndi endurreisa veldi Gengisar eða drottna sjálfur yfir viðlíka landsvæði, jafnvel enn meiru.

0: 9. apríl 1370 eða svo segir sagan á afmælisdegi Tímurs, hann varð 34 ára, lét hann krýna sig í rústum virkisborgarinnar Balk, skreittur gulli og gimsteinum, æðsta ráðamanns hins gamla Tjagatai Kanveldis sem kennt var við næst elsta son Gengisar. Prinsar, aðalsmenn og herforingjar fleygðu sér að fótum hans, lofsömuðu hann og prísuðu.
1: Tímur settist í hásætið og settist gullkórónu og höfuð sér fyrir framan fursta sína og emíra. Þeir féllu allir á kné, óskuðu honum farsældar og færðu honum gjafir. Samkvæmt fornum sið köstuðu þeir gulli og eðalsteinum yfir höfuð hans og útnefndu hann konung alls og drottnara heimsins. Frá þeirri stundu laut allt landið lögum hans.
0: Úr ævisögunni sem persin Jasti skrifaði fyrir sonarson Tímurs.
1: Guð hafði útlutað Asíu, Tímur og niðjum hans, því hann sá fyrir mildi hans sem myndi verða þjóð hans til hamingju og farsældar. Konungsvald er, samkvæmt Múhameð, skuggi Guðs, hins eina Guðs, og það er ekki hægt að kljúfa, rétt eins og ekki geta verið tvö tungl á himni. Því tortímir drottin þeim sem rísa upp gegn þeim manni sem hann hefur komið fyrir á hásætinu.
0: Mildi, hamingja og farsæld voru þó líklega ekki þau orð sem voru efst í huga þeirra sem fengu að kenna á sverði Tímurs og boga. Og Tímur Halti var bara rétt að byrja herferð sína heiminn.
2: Eftir að héruð Transoxíönu höfðu verið gjörsigruð og allir þeir sem staðið höfðu í vegi hans knésettir, tók Tímur sem vildi stækka ennríki sitt og hneppa fleiri menni ánauð að vefa með slingum fingrum sínum net, svo hann gæti með því fangað fleiri konunga.

Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var fyrsti þáttur mið-asíska landvinningamanninn alræmda Tímur Halta. Við heyrum nú Grigori Sokolov leika píanósónötu nr. 13 í B-dúr K333 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þættirnir eru 1 Allegro, 2 Andante Cantabile og 3 Allegretto Grazioso.

0: Grigori Sokolov lék píanósónötu nr. 13 í B-dúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Hljóðritunin var gerð árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær. Þetta speigillinn sjónhefur Ástrós Signýardóttir. Við höfum fjallað gervigreind í vikunni og höldum því áfram í dag, en við byrjum á börnum og samfélagsmiðlum.
1: Af hverju þetta svona erfitt? Af hverju þetta svona mikið mál? Af hverju öll heimili í heiminum í rauninni að kljást við þetta sama vandamál? Að vera rífast skjánotkun og eiga erfitt með að halda þessu frá sér sjálfum og börnunum sínum?
0: %80 barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla, þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Þetta sýna niðurstöður nýrra lýðheilsuvísa landlæknir sem kynntar voru í vikunni. En hvað samfélagsmiðill? Samkvæmt vísindavefnum ekki til ein algild eða einföld útskýring. Samfélagsmiðlar geta verið ólíkir og haft mismunandi eiginleika. Þó hægt að draga fram nokkra þætti sem flestir samfélagsmiðlar eiga sameiginlega. Þar geta notendur átt í samskiptum við aðra, þar efni sem búið til og deilt af notendum og þar deilir fólk persónulegum upplýsingum. Í sumar kynnti mennta- og barnamálaráðuneytið áform sínum lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára. Sambærilegum lögum hefur verið komið á í mörgum löndum undanfarið. Anna Laufey Stefánsdóttir tölvufræðingur og sérfræðingur hjá stafrænni miðlun segir niðurstöður landlæknis sláandi en ekki óvæntar.
1: Þegar við horfum á það að þetta fara að setja hérna aldurstakmarkanir á þessa miðla, þá þurfum við að vita hvað er það sem við erum að setja aldurstakmarkanir á og þá vil ég líta inn í þá hönnuna þætti sem eru inn í vörunni. Það eru þeir sem eru skaðlegir, af því það er ekkit allt stafrænt skaðlegt og ekki alla stafrænar vörur skaðlegar. Eins og samskiptaforrit, ýmis samskiptaforrit sem ég getur notað sem eru ekki skaðalega, en hvað það í þessum miðlum sem skaðalegt? Og þá erum við að hugsa til dæmis sjálfvirk spilun, autoplay, eða endalaus skról. Við geta skrollað og það endar aldrei. Algoritmin, að hann sé að mata þig að efni sem leitast eftir viðbrögðum, tilfinningarlega viðbrögðum, þannig að þú heldur áfram af því að þú finnur einhverja sterkar tilfinningar, oftast neikvar, við erum gjörn á að einasta neikvæðum tilfinningum þegar kemur þessu. I have a Fanta, I have a stick.
0: Fantastic. Einn af þessum miðlum YouTube sem oft ekki litið á sem eiginlegan samfélagsmiðil en ber mörg einkenni slíks. Þar geta börn horft á óendanlegt magn af styttri og lengri myndskeiðum sem eru hönnuð til að halda þeim sem lengst við. Snapchat svo eitt þeirra miðla sem nýtur hvað mestra vinsælda meðal yngri kynslóða.
1: Við erum með YouTube Shorts sem náttúrulega bara TikTok í tölvukerfi og síðan eins og Snapchat sem hefur oft verið suðað út úr foreldrum sem samskipta miðl, þú getur ekki verið samskipta við vinina eða þú ert ekki með Snapchat, það allir hann inni og þú ætlar að vera með í samtalinu þá verður að vera hann inni. En Snapchat ekki bara samskipta miðl. Hann er líka með alls konar hönnun inn í sér sem getur verið mjög vondur fyrir sérstaklega ungbönn. Til dæmis eru þau með stuttmyndbönn þarna inni. Þau eru með streaks sem halda þeim við efnið að þau verða að koma aftur inn í appið á hverjum einasta degi og halda eitthvað konar sönnun fyrir vináttu inn í appinu. Og síðan alltaf getur bara öryggismálin alveg hræðilega ábúðavant að ef þú stillir ekki appið alveg rækilega vel að þá getur náttúrulega hvernig sem tala við þeir inni og það er mjög algengt að óprúknir aðalega sé að reyna að komast sambandi við börn og þá jafnvel heilu bekkina með svona quickat fítus. Kemst bara kemst í gegnum einn í bekknum þá hefur aðgangað öllum í bekknum.
0: Evrópusambandið kynnti í vikunni aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Í tillögunum lagt algjört bann við að börn yngri en 13 ára séu á samfélagsmiðlum. 13 til 15 ára börn mega nota samfélagsmiðla með yfirsýn og eftirliti foreldris og þau sem hafa náð 15 ára aldri mega nota miðla sem hafa gengist við að vera hannaðir með velferð notenda í huga. Svo kallaðir Safe by Design. Þar mega ekki vera ávanabindandi eða skaðlegir hönnunarþættir. Það hafa því vissulega orði breytingar og undanfarna mánuði hafa miklar umræður skapast um allan heim, um aðgang að og veru barna á samfélagsmiðlum.
1: Og maður heyri líka allt sem fóreldrarnir hafa verið að kenna þeim heima, að það alveg fullt af fóreldrum sem eru að láta lesa á nú ferði skjáin og þú mátt ekki fara í þetta upp eða hitt upp og hérna eru með sínar eigin reglur og það frábært og þau tala oft það og þau vilja þessar reglur, þau vilja þennan ramma. Þau verða samt þessi yngri, þau verða oft mjög hissa, þessi einmitt fjórða og fymta bekk, að til dæmis að það sé raunverulegt skaðilegt að vera á Snapchat. Þau hérna, þau eru kannski ekki alveg búin að vera nú lengi á Snapchat til að finna það.
0: En eins og nú eru til staðar aldurstakmarkanir á samfélagsvélunum sjálfum, ég minnst 12, 13, 14 ára. Heldurðu að þetta aldurstakmark sem að stjórnvöld hyggjast setja á 15 ára, heldurðu að það muni hafa meiri áhrif heldur en aldurstakmarkinu á þessum miðla sjálfa eða mun það engu breyta?
1: Það mun breyta. Ég horfa á þetta sem viðhorfsbreytingu í samfélaginu, bara eins og þegar við sáum alla úlingana vera að drekka hérna aldamótin. Það verður bara verða einhvers konar samfélagslegt átak sem ekki bara gerast á Íslandi, heldur það að gerast allan heim. Hvernig áður fyrir núna með þetta 13 ára aldurstakmark sem nú þegar til staðar, það náttúrulega bara vita gagnslaust af því að þessi aldurstakmark í rauninni ekki aldurstakmark á vörunni út frá velferð notandans eins og við myndum þegar við meðavillum eins og tölvuleiki þegar við með PEGI staðal eða eins og sjómarsefni, þar sem við erum með ákveðin aldurstakmörk út frá innihaldinu í þessari vöru. Þetta gamla 13 ára aldurstakmark, þetta bara gömul lög frá 1998 í Bandaríkjunum út frá hvenær þú mátt byrja að safna persónuverndargögnum um einstaklinga og auðlýsa til þeirra. Það ekkert að segja hvort að varan sé örugg fyrir þessa notenda og líka í þeim lögum þá þau fyrra þessum fyrirtækjum alla ábyrgð. Það nóg, þú þarft ekki að sanna það að notandinn sé orðin 13 ára, það nóg að haka bara í box sem segir að þú berð ábyrgð því að þú sett að segja satt það að þú sett 13 ára. Þannig að það engin mótspyrna gegn því að stopna aðgang. Börnin bara finna út úr sér, bara haka í boxi, það ekkert mál. Það sem að gerast núna með þessum aukna þrýstingi, með þessum dómsmálum gegn þessum tæknifyrirtækjum og með því að heilu löndin og Evrópusambandið eru að setja þessar aldurstakmarkanir, er að það er að veita þrýsting á fyrirtækina að þau verða að fara bara að gera þessi í brók og gera betur þegar kemur að þessum vörum. Þau megi ekki bara hafa þetta hvernig sem þeim sýnist lengur. Með líka öllum þessum löggjöfum þá kemur samtalið og það er það sem ég svo spennt fyrir. Mér rauninni alveg sama þótt að börnin komist einhvern veginn framhjáms úr á skrásinn á samfélagsmiðla. Það þarf að breyta hvað er talið vera eðlilegt. Það ekki eðlilegt að börn sem eru á miðst í grunnskóla séu inn á þessum miðlum. Af því þeir eru hann að þess að vera ávanabindandi. Ekki frekar en það sé eðlilegt að sé að reykja. Þannig að þegar við erum að tala vörur sem eru viljandi hannaðar til þess að vera ávanabindandi, innan úrstarannsóknir frá þessum sömu fyrirtækjum sína fram á skaðsemi og þá sérstaklega barna að þá að sjálfsögðu eigum við að gera allt til þess að láta þau bera ábyrgð og stöðva það að þau séu að nota þessa vörur börnin, það sjálfsögðu þetta kemur allt bara með fræðslu og vitundavakningu og þetta að færast í rétt átt og við séð það strax á yngsta stigi, við talaðum marga kennara þetta, þau sjá það að það algjör munur núna á börnunum sem að koma upp í fyrsta og annan bekk og fyrir bara örfáum árum. Þegar kemur allir með snjalltækjanótkun eða eiga sinni einn snjallsíma og hafa aðgang að ákveðnum miðlum. Þannig að foreldrar að vakna, þau eru að hérna, taka á þessu og þess vegna fagna ég því að við séum að fá þessi samfélagsmiðla bönn fyrir börn af því að ég held að sé að opna samfélagið og við erum að byrja að tala um þetta.
0: Sífellt fleiri nýta sér gervigreind og áhyggjur af þróun hennar aukast. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hjá Fenris Creations segir eðlilegt að áhyggjur fylgi hröðum tæknibreytingum en hefur efasemdir að ábyrgasta nálgunin sé að hæja á.
2: Áslaug Arna hugsar gervigreind allan daginn. Hún fyrrverandi ráðherra og þingmaður en hóf nýlega störf hjá íslenska tæknifyrirtækinu Fenris Creations sem hétt áður CCP, þar sem hún leiðir nýtt gervigreindar verkefni.
3: Það snýst kannski að stórum hlutum það hvernig við getum nýtt þennan heim sem hér hefur verið til í 23 ár sem leikurinn EVE online og hvernig við nýtum hann til að þjálfa gervigreindar líkun.
2: Þannig þið eru að nota sko leikinn sem svona mínu útgáfa af heiminum og gá hvernig þú veist fólk bregst við aðstæðum eða gervigreind bregst við fólki í aðstæðum.
3: Já, við búum til svona sandkassa, eins og það kallast, þar sem við getum sett inn drega eða agenta frá gervigreindinni, bæði með fólki og í alls konar aðstæðum sem eru svipaðar og raunverulegar aðstæður.
2: Áslaug fór utan í nám meðan hún sat á þingi en ákvaða loknu námi að segja sig frá þingmennsku og fara að vinna í tæknigeranum. Hún hefur talað að heimurinn standi frammi fyrir stórkostlegum breytingum og því fylgi tækifæri, en að samfélög geti setið eftir. En hvað á hún við með því?
3: Þessi tækni, hún gæti, ef við tökum réttar ákvarðanir og undirbúum okkur vel, hún gæti skila betri lífskjörum allan heim fyrir allan almenning. Fyrir mér er það mjög spennandi framtíðarsýn. Að við séum að halda á tækni sem getur gert okkur lífið auðveldara, getur tryggt það að við læknum fleiri sjúkdóma, að fólk lifi lengur, að við náum fleira fólki upp úr fátækt og svo framvegis. Og aftur á móti að þá eru líka aðrar framtíðarsýnir þegar kemur að þróun gervigreindar sem ekki eru jafn bjartar. Og ég held að sé mjög mikilvægt að lönd undirbúi sig vel þegar kemur að því hvort þau ætli að vera með þeim löndum sem grípa þessi tækifæri.
2: Og hvað þurfa lönd, hvað þurfa Ísland að gera til þess að grípa þessi tækifæri? Erum við að tala um infrastruktúr, erum við að tala um gagnaver, erum við að tala um lagaumgjörð, hvað erum við að tala um?
3: Við erum að tala um mjög margt. Stærsta breytingin er fólkið og mannauðurinn, það að segja að fólk hafi getu sjálft til að læra inn á þessar lausnir, nota þær í sínum störfum. Það langstærsti parturinn af þeim innvið sem þarf að vera til staðar. Síðan það auðvitað, þurfum að gæta reiknigetu og orkuframleiðslu og sjálfsögðu. En það líka síðan kannski svona hvernig við skilgreinum sjálfstæði okkar og öryggi og netöryggi.
2: Síðustu daga og vikur hefur mikið verið talað ógnina sem stafað getur af gervigreind og óheftri þróunennar. Háttsettur starfsmaður gervigreindarfyrirtækisins Anthropic sagði á dögunum að það væru 10% líkur á að gervigreind tortími mannkyni innan áratugar. Öryggisbrestur varð þegar gervigreindadrekar á vegum OpenAI gerðu 12 árás af sjálfstáðum í sumar. Áslaug segir eðlilegt og gott að hafa áhyggjur en ekki samferðum að það sé ábyrgasta notkun gervigreindar að hæja á.
3: Það eitthvað sem kallast svona skuggagervigreind, notkun. Af því að það mikið talað ábyrga notkun gervigreindar og lönd og við séum að nota hana með ábyrgum hætti. En það oft miskilið að ábyrg notkun sé sama sem merki við hæga notkun gervigreindar og fara hægt í sakirnar og stíga rosalega varleg skref. Af því að hvað gerist þá? Þá mun fólk er sjálft að nota þetta heima fyrir. Og þá erum við að tala skugganotkun, þau eru að nota þetta fyrir vinnuna sína án þess að það sé leift. Og við erum að sjá að stór hluti vinnumarkaðarins í löndum eins og Íslandi, að fólk er að nota þetta þó það sé bannað í vinnunni. Og hvað gerist þá? Þá fólk að setja inn þar gögn sem ekki eru gert með öruggum hætti og til þess að einfalda sér lífið. En í því felst ekki mikil ábyrgð að ætla sér að stíga svo varlega og hægt til jarðar að við missum af lestinni og að fólk notar þetta með ennþá óábyrgari hætti heldur við erum tilbúnari fyrir notkununa. Og fyrir mér snýst svolítið þessi ábyrga gervigreind það að við skiljum hvað er framundan og undirbúum okkur og séum til í að hlaupa hratt þar sem tækifærin eru. En þá þurfum við að svara áleitnum spurningum hvernig við pössum gögnun okkar, hver eru það sem verða að vera hérlendis eða minnstakosti aðeins geymd í ákveðnum samstarfslöndum og svo framvegis.
2: Bara núna síðustu tvær vikur eða svo hefur svona komið upp á yfirborði þessi umræða Það eru þessir menn sem eru að hætta hjá stóru gervigreindafyrirtækjunum og segja ákveðnar líkur á því að gervigreind geti tortímt mannkyni á næsta áratug og þessi nýlegi öryggisbrestur þar sem að gervigreindi slapp úr svona sandkassa eins og þau eru einmitt að nota. Sko, hefur þú sjálf áhyggjur?
3: Ég myndi alveg segja að ég hafi einhverjar áhyggjur. En ég myndi ekki nota jafn stór orð og hafa verið notuð undanfarna daga þó að maður geti alveg reynt að skilja hvaðan það kemur þegar maður sér og kynnir sér getu þessarar ótrúlegu tækni. Og ég held að það sé gott að hafa smá áhyggjur. Ég held að við höfum alltaf haft taka hvar stórum breytingum sem eru að gerast. Og þó að þessar séu kannski stærri að þá voru það líka stærri á jákvæðan hátt. Og það kannski svolítið sérkennilegt að vera í veruleika þar sem við erum að sjá sko lyf vera nálgast að komast á markað sem gætu læknað sjúkdóma sem við höfum ekki læknað áður að við getum spáð fyrir veðurbrigði sem hafa hérna gert það að verkum að fólk láti lífið að við séum að leysa starffræði lausnir sem hafa aldrei verið leystar áður allt þetta gefur manni á sama tíma svo mikla von. Þannig að mér finnst alveg rétt að hafa áhyggjur og það þess vegna sem ég ákvaða að fara inn í þennan heim núna.
2: Áslaug segist hafa farið fram og tilbaka með hvernig hún sjálf notar gervigreind.
3: Ég ákvaða að prófa að taka nýja nálgun á það eftir að ég breytti um starfsvettvang og hugsa ok, nú ég hérna, komin út í atvinnulífið, ég þarf að vera samkeppnishæf, hvernig get ég margfaldað mig og mína getu í vinnunni með þessari ótrúlegu tækni. Og það hefur opnað marga nýja dyr fyrir mér. Ég hef ákveðið að prófa mig áfram að búa til mína eigin dreka og hvernig þeir geta unnið fyrir mig á meðan ég sef eða er að gera eitthvað annað.
2: Hvað þýðir það?
3: Drekar geta, þeir eru sem sagt svona sjálfvirk gervigreindartól. Og þú gefur þeim einhverja skipun. Ég get til dæmis sagt einum að ég vilji að alltaf þegar ég vakna á morgnana að það sé búið að lesa yfir allar fréttir gærdagsins öryggi gervigreindar og gefi mér svona stutt efnisyfirlit yfir stærstu fréttirnar í heiminum. Þetta er til dæmis einn dreki, hann sér það að lesa fyrir mig fréttir. Og svo er auðvitað hægt að gera þetta til að, ég veit þetta, vinkonum mínar sem noti þetta til að lesa alla tölvupósta sem koma frá skólum barna sinna. Hvenær er fjólublárdagur, hvenær átti ég að sækja barnið fyrr, hvenær er starfsdagurinn, var eitthvað að breytast í viðtalstímum kennara, þar ég að mun eftir því að mæta með sparinesti. Og þarna getur þessi tækni, ef þú treystir henni fyrir að fá aðgang að þér betur, sem eru auðvitað ákvörðun sem hver veit þarf að taka. En þá getur þessi tækni bara sagt þér á hverjum degi hvort það sé eitthvað sérstætt að gerast í skólanum svo að þú sendir ekki barnið í gulu þegar það fjólublárdagur. Þannig að hérna, þetta, ég held að fólk þurfi svolítið að þora að prófa sig áfram og ég hvet fólk til þess að svona prófa sig áfram bara með einhver leiðileg verkefni í lífinu. En svo eru til sko, hérna, ótrúlega sögur fólk vera að prófa sig áfram og það hefur ekki alltaf gengið vel og það er mikilvægt að átta sig á því að þessir drekar fara alla leið til þess að nálgast þitt markmið. Og það var drengur sem bjó sér til dæmis í Ástralíu til dreka til að skrá sig inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn. Svo hann kæmist inn í hann og var alltaf að opna bara skráningum nokkrum dögum áður og þetta þekkja margir sem eru að reyna að komast inn í uppáhalds líkamsræktartímann sinn og vera á biðlista og eitthvað. Þannig að hann bjó til dreka sem myndi gera þetta fyrir sig. Og það gekk bara vel þangað til að drekinn fattaði að hann gæti hakkað líkamsræktarstöðuna og gekk svo langt að ef maðurinn hans var á biðlista að þá henti hann öðru fólki út úr röðinni. Og þarna sjáum við að drekinn er bara með eitt markmið og hann mun gera alls konar hluti sem okkur myndi ekki detta í hug og reyna á veikleika kerfa sem við myndum kannski ekki, það væri enginn með sérstakan metna fyrir að sem sagt, gera netárás og líkamsræktarstöð. Þannig að fyrirtæki þurfa að vera velta fyrir sér þó þau séu ekki viðkvæm fyrirtæki eða með viðkvæma innviðið annað að þá geta núna sjálfvirkir drekar farið að ráðast inn í fyrirtækin bara út af einhverju sem þau voru beðnir Þannig að þetta er auðvitað glænýr veruleiki.
0: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Og þá er ekki fleira í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Margrét Júlía Ingimörsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknumaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.
4: Hér lauk endurflutningi á fréttaskýringaþættinum Speglinum.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 19. september. Nú flytur séra Guðný Hallgrímsdóttir, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í fyrra bréfi Páls til Korintumanna standa þessi góðu orð. Mismunur er á náðagjöfum en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustustörfum en drottinn hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sér hverjum manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla speki, öðrum gefur sami andinn kraft að mæla þekkingu. Sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Eitt fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Öllu þessu kemur eini og sami andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum og einum eftir vild sinni. Ég hef mjög gaman að því að púsla. Það er svo gaman að sjá mynd verða til. Eitt og eitt púsl sem fætt er á sinn stað og útkoman verður að endingu falleg mynd. Ef eitt púslið vantar, þá er myndin ekki heil. Þess vegna er hvert og eitt púsl svo mikilvægt til þess að myndin og púslið sjálft gangi upp. Hvert og eitt okkar mannana barna er líkt og lítið púsl í því stóra púsluspili sem sköpunarverkið er. Hvert og eitt okkar á þar mikilvægu hlutverki að gegna og að enginn kemur í annars stað. Þess vegna og einmitt þess vegna er svo mikilvægt að við berum virðingu fyrir hvert öðru og þeim náðar gjöfum sem við búum yfir og að við leifum hvert öðru að blómstra í því sem lætur okkur best. Í stað þess að horfa á veikleika okkar og það sem okkur skortir, þá skulum við beina sjónum okkur að því sem okkur hefur í gefið og styrkleikum okkar. Þá fyrst verður púsluspilið heilt. Biðjum saman. Elsku Guð, takk fyrir hvíld næturinnar og takk fyrir að ég fæ að vakna og taka á móti nýjum degi. Takk fyrir það gjafir sem þú hefur gefið mér og hjálpaði mér að finna þeim góðan farveg. Hjálpaði mér líka að sjá að hvert og eitt mannsbarn sköpunar þinnar hefur hlutverki að gegna. Ég líka. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta með yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti, tilkynnti hann í gærkvöldum samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherra Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu faran fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöða meðal þess sem boðaðir. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverju og Rússa enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænland í öryggistinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherra Mutebi Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfs ákvörðunar. Boðað hefur verið til stutts og óformlegs fundar í næstu viku milli Donald Trump bandaríkjaforseta og Delcy Rodriguez sitjandi forseta Venezuela meðan á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna stendur. Mike Waltz, sendiherra bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, greindi frá fundinum á blaðamannafundi í gær. Þetta því fyrsta sinn sem forsetarnir hittast, en Rodriguez hefur setið í embætti frá því bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro forseta á brott í janúar og fluttu til bandaríkjanna. Dómsmála yfirvöldi Íran tilkynnti í morgun að karlmaður hefði verið tekin af lífi sem dæmdur var fyrir að útvega ísraelsku leyniþjónustunni Mossad upplýsingar staðsetningu eldflaugaskotpalla í Isfahan héraði. Maðurinn var nafngreindur sem Hossein Pedran í tilkynningu dómstóla sýslunar Mísan án þess hvorki að tilgreina hvenær hann var handtekin né hvenær réttað var yfir honum. Lögreglumenn höfðu afskipta manni í miðborg Reykjavíkur gærkvöld eða nótt sem þeir nánari eftirgrenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var vistaður í fangaklefa því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Og þá skulum við kíkja á veðrið. Hæg, norðlæg átt og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Það verður bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan að degi en skúrir síðdegis. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun. Það verður víða dálítið rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld og hiti 7-13 stig að deginum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3 gengin í 8, laugardaginn 19. september. Næsta á dagskrá Vínill vikunar sem að þessu sinni í umsjón Péturs Eggertssonar.
3: Komið í sæl. Það heyrir til undantekninga að vínilplata sé eftir rithöfund. Vissulega koma skáld reglulega við sögu í textagerð og til eru plötur með ljóða upplestri eða grínsketsum, en Vínill vikunar að sinni af svo lítið öðru meiði. Hér hvorki að ræða hefðbunna tónlistarplötu né hljóðbók, heldur einhvers konar afsprengi þeirra. Kannski má kalla hana einhvers konar leikverk eða bókmentalega hljóðrás. Vísindaskaldsögu höfundurinn og kenningasmiðurinn Úrsula K. Le Guin á Vínil vikunar að sinni, blötu sem hún gerði ásamt tónlistarmanninum Todd Barton sem hverfist í kringum Cash þjóðflokkin sem kemur fyrir í skaldsögu Le Guin Always Coming Home. Platan Music and Poetry of the Cash eða tónlist og ljóðlist Cash fólksins heimildaskráning hálfgerð mannfræðirannsókn á þessum skáldaða þjóðflokki sem dvelur í Napadalnum í Norður Kaliforníu í fjarlægri framtíð í kjölfar heimsendis. Skáldsagan Always Coming Home segir sögu ungrar Cash-konu Stone Telling en samofið við frásögn hennar eru mannfræðilýsingar, heimildir þjóðmenningu, sögur og margt fleira sem veitir innsýn í heim þessa forvitnilega fólks. Eftir að hafa lifað af vistfræðilegar hamfarir af völdum viðstöðulausrar iðnvæðingar hefur Cash-fólkið byggt upp friðsælt samfélag. Það hafnar stjórnkerfum og aðþrengdum kynjaskilgreiningum. Það viðheldur sjálfbærum íbúafjölda, varðveitir auðlindir og rekur heilbrigt samfélag þar sem allir leggja sitt af mörkum til velferðar þess. Skáldsagan sem gefin var út 1985 sérlega metnaðarfull og inniheldur ýmis fylgigögn. Bókin sjálf rúmlega 500 blaðsíður að lengd og inniheldur myndskreitingar af hljóðfærum og verkfærum, kort, orðalista, uppskriftir, ljóð, stafróf tilbúins tungumál sem Leguin bjó til að geta samið söngtaksta á öðru máli en ensku og í fyrstu útgáunum snældu með vettfangsupptökum og söngfum þessa ímyndaða fólks. Le Guin vildi heyra í fólkinu sem hún hafði skapað. Hún stofnaði til umfangsmikils samstarfs við vinsinn Todd Barton til að kalla fram andblæð þess og hefðir. Þessi snælda var endurútgefin á vínil 2018 stuttu eftir andlát Le Guin og það platan sem sett verður á fónin í dag. Á hlið A eru sjö atriði. Platan hefst á Heron Dance, tónlist flutt við þjóðdans í leikritinu Chandi. Þar leikið á hefðbundið Cash hljóðfæri, hið mikla horn eða Home Buddha. Einnig heyrist í beina blaðs flautu, dulcimer og trommu flutt af tónlistarmönnum leikhúsins í Waguaha. Næst erum við Twilight Song, ljóð flutt við ljósaskipti á sumarkvöldi við Sinshan Vík. Í hljóðrituninni heyrist í uglu en reyndar ekki hornuglunni sem fjallað í ljóðinu. Þriðja atriði plötunar Yes Singing, þjóðlag sungið af ungum konum bæjarins skömmu fyrir tungldansinn. Þær eru stríðnar og ögrandi og karlanir gera sitt besta til að hunsa þær þar sem þeir halda skýrlífi fram að fyrstu nótt tunglsins. Dragonfly Song kemur þar á eftir, sungið af konunni K, sem var ómeðvituð hljóðritunina en gaf leyfi fyrir notkuninni eftir að hafa heyrt afspilunina. Lagið í hefðbundnum 5 atkvæða hrynjandi. A Homesick Song var hljóðritað utan við dalinn. Það bil 20 manns ferðuðust til Gate Eyja til fiskviðskipta. Viðskiptin fóru miður og veðrið var herfilegt. Þreyttir og fylltir heimþrá, sungu mennirnir og einn drengur lag til þess að lýsa tilfinningum sínum á þriðja degi en langt frá heimili sínu. The Willows var hljóðritað í Telina Na, nálægt grönnu görðunum. Tvær ungar konur voru beðnar að syngja lag. Þær byggu til Darbagatus slagverksljóðfæri úr Eukalyptusbergi og notuðu hann til að slá taktin í þessu þjóðlega barnalagi. Hlið A líkur á vögguvísu La Hela, sungið eftir sögustund við varðeld á sumarkvöldi.

이만한? 몰랐. 몰랐. 몰랐. 몰랐.

On the same campus.

영원함. 예예. 몰렛? 몰렛. 몰렛? 몰렛? 몰렛? 몰렛?

Þið eruð að hlusta á Vínil Vikunar, Music and Poetry of the Cash, hljóðrás við skáldsögu eftir Úrsulu K. Le Guin, Always Coming Home. Platan mannfræði heimild skáldaðan þjóðflokk, Cash fólkið sem býr í Napadal, Norður Kaliforníu í framtíðinni. Music and Poetry of the Cash gerð í samstarfi við tónlistarmanninn Todd Barton. Hér lauk hlið A plötunar og þá snúum við henni við og setjum á hlið B. B-hliðin hefst á Long Singing, hljóðritun á söngatöfn á sólarháttíð Cash fólksins sem framfyrir neðanjarðarhelli með mikill í ómsvörun. 36 manns tóku þátt í langsöngnum, sumir höfðu þegar sungið í fjórar klukkustundir þegar þessi hljóðritun var gerð á miðnætti og sungu áfram framundir morgun. Næsta atriði The Quail Song, kornhænusöngur sem margir íbúar dalsins segja elsta lagið. Það alltaf sungið við sumardansinn. Þrír menn og tvær konur æfa lagið í aðdraganda miðsumarsnætur í þessari hljóðritun. A teaching poem, kennslu ljóð heyrist næst. Eldri kona veitir tveimur ungmennum heilræði. A river song, ársöngur, fjórða atriði bjelliðar, hljóðritað seint haust í skýli við danssvæðið í Sinshan. Hrein hljóðfærið sem heyrist heitir Dubure Binga, nýju málmskálar sleiknar með mjúkum kjúða. Laglínan leikinn á strókhljóðfæri Jó Jíte, flutta virtum tónlistarmanni Watches Back. Sundance poem kemur þar á eftir, sólardans ljóð flutt af skáldinu Buck. Plötunni líkur svo á A Music of the Eighth House, tónlist áttunda húsins, brot úr helgitónlist flutt á háu danssvæði Wagwaha ættbálksins upp á fjalli. Tónlistin leikinn á fimm Home Buddha, miklu horn, sem heyrðust einnig í upphafslagi plötunar.

0: Þetta var Vínill vikunar, Music and Poetry of the Cash eftir Ursulu K. Le Guin og Todd Barton. Mannfræðileg heimild um Cash-fólkið, þjóðflokk sem aðhefst í Napadal, Norður Kaliforníu í fjarlægri framtíð og viðfangsefni skáldsögu Le Guin frá 1985, Always Coming Home, ávalt á heimlið. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.
1: Pétur Eggertsson hafði umsjó með Vínil vikunar. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í gær.

0: Þetta voru lagahöfundurinn og bassaleikarinn Skúli Sverrisson og gítarleikarinn Bill Frisell með lagið Thank You for Taking Me There and Back. Það er að finna á plötunni For All Your Flowers sem kom út fyrir stuttu.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Eitthvað fyrir alla og huggulega stemning í háskólabíói miðasalan á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottarvöru sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundið fjö, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 19. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkjaforseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld samkomulag við dönsk og grænlensk stjórnvöld sem veitir Bandaríkjunum varanlegt forræði yfir vörnum landsins og norðurslóða. Ráðamenn landanna þriggja hafa fagnað samningnum og sagt hann auka öryggi á norðurslóðum. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir samningin verða undirritaðan í næstu viku og að því búnu fari hann fyrir þingið í Kaupmannahöfn. Tafarlaus uppbygging herstöðva meðal þess sem boðað bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio segir Grænland ávallt vera hluta af varnar og öryggisvæði Norður Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa, enda hefur Donald Trump sagst vilja ná Grænlandi í öryggiskinni til þess að þau ríki sölsi það ekki undir sig. Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebje Egede segir samkomulagið viðurkenna stöðu Grænlands og tryggja rétt grænlendinga til sjálfsákvörðunar. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt við. Málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðstarfs og hjá lögreglu. Lögreglumenn höfðu afskipti af manni í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld sem við nánari eftir grenslan reyndist vopnaður og eftirlýstur í þokkabót. Hann var því vistaður í fangaklefa að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru handteknir í miðborginni, grunaður innbrot í bíl og rúðubrot. Engan sakaði í umferðaslýs í neðra Breiðholti. Auk þessa sindu lögreglumenn umferðinni og ökumönnum í margskonar ástandi og fyrir ýmis umferðalaga brot, meðal annars fyrir að aka yfir gatnamót á rauðu ljósi akstur án réttinda og hraðakstur. Og þá lítum við á veðurhorfur norðlæg átt 3-8 metrar á sekúndu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Bjart með köflum sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Hiti 7-13 stig. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Næst á dagskrá tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem í þessum þætti færir hlustendum tvo ljóðaflokka fyrir rödd og symfóníuhljómsveit sem voru samdir með 45 ára millibili. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009.
2: Komiði blessuð og sæl. Efni þáttarins í dag eru einn ljóðabálkur og nokkur sönglög sem eiga tónmálið að mörguleiti sameiginlegt þótt verkin séu samin með 45 ára millibili. Fyrst heyrum við 5 ljóðalög eftir Gustav Mahler sem nefnd hafa verið Rückert Lieder. Þetta eru lög við ljóð þýska ljóðskáldsins Friedrich Rückert samin á árunum 1901-2 á sama tíma og Mahler samdi Kindertoten Lieder við ljóð eftir þennan sama mann. Þar á eftir heyrum við hinn stórkostlega ljóðabálk Fyrletzte Lieder eftir Richard Strauss, sem er ekki saman fyrir en eftir setni heimstyrjöldina árið 1946. Gustav Mahler fættist árið 1860 og lést áður en Evrópa splundraðist í stríðum 20. aldarinnar eða árið 1911. Hann var tónskáld og hljómsveitarstjóri í Vínaborg af gyðingaættum og verður að mörguleiti að teljast táknmynd hins menningarlega manns þessa tíma. Hann samdi tónlist á sumrin og stjórnaði á vetrum og hélt því áfram fram í andlátið. Hann var þekktur og eftirsóttur hljómsveitarstjóri sem stjórnaði hljómsveitum víða Evrópu og Bandaríkin. Hann samdi engar óperur en symfóníur hans og ljóðaflokkar fyrir rödd og symfóníuhljómsveit halda nafni hans á lofti. Hann lauk við 9 symfóníur og lést frá þeirri 10. Og hann samdi eina 5 ljóðaflokka. Þar sem Das Lied von der Erde og Kindertoten Lieder eru þeirra þekktastir. Mahler gekk í smiðju til Richards Wagners, en þó ekki síður til franska tónskáldsins Hector Berlioz, sem var snillingur í að semja og útsetja fyrir symfóníuhljómsveit. Hann samdi tónaljóð og symfóníur með skýringarteksta og Mahler gerði það framan af ferlinum. Symfóníur hans nr. 1-3 eru til dæmis með slíku programmi. Textar Friedrich Rückerts eru hárómantískir, lögin fimm eru, Liebst du Schönheit, ég elska þig vegna fegurðarinnar, þá blikkið mér nýtt inn í líters, ekki horfa á ljóðin mín, þriðja lagið mittelnakt, minnettið, fjórða lagið ich atmet einen Lindenduft, ég andaði mér höfgum ilmi, jafnvel ilmi linditrésins. Í því síðasta bregðu fyrir aðeins dekkri tón, ich bin die Welt abhanden gekommen, ég tindur í heiminum. Flytjendur eru baritónsöngvarinn Josef van Damme, ásamt þjóðarhljósetinni í Lille og stjórnandi Jean-Claude Casadesus.

Rukkert lítir eftir Gustav Mahler, flutt af baritónsöngaranum Josef Andam og þjóðarhljósetin í Lill undir stjórn Jean-Claude Casadesus. Richard Strauss liði mikla umbrotatíma í heimalandi sínu og raunar gjörvallir í Evrópu. Hann fættist árið 1864, stuttu eftir miðja 19. öldina sem var fremur friðsamur tími og undir aldamótin voru flestallir Evrópubúar fullir bjartsýni á framfærir á öllum sviðum og eilífan frið. Það fór nú eitthvað öðruvísi. Strauss lifði tvær heimstyrjaldir, erfiða kreppu í Þýskalandi þar á milli og nasismann í kjölfærið. Og heimurinn var ekki samur á eftir. Strauss lést svo árið 1949, 85 ára gamall, þegar Evrópa var enn í sárum. Hann varð að mörguleiti holdtekning hins þýska anda aldamót 19. og 20. aldarinnar. Einhver bólga hafði hlaupið í alla hluti og þjóðernisstefna og þjóðernisromantík hafði tröllriðið Þýskalandi og álfunni allri nokkurt skeið. Í tónlistinni fór allt stækkandi. Strengja kvartettin varð ósmartur á þessum tíma. Þar voru jú bara fjórir hljófaraleikarar og hljómurinn lávar og innhverfur. Strauss samdi tónlist á öllum hefðbundnum formum klassikurinnar. Til dæmis var í þýska sönglag allatíð nokkuð fyrirferða mikið á verkalista hans. Hann samdi yfir 200 sönglög, þótt aðeins lítill hluti þeirra sé þekktur. Enda eiginkonas söngkona, sem kannski útskýri þetta, þótt hún gæfi snemma söngferilinn á bátinn fyrir eiginmanninn. Langflest lagana eru upphaflega samin með píanómeðleik, mörg þeirra útsettan síðan fyrir symfóníuhljómsveit og svo samdan stóra ljóðabálka fyrir rödd og symfóníuhljómsveit, þar sem helst má nefna fyrir letsti lítir. Tónmálið minnir greinilega nokkuð á Wagner. Línurnar velta fram, hægar og virðulegar, hendingarnar eru fremur óljósar og geta orðið alltaf því endalausar. Strauss málar með tónum, þetta litadýrð í tónum. Heyrum Jesse Norman, sóprannsöngkonu, flýtja þessa fjóra síðustu söngva, fýrletsti lítir, sem eru eins og hinsta kveðja til eins romantíska þýska ljóðalags. Lögin eru samin árið 1946, rétt eftir að setni heimstyrjöldinu lauk, og hér eintóm fegurð á ferð. Nöfn ljóðana eru Frýling eða Vor, September, Bæm Slafengiðin við háttatíma og þessi þrjú ljóðir eftir Hermann Hesse og það síðast Im Abendrot í kvöldróðunum við ljóð Jósefs von Achendorf. Hörmungar nýliðina ára eru vísfjarri og eins og sungið sem veröld sem var, liðin tíma sem kemur aldrei aftur eða jafnvel ævintýra heim sem aldrei var til. Það Jesse Norman sem syngur með Gewandhausorchester í Leipzig, stjórnandi Kurt Masur.

0: Jesse Norman söng Feel Let's the Leader eftir Richard Strauss ásamt Gewandhausorkester í Leipzig undir stjórn Kurt Masur. Það var Georg Magnússon sem að tekna maður í þættinum í dag. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir stýrði tónleik. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2009.

0: Nina Simone söng The Look of Love eftir Burt Bacharach við texta eftir Hal David. Hljóðritunina að finna á plötunni Silk and Soul frá árinu 1967.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Eitthvað fyrir alla og huggulega stemning í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar klukkan 11 til 18 í dag, lífrænt Ísland í Kringlunni. Óperudagar, óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Fundið fé, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni, 1. október, skráning á iðan.is. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús frá klukkan 13, hjá Yrkju, Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Yfir hafnadagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið í dag, frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Vertu klári í veturinn, Kanada Goose, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Eftir langvarandi hótanir Bandaríkja forseta að yfirtaka Grænland með einum eða öðrum hætti tilkynnti hann í gærkvöld að ótímabundið öryggissamkomulag hefði verið gert við dönsk og grænlensk stjórnvöld.
2: Donald Trump segir samningin veita Bandaríkjunum varanlega yfirráði fyrir öryggismálum á Grænlandi. Hann uppfylli allar þarfir í Bandaríkjunum. Grænlenski utanríkisráðherranum útibi eigaði eitt þeirra sem leikið hefur leikið hlutverk í þríhliða samningaviðræðum undanfarna mánuði segir samkomulagi tryggja að staða Grænlands verði viðurkennd. Þar vísar hann til réttar grænlendinga til sjálfsákvörðunar í samræmi við þjóðarétt. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnarinnar og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segjast sama sinnis, auk þess sem samkomulagi styrki öryggi á norðurslóðum og í norður Atlantshafi. Einnig sé það hagstætt Atlantshafsbandalaginu og ríkjum Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Grænland ætíð verða hluta af varnar og öryggissvæði Norður-Ameríku og að öllum andstæðingum verði haldið fjarri. Þar á hann líklegast við Kínverja og Rússa. Friðriksen áréttar að samningurinn verði formlega undirritaður í næstu viku, að svo búnu fara hann formlega leið gegnum þingið í Kaupmannahöfn áður en hann gengur í gildi.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerðar áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barnafjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Markmiðið með þingsályktunar tillögun er að draga úr fátækt barna og stuðla því að öll börn hafi jafn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að fjárhagsstaða heimilis takmarki ekki möguleika barna til þáttöku í skólastarfi, tómstundum og félagslífi. Drónum var flogið án leyfis í lofthelginni nærri og yfir alþjóðaflugvellinum í Luxemborg í gærkvöld og fram yfir miðnætti og því var ákveðið að stöðva alla flugumferðum stund. Í tilkynningu á vefsíðu flugvallarins sem birt var eftir að flugumferð var hleyft af stað á ný, segir að mikilvægt hefði verið að tryggja öryggi. Ekkert kemur fram uppruna flugildana. Stöðvun flugumferðar hafði áhrif á 1800 farþega. Flugvallar yfirvöld segjast fylgjast grannt með framvindu mála og vara við mögulegum töfum og truflunum á flugumferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Jóhann Danielsson söng lag og ljóð Birgis Helgasonar, Haust í dalnum, heitir lagið. Kári Gestsson lék á píanó.

Í grænu mó sungu þeir Bjarni Lárentsínusson tenor og Njáll Þorgeirsson baritón. Lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Gests Guðfinnssonar. Jóhanna Guðmundsdóttir lék á píanó og þetta var hljóðritað 1984.

Tígulkvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólarsali. Í tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Jan Moravec stjórnaði. Hljóðritunin fór fram 1954.

Fyrir var oft í kotikátt, sungu Tryggvi Tryggvason og félagar, lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Og áfram hlustum við á vísur Þorsteins Erlingssonar.

Vilberg Vilbergsson, betur þekktur sem Villi Valli, spilaði hér eigið lag á harmoniku. Lagi heitir Þegar fuglarnir eru sofnaðir. Með Villa lék Eðvar Lársson á gítar. Hljóðritunin frá árinu 2000.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng með Ingibjörgu Þorbergs lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar, Hríslan og Lækurinn. Karl Billig stjórnaði útsetti og lék á píanó og hljóðrituninni er frá 1953.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Jóhann Möller og kvartett Jans Morvek fluttu erlend lag við texta Valgerðar Ólafsdóttur Þú ert mér kær, hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1955.

Erla Þorsteinsdóttir ásamt hljómsveit danska gítarleikarans Jørn Groengård með lagi Vordan. Erla Þorsteinsdóttir fæddist á Sauðárkróki og 17 ára gömul hélt hún til Danmerkur og þar starfaði hún meðal annars sem þjónustustúlka. Hún kom fyrst fram í Danmörku, söng þær í útvarpi og inn á hljómplötur sem gefna voru út fyrir danska markað. Danir hrifust mjög af henni og í dönskum tímaritum var hún ýmist nefnd syngjandi þjónustustúlkan eða stúlkan með lævirkjaröddina. Og þá rekur okkur undan norðvestan áttinni til Færeyja.

Færeyski dægulaga söngvarinn og lagasmiðurinn Simmi Jakobsen söngum Sóleyjavönd sem hann fekk af lítilli 5 ára blómatelpu. Færeyjar eru 690 kílómetrar suðaustur af Íslandi. Það jafnlangt á milli Íslands og Færeyja og milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Það því ekki óeðlilegt að tengsl séu milli landana. Og hér annað lag með Simma Jakobsen.

Simmi og Tei fluttu lagið eitt sunnukvöld í Plantessjunni sem vinsælt lag þar í landi. Plantessjan listigarður þeirra í Tórshamn og jafnframt stærsti, elsti og mest sótti skógur færihinga. Garðurinn nær yfir 8 hektar lands og staðsett í miðri Tórshamn. Og þaðan rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænski slager og vísnasöngvarinn Harry Brandelius flutti sænskan vals, Nordsjön, Norðursjóin sem hafsvæði í Atlantshafi sem markast af meginlandi Evrópu, Bretlandseyjum, Danmörku og Noregi. En nú hefur hann snúið sér, hann kominn suðaustanátt sem að rekur okkur frá Svíþjóð til Íslands.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því. Lag frá 1957.

Sigrún Jónsdóttir söng með kvartett Magnúsar Ingimarssonar. Hún söng Marínu. Magnús Ingimarsson lék á píanó og rattaði. Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði. Sigurbjörn Ingþórsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur. Og þessi hljóðritun frá 1958.

Svanhildur Jakobsdóttir ásamt sextett Ólafs Gauks með sænska slagarinn Segi inte nei eða Segðu ekki nei í þýðingu Ólafs Gauks. Lagi kom út á 45 snúninga plötu hjá SG hljómplötum 1967 en ári áður 1966 þá kom lagi út með sænsku hljómsveitinni Sven Ingvars og sló í gegn og því þótti sjálfgefið að gefa lagi út hér á Íslandi á íslensku.

mannakorn hljóset Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar. Flutti lag um gamla skólan hans Magnúsar, Löganesskólan, en hann bjó á Lögateignum sem barn. Það hefur því verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við kirkjuteig í útjaðri Lögadalsins. Skólinni teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og einn af elstu skólum Reykjavíkur. Skólinn tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennara við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. En það komið að heimferð. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ragnhildur Gísladóttir syngur hér í lokin lag Tómasar Ær Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Með Ragnhildi leika Tómas R. Einarsson á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og slagverk. Lagið að finna á plötu Tómasar og Ragnhildar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka vítt og breytt um hafsjó og tónlistarinnar og lauk ferðinni í heimahöfn.
1: Hugmyndadaga RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntuður allt um hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hugs Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk, Ekolalía, síðasta sýningarhelgi Listasafni Íslands. Salka, uppselt úr tárið, sýningari Mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Lífræni dagurinn er í dag, opið hús, frá klukkan 13, hjá Yrkju Syðraholti í Svarfaðardal og móður jörð í Vallanesi, lífrænt Ísland. Góðir grannar, góð borg, er nágranna vasla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Fyrirlestrar kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. Heklureitur komið á skoði sýningar íbúður á bestastæði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is. Sauðarkróksbakari verður á atvinnulegs sýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki helgina. Kíktu við Sauðarkróksbakari. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokaði í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Fólalda Hakk, Salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagur vöku hefst með vinnustofum og þjóðlista markaði. Krakkavaka verður klukkan 16 og vökuparti klukkan 19 með hagveringum, tónlist og dansi, vakareykjavík.is. Jakkinn sem passar við allt, Róa hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafylli og grillkótelettur, Melabúðin. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt þvottaðar vöru sínar klukkan 11 til 18 í dag, Lífrænt Ísland í Kringlunni. Hámastempun Hoka Sportís Skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, fjölbreytt efnisskrá og frýttinn Kammerkór Seltjarnarneskirkju.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Grænlendingar hafa blendin við brögðið fréttum af samningi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Sumir eru glaðir með að vera loksins komnir með samningi hendurnar, en aðrir vilja halda Bandaríkjamönnum í hæfilegri fjarlægð. Bandaríkjaforseti tilkynnti samningin í gærkvöld og stuttu síðar staðfesti forsetisráðherra Danmerkur hann. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi, að sögn Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Búist við að hann verði undirritaður í næstu viku. Bæði forsetis og utanríkisráðherra Danmerkur hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Mútipe eða utanríkisráðherra Grænlands kvaðst ánægður með að vera komin með samning. Mikil vinna og tími hafa farið í hann allt síðan í janúar þegar utanríkisráðherrar Danmerkur og Grænlands funduðu með varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna í höfuðborginni Washington.
3: Jeg er glad for, at vi er enige, at vi har et slutprodukt, der får rækkevidde, og det har også været på tide.
2: Ég er ánægður með að við séum loksins að nálgast niðurstöðu sem innan seilingar. Það var líka orðið tímabært, segir eigaði. Íbúar í Núk sem danska ríkisútvarpið DR talaði við gærkvöldi höfðu blendnar tilfinningar til samningsins. Agatha Eldevík sagði grænlendinga hafa alist upp með dönum og því haldi þeir sig við Dani eins lengi og þeir geta.
4: Við hafa opfaktið saman með danskarna svo við holdum með danska svo lengi við kann.
5: Ikke gå ind i byerne, så skal der ikke være nogen problemer.
2: Akkalu Jónatensen sagði þetta ekki verða vandamál, haldi bandaríkjamenn sig frá bæjum og borgum. Jóhanni Brandt sagði í lagi að stunda smá viðskipti við bandaríkjamenn, ekkert annað.
6: Kun með måske handle lidt, meget lidt, ikke anden. Det skal heller ikke få lov til mere. Ja, farvel USA for mig.
2: Þeim ætti heldur ekki að vera leift að gera meira. Bless Bandaríkin. Ingibjörg Sara Guðnsdóttir tók saman. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerða áætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Skýrsla fátækt barna og stöðu barna fjölskyldna var birt í vikunni og sýndi að dregið hefði úr fátækt barna frá aldamótum úr 16,5% í 12,6%. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldu gerð uppruna og menntun foreldra, meðal annars búa 30% barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Með þingsályktunartillögunni að draga úr fátækt barna og stuðla að því að öll börn hafi jöfn tækifæri til þáttöku og farsældar og háð efnahag og félagslegri stöðu fjölskyldu þeirra. Þórhildur Garðarsdóttir formaður KR segir félagið harma alvarlegt atvik sem uppkom milli þjálfara KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Vísir greindi frá því að sundþjálfari frá hjá KR hafi dregið upp hníf fyrir utan fund Sundsambandsins og ógnað þjálfara Gróttu. Í yfirlýsingu frá sunddeild KR segir að lögregla hafi brugðist skjótt viðmálið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðsstarfs og hjá lögreglu. Á fjórða tug hið minnsta var drepin í skot og sprengju árás á lögreglustöð í norðurhluta Pakistan í gærkvöld og 100 til viðbótar særðust.
7: 16 hinna látnu eru lögreglumenn og einnig langflestir hinna særðu sem margir í lífshættu. AFP hefur þetta eftir háttsettum embættismenni innan lögreglunar sem segir að enn sé barist við árásarmennina. Þeir ruddust inn í stöðuna sem í bænum Kohat og hýsir meðal annars hryðjuverkadeild og sérsveit hérast lögreglunar. Vígasveitin, Ittihad ul Mujahidin Pakistan sem tengd sveitum Taliban í landinu, hefur lýst ábyrgð á atlögunni. Stjórnvöldi í Pakistan hafa kennt vígamönnum frá nágranna ríkinu Afganistanum mikla fjölgun árása á landamæra héruð sunnanvert í landinu. Talibanastjórnin hefur þvert ekki fyrir það. Pakistanski flugherrin hefur gert mannskæðar árásir sem sagðar eru beinast að herbúðum vígasveita í Afganistan. Forsætisráðherrann, Sheba Sharif, fordæmdi atlögun að lögreglustöðinni og lýsti sorg yfir örlögum þeirra myrtu og særðu. Þeim verði veitt besta læknisaðstoð sem völ væri á. Sharif sagði málið verða rannsakað í hörgul. Forsætir Nasif Ali Sardari tók í samastrengu og boðaði algjörar útrýmingu hryðjuverkasveita sem réðust að landinu erlendis frá.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
8: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og þurft að mestu. Hiti 7-11 stig. Stöku skúrir sent í nótt og í fyrramálið en léttir til hádegi á morgun. Snýst í austan og suðaustan 5-10 annað kvöld. Hiti breytist lítið. Suðurland og Faxaflói. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og þurft að mestu en skúrir síðdegis. Hiti 8-13 stig. Fremur hæg, suðvestlæg átt á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir, en vaxandi austlæg átt með kvöldinu og þykknar upp. Hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 3-8, skýjað og sumstaðar dálítil væta, en skúrir síðdegis. Bætir í vind norðan til í kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðvestan 3-8 á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir, en vaxandi austanátt seint annað kvöld. Hiti breytist lítið. Vestfirðir. Norðaustan 3-10 og stöku skúrir en rigning eftir hádegi. Norðaustan 5-15 í kvöld hvassast norðan til. Hiti 5-10 stig. Suðvestan 3-8 hádegi á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10 en hægari inn til landsins. Súld eða dálítil rigning en sumstaðar þokuloft við sjóin. Bætir heldur í vind í kvöld. Hiti 5-12 stig. Suðvestlæg átt 3-8 á morgun skýjað með köflum og stöku skúrir en lægir víða og léttir til annað kvöld. Hiti breytist lítið. Norðurland eystra. Norðaustlæg átt 3-10 og súld eða rigning hvassast á annesjums austan til en hægari í kvöld. Hiti 5-10 stig. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir. Lægir víða annað kvöld og léttir til. Hiti 6-12 stig. Austurland að glettingi. Norðarlæg átt 3-10 og súld eða regning. Hiti 5-8 stig. Hæg breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og þurft að mestu en stöku skúrir síðdegis. Hiti 7-12 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3-10 og regning eða súld, hiti 6-10 stig. Hæg breytileg átt eftir hádegi á morgun og bjartur með köflum, en stöku dálitlar skúrir síðdegis, hiti 8-12 stig. Suðausturland. Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað og dálitil væta austan til, hiti 7-13 stig. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og bjartur með köflum, en lægir víða síðdegis með stöku skúrum. Miðhálendið. Norðaustlæg átt 3-10 og súld eða rigning en úrkomulítið sunnan til fram eftir degi. Hiti 5-10 stig. Suðvestlæg átt 3-10 á morgun, skýjað með köflum og dálitlar skúrir. Léttir til undir kvöld. Hiti 3-9 stig. Hiti breytist lítið. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning, hvassast síðst. Sunnan 8-15 og skúrir síðdegis, en léttir til á norðausturlandi. Hiti 7-16 stig. Á þriðjudag. Sunnan á suðvestan 8-15 metrar á sekundu en hægar í norðvestan til. Rigning eða skúrir en þurft að kalla norðaustan og austan til. Hiti 8-14 stig. Á miðvikudag. Haustjafndægur. Sunnan og suðvestanátt með skúrum en úrkomulítið og bjart með köflum norðaustan og austanlands, heldur kólnandi. Á fimmtudag. Fremur ákveðin austan og norðaustanátt og regning. Engum sunnan og austanlands en úrkomu minna á norðan og vestanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 5-10 stig. Á föstudag. Útlit fyrir norðlæga átt. Regning eða slitta og kólnandi veður á norðanverðu landinu en lengst af þurft og áfram mildt sunnan heiða. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,7 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 3,3 stig í Básum á Goðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 9,5 mm á Dalatanga. Mesta vindhraði klukka 9 var 9 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukka 9. Reykjavík, norð-norðvestan 2, súld á síðustu klukkustund, hiti 8 stig, loftrýstingur 986 millibar stígandi, Stafholtsey, norðaustan 1, hiti 7 stig, Bláfeldur, norðan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 8 stig, Stykkishólmur, norð-norðaustan 1, Alskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, suðaustan 2, hiti 7 stig. Reykhólar, norðaustan 5, hiti 8 stig, Lambavatn, austan 2, hiti 10 stig, Bergtangar, sunnan 2, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsu austan 3, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 8 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Æðey, norðaustan 3, hiti 9 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 7, hiti 7 stig, Litla Ávík, norð-norðaustan 2, súld, skyggni 1,5 km, talsveru sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðan 4, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 3, hiti 8 stig. Blönduós, austan 1, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 4, hiti 4 stig.

8 stig. Skeltingsstaðir, norð-norðaustan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig. Káranjúkar, norðan 4, hiti 4 stig. Hallarmstaður, logn, hiti 7 stig. Dalatangi, norðan 6, súld, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 985 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 8 stig. Seley, norðan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 8 stig. Papey, norð-norðaustan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vest-norðvestan 3, hiti 7 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 2, hiti 8 stig. Skaftafell, aust-norðaustan 2, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, vest-suðvestan 2, hiti 7 stig. Vatnskarðshólar, logn, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vest-norðvestan 3, hiti 9 stig. Hella, norðan 1, hiti 7 stig. Árnes, norðvestan 2, hiti 7 stig. Hjarðarland, norð-norðaustan 2, hiti 6 stig. Þingvellir, aust-norðaustan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðvestan 1, hiti 8 stig. Grindavík, norð-norðvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, alskýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, nú kynnum við til leiks nýja sexþáttar röð sem kallast Hver sprengdi hafmeyjuna? Halla Harðardóttir hefur umsjón, en þessi fyrsti þáttur ber yfirskriftina Úr torfbæ til Hollywood.

Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Það er blankalogn og frost í lofti. Hvít mjöll þekur ísilaða tjörnina og lýsir janúarmyrkrið. Það eru fáir á ferli og mestu læti næturinnar yfirstaðin. Allt þar til hár kvellur raskar ró íbúa. Sprenging sem svo sterk að rúður í húsum við Tjarnargötu og í næsta nágrenni nötra. Sprengjan springur á tjörninni í suðvesturhorni hennar og hafmeyjan myndast eitt ár bronsi eftir Nínu Sæmundsson sem setið hafði á stöpli sínum síðan sumarið liggur gjör eyðilóð á ísnum.

Í þessari 6 þátta útaseríu reynum við að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoðum söguna í nýju ljósi og heyrum spennandi tilgátur. Hvernig rataði hafmeyjan sem príða átti hótelgarð í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loft upp? Var glæpurinn fagufræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða kannski hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast módernistar, þjóðernissinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátt?

baráttunni. Á leiðminni inn í þetta lindamál hef ég rætt við fólk og fræðinga og heyrt allskyns tilgátur. Mér langar að vita hver sprengdi hafmeyjuna, en mér langar líka til að vita hvernig talað var hafmeyjuna. Og var glæpurinn tekin alvarlega? Hvers vegna fjaraði rannsóknin út og af hverju var höggmyndin aldrei endurgerð? Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta fyrsti þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Sagan af best geymda lindamáli íslenskra listasögu. Tveimur dögum eftir verknaðin, sunnudaginn 3. janúar 1960, birtist frétt á baklið morgunblaðsins þar sem sagt frá því að á nýjarsnótt hafi hafmeyjan í tjörninni verið sprengt í loft upp. Undir fyrirsögninni Skrílmennska á háu stigi er mynd af sundur tættri hafmeyjunni sem þá var komin í vörslu lögreglunar. Ónefndur blaðamaður morgunblaðsins greinir frá fersinni niður að tjörn þar sem hafmeyjan lá í snjónum. Við stöpulinn hafi staðið nokkri menn og rætt verknaðin. Þá hafi vel þekktur borgari mælt svo við fréttamann. Þetta var nú ágætt. Við þurftum að losna við hana. En það hefði mátt gera þá kristilegri hátt. Og annar, ekki ómerkari borgari, samkvæmt blaðamanni morgunblaðsins, hafi einni sagt þetta vera ágætt og að næst skildu þeir sprengja aðra styttu. Blaðamaður segir manninn þá hafi nefnt annað frægt listaverk í borginni og augljóslega haft gaman af þessu nýjórs ævintýri og virst ánægður með þann skerf sem hann hafi lagt til menningamála borgarinnar. Aðrir viðstattir hafi aftur á móti lýst hneykslun sinni á verknaðinum. Engin nöfn voru nefnd og enn hafði ekki nokkur maður lýst verknaðinum á hendur sér, en það átti eftir að gerast nokkru síðar í nafnlausu bréfi sem sent var til Þjóðviljans. En áður en lengra er haldið með sögu sprengingarinnar og menningastriðsin sem hún hrinti af stað, skulum við rifja upp sögu höfundarins, listamannsins og leið hennar inn í myndlistina, fagfræðiverka hennar og ferðalag hafmeyjunnar að ströndum Íslands.

0: Nína Sæmundsson fæddist í torpanum Nikolásarhúsum í Fljótshlíð árið 1892, yngst af 15 systkinum. Lífsbaráttan var hörð og börnin tóku þátt í bústörfunum, en Nína fór víst snemma að safna steinum og blómum og tálka ýmsar verur úr fiskbeinum. Þegar hún var 15 ára ákveð foreldrar hennar að bregða búi og reyna fyrir sér í höfuðborginni. Þeim gekk ekki sem skildi að koma sér fyrir og ári síðar snýru þau aftur á heimaslóðir og réði sér sem vinnufólk að bænum Grjótá. Yngstu börnin tvö urðu eftir í Reykjavík sem var ört vaxandi borg en þau eldri fóru flutta heiman. Heimili leistist því upp og táningurinn Nína var ein eftir í Reykjavík og hóf að vinna fyrir sér. Hugur Nínu stemdi út og hún viðraði þessa löngun sína í bréfi til frænku sínar í Kaupmannahöfn. Hvort hún gæti tekið unga frænku sína að sér. Helga Guðmundsdóttir hafði búið í Kaupmannahöfn í áratugi og kom sér vel fyrir í borginni. Hún var óvenju sjálfstæð kona fyrir sinn tíma, ógift og barnlaus og rak sitt eigið þvottahús. Hún bauði Nínu að koma til sín og hausti 1911 sildi Nína út, 19 ára gömul. Nína vann í þvottahúsi frænku sinnar og hóf nám bæði í verslunarskóla og í tannsmíðum, en lauk því ekki. Þar frænkur urðu góðar vinkonur og Helga reyndist henni alltaf vel. Þegar Nína veiktist illa, sendi Helga hana í hvíldarinnlögg til listmálara á Fjóni og það var þar sem að Nína kynntist myndlist og vinnu með leir. Nú vissi hún hvert hún vildi stefna og Helga frænkanar ákvaða kostana í undirbúningsnám í myndlist. Kæmist hún inn í listaakademíuna að því loknu myndi hún einni kosta það nám. Nína sótt nám í undirbúningsdeild fyrir myndlistanám og flaug svo inn í listaakademíun í Kaupmannahöfn árið 1916. Það voru ekki margar konur í akademíunni en það hafði þeim lengi vel verið meinaður aðgangur að menntun þar. Nína var framúrskarandi nemandi og hlaut skólastyrk á öðru ári. Tvö ára fimm var Einar Útsson Frank, kennari hennar, en hann kenndi einnig Ásmundi Sveinssyni, Sigurjóni Ólafssyni og Ólöfu Pálsdóttur. Útsson Frank var frjálslyndur fyrir tíðarandan og lagði meðal annars niður þá kynjaskiptingu sem hafði verið við líði í deildum skólans. Nú máttu konur stunda höggmyndalist. Hinn nýklassíski stíll Bertels Thorvaldsen var allsöðandi og Nína stígur beintin í þá hefð. Ég ræddi andrúmsloftið við Æsu Sigurjónsdóttur listfræðing.
1: Já, það er alveg rosalega mikið að gerast í Kaupmannahöfn í höggmyndalistinni og bara alltaf í myndlistinni almennt og sko svona fyrri hluti 20. aldar eða þessi svona fyrstu áratugir í Kaupmannahöfn á 20. aldinni er rosalega spennandi. Auðvitað er þjálfunin í höggmyndadeildinni í Kaupmannahöfn en gamaldags að því leiti að það er verið að tekna eftir og móta eftir afstipum, gifsafstipum og þess vegna eiga Danir enn og það er enn þetta merkilega hérna gifsafstipusafni í Kaupmannahöfn sem er varðveitt. Þannig að námið hefur sem sagt bara fyrst örgulega mikið snúast það að nemendur eru að gera myndir af grískum og rómverskum afstipum. Þeir eru að horfa á þessar afstipur meistaraverkana.
2: Þannig að hún gengur inn í svona frekar klassíska hefð og það er ekkert að segja að þessi er komin mikil tilrauna mennska kannski í þess að deilt þarna eða hvað. Svona ef við hugsum þú veist framústefnuna sem tekur við svona á þessum árum.
1: Nei, alls ekki, en svo er náttúrulega bara það sem gerist ef við horfum á þetta svona aðeins stærra samhengi að það sem er að gerast á þessu tímabili, það er ekki bara í höggmyndalistinni sem er verið að horfa aftur til þessara klassísku mótunar, hlutföllin, áferðin, hvernig er hægt að endurskapa líkamann og svo framvegis. Heldur við sjáum þetta líka í málaralistinni. Það er þetta endurlit í rauninni kannski aftur til endurreisnarinnar. Margin alltaf kannast við teikningar og málverk Picassos þegar hann fyrir að snúa sér inn í þeim sinn klassíska stíl. Það er svona kannski svo lýsing sem að svona liggur beinast við. Það er náttúrulega líka, menn eru, það er náttúrulega margir að fara til Parísar eins og ég nefndi og það er náttúrulega einn maður sem að kannski svona drottnar svolítið yfir höggmyndalistinni og það er Rodin, þannig að menn eru kannski pínurliti líka svona deila það hvort er eigi að fara inn í þessa svona expressionísku tjáningu sem að náttúrulega Rodin var þekktastur fyrir og svo þessari sem sagt svona miklu kaldari miklum kaldari stíl sko, þessum hérna, þessum endurisna stíl sem er samt svona líka mjög fáaður að því leiti að það er svona mikið verið að hugsa um það að yfirborðið sé slétt að formin séu einföld það er líka svona ákveðin einföldunar maslingamannum sem við sjáum þar sem að náttúrulega kemur mjög vel fram hjá Nínu
0: Árið 1918 var viðburðaríkt í lífi Nínu en þá vakti verkarnar sofandi drengur athygli og fekk töluverða umfjöllun í dönskum blöðum Sama ár trúlofaðist Nína ungum íslenskum manni sem var í verslunarskóla á Sjálandi en hafði alist upp á samt fjölskyldu sinni í Kaupmannahöfn. Þetta var Gunnar Thorsteinsson, bróðir Guðmundar Thorsteinssonar, betur þekktur sem Muggur. Þau Nína og Gunnar heimsóttu Ísland ári síðar þar sem að Nína sýndi verkin sín í fyrsta sinn og fekk góðar undirtektir. Eftir heimkomuna til Kaupmannahöfnar kom í ljós að Gunnar hafði smitast af berklum. Hann var laðurinn á berklahæli í Sölluröð og vorið á eftir þegar Nína var að ljúka fjórða ári af fimm í listaakademíunni, veiktist hún líka á berklum. Helga frænkunnar sendi hana þá á berklahæli í svissnesku Ölpunum, þar sem að Nína dvaldi í heilt ár. Stuttu áðurinn að hún útskrifaðist þaðan, bárust henni þær sorgarfregnir að Gunnar hefði látist úr lungnaberklum. Næsta sumri eiti Nína á Ítalíu. Þar sem hún safnaði kröftum eftir sorg og veikindi. Þar drakk hún einnig í sig listasöguna sem liggur þar við hvert fótmál. Í bréfi til Inge, danskrar vinkonu úr listaakademíunni, segir hún að á Ítalíu hafa hún náð heilsu og að listin þar hafi hreinlega bjargað líf hennar. Róm hafi lengi vel verið mekka höggmyndalistarinnar en þanga sóttu listamenn innblástur til fortíðarinnar og þar var lifandi samfélaglistamann úr öllum áttum. Evrópskir málarar höfðu einnig sett Túnis á kortið sem áfangastað því þar var lífið ódýrt og einfalt og litirni sterkir. Og þanga hélt Nína og Inge, danska vinkonan eða mögulega ástkonan, meira það síðar, fór með. Eftir flakkið Suður-Evrópu hélt Nína aftur til Kaupmannahafnar, lauk náminu og tók á leigu vinnustofu. Þar tók hún upp þráðina nýju og vann áfram inn hina klassísku hefð bæði hvað var það stíl og viðfangsefni. En hún staldraði ekki lengi við Kaupmannahöfn, heldur flutti til Parísar rúmu ári síðar undir lok ársins 1923.
3: La pendule fait tic-tac tic-tic Les oiseaux du lac pic-pac pic-pic Glou glou glou
0: Á þriði áratugnum var París auðvitað staðurinn til að vera á fyrir myndlistamenn og Nína sökti sér í ringuðina. Hún settist ekki á skólabekk heldur leiði sér herbergi sem hún einnig nýtti sem vinnustofu. Og það var á þessari vinnustofu sem höggmyndin Móðurást byrjaði að mótast. Nína átti svo eftir að koma Móðurást inn á stóra salónsýningu þar sem að verki hlaut heiðursviðurkenningu og Nína fekk þar að auki peningavelun og boð að taka þátt í næstu salónsýningum án aðkomu sýninganefndar. Þetta var mikil viðurkenning og heiður. En þrátt fyrir velgengnina var Nína mjög fátæk og sagði frá því síðar að hún hefði oft soltið dögum saman. Árið 1925 festi listvinnafélag Reykjavíkur kaup á bronsafsteypu á Móðurást og fimm árum síðar keypti borgin verkið og fann því stað í Mæðragarðinum þar sem það stendur enn. Móðurást er fyrsta höggmynd eftir konu sem sett var upp í almannarými á Íslandi. Eftir sölun á Móðurást ákvað Nína að færa sig enn og aftur set og í þetta sinn hélt hún til Bandaríkjana. Ástæðuna sagði hún vera praktíska en margir höfðu bentin á að það gæti verið auðveldara að lifa af listinni þar.

Haustið 1925 hafði Nína komið sér fyrir í íbúa Manhattan þaðan sem hún skrifaði enn á ný til sinnar dönsku vinkonu Inge. Að sér liði vel. Hún hefði útbúið vinnustofu í einu herbergi íbúðarinnar þar sem hún inni frá mótni til kvölds og það væri dásamlegt. Hún sagðist sakna Inge en Inge gat ekki komið til hennar í þetta sinn þar sem hún var nú gift kona með barn. Það eiginlega ekki alveg hægt að ímynda sér hvernig það hefur verið fyrir Nínu að koma til Bandaríkjana. Að sigla að landi komandi alein frá Íslandi og vita ekkert hvað byði hennar og lenda svo í fjölbreyttu mannlífinu í New York þar sem að skýjakljúfarnir voru að rísa einn af öðrum. Art Deco stíllinn var allsráðandi á þessum tíma í bygginga og skreytilist beggja vegna Atlasafsins og margir skýjakljúfarnir voru byggðir í þeim stíl. Þeirra meðal Valdorf Astoria hótelið sem opnaði dyr sínar árið 1931 og var þá stærsta og glæsilegasta hótel Bandaríkjana. Og svo framkvæmt átti eftir að hafa mótandi áhrif á feril Nínu. Efnt var til samkeppni höggmynd sem príða ætti framhlið hótelsins og 400 listamenn sendu inn tillögu. Þeirra á meðal var Nína sem bar sigur úr bítum með verki sínu afrekshugur. Verki var afhjúpað við hótelinganginn árið 1931, það stendur þar enn og hefur æ síðan verið tákmynd Valdorf Astoria. Myndir af Nínu með verki byrtust í dagblöðum allt landið og velgengnin skilaði henni fleiri verkefnum. Nína átti eftir að sína verk sín í galleríum í borginni, stór sem smá, meðal annars móðurást, betúínakonuna og Kleopötru, allt verk í sama nýklassíska stílnum. Á þessum tíma hóf hún einnig að vinna portrett af þekktu fólki, sennilega til að fá aukasalt í grautin. Hún vann mörg portrett af skapandi konum úr listalífinu og sumarhverjar voru stóra stjörnur, líkt og kvikmyndaleikonurnar Greta Garbo, Josephine Hutchinson og Heidi Lamar. Og meðal þeirra sem hún gerði portretta var einmitt hótelstjóri Waldorf Astoria, Oscar Tschirski, alltaf kallaður Oscar of the Waldorf. En það gaman að segja frá því að hann víst maðurinn á bakvið rétt sem okkur Íslendingum að góðu kunnur, Waldorfsalatið. Þannig að já, Nína gerði einnig portrett af höfundi Waldorfsalatsins.

0: Eftir velgengnina í New York ákvað Nína að flytja til Los Angeles. Loftslagið þar hentaði henni betur af heilsufarsástæðum en hún náði sér aldrei almennilega eftir berklana. Og svo var líka meiri vinnu að fá í Kaliforníu. Kreppan hafði sín áhrif á lífið í New York en í kvikmyndaborginni var uppsveifla og þangað flyktist skapandi fólk í leita vinnu. Sumir komu reyndar allaleið frá Íslandi á þessum tíma í atvinnuleit eins og til dæmis Halldór nokkur Laxness sem ílengdist ekki í borginni. Það gerði Nína aftur á móti. Hún kynntist konu stutt eftir komuna, Polly James, sem var handritshöfundur í Hollywood. Þær hafðu sambúð í litlu einbýlishúsi með garði árið 1932. Nína kom sér upp vinnustofu í húsinu og þarna bjuggu þær Polly saman ásamt köttunum sínum í rúm 20 ár. Nína vann okkur opinber verk fyrir Los Angeles borg á þessum tíma og hélt einnig áfram að vinna portrétt af ríka og fræga fólkinu. Þessa milli vann hún að sínum eigin hugarsmíðum og stíllinn breyttist örlítið. Verkin voru áfram í nýklassísku hefðinni en urðu einfaldari og stundum meira abstrakt. Hún fór einnig að nota efnivið sem var nær hendinni í Kaliforníu eins og við og stein. Hún hélt nokkrar engasýningar sem fengu fína dóma. Ég rætti þetta tímabil við Margréti Elisabetu Ólafsdóttur, listfræðing, og þá staðreynd að Nína hélt sig að mestu við hinn nýklassíska stíl.
1: Jafnvel þó að ný klassíkin hafi kannski svona er búin að renna sitt skeið og enda á vissan hátt og sé alls ekki það sem er að gerast í málverkinu, þessu nútíma málverki, að þá lifir hún kannski lengur í gegnum höggmyndalistina sem er einhvern veginn svona lengur að finna kannski sitt svona hvað maður að segja, hvernig hún einhvern veginn á að hérna ganga inn í þessi hérna, nútíma viðhorf sem að bylta þessari svona kröfu að myndlistin eða vera þú veist, líka eftir náttúrunni og líka eftir og í kvikmyndalistin líka eftir mannslíkamann að hún geti einhvern veginn á einhvern hátt verið abstrakt og hérna, og mér finnst alltaf að maður lesum Nínu og skoða verkininnar og berið líka saman við verk eða útsök Frank að þá er alveg greinlegt að, og Hrafnhildur Skram skrifar það, að hún undir áhrifum frá honum og þetta byrtist líka kannski í, þá þessi ekki alveg afgerandi í kannski viðfásefnum sem eru, þú veist að hún alveg taka fyrir hérna, einhverjar goða fræði sko, en líka þessu þetta verk sem hún verður fyrst kannski þekkt fyrir sem móðurást, sem tengir hana samt kannski við nútímann í rauninni sko, því að það eitthvað viðfásefni sem bara kona, manneskja, móður með án þess að vera með nokkra vísun í einhverja hérna einhverja forngríska, einhver forngrísk við mig eða hérna eða gríska goðafræði til þess að innfalda það sko. Þannig að hún ekkert alveg og hún alltaf í minn hún í hún fer til Parísar og hún kynnist því sem í gangi þar og allt svona en það kannski líka eða, ég menn maður ekkert alveg ímynda sér það hafi líka áhrif að hún náttúrulega miðjan þriðja áratugin þá reyndar allt í einhverju svona uppsveiflu og svo fer hún til Bandaríkjana og Bandaríkjana eru svolítið á eftir eða, veist, það er alltaf að tala þau voru svolítið á eftir en það samt sko þú veist 1913 kemur sýning til Bandaríkjana eða til New York allir heldur ekki Bandaríkjana heldur New York sem heitir Armory Show sem er svona fyrsta stóra sýningin á evrópskri nútímalist í Bandaríkjunum og sprengi svolítið upp kannski hvernig menn er að hugsa myndlistina þar en síðan kemur rauninni kannski líka eitthvað svona bakslag sem að menn hafa nú tilhengu til að skauta kannski yfir í þessum hérna, sem er ekki bara tengt sko einhverjum nasisma og Hitler og allt þetta heldur líka efnahagskreppunni sem ríður yfir Evrópu á fjórða áratugnum og sem er náttúrulega ennþá harkalegri í Bandaríkjunum og það hefur líka áhrif á að mjög margir listamenn sem hafa verið framalega í framhústæmini þeir stíga svolítið skref tilbaka í rauninni inn í kannski aðeins svona hefbundnari nálgun á myndlist og svona þú veist fara að slá gera svona smá afslátt kannski af róttakninni sem var ríkjandi hana í kringum fyrir heimstöldina. En maður getur alveg séð fyrir sér að það hafa engin verið einn ástæð fyrir Nínu kannski til þess að stíga inn í þessa mótanísku róttakni og ef maður hugsa líka að hún að fá verkefni kannski hérna í Bandaríkjunum og hérna gera hluti eins og andlistmyndir og högstipur og eitthvað sem að færa henni tekju sem hún þurfti sárlega að halda því hún var ekki með neitt stuðningsnet. Ég meina hún kemur úr bara bændafjölskyldu sem er ekki efnuð og hérna þannig að sko eitthvað svona bakland sem að sumir hafðu ekki aðrir og hérna það hefur líka kannski áhrif á það að hún þarf líka að hugsa þetta sko hvernig hún ætlar að fara að því að framflytta sér og þá er náttúrulega hefur það áhrif, þegar maður er ekki bara þeimur samfærðar í því að þeir ætla að hérna bylta myndlistinni sko, að það, þeir ætla líka að gera þetta að einhverju æfistarfi og hérna og það er alltaf, veist, hversu miklu fórnir er alltaf að færa og því, maður sér kannski ekkit það hún er beinlinnis haft ykkur þar fyrir það sko í skúltúrnum, þannlega en ég myndi samt segja að það sé ekkit alveg laust við eitthvað svona ári frá þú veist, Brancusi er kannski sá sem að byltir höggmyndalistinni í rauninni og hérna og gera hana meira abstrakt og það er alveg kannski svona hægt með góðum vilja að sjá í einhverjum ákveðnum svona hana, verkum eitthvað svona ári frá því sko.
0: Nína var orðið nokkuð þekkt í Kaliforníu og árið 1938 fekk hún stöðu sem kennari við Listaháskóla í Hollywood þar sem hún svo starfaði í mörg ár auk þess að reyna fyrir sér í leikmunagerð fyrir kvikmyndir. Á þessum tíma hóf Nína einnig að mála bæði með olíu og vatnslitum. Hróður hennar barst til Íslands og hún var sæmd henni íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn í Kaliforníu á degi Leifs Eiríkssonar 9. október 1939. Athöfnin var haldin við styttu af Leifi Eiríkssyni sem Nína vann fyrir Los Angelesborg og var afhjúpuð sama dag. Sjálf hafði Nína ekki komið heim til Íslands í mörg ár, enda hafði hún komið sér vel fyrir í Hollywood. Það var ekki fyrir árið 1947 sem hún kom næst til Íslands, þá í bóði Þjóðrækni félags Íslands í Vesturheimi og Ríkistjórnar Íslands með bóði að sýna í listamannaskálanum í Reykjavík. Það má segja að þetta ár sem að Nína kom heimi sína fyrstu einkasýningu árið 1947 marki tímamót í íslenskri listasögu. Nokkur áður hafði sýning Svavars Guðnasonar kynnt Íslendingum alveg nýja sína málverkið og árið sem að Nína sýnir var sett upp hinn markfræga septembersýning svo fyrsta af fjórum. Það stegu fram lista með nýjar og róttakar hugmyndir sem voru afar ólíkar því sem að Nína var að fást við. Módernisminn hafði rutt sér til rúms í Evrópu og borist til Reykjavíkur. Nú átti listin ekki að líka eftir veruleikanum, heldur skapa alveg nýjan og sjálfstæðan veruleika. Nína var alls ekki á þessari línu og sýning hennar fjall ekki í góðan jarðu innan þeirrar kreðsu, en hún fekk þó ágætis dóma. Nína sýndi 29 höggmyndir og 29 málverk og sýningin var vel sótt, Sagt var frá því vísi eftir að henni lauk að 5.000 manns hafi sótt hana sem lítur að teljast nokk gott í að blítiðli borg og að 8 höggmyndir, 6 málverk og 4 teikningar hafi selst. Hún fekk misjafna dóma í blöðunum en samkvæmt bitni til hápjössunni gætti þó nokkura vonbrigða með endurkomu þessarar þekktu listakonu heim til Íslands. Það segir hann í bóksinni Íslensk myndlist sem kom út árið 1964 og einnig heimildamend Valdimars Leifssonar frá 1994.
2: Upphafsferill Nínu var vissulega mjög glæsilegur og menn bundu miklar vonir við hana sem myndhöggvara. En eftir hún fer vestur haf til Kaliforníu þá slitnar hún úr samhengi við evrópska myndhugsun og þær umbreytingar sem urðu í Evrópu og lendir í ákaflega ókrítísku umhverfi þar vestur í Los Angeles. Þess vegna er það líka þegar hún kemur heim með sýninguna 47 að þá er hún úr tengslum við það sem var að gerast hér og hjá okkur, til dæmis hjá Ásmundi og Sigurjóni og öðrum myndhöggurum og menn líta því á verkennar sem löngu úrelt verk ákvæða sætleg og Í raun og veru hafði hún ekkert þróast þegar frá eru skilin negra áhrifin frá því hún fór frá París næri rúmum 2 áratugum áður.
0: Eftir ferðalagi til Íslands árið 1947 og sína fyrstu einkasýningu sneri Nína aftur heim til Pollýjar. Hún bjó og starfaði áfram í Hollywood til ársins 1955 en þá flutti hún ein til Íslands. Ástæðan virðist fyrst og fremst hafa verið fjárhagsleg því að minna var fyrir þær báðar að gera í Hollywood. En þær Polly héldu alltaf sambandi og skrifuðust á alla tíð eftir að Nína flutti heim. Næsta sýning Nínu var í Bogasal Þjóðminnasafnsins sama ára hún flutti heim. Þar sýndi hún 27 höggmyndir af frekar ólíkum toga og 52 málverk. Sýningin fekk ekkert sérstaklega góða dóma þó svo að talað hafi verið vel um sumverk. Valdi Pétursinni, gagnrýnanda Morgunblaðsins, þótti til að mynda ekki mikið koma til verkana og sagðist meðal annars sakna þeirrar orku sem auðkendi verk Sigurjóns Ólafssonar og Ásmundar Sveinssonar. Spurð út í þessi viðbrögð segir listfræðingurinn Æsa að taka verið til greina tíðarandan en einnig aldur Nínu en það þekkt staðarind að eldri listakonur voru þakkaðar á þessum tíma.
3: Já, sko, þetta 47, þetta bara strax hann eftir stríð sem hún kemur og það þurfum við svolítið kannski að setja sem sagt okkur svona í sögulegt samhengi líka. Þetta náttúrulega aðeins áður en hérna kaldastríði skellur á en það samt sko verða náttúrulega þess að miklu listamanna deilur hér á Íslandi á stríðsárunum og það við getum sagt að það sé kannski svona svolítið þungt hljóðið í listamannu líka. Og það eru gífilega miklu flokkadrættir auðvitað líka og hérna nú hún kemur þarna utanfrá og við þurfum auðvitað líka að hugsa um það að hún er ekkit ung kona þarna þegar hún kemur til Íslands og hún er búin að vera svo lengi erlendis og hvert er viðhorfið hér á Íslandi sem sagt þá erum við að tala um þessa ja, ungu málara vissulega sem að margir hérna fara til Paris hérna allir kringu 1950 og eru hérna alveg á kafi í abstraktlistinu og alveg kafi í geometrínu en það er líka fólk eins og eða konur eins og hérna konur eins og Gerður Helgadóttir sem að fer út til Ítalíu einmitt þarna réttur 1950 og bara kemst mjög fljótt alveg á kaf inn í þessa geometri og allt þarna, allt svona það kannski bara segjum það, bara svona allt að heitast það sem er að gerast í París þá þannig að ef við svona hugsum um þetta andrúmsloft að þá sérst að Nína er svolítið gamaldags hún er gamaldags, hún hefur ekkit verið að fylgjast með þessum straumum sem er kannski alveg eðlilegt og svo hún skiptir líka miklu máli að hún er ekki á austurströndinni, hún er á vesturströndinni og það að Nína skuli vera sem sagt á þarna í þessum Hollywood heimi hún hefur á nefa verið að vinna með talsvist mikið af þessum listamönnum og það er náttúrulega eitthvað sem væri mjög gaman að rannsaka svolítið betur hvað var Nína að gera á þessum árum í Bandaríkjunum, með hverjum var hún að sýna, við vitum að hún var að sýna með bandarískum og kannski evróskum listamönnum sem að voru kannski flóttamenn eða höfðu komið til Bandaríkjana fyrr á öldinni og voru kannski að vinna fyrir sér í Hollywood, Hollywood þá var að ráða mikið af listamönnum til að vinna bæði við leikmyndir og skreitingar og ýmiskonar og við sjáum til dæmis að hún náttúrulega fer að gera þessi portrétt og þessar mannamyndir þannig að hún er alveg inn í þessum heimi og það verður svolítið gaman að vita meira um það með hverjum hún var að sýna og svona hverjum hún var að fylgjast með og þannig að það er líka annað sko sambandi við bara í aldurinn og við vitum það að sko og það er ekkit nýtt og að eldri listakonur það er að hafa almennt verið þaggaðar óbúslega mikið niður og það er bara arfar undartekningar eins og Louis Bourgeois sem að verður þessi stórstjarna en hún verður bara stórstjarna bara sko mjög seint á ferlinum þannig að er þetta ekki að líka einhver svona viðþorf að eldri konur eru bara ósýnilegar og þetta er svona mjög neikvætt viðþorf til hennar sem sagt ég held að það geti legið mjög margt að baki en kannski svona fyrst og fremst þetta neikvæða viðþorf kannski til Hollywood, þetta neikvæða það væri ómikil afþreyingamenning og svo það að hún er einhvern veginn kannski dottin úr tengslum við þessa abstraktlist sem að þótti þá vera það framsagnasta.
0: Ég spurði listfræðingin Margréti Elisabetu nánar út í þessa staðrind að Nína var dottin úr tísku en einnig út í þessa söguskoðun sem var svo áberandi á síðustu öld sem við sjáum til að mynda í skrifum Björst T.H. og sem Eimi reyndar enn af Það að listamenn verði að þróast í einhverja ákveðna átt frá einum stað á annan og að það hafi í raun ekki verið rými fyrir neitt annað.
1: Já, ég held að það segja skona tvennskonar hérna, þú veist, bara listasáðanlirinni sem fræðigrein, þú veist, þegar hún kemur fram sem fræðigrein, þá er þetta svolítið fyrst inn í þeirri hugsun að, og kemur einhvern veginn kannski upp úr sko hérna endurreisninni þessi hugmyndum að þú veist endurreisa einhverja þekkingu sem að einhverja forna þekkingu frá forngrikkjum og einhver svona viðmið og hérna og sín sem að er einmitt mannmiðu til dæmis og að hún og það ekki mér svo orðar er bara alveg frá Vasari þú veist að þarna hafi komið fram stórkostlegi listamenn sem hafi tekist að afreka eitthvað sem að sko, þú veist, og ná tilbaka eitthvað sem að var hérna, sem var glatað og formt eða sem sagt, eitthvað, sem, og horfið og gleymt, sko, og þú veist að tala svona myrkt tímabil og þessi orðar kemur inn í myndlistina eða og líka sögu myndlistar að því leitinu til að sko, svo í kjálfara endurlistina þegar bara okkur rokk okkur kemur, þú veist, þá er svona hugmyndum hnignun eða samt líka tala það, sko, að listræðingarnir og listið sem er fjallum listasöguna eru aldrei tilbúin til þess að staðsitja þessa hnignun og svo er kannski eitthvað svona það verður samt eitthvað svona tvöfaldur, sko að því að þeir sem aðillast kannski þessi veist, viðmið, endurreisnar viðmið sem að stýriðu lengi vel allir listasögu skrifum sem eru svo er raunin úr takt við það sem var að gerast í myndlistinni í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar þegar nútímalisti kemur fram og sést til dæmis í orðara hérna á Íslandi þegar að menn eru að hérna, tala öfugastefnur og veist, þegar að þetta uppbrot á þessum klassísku viðmiðum kemur inn í málverkið að þá er litið á það sem sko hnignun og það er þessar áhugavert að skoða þetta í samhengi við Ísland sem er hvernig að reyna hugmyndur að við séum að leiðinni inn í siðmenni, já, veist, það er algjörlega mín sín sko, leiðinni inn í siðmenninguna Ólafur Astrik fjallar svolítið mynda líka í háborginni sko hérna, að þá kemur eitthvað í listunum sem er eitthvað neginn, alltaf með talað það eru ungar og óþrossum í listinu óþrossku að við missum af eitthvað svona tímabili og þessi orðrað eitthvað neginn, er alveg sko og hún er alveg gegnum umfjöllinu íslenska myndlist og einstaklinga í íslenska myndlist alla 2000-öldina, það er að segja eitthvað kemur fram, hann er ungur hann er, þú veist, hann er eitthvað möguleikar það hann verði eitthvað og svo þegar að vera að skrifum, sko heldur við komum til sýningu, að þá er þetta mynd mjög oft notað, hann hefur þroskast síðan sýnistu sýningu, eða þá hann er ekki þroskast og þú veist, það er alltaf mjög slæmt, skilur við þroskast, nei, og ég veist að hugsa þessi sko orðræða að hún er svo langlíf, að hún er meiri sem notu hérna í bókinni Icelandic Art Today sem er gefin út í upphafi 2001. aldar og Kristján Sjön sem fórstöðum að er íslenska myndlistamiðstöður hann, þess, eða Kím eins og hér þá hann talar íslenska myndlist sem unga og þú veist á einhverju svona ullinga stíi hann í upphafi 2001. aldar, þannig að þetta er rosalega langlíf orðræða sem að er líka bæði listsöguleg orðræða, þar að segja þetta stóra myndin og svo líka notað á sko einstaklingana í rauninni og út frá þessu er það alveg rétt sko ávert að velta fyrir sér Nína sko, einmitt, þú veist, læra hann í kaupmanna að pljá þessum útsegg Frank einhvern veginn mótar sín svona listrannu sín og sínar aðferðir og það einmitt að hún skuli einhvern veginn ekki fara einhverju leið sem að einhverjum finnst að hún ætti að fara sko, það er þá merkjum að hún hafi einhverjum stöðvast í sínum þroska veist, þannig að hérna, og svo er líka kannski að maður hugsar ennþá, þú veist, ennþá öðru samingi að hérna, myndlistilmis bara út frá listaverka markaði að þá getur verið mjög er ekkert endilega gott fyrir listamenn að breyta of mikið út af því sem að þeir hafa gert, af því að það hefur líka skilur það, það er líka ekki krafa að þeir séu trúir sínu og sinni sín og sé ekki bara sveigja í eitthvað ráttir þú veist, eftir því sem að vindar blása þannig að þú veist, það er alveg hérna, en það er kannski engin að hugsa um það hann á Íslandi ár 1959
4: ekki á þessum tíma, Nei. En svona í ljósi sögunar þá máli velta fyrir sér hvort að hún hafi að ykkur leiti verið hún hafi liðið fyrir þessa hugsun
1: já, það má alveg ímynda sér það sko
4: já Hér mögulega eitthvað af fræjunum sem að leitu til þess að hafmeyjan var sprengd í loft upp árið 1960. En það hversu illa Nína passaði inn í það sem var í tísku í myndlistinni. Fagurfræði Nínu þótti hreinlega of gamaldags. En það geti líka skipt máli að hún var kona og hversu ótengt hún var þeim sem höfðu valdið í listasennunni. Og við skoðum það betur síðar. Orðræðan í kringum Nínu og hennar verk átti eftir að verða harkalegri og hafmeyjan átti eftir að koma stað átökum þar sem að verkið var meðal annars kallað ljótt, fráleitt, ósmekklegt, vanskapað og annað í þeim dúr. En meira en það í næsta þætti.
1: Þetta er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi eins og þeir sé bara að segja sko, að minna, þessi mannskja sem samt búin að mentu, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvestarétt sem listamaður.
5: Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frjálsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli, en verkið var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli.

Halla Harðardóttir hafði umsjón með Hver sprengdi hafmeyjuna. Næsti þáttur verður á dagskrá á sama tíma næstkomandi laugardag.

0: Þetta voru þeir Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagi Lykt, en það eftir Óskar. Hljóritunna að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024.
1: Sjúbert og Brahms í Kammermúsiklúbnum 27. september, kammer.is. Mr. Kallagrímsson, aukasýningar í október, allra síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Heklureitur, komið og skoði sýningar í búður á besta staði í miðborginni, klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið til klukkan 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu. Gervi greind í matfæla og veitingagreinum, Iðan fræðslusetur. Hekla flytur í Garðabæinn, lokað á Laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Óleik stígvél, vasseldur ekkfatnaður í smalamennskuna, KB Borganesi. Tengill verður á atvinnulífsýningunni í Íþróttahúsin á Sauðarkrókjum helgina, kíktu við Tengill. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnildi Engjategi. Hrefnukjöt, Salkerafélagi Kolaportinu. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, Jusk. Hóka Asics New Balance hlaupaskóna færði í Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Atlantshafsbandalagið fagnar samkomulagi Bandaríkjana og Danmerkur Grænland. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær samkomulagið. Talsmaður NATO sagði við Reuters að norðurslóður og norður Atlantshafið séu mikilvægir grundvallar rættir í sameiginlegu öryggi. Samkomulagið eftir að stuðla að auknu öryggi, stöðuleika og samstarfi á þessu mikilvæga svæði. Talsmaðurinn lagði jafnframt áherslu á að NATO leggi áfram sitt að mörkum til að efla öryggi á norðurslóðum. Mörg smáatriðum samningin eru enn á huldu en búist við að hann verði undirritaður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í Bandaríkjunum í næstu viku. Helstu bandamenn Trumps fagna samningnum. Utanríkisráðherra Danmerkur segir samningin eiga eftir að styrkja öryggi á norðurslóðum. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega netofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 árs fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot. Þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengt barnaníðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifamikill allan heim undanfarin misseri.
3: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því Aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega áttræðum manni í Þýskalandi og grófbrot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekkuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra, þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
2: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt er að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píata samtökunum í síman 1799. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á vefinnrúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. september og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins en að venjum skulum við hefja leika á að fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðin í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsemi í húsinu heldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðunniðu störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæði á Ásbrú í Reykjanesbæ. Náu samningar stefnt á að stöðin taki til starfa 1. Desember og þriðjudaginn var fyrsta vindmylluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsni því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
0: Starfshópur breytingar og kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðusturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægi í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherraembætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, þá hefði sennilega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í Hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanesbæjar og Karvina Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolina, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar. Ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þarna?
9: Þetta nú bara nokkur löng saga að segja í raunin, en þú veist, eins og staðan í dag að við bara vildum vera hreinskilin. Tækniskóla kallir náttúrulega eftir því að geta byrja sína vinnu og við gotum ekki lofa því að skila eða ná að skila lóðunum innan þess tímarama sem þeir settu. Og þetta líka bara ákveð ábyrgð, þú veist, að þora að segja bara stöðuna eins og hún er. Og á móti þá förum við þarna bara í gott samtal og erum í góð samstarfi niðurstöðurnar. Og ég hugsa að þetta sé bara farsælegast fyrir alla með þá stöðu sem í dag.
0: Já, en það menn svona að líta á tímalínuna þá virðist að vera að mönnum hafi svona átt að vera ljóst í hvað stemdi, eða hvað?
9: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar. Og það reyndu allir sitt besta, alveg hérna fram að síðasta, að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðunum sem að þurfti undir skólan. Á sama tíma ábyrgð hlutur okkar í bæjarmálunum að passa upp á eignir og fé bæjarbúa okkar. Þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir, var heldur bara þessi tímpunktur sem var akkurat núna. Mm-hmm. Að allir fengi bara tækifæri til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
0: Já, en talandi um eignir og fé bæjarbúa þá íhugar tækniskólina að krefast einhverja bóta, hvernig verður brugðist við því?
9: Ég hef engar áhyggjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna, það gott samtalan á milli. Hafnarfjarðarbær, hann ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem í dag. Við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýrri uppbyggingu og horfum til framtíðar með það. Þú fullt að tæki fyrir sem því fylgja. En ég skil það vel að það ákveðin útlagður kostnaður en þetta ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
0: Nei, og þetta ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum?
9: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðan í dag, vegna sem við náðum að klára samkomulagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
0: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum að mörguleiti?
10: Já, auðvitað hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tækniskólin er. Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tæknuð innáms að halda. Þannig að auðvitað hefðu við náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig að fengjum hérna öflugan tækniskóla sem fyrst. En þetta er staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunni skólans sjálfs og nemendana skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígum við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasvæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum því og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda reikningsbreyti á milli það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átt að byggjast upp á það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt er það að skipulagsmálin eru bara klár lóðin er tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess svona morgun ef að allir vilja það og það er líka pláss fyrir nemendur íbúðara og það sem að kannski skiptir mestu máli er að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmentunar drefin Já. Er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinni hluti að tækniskólanum, þannig að það getur passa svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstæðum, sprautavegstöðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna og svo eru gagnaverinn nýjasti yðnaðurinn sem tæknaru kallar á þessa miklu tæknimentun og sérhæfingu sem er bæði í rævirkjun og hérna vélfræði og vélstjórnun og öllu þessu og þau eru bara þarna hinum yfir götuna
2: Já.
10: Þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
2: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt þennan möguleika Reykjavík og Borg sem er leiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttviljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólans og boðið þessa lóð formlega?
10: Já. Ég er búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefnis í síðan 2 ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram. Allan ekki verið útilokuð strax og við vitum það alveg að fókusin er strax á höfuðborgarsvæðið og annað slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða mig svo bara út á staðsetningun en ekki hugsa annað í umhverjunni hvernig skólinu á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svona fjölbreytt hérna, tækni og innmennt starfsemi í umhverfinu

0: bara hagsmunir skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum hérna umhverfi sem er skólanum fyrir bestu.
1: Já.
0: Og ekki líka síst út á hraðunum, bara hagkvæmni uppbyggingarinn.
1: Já.
0: Að því við höfum nægt land, það landið aðeins strengra það hér og skipulagsmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það vita, en skipulagsmálin tilbúin hjá okkur.
1: Já, taldum skipulag og umferð, Karolína, þá var það nefnt þegar það stemdi það að tækniskólinn ætti að vera þarna á höfninni. Hafnarfirði það mikil uppbygging, Hafnarfirði aftur á móti svona nokkuð aftarlega getum við sagt, þegar kemur samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, fólk hafði miklar áhyggjur á því að þarna myndi myndast miklar umferðarteppur. Ég meina, hvað núna af ykkar hálfu, hvað verður á þessu svæði?
2: Við erum ekkert byrjað að tala það.
1: Nei.
2: Og það bara samtal sem við þurfum að taka held ég bara öll saman og Hafnfirðingar. Það eru mikil tækifæri í uppbyggingu þarna. Við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu hann við strandgötuna og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi ef við gerum þetta vel.
1: Já, og vonum það. En talandi uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem ykkur snertir í vikunni. Mér langaði aðeins að ræða hérna brottvísunarstöðina. Það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunarstöð sem svona töluverða deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8. Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni. Er þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
0: Nei, það margt eftir að gerast í þessu máli. Ég vil byrja að segja það. Það kannski tvennt sem vil byrja á að segja. Að brottvísunarstöð loka úrræði sem gríðarlega mikilvægt að komi hérna, komist á lagina til að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við sem við hefum nú náð skoður árangur í en þetta er svona lokan hnykkurinn til að ná betri tökum að þeim málaflokki og Alþing Íslendinga hefur verið samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi sem sagt nálægt
1: flugvöllunum. Já.
0: Já.
1: En þú vilt ekki að þetta sé nálægt íbúðabyggð.
0: Ha, en við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúarhúsin hérna undir hælisleitendur og annað og það það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímapunkti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta er sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu.
1: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð.
0: Nei, þú ert til að skoða þennan möguleika. Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annars slíkt sé fari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og Alþingi líka búin að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna vist hver nákvæmlega útfærsla og hvernig þetta er af hverju velja þessa staðsetningu hvaða aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sér næst flugvöllinum sjálfum
1: Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta er kannski svona stærri spurning samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstunda fólk ræðir mjög reglum.
2: Já, ég skil vel Reykjanesbæja að vilja fá að vera með í samtali, þú veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, og vilja nú kannski kannast við að maður nefnir það ofta, við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það er líka að leita leiða til að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna er rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það er mikilvægt að þessi fari þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklinga sem munu þurfa að vera vistaðar þarna að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta er í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott

0: samtalina milli en eitthvað starf þar boltinn alltaf að byrja og það kannski líka okkar á í sveitafélögunum að það að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta bara svona heimitt, þetta klassíski bolti það sem að þarf alltaf að vera minna á gott samtal og samstarf
1: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni það tillögu starfshóps endurskoðun kostningakerfisins starfshópurinn vill þarna ja fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess að fjölga þingmönnum það lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið þingmönnum Norðausturkjördæmis fækkar um 3 og þingmönnum Norðvesturkjördæmis 1 ef þess að tillögu starfshóps endurskoðun ná fram að ganga á móti fjölgar þingmönnum í kraganum 4 Karolina, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðið það. Hvernig líst þér á þess að tilhör?
0: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæða rétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það verið leggt til að vera 27 jöfnunarsæti og við horfum bara í kostningatölunum 2004 að það var á bakvið sko hvert atkvæði á þingmanns utan landis og þessu segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni í suðvestu kjördæmi var þetta í kringum 6000 atkvæði þannig að það ekki jöfnur þarna og það skiptir máli einmitt að hérna virkilega skoði þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnum leggur þetta upp held ég bara ágættis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófart af stað og átt okkur á því hvernig það virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur það fram til þess að byrja að jafna atkvæðaréttinn.
1: Mm-hmm. Vilhjálmur, sumin álka setja á svona tölfræðalegum, starffræðalegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða. Þú ert auðvitað í suður kjördæmi, það engin breyting þar á ef þetta fram að ganga en hvað segir þú?
2: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi til og ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna einmitt einhverjir starfræðingar búin að bara fara því mark með að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldans það hann haft eins og hægt er.
1: Þetta eru nú ekki bara starfræðingar.
2: Já, stjórnmálafræðingar.
1: Já.
2: Og hérna, en þetta svo þröng tillaga. Og ég hef sagt það alveg, ég hef ekkert alveg gert neina atvöðsendu tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægi að einhverju leiti en við þurfum að vita hver samt tilgangurinn með lýðræðinu að það að sem flestir hafi rödd og sem flest sjónarmið komi að borðinu og það mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að þegar einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna og því mikilvægt að hvert svæði þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur og hvort sem við jöfnum atkvæðavægið ekki þá verðum við að minnka kjördæmin og ég get alveg sé fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðausturkjördæmi þingmönnunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi þannig að þau þurfi ekki alltaf að keppa á Akureyri þingsætin annað slíkt og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það er hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið minkað að því að þau eru svo stór kjördæmin að það er ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna en þetta er sem er risa atrið sem verður að skoða og svo megum ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin stjórnsýslan, alþingi 80% íbúanum eru hérna milli Hvítáanna að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta það nú engin þingmann í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það að maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opinmennin stofnanir út á landi í kjördamunum ef að við komum til býr ekki á svæðinu, það hefur áhrif ég fann það nú bara varandi Grindavík og allar ákvarðanir sem voru teknar þar, það var bara mjög mikill munur ákvarðanir svo teknar gagvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem var teknir hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að staðsetning skiptir gríðarlega máli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem vorum í áðan. Mm-hmm. Þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmennina hingað á suðvesturhorninu.
1: Mm-hmm. Karolína, þetta er flókið mál að mörgu leyti að ætla að breyta kosningalögum. Hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru þetta stóra stofnanir á höfuðborgarsvæðinu, alþingi og stærstu fjölmjölarnir og annað slíkt. Ég meina þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfallega að reikna þetta út þannig að þetta sé sem jafnast, eða hvað?
0: Sko, í mínum hefur þetta bara sikkert verkefni. Það hérna jafna kostingavægi og svo byggðast þarna annars vegar. Og það kannski líka, og ég utan að, sem þetta ég ólst upp á Vestfjörðum, það sem að hérna í samfélagi sem að bara konaði niður hægt á rólu og bara að flottu bæja búum og fólki þar eru búið að byggja samfélagi upp aftur. En það byggðast þetta mál og það bara eins og viljum við að tala að það þarf að líka fara að endur sko, það þarf ekki öll þjónust að vera á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum ekki alltaf að horfa sko í kjarnan að það sé einhvern veginn eina svarið algjörlega samanlega því, en það þarf líka að vera raunsætt hvernig ætlum við þá að færa okkur út og ég var einmitt að ræða við Vilhjum bara hérna áður en að hérna fyrir framan, eða fyrir utan bara dæmum Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin er ekki enga mál höfuðborgarbúa Reykjanesbrautin er bara okkar höfbrauta, okkar alþjóðaflugvelli og annars slíkt, þetta er líka bara sandal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani.
1: Mm-hmm. Tíminn er að hlaupa hérna frá okkur, ég með langa að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugverkja núna í næstu viku. Reykjanesbær auðvitað að byggir mjög á þjónustu við flugvöllin og starfseminni þar. Hvernig lítur þú á það mál?
2: Það er bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist einhver lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklum skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það er bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta. Ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við á fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærinum og mikil atvinnuuppbygging framundan en þetta verkfall getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins verður miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stéttar munu hérna kosta en ef að laun er ekki ábyrg hérna ábyrgt samtal launahækkanir einstakar stéttar þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt.
1: Mm-hmm. Það við flugverkja hér á eftirinn komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunúðarpið, nei ekki morgunúðarpið, þar var ég hér áður en þetta er vist vikulokin núna. Bestu þakki.
0: Takk fyrir.
3: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
4: Í þetta sinn á Selfossi.
3: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
4: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Sæfraða.
6: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
8: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
8: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
7: Settu því í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
8: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Úlala! Obosí og halló, halló. Potturinn er að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða sveitarstjórna fólk rættum mögulegar breytingar á kostningalögum, brottvísunarstöð, baráttunum tækniskólan en ætlum núna næst að ræða bankaskattin sem hækkar 6 milljarða samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og það var svona hart tekist á að vera líflegar umræður þessi mál á fundi samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu í vikunni. Og það margt að ræða sem þessu tengist Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbankar hinga kominn Ástöldur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og nefndamaður Jafnaðars og Viðskiptanefnd og Gylfi Magnússon, prófessor, sömuleiðis. Góðan daginn.
12: Góðan daginn.
1: Sko, það sem þetta verið að hækka sértakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja með það markmið að auka tekjur ríkisins af starfsemi þeirra 6 miljarða. Ástöldur ríkið ætlar að sækja tekjur til að skila afgangi á ríkissjóði. Mm-hmm. Hvers vegna þarna?
12: Mér finnst það nú bara blasa við að ég held að sé nú alltaf til breiðari bjöki þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum hagnaður þeirra þessar þriggja banka var 88 miljardar 24 og 94 miljardar á síðasta ári þetta eru 182 miljardar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 miljónir á fjórum manna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið borð fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana
1: Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Það alveg ljóst vera þetta grundvallarspurning í þessu öllu saman það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
13: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavinni eins og svona skattar almennt þarna eru við að horfa til þess að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma þekkjum við Írlandum mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu í Frakklandi vinnumarkaðsmódali gert að verkum að hérna, hagvöxtu þar búin að vera miklu minni en til þess í Bandaríkjunum og Íslandi á síðustu 25 árin þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtæki með búið til lengri tíma skiptir verulegu máli það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, það, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það veri einhver stór skaði til skemmri tíma en það ætla að vera með sko, fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi heldur við nágrannlöndunum í 7 sinnum hærri það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaxa og náttúrulega styðja við hagkerfið
1: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á þennan mikla hagnað sér þessar stóru tölur lítur á arðsemi sem umfram kröfur og fleira, ég meina þið hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað á þess að það fara að bitna verulega á neytendum
13: Já, ég segi, til skemmri tíma litið þá bankarnir standa vel og geta hérna greita hærri skatta allir skemmri tíma litið en til lengri tíma litið þá gengur ekki að vera með 5-7 sinum hærri skatta en samkeppnisaðilar í útlöndum og það sem við bendum líka á að það er athyglisvert að við náttúrulega erum að það er óvenjulegt á Íslandi að lífeyrissjóðir þeir eru líka mjög aktífir til húsnæðislánamarkaði og það ekki verið að skattleggja þá með sama hætti og sumir viðskiptavinnir, þeir sækja í bankana og aðri lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna, sækir í bankana þannig sjálf sem má segja, það verið að veita að það sömu vöruna og sömur skattlæðir en aðrir ekki og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bankunum
1: Þú nefndir þetta til lengri og skemmri tíma til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum?
13: Það getur gert það, það náttúrulega hérna, kemur bara ljós, fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfærsluna á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til og það eitthvað sem við þurfum að ræða í fjármálaráðherra, hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða og bankarnir eru kannski óvenjulegur því að leiti að hérna, ef þetta skatta ekki mjólk út í búð og það eitthvað sem að virka bara hérna, og getur breytt bara dag fyrir degi en bankarnir eru að lána til 25 ára ofta tíðum og jafnvel lengra og vextir fastir allan í 5 ár þannig að eitthvað sem gert núna það hefur áhrif til lands í langstíma
1: Gylfi, hvað segir þú? Hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þessa? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
14: Já, sko, það er að færa bæði rök með og móti. Svona, almennt talað er þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli. Yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað.
1: Já.
14: Eða laun eða eitthvað slíkt sko.
1: Þetta svona þríhliða skattur í bankakerfinu.
14: Jú, það Já. Er náttúrulega líka sérstakur tekjur skattur á banka og það er nú svona alltaf málport að útfærslan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn vildu og annað borð verið með meiri álögur á bankana. Þetta er endur ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka þetta er eitthvað stærkra en 1 prómil þannig að þó að vaxtamunur hækki eitthvað pínlítið útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun lækki að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið en eftir stendur þessi heyra, skattur sem já. Er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítin.
1: Þér finnst það skrítin skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfi en þið þykir sérstætt að það sé á skuldahliðinni eða eitthvað?
14: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veikur rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra en
1: það
14: í pólitíkinni.
1: Af hverju það veikur rök?
14: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfarslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að þessi hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að þér mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
1: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyrir sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leið til þess að neytandinn bara sitja eftir á ennveri staðin áður?
12: Nei, það á ekki að gera það. Mér laði nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, en það með okkur að minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann er ekki eins og 0,3%, 0,25% ef ég maður rétt. Og hérna, að því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innlánin sem eru inn í bankunum, það eru skuldirnar og að tala að bankarnir eru hugsanlega hætt að lána það er þannig sem að bankarnir búa til peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekki að fara hætt að lána, það er alveg á hreinu. Annað sem er alveg á hreinu er að þegar að bankaskatturinn var lækkaður þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfshóps menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytanda á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá heldur en nokkur tíma þar sem heimilin eru að fá á sig. Og að tala sem sagt, hérna að þú veist, jú þessi hagnast mikið og hvort það að setja á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra, bankarnir eru að fá bara fyrir heimilina til sín í bílförmum og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið, skuldu heimili geta ekki valið, hvort að þau versli við bankana, þau getur gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau gætu hagrætt í matareinköpum og annað, þannig að það er betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu heldur en að borga 200-300 krónur aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski er að kosta 50 krónur aukalega á mánuði. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna, að þá meða við 50 miljón krónar lán, þá heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru annars vegar þetta eru 365.000 en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við þá væru þau að borga 2 milljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta ekkert smá. Mm. Þarna ekkert borð fyrir báru en það það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir ekki slettuna að væla yfir þessu svo ég bara segi það
1: Jón Guðni, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera stöðu bankakerfisins þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengist stöðu bankana og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrarkostnaði bankana hefur lækkað að afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og þegar þessi sérstaki skattur var lækkar í koronavírufaraldrinum 2020 þá hafi viðskiptavinir í raun ekki notið góðs af því ekki vonlaust að vera þá núna að nefna neytendur einhvern veginn máli þínu til stuðnings ef þetta er staðan
13: þetta er bara alls ekki rétt
1: þetta er sagan
13: já þetta er bara alls ekki rétt ef við skoðum sett vaxtamun á móti innlánum milli innlána og útlána þá hefur hann einmitt minnkað frá því að COVID var hins vegar hefur heildar vaxtamunur ekki minnkað og það vegna þess að bara vaxtastigið hærra og bankarnir eru með mikið eigið fé sem ekki hérna sem á ekki vaxtaberandi og það svona bara við hærra vaxtastig og þá hækkar aðeins vaxtamunurinn en munur sem þetta á innlánum og útlánum hefur einmitt minnkað þannig að bankarnir hafa verið að skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðarlega í því að auka skilvirkni, að minnka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna og þess að búa að fækka sko starfsmönnum í bankakerfinu allverulega.
1: Og hafa neytendur fundið fyrir því, nóttu góðs að því?
13: Já, heldur betur. Það skila sig til neytenda og endanum og hérna og þetta eitthvað sem gerist yfir lengri tíma. Þannig að við sjáum það að ef að sko ætlum við sjá hérna getum sagt beinum fyrir okkur, við erum búin að fækka 50% starfsmönnum á 15 árum. Ef að hérna þessi starfsmenn væru allir ennþá í bankakerfinu að þá væri klárlega vaxtamunur hærri og gjöld hærri.
1: Aftur þú vildir
12: Já, bara sko samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins og hann minnkaði aðeins 0,1% prósentstig,
13: 0,1%
12: Ég meina, þú veist, það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það bara niðurstaða skýrslunar að þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé sagt smámunir með að við vextina sem við erum að
13: bæta Ég er að fá þetta grípin, þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona þrjú árin hækkað um cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa undir að felld niður og hérna, til dæmis gengismunur og fleira hefur lækkað Þannig að það alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
1: Gylfi, sko fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér töluvert vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísaði þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Engu tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fáeinum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu?
14: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktímum saman en svona mjög einföldu myndasögun er að við höfum þetta verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynd sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum en herri vaxtamunur ræðst af því að það er svona frekar lítil samkeppni, það er eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstara eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana og þetta er nú bara það sem við búum við með að verum okkar einn mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næstu árin eins og komið ljós í kosningunni í síðasta mánu þannig að þessu verður ekki breytt en það er raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður, það er engin erlendir bankar sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakann skatta á íslenska banka vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlenda banka en það skiptir raunverulega engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlenda banka um viðskipti í krónum það einhver samkeppni um viðskipti í erlendri mynt en ekki í krónum eina samkeppnin sem eiga við önnur en innbyrðis milli banka við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
13: Gylfi talaði krónu, ég var náskjóttinn að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynt og þar eru stærstu fyrirtækin á Íslandi fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbyrði líka þannig að það samkeppnisstaðan mjög erfið en, hérna, en minni fyrirtækin hérna á Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni, en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
1: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu allaleysi hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri, það væri sett einhvern ákvæðu bara það að þetta væri tímabundin skattheimta.
13: Já, ég held að það myndi hjálpa, það alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur og eitthvað leiti út að þessi há verðbólga þannig að það eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og ég segi, ég meina bankarnir að lána til 5 og upp í 25 ára þannig að, hérna, að það sé hortið skemmur í tíma hvað þetta var, myndi klálega hjálpa ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel þetta langtíma verkefni eins og hérna, það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi eins og það bankakerfi búið að hérna, fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinu opinbera líka
1: Ástæðu, hvað segir þú?
12: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfum við að lenda í skattheimtu sem er á bankana vegna þess að það bara er þessi bankarnir standa gríðarlega vel það er alveg greinilegt og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eiginfjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið er að lækka hérna semst að bankaskattin og arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tímabili líka.
13: Já, vaxtast í fór 1% upp í 8%.
12: Já, bara æðislegt að það hafi eitthvað tíma gerst og hérna, sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana meðal við Norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á Norrænum bankum að sambærilega starð. Ég meina, þú veist, ég bara er ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum, þá er alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt, alveg svo heimilin þurfa að standa til sjálfu sér, þá þurfa þið bara líka að standa til sjálfum ykkur, án þess að velta því yfir á einhverju aðra.
1: En kom ekki til greina vegna þess að það er rætt fyrirsjáanleika líka í þessum rekstrinum og öðrum, að þetta er takmarkað við einhvern árafjölda?
12: Ég veit ekki, ég menna við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár. Var einhver fyrirsjáanleiki þar? Eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar? Vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lækka þetta eða hvað allar Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndir nú allt inn fara niður í 2,5% sem að virðist vera hið gullna takmark. Hvað allar Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lækka þetta? Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar mér finnst þessu vera svolítið snúið á kvolf ég bara ætla að nota hérna slagur flokksfólksins fólki fyrst og svo allt hitt ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu í landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum og þar er bor fyrir báru algjörlega Það er alveg á hreinu, án þess að því sé velti verið á neytendur.
1: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á þessum fundi ykkar núna á mánudaginn, þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og rættu mögulega áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra tala þarna að þetta var leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talar áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með við það sem þið þó vitið núna?
13: Já, því okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, í hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og við erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, náttúrulega mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá var okkur tilgjönd að ríki að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
15: Á ykkur,
13: já. Það var tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta svona rekstra umhverfi sem hérna, náttúrulega erfitt að vinna í og þessu nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatta á fyrirtæki og tímabundu hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð. Og þetta svona öfugt, má segja. Tímabundu hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið ekki gott að vera með 5 eða 7-falt hærri skatta heldur löndin í kringum okkur. Svo verð ég líka að nefna, það sko að tala hérna, hækka skattbyrði á heimilin, sko, heimilin eiga bankana. Og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstu hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að endanum enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimili sem eru skuldsett og önnur sem eiga, hérna, eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðunum sérstaklega. Mm. En hærri hérna, vextir að þeir eru að endanum skila sér að langstærstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
15: Já, hvað segir þú þetta? Gylfi, það auðvitað margt verið sagt og maður spyr auðvitað líka um rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðirnir. Hvað næst?
14: Já, sko varðandi eigundurnar þá þetta alveg rétt að sko Landsbankinn náttúrulega alfarið, það nánast alfarið eigur ríkisins og þar með landsmanna allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðana. Þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiða þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin en það raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverja hópa en auðvitað ekki allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta bara hluti af umræðinu öll fjárlög við heyrum, það ekki bara fjármálafyrirtækin, heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrru núna og einhverju fleiri mm-hmm. og þetta bara hluti af þjóðmálumræðinu og ekkert við því að segja, að þannig áta bara að vera, fólk á að takast á vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum með um að framfæri og síðan eiga einhverjir að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
15: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhuguð skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar. Ástildur, þetta er einhvers að þú hefur barist fyrir í lengri tíma, já. Mesti skaðvaldur sem til í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt. Við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga. Mm-hmm. Það auðvitað er innleggið þessu umræðu líka.
16: Já, já, það það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega komin í hagsmunasamtök heimilanna og áttaði mig á sem höfðu barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun og ég áttaði mig þá á því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún er. Það er náttúrulega, hérna snýst náttúrulega hvernig lánin, þessi snjóbolta áhrif sem á þessum lánum, sérstaklega þau eru tekin í verðbólgu eins og núna að gerast. Það voru 30% skuldsettra heimila með verðtrygg lán á þarna fyrir örfáum árum, núna þetta í kringu 75%. Prósent eða eitthvað svo leis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtryggt hagkerfi þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta eru við búin að segja í mörg ár, núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virðast vilja taka meira marka á heldur en að á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta þú veist, og það hefur bara skoti virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo gerir það verkum að jú að það ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir í verðtryggðu lánin sem að þau ráða við en það mun því miður koma skuldatögum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakennt við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist, bara bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega það bara því þeirra vextinir ekki að hafa áhrif bara engin, eða mjög lítil þannig að þú veist, þetta bara, við erum komin í einhvern vítarhing þarna sem að ég skil ekki hvernig ætlunin að rekja ofan af og bara verulega hrætt við það sem framundan líka fyrst að verið að taka það öll þessi verðtryggðu lán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi
15: Já, já. Hvað séð bankastjórnum? Hvernig lístur á fyrstu skref stjórnvalda játta að því að dragur vægi verðtryggingar?
13: Hann í sammála ástildi ég held að hérna, núna Ísland þannig stað sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og, hérna, og nýttist held ég ágætlega þá og svo Ísland var til dæmis sem síðustu aldamót til dæmis ekki mjög vel statt núna hins vegar erum við í ansi góðum málum svona hvað varðar svona efnahagsreikning landsins við erum með rúmlega 2000 milljarða af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel og ég alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum þannig að þá þurfi ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9% heldur að þurfi þá miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það var held í mun heilbrigðara kerfi
15: Já, tekur undir þetta Gylfi?
14: Nei, ég ekki nema að hluta þess að það alveg rétt að dýritæki Seðlabankans býta verð þegar að stórhluti lána verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytilunum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri
16: Það ekki tilgangur?
14: Já, það en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að fá fjölda gjaldþrot vegna vaxta hækkana, þannig að svo staðrenda fólk getur flúið yfir í verðtryggðulánin yfir örla komið í veg fyrir greiðslufall og jafnvel gjaldþrot hjá hluta lántakanda þannig að það út af fyrir sig gott en það verður einhvern veginn einhvað síður að reyna að höggva á þennan nút sem að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
15: Já.
14: En hvort að það gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki vera eina leiðin til þess
15: Nei.
16: Sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólkunna eða semst á hérna hagkerfið að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki í þessu verðtryggða umhverfi það sem sorglegt að það hafi ekki verið að verðtryggingin hafi ekki verið bönnu þegar vextir voru hérna mitt 0,75% af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur verið bara hagkvæmt fyrir alla þá hefðu átt að grípa tækifæri og gera það það miklu erfiðara núna heldur en að það var þá, þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háið.
15: Örstu, Jón, hefði átt að grípa tækifæri þá?
13: Nei, ég held að tækifæri sér núna, þetta hérna, sem þetta gera þetta núna þegar efnahagsreikningur ríkisins svona sterkur, að undirbúa þetta núna, taka umræðina og svo reynda væri gert best að gera breytinguna þegar vextir eru aðeins lægri, sem verða vonandi á hérna, komandi árum. Og, hérna, og ég alls ekki sammála að gilfa, þetta myndi leiða til fjölda gjaldtróta, einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið og bankarnir geta svo beitt öðru leiðum til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín.
15: Já, akkurat. Þetta er eitthvað sem við getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, Ástildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor. Takk fyrir komuna.
14: Takk.
15: Við ekki maður vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku.
17: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
18: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum. Alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurunni 2, Hafnarfirði.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Það er opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
6: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
9: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Vissir þú að 2000
13: íslendinga...
14: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
16: Gull áfengislaus og orka kynna. Beint streymi frá tónleikum Kvarasi í Laugardalshöll. Laugardaginn 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur heim í stofu. Nánar á kvarasi.is.
17: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
18: Ölsingar að baki og morgun útarpið heldur hér áfram vorum að kveði ástildi Lóu Þórsdóttur, þingmann flokks fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru 4 dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurs laus og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, er hingað kominn. Velkominn.
19: Takk.
18: Stefnir í hans ég áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku. Fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála. Hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á? Svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með.
19: Það eins og við komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við telum okkur hafa orðið eftir á í, sem sagt, í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til, já, sem sagt, til okkar samnings 2025. Og félagið sem Icelandair hefur boðið, sem stæði að SA sem að er með samningsumboðið fyrir Icelandair, þeir hafa boðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hinum almenna markaði í dag.
18: Mm-hmm.
19: En við teljum okkur að dreigist eftir úr og það er það sem við erum að sækja.
18: Já, og hversu mikið það því að það er 2020 með skjáttlæst ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að bíða aðeins hversu með ákveðnar kjara bætur eða hvað?
19: Þvingaði til kjarasamninga 2020 í COVID-inu og með loka, eða semst með samning sem var í gildi út 2020 við erum sem sagt að beðinni hérna fyrirtækisins, þá erum við sem sagt bóðaði til kjarasamninga þarna í að vordu um 2020 á samt hinum F-stéttunum sem eru flugmenn og flugfreyjur.
18: Já.
19: Og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í förmið sér ákveðið launafrost fyrstu tvö árin og þetta var að beðinni fyrirtækisins þess að þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að ykkur leiti og ég held að þetta bara verið skilir sem var sett að það er það ná samningu þess að þrjá stettir
20: Já, en hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og maður myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna að þetta þyrfti að vera ég vil bara töluverð mikil hækkun
19: sagt, Við teljum okkur vera að þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum búið okkur saman við það eru innstjættir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tímabilinu og þetta eru stjættir sem að SA semur við
20: Já,
19: það er bara þannig
20: En þið skrifum undir síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka núna þegar við lítum á eldsneytisverð og fleira Ég meina, er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áferði?
19: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar að samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sínt neina tilburði nýja neina áhuga allt ferlið að koma móts og okkur kröfur það búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður sátt það nú svona venjan í samningaferli að það tekist á einhverja hluti því að þegar það opin samningur þá tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem eru Já. Annars fastir í samning
20: Þannig að þið hafa náð saman eitthvað vakta fyrirkomulag og annars líkt
19: Nei, alls ekki, við höfum ekki náð því og það bara það sem fyrirtæki hérna leggur ríka áherslu að ná að breyta sem sagt grunnstoðum í okkar kjarasamning sem hefur sem að inni heldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
20: Mm-hmm. En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
19: Nei. Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
20: Einn og hálfu tíma um bara lítið sem ekki er stegar hvað?
19: Já, ég meina ríkisáttar sem ég náttúrulega hefur þá hlutverkar en að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverjum leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiðir sem okkur hugnast ekki.
20: Nei. Þú heyrir það í samfélaginu að það kannski ekki mikil samúðendil alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir af því að meðallaun ykkar sé ykkur 1,4 milljónir á mánuði og það sé ekkit vitið því að ætla að hækka það Nei, á tímum
19: sem
20: þessum.
19: Það eru náttúrulega laun sem að hægt er að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið er að sem sagt að taka grunnlaun og margvalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar.
20: Mm-hmm.
19: Það er alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir Svein
20: Já.
19: Sem að kemur sem sagt, úr skóla og er búin að vinna sinn starfstíma og er komið Sveinspró og er tilbúin að takast á við framtíðina.
20: Já. Það eru nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
19: Það er bara þóna ykkur stór hópur. Mm-hmm. Við hækkum frá Sveinslaunum og upp í semst, frá eins ás upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanina sem við fáum á starfsævinn.
20: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhver svona hugmynd það, hver meðalun eru í raun?
19: Í stettinni?
20: Já,
19: það eru alveg þó nokkuð með argir hópar sem eru þarna einhver stær í kringum 700.000
20: mm-hmm.
19: en svo eru aðrir hópar sem að náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt sé að þú fundið út hvað það er.
20: Já, þannig að þú telur að miðgildið sé kannski í kringum 700.000?
19: Ég myndi að það væri mjög algeng laun.
20: Já, og meðalunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp
19: ég myndi ekki til að það verið meðalunin það eru alveg dæmi að menn séu með það
20: mm-hmm. en sko þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo marga þið farið í verkfall og það er svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif verkfallið kosti Icelandair 100 milljónar króna á dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og alvarlegar aðgerir
19: eins og ég hef sagt áður að vinnustöðun eða til hennar kemur, það er jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þegar stéttarfélag sem að sækir og fyrirtækisins að koma í veg fyrir slíkt það er alveg klart Og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp. Það alveg klárt. 5 ára samningur er lengsti samningur sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskreið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum, þá draugust við aftur úr. Fyrirtæki gat alveg sagt sér það að þessi staða kemur upp. Mm. Það var alveg morgunljóst.
0: En sína það nefnt að þetta sem svona tiltölulega fámenn stétt og erfitt að þú þekkir þessu umræðið að þið getið lokað landinu reynlega með því að fara í verkfall. Þið hafið farið nokkuð oft í verkfall á síðustu árum.
19: Það bara áberandi.
0: Já, og þið verða þetta áberandi sko, áhrifana vegna. Alþingi bannaði verkfallið 2010 og með minnir að slíkar aðgerðir hafa ekki verið farnar svona á undanförnum árum en telurðu að það sé líkleg lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
19: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfallið þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september. Og það náttúrulega er talað undir rósa, þá myndi það hefjast á fullu 2005. September. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
0: Mm. Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í ábreytt?
19: Já, ég les bara í þetta eins og almenningur.
0: Mm-hmm. En sko það styttist í verkfall, verið fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
19: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur.
0: Nei.
19: Og það er óvinnulegt líka.
0: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða því?
19: Já, við áttum frumkvæða að fundinum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta er það sem er í boði, þessi 3,5% og þar með stendur það.
0: Já, hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
19: Já, það verður bara leita til snúa sig til fyrirtækisins og sjá hvort þið ekki eitthvað hægt að færa
0: Akkurat, höldum áfram að fylgjast með þessu stöðu þessara mála, komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
19: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja, höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfararstöð eða brottvísunarstöð. Kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin verði ekki lengri í þetta skiptið ég minni aftur á að þáttin má nálgast í spilararúf bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðva sveitum ég heiti Ingvar Þór Björnsson takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku

Þetta voru trompetleikarinn Ari Bragi Kárason og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið God Only Knows eftir Brian Wilson. Bara finn á plötunni

0: Þetta var Faransveinninn, lag eftir Karl og Runólfsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Sólrún Bragadóttir söng, Margaret Singer lék með á píanó. Hljóritunin er frá árinu 1998.
1: Strandarkirkja, uppskeru guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar velkominn í Strandarkirkju. Messa sunnudag í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágrannavörslu á reykjavík.is. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiðja á Kjarvalstöðum klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Lærðu persónusniðna lausnir í auglýsingaprenti Iðan fræðslusetur. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Hrossabjúin eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Bílaumboð Heklu flytur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafille og grillkótelettur, Melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Bændur og framleiðendur á öllu landinu koma saman, kynna og selja lífrænt vottaðar vörur sínar, klukkan 11-18 í dag, Lífrænt Ísland í Kringlunni. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag klukkan 16 í Skálholtskirkju, Kammerkór, Seltjarnarneskirkju.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
4: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.

0: Samningar hafa náðst milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands um öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunar rétt Grænlands vera tryggðan. Utanríkisráðherra segir lofa góðu að sátt hafi náðst og vonar að samningurinn sé merki um aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Margt í fjárlagafrumvarpinu á eftir að bitna á sveitarfélögunum, segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, eins og stytting atvinnubóta tímabils og raunverð lækkun framlega skólamáltíða. Þá sé kostnaður vegna málefna fatlaðs fólks algerlega órættur. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmanneyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavasslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. 18 ára Svíi hefur verið dæmdur í rúmlega 10 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps í gegnum netið. Maðurinn liðsmaður alþjóða netofbeldishópsins 764. Bankaskattur barn síns tíma og skrítið að hækka hann að mati Gylfa Magnússonar hagfræðings veik rök séu að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Læknanemar veita veikum böngsum að viðeigandi aðhlyningu í dag á árlega bangsaspítalanum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Bandaríkjamenn, Grænlendingar og Danir hafa samið öryggismál á Grænlandi. Bandaríkjaforseti segir samningin veita bandaríkjamennum varanlega stjórn á öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjana og Grænlandi. Hallgrímur Indriðason, hvað felst í þessum samningi?
1: Það ekki búið að birta samningin formlega þannig að við getum eiginlega bara lesið úr því sem aðrir eru að segja hann. En Donald Trump, forseti bandaríkjana, hann segir í Fæslu og Truth Social að hann veiti bandaríkjunum sérst varanlega yfir og yfir öryggismálum og öðrum þörfum bandaríkjuna á Grænlandi og að engin andstæðingur geti nokkru sinni verið með hermenn á Grænlandi eða farið í viðkvæmar fjárfestingar þar án skriflegs samþykkis bandaríkjana og að þessi samningur vari aldur og ævi. Nú Mette Frederiksen forsætisráðherra að Danmerkur sagði í yfirlýsingu að samning hafi náðst sem virði fullveldi og sjálfstæði Danmörkur og rétt grænlensku þjóðarinnar til sjálfsákvörðunar og Jens Frerik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands tekur í samastreng og segir samningin ekki aðeins snúast um öryggi heldur áframhaldandi þróun landsins en svona ítalegri efnisatriði samningsins sjálf sem á að undirrita á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku þau hafa ekki verið gefin upp ennþá.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið hjá öðrum en leiðtogum landanna?
1: Já, í Grænlandi hafa viðbrögðin svona mestu verið jákvæð og einn af þeim sem hefur tjáð sig mútebjegið utanríkisráðherra Grænlands.
2: Selvfølgelig glad for at vi nu har en aftale der ved at være på rækkevidde. Det har taget sin tid og det har taget sin
1: Hann segir þarna að hann sé ánægður með að samkomulag sé í augsýn, það hafi tekið tíma og mikla vinnu frá því í janúar og aðrir hafa líka bent á mikilvægi þess að Grænland haldi sínum sjálfsákvörðunarrétti. Danskir stjórnmálamenn hafa fagnað þessu líka en þó með smá fyrirvara þar sem samningurinn hafi ekki verið undirritaður og í umfjöllun bandarískra fjölmiðla má helst lesa það að Donald Trump hafi ekki tekist það ætlunarverk sitt að ná fullum yfirráðum yfir Grænlandi.
0: En hvað breytist við þennan samning?
1: Það er í raun og er erfitt að sjá breytingu miða við þær upplýsingar sem koma frá leiðtogum þjóðana. Bandaríkjamenn hafa hingað til getað farið í alla þá hefnar uppbyggingu á Grænlandi sem þeir hafa viljað. Grænlendingar hafa tekið slíkri uppbyggingu og opnum örmum og þess vegna þótti mörgum þessi áhugi Trumps á að taka landið yfir vera órökréttur. Það væri í raun og er ekki þörf á því að hálfu bandaríkjana. Í fljótu bræði erfitt að sjá að þetta breyti stöðu Grænlands gagnvart bandaríkjunum en Mark Jakobsen sem lektor í öryggisstjórnmálum við Danska Varnarmálaháskólan, hann bendir þó á eitt atriði í samtali við Ritsá að Trump segja að samningurinn gildi aldru og ævi. Gildistími varnarsamningsins sem núna, hann bundin við líftíma Atlantshafsbandalagsins. Og Jakobsen hann bendir líka á að miða við orð Trump sé verið að formfesta þá svona hernaðilegu stjórn bandaríkjana á Grænlandi sem bandaríkin hafi í raun og veru nú þegar. En hann setur þann fyrirvara, rétt eins og við gerum hér, að það ekki búið að birta samningin sjálfan.
0: Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir lofa góðu að sátt virðist ríkja samninginn og hún vonar að hann verði til þess að styrkja samstarf og öryggi á norðurslóðum.
3: Við fylgjumst auðvitað áfram með þróa málsins og endanlegri útfærslu en það hefur auðvitað líka skipt máli að Evrópuríki og hafa lýst yfir eindregnum stuðningi við grundvallarprinsippum friðhelgi landamæra og sjálfsákvörðunarrétt þjóða og það hefur veitt auðvitað ákveðin stuðning inn í þetta ferla.
0: Þorgerður segir erfitt að segja til mögulega áhrif samkomulagsins á Ísland því smáatriði þess liggi ekki ljóst fyrir því að samstarf bandalagsríkja NATO að auka eftirlit og öryggi á Norður-Atlantshafi skipti mestu máli.
3: Ég sé fram á að það verði áfram þétt samstarf bandalagsríkja að auka eftirlit og öryggi á svæðinu. Við erum núna með Arctic Sentry aðgerðina sem að skiptir miklu máli upp á öryggi á Norður-Atlantshafi og á Norðurslóðum og þetta mun vonandi bara halda áfram að það eftirlit og það samstarf aukist þannig að það vonandi verður á endanum svona stærsta niðurstaðan sem er mikilvæg fyrir þetta landsvæði.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu félagsins við Æslandir. Flugvirkjar ætla í ótímabundið verkfall náist samningar ekki að fara nú 23. september. Óskar var gestur í vikulokunum á Rástvö í morgun.
4: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 23. og 4. september. Og það náttúrulega er talað undir rósa, þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
5: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
4: ábreytt? Ég les bara í eins og almenningu.
0: Sagði Óskar Einarsson í vikulokunum. Kostnaður sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks stefnir í að nema 90 miljörðum króna og hefur hækkað 20 miljörð á tveimur árum. Þetta segir framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaðurinn sé algerlega órættur við ríkið og það geti ekki haldið svona áfram.
6: Sveitarfélagin eiga mikið undir ríkinu hvað varðar fjárveitingar. Þau sinna ýmsum málaflokkum sem ríkið greiðir fyrir. Þau fara nú yfir fjárlagafrumvarpið og hafa bent á ýmislegt sem eigi eftir að koma niður á smærri byggðalögum. Þá telja sveitarfélag á Norðurlandi eystra að hækkun kílómetra gjald sé landsbyggðarskattur og einnig hækkun virðisaukaskatts á baðlón. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir að margt hefði þurft að ræða betur áður en fjárlagafrumvarpið var lagt fram.
7: Það er meðal annars framlag til samgöngumála. Það er verið að stytta núna líka varandi atvinnubóta tímabili. Það er að lækka 24 mánuði, það mun kannski verið þá til þess að það fara fleiri á framfærslu hjá sveitarfélögunum. Við erum að tala framlög vegna skólamáltíða, þau eru ekki að hækka jafn mikið og neysluvísitalan.
6: Einn af stóru liðunum í fjárlagafrumvarpinu er málefni fatlaðs fólks og sá liður er vanfjármagnaður, segir Páll.
7: Hann er komin í ykkur 70 miljardar með árið 2024 og stefnir í að verða kannski núna 90 miljardar. Þetta er engar smá tölur og þetta er algjörlega órætt og óklára. Það verður að fara að komast einhver niðurstað í þessi mál. Þetta getur ekki haldið svona áfram.
8: Er þetta hin hliðin af þessum peningi með hallalausu fjárlögin? Það er kannski að skila hallalausu fjárlögum en er þetta afleiðingar?
7: Já, vissuleiti má segja það. Það er meiri halli á ríkinu heldur en kemurinn og halli ljós með þessa skuld sem eru við sveitarfélögin hvað varðandi málefni fatlaðsfólks.
8: Sjáum við fram á einhver verið breytt?
7: Já, ég held það. Ég er miklu vonandi þess. Núna koma fram svona þessar hefðbundnu umsagnir og samtal við Alþingi þetta og ég bara vænti góð samstarfs ríkið áfram þessi mál.
0: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson í viðtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Bæjarráð Vestmanneyja segir að ríkið taki til baka sinn hlut í kostnaði við nýju vatnslögnina með tollum og sköttum. Það sé einstæmi ef íbúar í eyjum þurfi að greiða fyrir almannavarnir. Miðað við fyrstu prófanir heldur vatnslögnin hrýstingi þrátt fyrir skemmdir.
9: Þannig að við erum vongóðum að allavega hún sé nothæf til að flytja vatn en við vitum ekki almennlega ástandi á henni.
0: Segir Eyþór Harðarsson formaður bæjaráðs í Vestmanneyjum. Óttast var að altjón hefði orðið á nýju lögninni í ágúst þegar hún skemmdist þegar verið var að leggja hana. Ákveðið var samt að klára útlagninguna og meða við fyrstu prófanir hefur þrýstingur haldist á lögninni.
9: Hittum er að það var tjón við lagningu lagnarinnar eða mistök og hún beglaðist eitthvað og hvað það hefur mikil áhrif á framtíð þessa lagna. Það verður bara komið ljós á næstu dögum vonandi með skýrslu frá útlagningar aðlum og kapal framlegand.
0: Lögnin sem veitir vestmanningum vatn nú skemmdist fyrir 3 árum þegar akkeri tógarans hugins Vaff E hafnaði á lögninni. Þess vegna var talið nauðsynlegt að leggja varalögn sem bæjaráð hefur reynt að fá samþykta sem almannavarnalögn. Hildar kostnaður á nýju lögninni hleypur á 3 milljörðum. Ríkið hafði samþykt að leggja til 800 milljónir sem bæjaráð segir ríkið nú taka til baka að stórum hluta með álagningu og tollum. Þau hafa óskað eftir endurgreiðslu virðisauka skatts á lögninni sem var hafnað.
9: Það var svona kom svar frá ráðuneytinu bara að það var lagalega ekki hægt og mikil vonbrigði fyrir okkur en við þurfum að leggja út fyrir því líka áður en að endanlega samtalið við ríkið náttúrulega bara klárast. Ég nú vongóður það að ríkið viðurkenni þetta sem almannavarnalögn og fjármagni þessa lögn bara eins og aðrar almannavarnir á Íslandi.
0: Og ef að ríkið kemur ekki inn, hvernig verður þá greitt?
9: Þá sitjum við vestmanningar uppi með það bara bæja sjóður og íbor í Vestmannum að greiða fyrir almannavarnir örugglega eitt kaupstað á landinu eða ekki dýmynda með það og Vestmanninga sitja ekki uppi með þennan gríðarlega kostnað og við erum að fresta í rauninni alls konar framkvæmdum stækkun á skólahúsnæði og fleira bara út af svona óvissu sem í gangi í dag.
0: Sagði Eyþór Harðarsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. 18 ára maður sem var áhrifamikill liðsmaður alþjóðlega net ofbeldis hópsins 764 hefur verið dæmdur í 10.5 árs fangelsi í Svíþjóð fyrir margvísleg brot. Þar á meðal tilraun til manndráps, nauðgun og brot tengd barna en íðsefni. 764 hópurinn hefur verið umsvifa mikill allan heim undanfærin misseri.
10: 764 hópurinn herjar á börn og kúar þau til ofbeldisverka í gegnum netið. Maðurinn sem gekk undir nafninu Chai í vefsamskiptum var milli 15 og 17 ára gamall þegar hann framdi brotin að því er Aftonblaðið greinir frá. Hann var einnig dæmdur til að greiða þolendum jafnverði rúmlega 20 milljóna íslenskra króna. Brotin teygja anga sína langar leiðir. Chai er meðal annars sakaður að hafa kvatt til og veitt liðsinni við tilraun til manndráps á rúmlega 8 manni í Þýskalandi og gróf brot gegn stúlku í Ástralíu yfir langt tímabil. Sænskur saksóknari segir málið vera fordæmisgefandi því gerandi sé dæmdur ábyrgur án þess að vera á staðnum. Málið ekki einstæmi. Bandarískur liðsmaður 764 hópsins var dæmdur í 77 ára fangelsi í ágúst fyrir ítrekuð og alvarleg brot gegn ungum stúlkum á netinu. 764 hópurinn var mikið til umfyllunar hér á landi í fyrra þegar ung íslensk stúlka steig fram og lýsti því hvernig hópurinn hefði haldið henni í heljargreipum og kúað hana til að skaða sjálfa sig.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Við minnum á að hægt er að leita sér aðstoðar hjá Rauðakrossinum á 1717.is eða í síma 1717 og hjá Píeta samtökunum í síma 1799. Bankaskattur sem hækkar í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er skrítin skattlagning að mati Gylfa Magnússonar, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu hækkar bankaskatturinn það sem nemur 75% og á að skila 6 milljörðum í tekjuaukningu. Gylfi segir hækkunina þó ekki það mikla að hún kollsteypi fjármálakerfinu en að betur hefði farið á því að skattleggja ekki skuldahliðina.
11: Þetta er óneitanlega frekar skrítin skattur, hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið. Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra.
5: Af hverju er það veik rök?
11: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að það sé hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
0: Sagði Gylfi Magnússon í vikulokunum. Bangsar og tuskudýr fá bót meina sinna í dag á árulegum degi Bangsa Spítalans. Melkorka Sverrisdóttir læknanemi er á línu þið í Lýðheilsufélagi læknanemi að haldið utan þetta.
12: Já, við gerum það.
0: Og hvernig virkar þetta?
12: Það virkar í rauninni þannig að börnin koma með bangsa og eru kannski aðeins búin að hugsa fyrir fram hvað getur verið að bangsanum og koma að fá að hitta lækni sem að innritar bangsan, segja frá hvað kom fyrir eða hvað að. Og hérna, svo kemur annar bangsalæknir og tekur það inn á stofu og gefur þeim sprautu eða hlustar hjarta og bangsanir fá sárabindi eða eitthvað svoleiðis eða bara hvað sem þarf. Og svo fá þau stundum að fara í röntgen líka ef það brot eða eitthvað svoleiðis.
0: Og af hverju bangsadagurinn haldin?
12: Við höldum þetta svona bæði til þess að hjálpa fyrst ás læknanemum að svona fá að æfa sig í samskiptum við börn og foreldra en líka svona upp á það að skapa traust við heilbrigðiskerfið hjá börnum svona aðeins gera þetta svona aðeins auðveldara fyrir þau fá að koma svona í aðstæðum þar sem að þeim líður vel og er bara gaman.
0: Og hvert geta börn mætt með bangsana í dag?
12: Það við erum á heilsugæslunni í Efstaleiti, heilsugæslunni á Seltjarnarnesi, heilsugæslunni á Sólvangi og heilsugæslunni á Höfða.
0: Einmitt, takk fyrir þetta Melkorka Sverrisdóttir. Það ræðist í dag hvort það verði fylgir eða þróttur sem fylgir afturöldingu úr næst efstu deild karla í fótbolta upp í bestu deildina. Þá getur Víkingur orðið Íslandsmeistari í dag.
13: Víkingur sækir káeringa heim klukkan 2 en liðin sitja í tveimur efstu sætum deildarinnar. Víkingur hefur 9 stiga forskot á káer þegar 4 umferðir eru eftir af Íslandsmótinu og þar að liðandi 12 stig eftir í pottinum. Vinni Víkingur leikinn í dag er Íslandsmeistaratitill þeirra í höfn. Klukkan 4 mæta svo Fylkir og Þróttur á Laugardalsvelli í úrslitaleikum það hvort liði vinnur sér inn sæti í bestu deild karla að ári. Kári Sigfússon í liði Fylkis vann umspilsleikin í fyrra með liði Keflavíkur og hefur notað þá reynslu til að miðla með samherjum sínum í Fylki.
14: Að sjálfsög, ég hef múin að vera einbra mikið á það að þetta verður skemmtilegst að djám lístin sem þú vinnur í dælana. Hann að, já, 100% bara halda rósinni og spila sem leik. Komin eitthvað líka 2004, tapaði þeim leik, sko, hann að, og það var mikill munur á milli þeirra ára, sko. Ég voru mjög stressaði 2004 og komum svo afslappar inn 2005 og unnuð hann leik.
15: En þá hinn er í liðinu, finnstu þeir vera nægilega afslappaður?
14: Já, ég er búin að, hérna, taulast á þessu í allt haust, sko, að vera bara slagir og hafa gaman að þessu.
13: Sagði Kári Sigfússon leikmaður Fylkis. Sigurvin Ólafsson er þjálfari Þróttar.
16: Mér líður eins og þetta sé að hérna bara hungur og tilnökum frekar en eitthvað bugandi álag.
15: Finnst þér tímabilið undir í þessum leik? Ég veit að það er náttúrulega mikil vonbreið að tapa og allt það en væri þá bara allt tímabilið vonbreið ef að þið tapi?
16: Markmiðið eru þetta að komast upp og þarftu þetta pínlítið að fara aftur á byrjunarreitt ef að þessi leikur tapast en það er bara svona íþróttir. Það er annar liðið vinnur og hitt tapar.
13: Sagði Sigurvin Ólafsson þjálfari Þróttar. Það er nóg af spennandi fótboltaleikjum hér heima í dag. Valur og Þór Káa eigast við í fallbaróttu slagi bestu deild kvenna klukkan 4 og kortir yfir 7 í kvöld berjast Akureyrar liðin Káa og Þór. Liðin eiga í harðri fallbaróttu og því er mjög mikið undir í þeim leik.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veðurhorfur norðlæg 8-3 til 10 metrar og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu. Skýja með köflum og úrkomulítið sunnan og suðvestanlands framan af degi en skúrir síðdegis. Snýst í suðvestlæga 8-3 til 8 metra á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6 til 14 stiga deginu. Og það var helst í hádegisfréttum að samningar hafa náðst milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands um öryggismál á Grænlandi. Forsætisráðherra Danmerkur segir fullveldi Danmerkur og sjálfsákvörðunarréttur Grænlands tryggður. Utanríkisráðherra vonar að samningurinn sé merki um aukið samstarf og öryggi á norðurslóðum. Það væri einstæmi ef íbúar í Vestmannaeyjum þurfa að greiða fyrir almannavarnir, segir formaður bæjarráðs um varavatnslögnina sem var lögð í sumar. Lögnin heldur vatni miðað við fyrstu prófanir. Bankaskattur er barn síns tíma og skrítið er að hækka hana mati Gylfa Magnússonar hagfræðings. Veik rauk eru að skattleggja bankana því þeir hagnist mikið. Og læknanemar veita veikum böngsum viðeigandi aðlýningu í dag á árlega Bangsaspítalanum. Umsjónarmaður hádegis fyrir þetta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á lifandi fréttavakt á vefnum rúf.is. Fréttalestri er lokið.
17: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. Sýrisson í 20 ár, 20% afsláttur að rafmagnsborðum og 20-60% að skrifborðstólum Sýrisson síðumúla 17. Þú farð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðju í 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa, prófaðu saga pró, saga natura.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagið, kolaportinu. Hekla flytur í Garðabæin, lokað á laugaveginum í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11.
18: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
19: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
20: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleríum. Æsland glerugna verslun.
21: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
22: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
23: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
24: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
25: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
26: Þetta meikar bara meira sens.
27: Það henda vel í hraðan dag.
28: 20 grann prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
29: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Villiber og Lockerbie eru orð dagsins í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við síðanefnda þekkja margir. Skoskibærin Lockerbie hefur verið flestum kunnugur eftir flugslysið sem varð þar fyrir ofan og í bænum árið 1988. En þessi Villiber, þau eru rússneskar ekki?
0: Jú, þau eru það. Og ég segi nú Villiber því við reynum að tala íslensku hérna. Og þetta er íslenska heitið á rússneskri netverslun sem heiti Wildberries. Hún á sér ekki bara áhugaverða sögu sem minnir margt á sápuóperu, heldur er þetta líka það sem meira er hafa Úkraínumenn gert sífellt fleiri árásir á vöruhús verslunarinnar undanfarin misseri. Við ætlum að heyra allt þessi dulafullu Villiber í síðar hluta þáttarins en við skulum byrja á Lockerbie.
1: Já, þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandarinska flugfélagsins Pan Am sprengd í loft upp yfir Skotlandi. 270 fórust þar af 11 og jörðu niðri þegar að logandi flakið fjall til jarðar í smábænum Lockerbie.
0: Síðan eru liðinari 38 ár og það hefur aðeins einn maður verið sakfældur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverka árás í sögu Bretlands. En nú hafa ný sönnunagögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðrum manni sem grunaður að hafa búið til sprengjuna eiga hefjast í janúar.
2: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said you've got to be kidding me.
1: Þetta Michelle Lipkin, hún missti föður sinn í Lockerbie sprengingunni og við heyrum meira í henni á eftir, meðal annars hvað aðstandendum finnst sjónvarsseríurnar tvær Lockerbie sem kom út á þessu ári og í fyrra.
0: Einmitt. Og vonum að þessi réttaröld leiði sannleikan loksins í ljós eða hann kannski löngu komin í ljós? Það nú Ólöf Ragnarsdóttir sem segir okkur frá nýjum Lockerbie réttaröldum.
3: Klukkan 18.25 þann 21. desember árið 1988 tók Boeing 747 breiðþota á loft frá Heathrow flugvelli í London. Hún var á leiðinni til New York og þaðan á loka áfangastað, Detroit í Michigan. Klukkan 19.03 hálftíma eftir flugtak frá London sprakk vélin. Skrokkurinn rifnaði sundur og logandi flakið hrapaði beint til jarðar úr 31.000 feta hæð yfir skoska bænum Lockerbie.
4: Eyewitnesses say they saw a huge explosion and a 300-foot fireball. The emergency services are on the scene. There are no details of casualties yet. We'll bring you more details on news at 10.
3: Öll 259 sem voru borð fórust á jörðu niðri dóu 11 íbúar Lockerbie. Alls 270 manns frá 21 landi. 190 voru frá Bandaríkjunum.
2: My name is Michelle Chula Lipkin and I lost my father, Frank Chula, on Pan Am 103. I am currently the board chair of the Victims of Pan Am Flight 103, Inc., which is a family membership group.
3: Michelle Chula Lipkin missti pappa sinn, Frank Chula, í sprengingunni. Hún stjórnarformaður í samtökum sem heita Fórnarlömb Flugs Pan Am 103. Hún var 17 ára þegar hún missti pappa sinn.
2: So I was a junior in high school in New Jersey and my father was 45 at the time.
3: Frank pappinar var 45 ára og hún á tvö eldri systkini. Hann leti eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Samtökin sem Michelle í forsvari fyrir voru stofnuð strax árið 1989. En fjölskylda hennar tók ekki þátt í starfinu strax í byrjun.
2: We were very consumed with our own grief and it was very difficult for us to kind of look beyond our own home and what we were going through.
3: Þau fylgdust með úr fjarlægð, voru ánægð með starfið en áttu erfitt með að taka beinan þátt. Sorgin var svo yfirþyrmandi. En fyrir nokkrum árum komst Lockerbie aftur í einhvers konar hámali og þá fór Michelle að taka þátt í starfinu. Hún fjölmiðlafræðingur og sérfræðingur í miðlalæsi og henni annt hvernig fjallað þetta flókna og sorglega mál.
2: We are no stranger to content about Pan Am 103, you know, whether it's news content, documentary, docuseries, podcasts, like we've been involved with everything, but over the last couple of years we've had to think about what happens when the story of Pan Am 103 becomes a fictionalized drama.
3: Umfjöllunum Lockerbie er svo sem ekkert nýtt fyrir aðstandendur. Fjöldin allur af heimildarmyndum og þáttum hafa tekið máli fyrir á svona hlaðvörpum. En síðustu misseri hafa þau þurft að velta fyrir sér hvað gerist og hvað þeim finnst þegar málið dramatíserað fyrir leikna þætti.
5: Go and have the time of your life.
6: Bye, darling.
7: See ya.
8: A news flash. Plane's gone down.
3: Tvær leiknar seríur komu út nýverið Lockerbie, Search for Truth eða leitin að sannleikanum. Hún kom út í fyrra. Þar Jim Swire, aðalsöguhetjan, hann breskur og misti dóttur sína. Breski Óskarsverðuna leikarinn Colin Firth leikur Swire. Og svo það Bombing of Pan Am 103 sem kom út á þessu ári.
9: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
10: Jumbo jet crashed onto the town of Lockerbie in the Scottish borders.
3: Ég spyr mig sjálf hvort hún hafi séð þáttaræðinar og hvað fjölskyldunni finnist þær.
2: The two series are incredibly different. I of course watch it. I watch both of them. I think it's really important for me.
3: Henni þykir mikilvægt að sjá hvernig sagan sögð og segir seríurnar afar ólíkar því ég sammála hafandi séð þær báðar. En það var ekki auðvelt fyrir aðstandendur að horfa.
2: As you can imagine, these series are very difficult to watch. You know, none of us would ever have wanted the events of December 21st, 1988 to be dramatized in any way. Like, we didn't want that. We didn't ask for that.
3: Við vildum ekki að atburðirnir eru dramatiseraðir á neitt hátt. Við báðum ekki það, segir Michelle. Það nokkur ljóst að henni þykir ekki mikið til seríunar sem skastar Colin Firth koma.
2: I know I publicly have called Search for the Truth tragedy porn and I kind of stand by that. It's a very, very sensationalized take on everything.
3: Michelle hefur kallað þá seríu hörmungaklám og stendur við það. Henni þykir atburðirnir sem eru nógu hræðilegi fyrir yktir. Öðru máli gegnir hinaþættina sem nú eru aðgengilegir á Netflix. Michelle segir að framlæðendur þeirra seríu hafi verið í góðu sambandi við aðstandendur. Fjölskylda hennar kemur meira segja við sögu í þáttunum.
11: We found Frank right here. Although we didn't know his name then. We just called him our boy.
3: Bandarísk embættiskona ræðir við bónda í Lockerbie sem fann lík Franks. Pappa Michelle.
12: Catherine? Mary Lou?
11: Yeah. Welcome.
12: Hi.
11: Thank you.
12: It is so nice to meet you in person. Thank you.
3: Hún fer síðar heim til Mary Lou, móður Michelle, segir henni frá því og að fjölskyldan sé velkomin í heimsókn til þeirra sem fundu Frank.
11: He really just looked like he was sleeping.
12: That's what Margaret told me. I went to her farm.
3: Það skiptir máli hvernig sagan sögð, segir Michelle. Og hún segir framleiðutuna hafa gefið sér tíma í að ræða við þau og hafi augljóslega hlustað vel. Að hennar mati náði Bombing of Pan Am 103 vel utanum kjarnamálsins.
2: The story of Lockerbie is really about the collective. It's about people coming together. It's about the people on the ground coming together. It's the families that came
3: Lockerbie
2: together.
3: Lockerbie snýst samstöðu. Fólkið í bænum tók höndum saman, aðstandendur fórnarlamba sameinuðust og rannsakendur einnig. Það kjarninn, finnst mér sjálf, samvinna og samstaða. Við heyrum meira frá henni og eftir en nú skulum við rifja upp fyrri réttarhöldin í málinu. Aðalumfjöllunarefni í þessum pistli eru nýju réttarhöldin svo við ætlum að fara hratt yfir sögu.
13: Líbíu stjórn hefur samþykkt að framselja mennina tvo, Ali Al-Mekrai og Lamin Pima, til Hollands eigi síðar en 7. apríl næstkomandi. Rétt á yfir þeim samkvæmt skoskum lögum í Rotterdamborg í Hollandi, þar sem Líbíumenn þver tóku fyrir að framselja mennina til Bandaríkjana eða Skotlands á þeim rökum að þar ættu þeir ekki von á sanngjörnum réttarhöldum.
3: Mennirnir tveir sem rétta var yfir eru frá Líbíu, Abdelbaset Al-Megrahi og Lamin Khalifa Fima. Réttarhöldin hófust í maí árið 2000, meir en 11 árum eftir árásina. Al-Megrahi var yfirmaður öryggismála hjá Libyan Arab Airlines og Fima stöðvastjóri flugfélagsins á Möltu. Báðir voru þeir tengdir inn í líbísku leyniþjónustu einræðisherrans Muammar Gaddafi sem þá var við völdi í Libyu. Al-Megrahi og Fima voru sakaðir að hafa komið ferðatösku með sprengju borð í flugvél sem fór frá Möltu til Frankfurt í Þýskalandi. Taskan var skráð þannig að í Frankfurt fór hún áfram í vél Pan Am sem fór þaðan til London. Á 300 báru vitni en látum næja hér að nefna þrjú líkil vitni. Númer 1, Anthony Gauci, verslunareigandi á Möltu. Gauci bar kennsl á Al-Megrahi sem þann sem komi í fataverslunina Mary's House og kefti flíkur sem voru eins og þær sem fundust í brúnu Samsonite-töskunni sem bar sprengjuna. Númer 2, Abdulmajid Giaka, fyrirverandi starfsmaður Libyan Arab Airlines á Möltu. Hann var líka gagnjósnari, vann fyrir líbsku leyniþjónustuna en veitti þeirri bandarísku upplýsingar á laun. Giaka sagðist fyrir rétti hafa séð Al-Megrahi og Fima mæta á flugvöllin í Möltu með brúna Samsonite ferðatösku. Þá sagði hann Fima hafa gemt 10 kíló af sprengiefni í skrifborði sinu. Dómararnir komist þó að þeirri niðurstöðu að hans framburður var ekki trúverðugur í yfirheyrslum komi ljós að CEA hafi þótt hann óáreiðanlegur og taldi hann bara að segja það sem hentaði til þess að fá greitt. Númer 3. Edwin Bollier Eitt stofnenda svissneska fyrirtækisins Mebo. Mebo framleiddi tímastilla eins og þann sem var notaður til þess að tímastilla sprengjuna sem komið var borð í Pan Am. Bollier bar vitni að 20 stykki hefðu verið seld til líbíska hersins. Hans framburður var dregin í Eva en síðar komið ljós að hann hafði unnið náið með líbískum yfirvöldum og rannsakendur í Skotlandi litu á honum tíma sem einnina grunuði í málinu. Réttarhöldin stóðu yfir í 36 vikur. Eftirfarandi fyrir sögn á forsíðum morgunblaðsins 1. februar 2001. Líbískur leyniþjónustumaður fundin sekur hryðjuverkið yfir Lockerbie. Al-Megrahi var sakfelldur en Fima ekki. En allakvötu síðar hefur niðurstaðan verið dregin í Eva af ýmsum ástæðum. Gauci, verslunareigandinn á Möltu, var yfirheyrður 19 sinnum á lögreglu fyrir réttarhöldin og sagði vist ekki alltaf nákvæmlega sömu söguna. Þá kom síðar í ljós að bandarísk stjórnvöld hefðu greitt honum 2 miljónir dollara og bróður hans 1 miljón. Þetta hefur gert vitnisburð Gauci afar tortryggilegan. Fima var sýknaður því dómarar töldu ekki hægt að sanna að hann hefði verið viðriðin hryðjuverkin. Sem sagt, Al-Megrahi var dæmdur í lífstíðarfangelsi í Skotlandi en það sem vafi vofði yfir dómnum og réttarhöldunum hélt fólk áfram að geta í eyðurnar og ýmsar kenningar spruttu upp.
6: Well, Megrahi, the one guy who was found guilty on evidence which I didn't believe supported such a verdict. Megrahi knew I'd been following his case and so on in detail, but we hadn't actually met.
3: Þetta Jim Swire, hann misti dóttur sína Flóru í árásinni. Hann aðalsöguhetja þáttanna Lockerbie leita sannleikanum munni. Swire trúði og trúir því enn að Al-Megrahi hafi verið saklaus. Hann vingaðist meiri sig að við hann og líst honum einu sinni sem 271. fórnalambi voðaverkana. Al-Megrahi var sleppt úr haldi í Skotlandi 2009 af mannúðarástæðum eftir að hafa greinst með krabbamein. Hún var fagnað eins og hetju við heimkomuna til Líbíu. Hann lést svo veikindum sínum 2012. Swire vill meina að Íran hafi raun staðið að baki Lockerbie hryðjuverkunum. Það hafi verið hend þeirra fyrir það að Bandaríkja her skaut niður íranska farþegaflugvél í júlí 1988, rétt hálfu ári áður. Aðrir benda á að stjórnvöld í Líbíu hafi einni haft ástæðu til að hefna sín. Árið 1986 gerðu Bandaríkjamenn loftarósir á Líbíu. Einræðisherrann Gaddafi sagði barn unga kjördóttur sína hafa látist í þeim árásum. Það er þó deilt en árásirnar voru sannarlega gerðar, meðal annars á eitt af heimilum Gaddafis. Talandi Gaddafi, fall hans og byltingin í Líbíu áttu sannarlega eftir að setja mark sitt á Lockerbie rannsóknina. Árið 2011 og hið svo kallaða arabíska vor í hámæli, mótmæli gegn víðtækri spillingu og ógnarstjórn Gaddafis urðu að borgarastyrjöld og NATO greip inn í með loftarósum. Á endanum var Gaddafi handsamaður og drepinn af uppreisnarmönnum. Þá leit ýmislegt sem var á huldu dagsins ljós. Þegar höfuðborgin Trípoli fjalli hendur uppreisnarmanna varð fjöldin allur af rammgirtum skrifstofum leyniþjónustunar aðgengilegur. Einn þeirra sem fór á stúfana Ken Dornstein. Hann misti bróður sinn David í Lockerbie árásinni.
7: Filmmaker Ken Dornstein's search for those responsible for the murder of 270 people, including his brother.
3: Í heimildaþáttunum My Brother's Bomber eða tilræðismaður bróðir míns frá árinu 2015 fylgst með Ken í leitamönnum sem voru á lista rannsakanda grunaða. Þeir voru margir ef ekki allir frá Líbíu svo þangað fór hann. Þar komst hann að því að þeir voru flestir látnir og fljótlega fór rannsóknum hans að hverfast einn mann. Mann sem þangað til hafið ekki tekist að hafa upp á. Sá sem átti að vera sprengju sérfræðingurinn, sá sem kunni að setja sprengjuna saman. Það var eins og eldast við draug, sagði Richard Marquise sem var vann við rannsókn FBI og Lockerbie í viðtalið við Ken. Til að gera langa sögustutta, þá finnur Ken mann.
14: Number 28 on the charge sheet, and I translate it, and you can even grab it and put it into Google Translate, and it's Abu Ghila Massoud, and the charge is bomb making.
15: My goodness.
3: Abu Ghila Massoud. Vitað að hann var í sama flugi og Al-Megrahi þegar hann fór frá Möltu heim til Líbíu 1988, sama dag og flugvélin sprakk yfir Lockerbie. Abu Ghila var líka leitað eftir sprengingu og skemmtistaði í Berlín árið 1986. Abu Ghila var líka í bílnum sem sótti Al-Megrahi þegar hann kom heim úr fangelsinu í Skotlandi og fagnaði eins og hetju 2009 og Abu Ghila maðurinn sem nú situr í haldi í Bandaríkjunum grunaðurum að hafa búið til sprengjuna sem var sett í flug Pan Am 103.
2: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said, you've got to be kidding me, right? No one anticipated that the fight would be decades long.
3: Michelle hefði aldrei trúið því. Árið 1988 við værum nú hér árið 2026 að ræða réttarhöld sem að hefjast. Þau áttu reyndir að hefjast í ágúst en var frestað á síðustu stundu vegna nýrra sönnunagagna í málinu. Búist við að þau hefjist loks í janúar á næsta ári. Michelle þakklátt fyrir að Abu Ghila Massoud fari loks fyrir dóm. Hún hefur trú á að réttarhöldin eigi eftir að leiða í ljós frekari upplýsingar atburðarásina.
2: I think that this trial represents an opportunity for us to learn more about what happened and to get more information and of course to hold someone accountable for this horrendous act.
3: Fjölskyldan vonast til að réttlætinu verði fullnægt að einhverju leiti. Margir spyrja sig hvers vegna þetta taki svona langan tíma. Í desember verða komin 38 ár frá hryðjuverkaárásinni yfir Lockerbie. Eins og við höfum komist að þá tegir þetta mál anga sína víða heim sem gerir hlutina vissulega flóknari. Fall Gaddafi hafði mikið að segja eins og við höfum komist að og það virðast enn koma fram ný gögn í málinu.
2: Just think about that for one second. The idea that you know, the trial is about to start and new evidence that is significant enough for the defense and the judge and the prosecution to say we need more time. That's just astounding.
3: Það ótrúlegt, segir Michelle, að réttarhöldin hafi verið við að hefjast og þá hafi komið fram gögn sem þóttu svo mikilvæg að verjendur, saksóknari og dómari þurftu meiri tíma. Eða eitthvað sem fjölskyldur þeirra sem fórust í Pan Am 103 hafa, þá það þolinmæði, segir Michelle. Þau geti allnins beðið örlítið lengur. Hún segir allan gang á því hvað aðstandendur hyggjast gera þegar réttarhöldin fara af stað. Sum vilja vera viðstödd alveg frá byrjun til enda og meðan önnur ætla ekkert að mæta. Sjálf ætla hún að sjá til hvernig henni líði.
2: I think I have to see how I feel, you know, really check in with my emotions, you know, I work, I have a family and I need to, you know, prioritize my life also. I think my dad would want me to be doing that.
3: Hún auðvitað í vinnu og fjölskyldu. Pabbi hefði viljað að ég myndi forgangsraða, segir hún. Þá það stóra spurningin. Býst hún við að þessi réttarhöld geti orðið til þess að hægt verði að setja að minnsta kosti einhvers konar punkt við þetta hræðilega mál?
2: I mean, that is such a great question. I do believe that this trial can represent an ending of some sort.
3: Hún telur að réttarhöldin geti markað einhvers konar endalok, en þau verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar. Það jú ekki neitt sem færir þeim ástvinni sína aftur.
2: I think it's important to note that, you know, no matter how justice is served, we don't get them back. And so from a, you know, a human standpoint, there is no closure. From an investigation and a legal standpoint, yes, we do hope that
3: En hvað var það rannsóknmálsins hafa þau trú á að réttarhöldin færi þeim það réttlæti sem þau eiga skilið. Fyrir Michelle og þá aðstandendur sem hún talar fyrir, leikur engin vafi á hvað gerðist. Ógrinni af upplýsingum hafi þegar komið fram, bækur, heimildaseríur og svo framvegis.
2: I don't see this trial as a moment where we'll finally know. Like, we know what happened. You know, there are theories that are very thin that get in the way of the truth, but we know the truth of what happened to Pan Am 103. And so now we just need, you know, the details to come together and for justice to be served.
0: Og þá það villiberinn. Úkraínu her hefur frá miðjum júli gert yfir 20 árásir á vöru hús og byggingar Wildberries netverslunarinnar í Rússlandi. Árásirnar hafa markað ákveðin þáttaskil í átökum milli Rússa og Úkraínumanna og en sértaka hernaðaraðki Rússa líkt og innrásin kallast í Rússlandi allt í einu komin miklu nær hinum almenna borgara í Rússlandi.
1: En hvaða villiber þetta og hver tilgangur Úkraínumanna með árásum á netverslun? Og hvernig varð fyrirtæki sem stofnað var af ensku kennara í íbúð í Moskvu að stærstu netverslun Rússlands og hún að ríkustu konu Rússlands síðustu 5 ár. Brynja Dögg Friðriksdóttir kynnti sér sögu Tatjönu Kim og Wildberries.
16: Rússneska netverslunin Wildberries var líklega fæstum Íslendingum kunn áður en fréttir bárust af árásum Úkraínumanna á vöruhús netverslunarinnar. Wildberries gjarnan lýst sem rússneska Amazon, netverslun sem selur ýmsan varning til viðskiptavina sinna í Rússlandi, Armeníu, Belarús, Georgíu, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan og Úsbekistan. Wildberries en vinsælasta verslun Rússlands og 79 milljónir manna eða helmingur íbúalandsins verslar við fyrirtækið í hverju mánuði. Viðskiptavinir geta valið að fá vörur sendar í hraðpósti heim til sín, sækja vörurnar beint í verslun seljanda eða sækja vörurnar á einhverja þeirra 90.000 afhendingastöðva fyrirtækisins í viðskiptalöndum þess. Fá fyrirtæki standast samanburð hvað varðar vöruúrval, þjónustu og dreifingu. Þjónusta fyrirtækisins nær til margra af afskektustu byggða Rússlands þar sem verslun og þjónusta oft afar takmörkuð. Þannig geta kolanámu verkamenn í Barentsburg á Svalbarða, jafnt sem kaviarvinnslu fólk á Kúrileyjum, panta sér vörur frá Wildberries og sótt þær í sínum heimabæjum. Á síðasta ári gátu svo íbúar í Korok í Tadjikistan farið að panta sér vörur, en þar kuð vera svo afhendingastaður Wildberries sem í mestri hæð yfir sjávarmáli eða í 2500 metra hæð. Á afskektum stöðum sem þessum getur afhendingastöð Wildberries orðið jafn mikilvæg og pósthúsið og kaupmaðurinn á horninu.
17: Ukrainian long-range drones have struck a major warehouse belonging to Russian online retail giant Wildberries.
18: A drone strike in Russia's Ural region has hit a warehouse owned by the country's largest online retailer.
19: The company is at the heart of the Russian consumer economy, so important to the public and important too to Vladimir Putin.
20: Since mid-July, Wildberries warehouses and logistics facilities across Russia have come under repeated attack.
16: Síðan miðjan júli hafa verið gerðar yfir 20 árásir á vöruhús og dreifingastöðvar fyrirtækisins á nokkrum stöðum í Rússlandi og hernumdum Krímskaga. Árásinar hafa verið misumfangsmiklar og tilkynnt hefur mannfall í nokkrum þeirra. Fyrsta árásin á vöruhús Wildberries var gerð 18. júli í Tambov 475 km frá Moskvu. Sama dag var önnur árásgerð á vöruhúsi í Elektrostal í Moskuhéraði. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í þessum árásum og yfir 90 særðust. Mikill eldur braust út í árásinni í Elektrostal sem tók 3 daga að slökkva. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði að árásinar hefði verið gerðar á stóra dreifingastöð sem hefði verið nýtt af rússum til að útvega íhluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki sem væru undir viðskiptaþvingunum. Síðar var greint frá því að hægt sé að versla skotheld vesti og ljósleiðara kapla fyrir dróna í netversluninni. Og árásunum átti eftir að fjölga. Úkraínumenn hafa síðan gert að minnst og kosti 20 árásir á vöruhús Valdberis, vítt og breytt um Rússland og hernumdum Krímskaga.
4: It all started with a simple wish.
21: If only everyone could choose.
16: Þarna heyrðum við upphafslínur í auglýsingu frá Valdberis frá síðast ári, þar sem segir að þetta hafi allt byrjað með einni ósk, ósk um að allir höfðu val. Það eru eigandi fyrirtækisins og stofnandi þess, Tatjana Kim, sem birtist sjálf í upphafi auglýsingarinnar og vísar í það hvernig fyrirtækið var til og hvað varð kveikjan á stofnun þess, það er að segja að hafa val. Og Kim þekkir það að ein raun að búað við þær aðstæður að hafa ekki val. Tatjana Vladimirovna Kim, einni þekkt sem Tatjana Vladimirovna Bakalchuk, er rétt rúmlega 50 og þekkir tímana tvenna. Það er Sovjetríkin og Rússland í dag. Hún er af kóreskum uppruna og fættist í Sovjetríkjunum í Grosni í Tjetjeníu 16. oktober 1975. Hún á fjölskylda hennar tilherir Koroyo Saram sem er fólk ætta frá Kóreu en flúðu til austasta hluta Rússlands á síðara hluta 19. aldar og fram á þá 20. Koroyo Saram hófu nýtt líf í Rússlandi og samfélag þeirra óx og dafnaði þar allt til 1937 þegar Jósef Stalin hóf nauðungaflutninga á 170.000 Koroyo Saram engum til Kazakstan og Úsbekistan. Ekki lifðu allir þá þrekrun af, en með tíð og tíma náðu eftirlifendur að skjóta rótum á ný í framandi aðstæðum og löndum og koma undir sér fótunum að nýju og aðlagast samfélaginu. En aftur að Kim. Hún fluttist ung til Moskvu hérast með foreldrum sínum og ólst þar upp. Hún er menntaðar enskukennari og vann sem slíkur fyrst eftir hún flutti til Moskvuborgar. Hún kynntist eiginmanni sínum, upplýsingatæknifræðingnum Vladislav Bakalchuk, upp úr aldamótunum og eignaðist með honum alls 7 börn. Hlaðvarpsþátturinn Good Bad Billionaire hjá breska ríkisútvarpinu rýndi í feril Kim og uppbyggingu fyrirtækisins.
22: Hello and welcome to Good Bad Billionaire from BBC Sounds. In this podcast we'll be finding out how the richest people on our planet got so rich.
16: Í umfjöllun þáttarins kemur fram að sagan segja að Kim hafi verið fæðingarorlofi með sitt fyrsta barn og í einhvers konar krísu með fæðingarþunglyndi og fannst erfitt að snúa aftur í kennsluna. Hún fór að leiða hugana öðrum starfsmögulökum og hvernig hún gæti samræmt starf sitt betur við fjölskyldulífið. Henni varð hugsað til þess hvað hana vantaði og vandræðin við að kaupa sér föt og upp frá því kviknaði hugmyndunum að selja föt á netinu. Þau hjónin stofnuði fyrirtækið árið 2004 og fyrstum sinn seldi hún föt úr þýskum pöntunarlistum líkt og Otto og Kell úr íbúinni þeirra í Moskvu.
23: The sound of university students leaving their morning classes drifts in through the open window, reminding her of her first career as an English teacher. It seems a world away from her role. Now as the head of Russia's largest online retailer.
16: Kim hefur sagt að hún hefur sjálf séð dreifingu á vörunum fyrstum sinn og nýtt sér almenningssamgöngur í Moskvuborg til að færa kaupendum vörur. Smám saman jókst umfang fyrirtækisins. Hjónin létu hann af vefsíðu fyrir fyrirtækið og fjölskyldumeðlimir tóku að sér hinn ýmsu störf innan þess. Og þetta fór allt vel af stað. Árið 2009 náði Valdberg samning við Adidas sem jók enn frekar sölu hjá fyrirtækinu. Fyrirtæki hóf síðan að bjóða upp á þjónustu og mátunarklefa á afhendingastöðum sínum sem gerði viðskiptunum kleift að panta vörur, máta þær og skila strax ef varan var þeim ekki að skapi. Þrátt fyrir viðskiptaþvinganir og fall rússnesku rúblunar í kjölfar innlimunar rússa á Krímska árið 2014 hélt fyrirtækið áfram að vaxa. Þá gátu viðskiptavinir byrjað að selja vörur sínar í netverslun Valdberis og fyrirtækið var þá farið að selja fleiri vörur en tískufatnað. Árið 2016 var fyrirtæki orðið vinsælasta netverslun Rússlands en svo fór smám saman að hallundan fæti. Ári síðar fóru samstarfsaðilar og byrgjar í málaferli við Valdberis vegna tafa á greiðslum og breytingum á greiðsluskilmálum. Valdberis vann þessi málaferli en engu að síður skaðaði þetta orðspor fyrirtækisins og þá var fengin almannatengil til liðs við fyrirtækið til að breyta ímynd fyrirtækisins út á við. Bakaldjúk vildi ekki vera andlit fyrirtækisins og því kom það í hlut Kim og þannig var sagan eða ímyndin til af henni sem enskukennara sem stopnaði fyrirtækið heima hjá sér í fæðingarorlofi. Konu sem aðeins klæddist fötum sem voru fáanleg hjá Valdberis og hafði lítinn áhuga á merkjavöru. Og þetta virkaði. Sumir vilja meina að þetta sé nokkur einföldun og þáttur eiginmannsins hafi í raun verið mun meiri í stopnun og rekstri fyrirtækisins. Árið 2019 var Kim sögð eini eigandi fyrirtækisins og sama ár komst hún fyrst á lista Forbes yfir milljarðamæringa. En þó salan væri góð og auðævinna hrannast upp, þá voru blikur á lofti bæði í rekstri Valdberis en ekki hvað síst heima við

0: gert húsleit á skrifstofu fyrirtækisins og að eldvarnamál yrðu rannsökuð sérstaklega. Valdberis og Bakalchuk hjónin voru undir miklum þrýstingi frá yfirvöldum og fljótlega upp frá því hófust, alls óvæntar, samrunaviðræður milli auglýsingafyrirtækisins Rus Outdoor og Valdberis árið 2024. Það sem þótti sérstætt við samrunan var að Rus Outdoor var margfalt minna fyrirtæki en Valdberis. Starfsemin þess hafði lítið með netversluna að gera en það voru áherslu Rus Outdoor rekstur auglýsingaskilta í almannarými. Hvernig samrunan bar að og hverjir áttu frumkvæði að samruna viðræðunum eru raun svolítið óljóst. Það hefur verið látið liggja því að Valdberis hafi verið þvingað í einhvers konar samruna eða skjól yfirvalda til að geta haldið áfram rekstrinum eftir allt það sem á undan var gengið. Rus Outdoor lagði ekkert til samrunans en hlutur Valdberis eftir samrunan var 65% í nýju fyrirtæki en hlutur Rus Outdoor var 35%. Milljarðamæringurinn ólíkarkin og öldungardeildar þingmaðurinn Suleiman Kerimov sagður hafa verið helsti hvatamaður að samrunanum. Hann í innstahring Vladimírs Pútíns, Rússlands forseta, og Rússlands forseti sagður hafa blessa þessi viðskipti. Á sama tíma var farið að hrykta í stóðum hjónabands Kims og Bakalchuks og sáskilnaður átt eftir að enda með óskopum. Bakalchuk var síður en svo sáttur við samruna Rus Outdoor og Valdberis. Þrátt fyrir að eiga aðeins 1% í fyrirtækinu þegar þarna var komið við sögu, en Kim átti hinn 99%. Bakalchuk fór því til fundar við Rasman Kadyrov, leiðtoga Tsjetsjeníu, og í myndbandi sem hann birti af fundi þeirra á YouTube, biðlaði hann til Kadyrovs aðstoð því eiginkona hans hefði yfirgefið heimilið og var í slæmum félagskap, eins og hann orðaði það. Bakalchuk sagði samrunan vera yfirtöku og ekki sat á Kadyrov sem sýndi mikla samúð með Bakalchuk og sagði að djöflar og illir vættir væru að rústa fjölskyldilífi þeirra og sjö barna þeirra og hét því að aðstofa við að ná Kim aftur til fjölskyldunar og vernda fyrirtækið.
1: Человек, который своими руками строил бизнес, и этот бизнес, он разрушает семью, забирает
0: Kim átti sér einskins ills von 18. september 2024 þegar hún var á skrifstofum Valdberis í miðborg Moskvu og vopnaðir menn ruddust inn á skrifstofunar. Til átaka kom með þeim afleiðingum að tveir öryggisverðir féllu í valinn og fimm særðust. En það var eitt andlit og fas öðrum kunnulegra í hópi árásamannanna. Kim fannst hún þekkja eiginmann sinn Bakalchuk í hópi þessara vopnaðra manna og þegar árásamenninir voru á bak og burt birti hún skilaboð á Telegram þar sem hún ávarpaði eiginmann sinn í miklu uppnámi og spurði einfaldlega Vladislav, hvað ertu að gera? 28 manns voru handteknir eftir árásina þar á meðal Bakalchuk og menn með tengsl við Tsjetsjeníu. Bakalchuk var síðar ákærðu fyrir morð en ákærunar voru látnar niður falla. Samruni Rus Outdoor og Valdberis var full frá genginn í október 2024 og fyrirtæki heiti nú R2FB Group eða Valdberis og Rus. Forbes í Rússlandi metur virði Valdberis og Rus á 12,6 milliarða dollara. Skilnaður Kim og Bakalchuk gekk svo í gegnum hálfu ári eftir árásin á skrifstofu Valdberis. Stuttu síðar dæmdi réttur í Moskvu Bakalchuk til að eftirláta fyrrum eiginkonu sinni 1% hans í fyrirtækinu. Samruni Rus Outdoor og Valdberis var því hádramatískur. Sumir hafa getið sér til að Bakalchuk hjónin hafi verið taflmenn í stærra valdatafli milli Kerimovs og Kadyrovs. Kadyrov lýst yfir ættarstríði gegn Kerimov og tveimur öðrum þingmönnum og sakaði þá að hafa skipulagt yfirtökun á Valdberis frá Kim og fyrirskipað aftöku á sér. The Moscow Times greindi svo frá því fyrir á þessu ári að Kadyrov og Kerimov hefðu grafið stríðsöxina og birti mynda þeim félum þar sem þeir brosa hringin. Og það dugði ekkert minna til en sjálfan Vladimír Pútín Rússlandsforseta til að koma á sáttum þessa manna á milli. Kim sem losaði sig við eftirnafn fyrirvændi eiginmann síns og tók upp ættarnafn sitt Kim að nýju hefur síðan klifrað upp lista Forbes yfir efnuðustu einstaklinga í heimi. Hún nú ríkasta kona Rússlands og ein fjögurra rússneskra kvenna sem

eru milljarðamæringar. Forbes metur auðæfi hennar á 8,1 milljarð dollara. Vöxtur Wildberries hefur líklega farið fram úr viltustu vonum Tatjönu Kim frá þeim tíma þegar hún gekk frá pöntunum til viðskiptavina í íbúð sinni í Moskvu. Og varla sá hún fyrir þær fjölmörgu áskoranir og óvæntu uppákomur sem hún hefur þurft að takast á við í rekstri fyrirtækisins. Eftir samrunan við Russ Outdoor hófst enn annað vaxtaskeið Wildberries. Þegar viðskiptaþvinganir voru sett á fjölmörg fyrirtæki og einstaklinga í Rússlandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu, skapaðist enn meira rými fyrir vöxt netverslunarinnar. Fyrirtækið hefur verið sakað að sneiða fram hjá viðskiptaþvingunum með innflutningi í gegnum þriðja land og bjóða upp á ýmsar vörur og varning sem ekki eru fáanlegar í Rússlandi. Byggð voru vöruhús á yfir 2,3 miljónum fermetra og flest þeirra opnuðu í upphafi síðasta árs. Árlega velta fyrirtækisins er sögð 70-75 miljardar evra sem talin nema 2% af vergri landsframleiðslu Rússlands. 50.000 vinna hjá Wildberries og á álagstímum fer sá fjöldi upp í alltaf 100.000 manns, samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. Stjórnvöld í Póllandi hafa kallað fyrirtækið stærsta skattgreiðanda Rússlands.

Valdberis er þó mikið laskað eftir árásir síðustu mánada. Úkraínski herinn segir 7 af 10 stærstu vöruhúsum Valdberis hafa orðið fyrir árásum. Netverslunar ráðgjafa fyrirtæki Data Insight í Moskvu áætlar að Valdberis hafi tapað vörum að verðmæti 5,7 milljörðum dollara og þriðjungi vöruhúsa fyrirtækisins. Samanlagt tap fyrirtækisins og seljenda þess gæti verið alltaf 9,5 milljarða dollara. 1 milljón seljenda selja vörur sínar í netverslunni. Margir þeirra eru með lítil og meðalstór fyrirtæki sem reiða sig á tekjur af netverslun þar sem helstu viðskipti þeirra fara fram síðuna. Talið alltaf 400.000 þeirra hafi orðið fyrir áhrifum árásana með einhverjum hætti og þessir seljendur sitja uppi með mismikið tjón sem getur haft afdrjáríkar afleiðingar fyrir rekstur þeirra og tekjur. Tjónavöldum árása verður ekki bætt öllum. Sumir seljendur segja að þeir hafi undirritað samning þess efnis í byrjun júli að tjónavöldum drónárása á vöruhús verði ekki bætt. Kim sagði þó nýverið að fyrirtækið hefði greitt samanlagt 500.000 dollara inn á reikninga 88.000 seljenda til að bæta þeim tjón. Engin vafi leikur á að mannfall varði í árásum Úkraínumanna og fjöldi fólks slasaðist í þeim. Valdberis segir að búið sig að greiða bætur fyrir meirinn 500.000 dollara til fjölskyldna starfsmanna sem voru drepnir eða særðust í árásum. Kim hefur fordæmt árásir Úkraínuhers og kallar þær hryðjuverk. Í myndskeiði sem hún birti á netinu í júlí sagði hún að vöruframboð Valdberis væri engu frábrugðið vöruframboði Amazon eða Alibaba. Kim sagði engin rök eða heilbrigða skynsemi liggja að baki árásum hryðjuverkamanna og vísaði þar til Úkraínumanna. Árásunum sé ætlað að auka þrýsting, óstöðuleika og skapa ótta og hræðslu á meðal stórs hóps fólks. Valdberis í samstarfi við ríkisreknabankan VAFTB. Dennis Stillerman, meðstofnandi og aðalhönnur úkraínska vopnaframleiðslu fyrirtækisins Firepoint, sagði í viðtali við Guardian í júlí að Valdberis væri stærsti lántaki Rússlands og fall Valdberis myndi leiða til falls fjöldabanka þar með talið VAFTB. Talið að VAFTB gæti þurft að skipuleggja ríkisstuðning til dæmis með lánum, styrkjum eða skattalækkunum. Stjórnvöld í Kreml hafa einnig viðurkennt að fyrirtækið gæti þurft stuðning stjórnvalda vegna tjóns af völdum árása Úkraínuhers. Eitt víst að það eru næg verkefni og miklar áskoranir sem bíða eigenda Valdberis og Ross Outdoor, hverjir nákvæmlega sem það eru. En á ný hafa sprottið upp vangaveltur hver stjórnin Valdberis í raun og veru. The New York Times segir að fyrir á þessu ári hafi fyrirtæki Kim ekki fengið neinar arðgreiðslur og allar arðgreiðslunar 640 milljarðar dollara hafi verið greidda til Rúss Outdoor samkvæmt áskýrslu. Það nokkuð ljóst að árásir Úkraínuhers á vöruhús Valdberis voru ekki tilfallandi, heldur skipulögð atlaga að einu stærsta fyrirtæki Rússlands. Árásinar hafa sett viðskipti og vörudreifingu fyrirtækisins úr skorðum og erfitt að segja til hvort eða hvenar Valdberis næra rétta úr kútnum. Fjárhagslegt tjón vegna árásanna bítur ekki aðeins Tatjönu Kim og aðra eigendur fyrirtækisins, heldur líka stóra jafnt sem smáa seljendur á Valdberis. Þegar smásalar fá ekki tjón sitt bætt eftir árásir á vöruhús og starfsfólk deyr eða slasast í drónaárásum á fyrirtækið, þá erfiðara að halda því fram að hinn sértæka hernaðaraðgerð sé einungis í Úkraínu. Og fyrir marga það eflaust mikið áfall og skapar óöryggi. Allt í einu hefur þessi sértæka hernaðaraðgerð Rússa í Úkraínu laðst aftan að hinum almenna borgara á sínum eigin vinnustað í vöruhúsi Valdberis í Jekaterínburg, Elektrostal eða í öðrum borgum vítt og breyttum Rússland. Árásinnar hafa sett heimilisbókald fjölmargra seljenda á kvolf sem hafa tapað öllum sínum lagar í brunatjóni sem jafnvel verður ekki bætt. Tíminn mun leiða í ljós hvort einhver undiralda fari af stað og hvort gárur hennar mun á endanum ná inn til Kremlar.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson stýrðu heimskviðum.
1: Þú ert með tölvuna þín opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta er kornungur maður en þú sérði hann nú svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann skótnir og svolítið sérstakir en það hann kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af hann allar tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
3: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Næsta á dagskrá eru straumar í umsjón Árna Matthíassonar sem fjallar íslenska jaðartónlist úr ýmsum áttum frá ólíkum hliðum.

0: En það var brotaverkinu Twin Whistle eftir hann Þórð Hallgrímsson og Paul Schauenburg og þeir eru með dúo sem kalla sig Spillingu. En Þórður, hver þín leið í músík? Hvernig byrjaði allt saman? Hver mér að kenna?
1: Að ég sé í músík? Ég er náttúrulega bara mikil músík í minni fjölskyldi svo sem sko. Og ég var settur í blokkflutunám þegar ég var 7 ára. Svo fær ég með yfir á trompet og spila trompet alla mína grunnskóla tíð og mennskóla. Og svo þegar ég er í mennskóla þá kynist ég svona, já, það sem við getum kallað nýri músík og fært að bara svo gegja það sko.
0: Já, hvað var það við trompetið sem þú fílar svona?
1: Það var mjög praktísk ákvörðun að byrja á trompet. Pabbi minn spilaði þess að trompet þegar hann var krakki. Og það var til hljóðfæri heima og ég einhvern veginn tók það ákvörðun sjálfstætt að það yrði bara minnst vesen ef ég myndi bara nota það hljóðfæri og hérna og þá yrði ég fóldur mínum sem til minnst ama
0: Já, en að því sögðu þá hérna bjó ég í nágrinni við sem sagt ungan trompetleikara sem var mikið að æfa og það var svona smá ame að því.
1: Já, algjörlega. Trompetinn alltaf, hérna, gegg hljófri, sko, briljant og hætti ekki bútið mikið háða.
0: Og hvaða leið fórstu svo í námi?
1: Já, ég byrja í, hérna, listaháskólanum 2018 og klára bakkalár þar 21. Svo fer ég í starfsnám til Helen Tulve í Tallinn, Íslandi. Þar ég eitt ár. Hún þá að vinna að óperu sem heitir Völfe og ég var svona hennar aðstoðmaður á þeim tíma. Ég var svolítið gaman, ég hitt hana fyrst í september 21 og þá var hann bara með einhverjar ráar skissur og vissi ekki alveg hvað hann átti að gera með mig og eitthvað. En svo ég hjá hann í 11 mánuði og fylgist bara með óperunni verða til frá grunni og verð svona hennar nótnaritunar álfur, skrifa allt upp í tölvu og útsett mikið hljónstabörtum og slis og fer síðan með henni til Þýsklands þar sem óperunni er sett upp og frumsýnd. Svo kem ég heim til Íslands og er hér í 2 ár bara að vinna og kenna, var að kenna í Sigursveini tónfræði þar og svo ákveði ég að fara í meistaranám í tónsmiðum haustið 2024.
0: Og þá verið til Hollands.
1: Já. Ég er búin að vera í Amsterdam núna í 2 ár.
0: Sást aldrei fyrir þeir að verða hljóðfærileikari? Bara? Var tónskáldið, kom það mjög snemma upp í þeir að vilja semja?
1: Já, eignin, ég... Aftur að trompetinn, sko, hérna, hann getur verið svolítið óþægilegur, eða svona, veist, að mér erfitt að ná góðum tökum og ég átti alltaf í vandræðum með sérstaklega háarekistrið á trompet þannig ég sá það aldrei fyrir mér að ég gæti orðið trompetleikari og langaði þá og sá í raunni sköpun og tónsmiðar sem þá einhverju leið til að halda áfram í músík.
0: Já, þú vildir halda áfram í músík.
1: Já, og ég er mjög glaður með þá ákvörun því að ef ég horfi í kringum mig og sé félagi mína sem eru hljófrileikarar, professional hljófrileikarar, þá er það mjög stressandi heimur og örugglega gaman að miklu leiti en ég er glaður að þurfa ekki að vera í brasi sérstaklega í þessum symfónska gera að þurfa prufuspila út allt og vera alltaf í toppformi og fara í keppnir og alls konar svoleið sko.
0: En þú ert ennþá að spila á trompetinn?
1: Já, það er svona tiltölulega, ég hef alltaf haldið við, en svona tiltölulega nýlega ég farin að spila miklu meira og finnst það bara miklu skemmtilega. Og ég er eitthvað komin á það stig að ég er eitthvað hættur að vera hrættur við hljóðfærið sem ég var svo mikið þegar ég var krakki. Þannig að núna get ég bara að spila allt sem ég langar og slur og ég er farin að ég mér finnst líka svo gaman að performa, mér finnst svo gaman að koma fram sem flytjandi. Þannig að ég hef verið að semja meira af verkum sem að gera kröfu til mín sem flytjanda. Þannig að semja fyrir mig sjálfan sem flytjanda eða einn af flytjendum. Og það er ótrúlega gaman.
0: En þú hefur líka verið sko, þú hefur líka verið að stíga inn svolítið inn í raftónlist og nota tölvur og þvíinlíkt.
1: Já.
0: Þannig að þetta ekki bara hljóðfæra músík.
1: Nei, raftónlist alltaf bara svo stórt hljóðfæri og þú getur náð fram öllum mögulegum hljóðum í gegnum tölvu og raftónlist. Þannig að mér finnst alltaf gaman að leika mig með það. Ég hins vegar líti ekki á mér neitt sem neitt sérfræðing að því liti. Fyrst gaman að dútla við það en það alls ekki minni heimavöllur. Þannig ég meira í þessu akustíska og kannski sérstaklega nýlega þá hefur verið að leika mér að smíða minni einn
0: hljóðfæri. Já, koma að því á eftir.
1: Já.
0: En sem sagt, mér langaði að spila þarna verk frá 2019 sem heitir Lyngormur.
1: Já.
0: Sem að Herdís Ágústa Linnet sem sagt flytur, þetta upptaka frá því hvað í ágúst
1: 2019
0: eða ekki, já. Segðu mér aðeins frá þessu verki áður en ég setja það í gang.
1: Já, 7 ár segir ég samtidig það. þetta eru held ég, ef ég minnir, þetta eru 6 þemu og ég skipti hljómborðinu jafnt í 6 svæði. Og svo eru öll þemun að ferðast inn á öll tónsvið þannig að við heyrum öll þessi þemu á öllum mismunandi tónsviðum hljómborðins. Það er svolítið skemmtilegt.
0: Heyrum verkið að brotu því allavega.
1: Já, endilega.

0: En þá brotu lingorminum hans Þórðar Hallgrímssonar sem stattu hjá mér, við erum að spjalla hann og hans músík. Þú fórst til Íslands og varst þar og svo varst í Hollandi.
1: Já.
0: Og hvað hefur nú haft eiginlega mest áhrif á því sem tónskáld? Er það, þetta var náttúrulega rosalegu skóli sem hún gekkst í gegnum þarna í Íslandi.
1: Já.
0: Og svo líka námið þarna í Hollandi. En hvaðan koma svona þín helsta áhrif?
1: Ég held að segja bara leikleði, sko. Ég er alltaf að leita að því skemmtilega og því leikræna. Það sem sæki ég mig mikið í samstarf með öðrum tónskáldum, öðrum flytnendum. En svo er ég líka bara ótrúlega hrifin af fólki sem að hérna þorir að kanna hluti og þorir að vera pínu skrítið og pínu fyndið. Þannig ég, núna ég mjög hrifin af tónskáldi sem heitir Lawrence Dunn, enskur. Hann sem svona casual mikrotónal músík. Þannig að þetta einhverjum klikkuðum mikrotónal skala en bara super rólegt, chill af hljófarmúsík. Þannig að ég mjög hrifin af fólki sem að tekur sig ekki á alvarlega.
0: Og sem að fer nýja leiðir.
1: Já.
0: Mér finnst gaman að því að þú samtir hérna tókst átt í tónsmíðasamkeppni Erkitíðar.
1: Já.
0: Og það var það miða við þess að það átti að byggja svolítið á verkum eða sækja einblástur í verk eftir Þorkel Sigurbjörnsson.
1: Já, það rétt.
0: Og þú samdir þar eitt verk og sóttir þar í verkin hérna Kalei og Heyr himnasmiður.
1: Einmitt.
0: Og notaðir hérna smala bíta eða smalaðir bítum út í og notaðir.
1: Já.
0: Hvað finnst þér Þorkel og sko hann fyrir mér að ég náttúrulega miklu eldri en þú að þá hann svona brautryðandinn, hann svona einn af þeim allra stærstu í þessum íslensku elektrónik og sem brautir og en var líka frábær smiður á tónlist fyrir hljóðfæri og rattir hvað finnst þér hann? Vissir þekktur hann þegar þú fyrst að gera þetta? Eða?
1: Já ég náttúrulega kynast honum mest þegar ég er í Hamarleikornum kórmúsikinnars er náttúrulega mikið flutt þar en svo var ég í tónsmiðtíma hjá Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni og hann er unni kynnum fyrir þessu flautuverki Kalleis og ég var bara dolfallin eiginlega sko hvernig hann fer með eitthvað pínulítið þema og gerir eitthvað risa úr því, bara brjóta það niður í litla búta endurtaka, ítreka og já, og gera varja svonir á því þannig að mér langaði svolítið að prófa hvað ég geti gert með þetta stykki og hvort ég geti farið lengra í því að nota sama efnið minka það efni sem ég hef og vinna út af því þannig að ég spila inngangin að verkinu á trompet og vinn úr því efni verkið er miklu lengra og miklu meira efni og fer í aðra kafla ásleis en ég spila sjálfur á trompet fyrstu mínútuna svo af verkinu sem skrifa fyrir flötu þannig að ég þurfti að breyta því aðeins náttúrulega og svo er ég bara að leika mér í tölunni að endur að klippum og setja effekta og okkur leis. Þetta var svona kannski fyrsta alveg elektróniska verki sem ég gerði. Það var náttúrulega ég var í hljófæratónsmiðanámi í listaháskólanum og mjög lítil áhersla þá lögð á tölumúsík eða einhverja elektróník þannig að þetta var gott tækifæri fannst mér að taka þátt í þessari keppni og bara prófa að fara alla leið gera verk sem að enda efurinn fullkomlega elektrónisk.
0: Já, heyrum brotur þessu.

0: Þetta brotur nýpingur eftir hann Þórð Hallgrímsson, það sem hann byggir meðal hans á hugmyndum frá Þorkeli Sigurbjörnssyni. Þetta var flutt á Erkitíð 22 og hérna fyrsta elektróniska verkið, þannig ertu að vinna með trompetinn og breyta hljóðunum og þannig ertu að vinna með, þú ert sjálfur að flauta líka.
1: Já.
0: Já, og ertu að vinna með það. Sem sagt, það svolítið öðruvís en þetta að sem ég hljóðfæramúsíka, þannig ertu að taka og breyta þessu öllu mjög mikið.
1: Já.
0: Er það vinnu, að því sko, ég veit, og fyrir gerir sig að grípa fram fyrir, að ég veit þú hefur sami, sko, þú hefur sami til dæmis fyrir básunu hvart þetta.
1: Já.
0: Og ég ætla að spila brot og verki þetta ná eftir sem svoleiðis.
1: Mm-hmm.
0: Þannig þú hefur samið bara hljóðfæra verk.
1: Já.
0: En þannig ertu komin á svolítið annan stað að fara hann að klippa upp og breyta og skæla og begla.
1: Já, ég samt nálgast þetta mjög svipaðan hátt, held ég. Það eitthvað efni, eitthvað materiál sem að ég að leika mig með, í rauninni bara eins og ég verið með nótnapapír fyrir fram mig að taka eitthvað stef, búta það niður, lengja það og hérna nálgast það út frá mér svonandi effektum, bara eins og maður verið að gera með hljófarmúsík, sko.
0: Já, en í þessu tilfelli, sem sagt, hljófarmúsíkinn þú að það skrifu tónlist
1: já.
0: Og kannski skrifar músík og gefur mönnum eitthvað svigrúm til þess að gera eitthvað líka
1: já.
0: Þar með, en þarna ert þú að, hvað getur við sagt, semja verkið jafnóðum og þú ert að búa það til?
1: Já, jú, það náttúrulega, enda afurðin fullkomlega í mínum höndum, sem er ekki það sem að gerast þegar þú semur fyrir hljófarleikra. Náttúrulega þegar þú semur hljófarmúsík þá mjög erfitt að hafa bein áhrif á áheyrendan af því að ég sem tónskáld allar mínar ákvarðanir og hugmyndir eru filteraðar í gegnum hljófarleikran sem að tekur sínar ákvarðanir og gerir eitthvað músikalst sem að mér finnst mjög áhugavert og eitthvað sem ég sæki í sérstaklega að fá input frá hljófarleikranum en þarna í þessari svona ráftónlist þessari útgáfa ráftónlist það sem að ég að ráða saman klippum þá náttúrulega ein útgáfa af verkinu og það ein rétt útgáfa af verkinu sem svona kannski eitthvað sem kannski vanari því að sé málið með popmusík eða eitthvað slið sem gefið út á upptöku að það sé master útgáfa af verkinu og það svolítið áhugast að hugsa með þannig að það sé að því að tónverk eru svo oft eitthvað svona konsept sem til á einhverju plani sem er ekki í raunheimum. Heldur að það hugmyndin verkið sem er verkið og svo er það hlutverk tulkandans, eða flytindans að tulka verkið og færa það í heyranlegt form. Ég reyndar á þeirra grein að verkið verði til í flutningi, ekki í skorunni eða hvað það er. En hins vegar þrjótt með þessa upptöku og það er ein rétt útgáfa verkinu, þá var það kannski aðeins önnur hlustun sem að felst í því og önnur, já.
0: En hvernig verður svona verk í endurflutningi eða þú ætlar að fara að flýta þetta verk?
1: Já, þetta er alltaf mjög spes, sko. Eins og þetta verk, þetta er bara hljóðfæll og það er bara ítt á play. Þannig að það er mjög skrítið að mæta tónleika og bara ítt á play.
0: Ég nefndi að þú hefur verið að semja fyrir básunu hvart þetta
1: já.
0: Og sami fyrir blásara ýmisla blásara.
1: Já, já. Það er kannski best fallin til þess.
0: Já, það er mest ekki einhvað. Ég var einmitt að hugsa og varst með trompetinn, en básunan gefur meiri möguleika, eða ekki?
1: Já, einhver leiti. Já.
0: Einhver leiti. Við skulum heyrum hérna brotur hérna vökvaðu blómin ástu mín.
1: Já.
0: Þetta sem sagt norræni básúnu kvartettinn.
1: Já.
0: Og þetta upptaka frá Noregi, eða ekki?
1: Jú,
0: já. Frá Oslo. Já. Heyrum brotur þessu.

0: Þetta var vökvaði blómin ástin mín. Verk eftir að Þóra Hallgrímsson fyrir hérna blásara kvartett.
1: Já.
0: Básúnu kvartett.
1: Og
0: rafljóð. Hvernig var með þetta þegar þetta var flutt? Varst þú þá með rafljóðin eða?
1: Já.
0: Já.
1: Ég rauninni satt í salnum og triggeraði rafljóð á réttum stöðum. Já, upprunalega hugmyndin var að ég þyrfti ekki að vera þetta að væri bara playback sem að
0: Það væri bara eitt að play.
1: Já. En náttúrulega galdurinn og það skemmtilega við lifandi flutning er að hann er aldrei eins. Og það að flytjandinn taki ákvarðanir að taka meiri tíma hér, minni tíma hér og mjög misjafnt eftir bara í hvernig sal þú ert og í hvernig hljómburði þú ert. Þannig að við endum á þessu að ég erði bara einn flytjanda, sæti bara við tölvuna og ítti og play á réttum tíma. Þessir rafljóð eru eins og í nýbingi bara upptökur sem ég hérna raða saman og afskræmi eitthvað. En þetta gæti náttúrulega verið sem þess eru hljóð eða eitthvað sem verið að generita á staðnum og þá náttúrulega miklu meira möguleikar til túlkunar og ákvarðanatöku í momentinu.
0: Mm. Miðum okkar áfram fram á til síðast árs, 2025,
1: Já.
0: Erkitíð.
1: Já.
0: Þá var verk flutt eftir þeir sem hefnt veðurfrétt.
1: Já.
0: Og það var eiginlega unnið upp úr hvað veðurfarskögnum, hvernig var þetta unnið?
1: Jú, þetta byrjaði eiginlega á því að ég fekk hérna pöntun í sömu vikunni frá tveimur mismunandi básónuleikurum Gunnar Helgasinni sem að býr í Kaupmannahöfn og Jón Arnar Einarssoni sem býr hérna í Reykjavík og ég það ennþá döfinni að gera sóluverk fyrir að báða ég held að það sé bara núna ég fyrir að gera fyrir Jónsson núna bara í nóvember eða eitthvað en hérna hugmyndin var sko get ég búið til verk sem að getur virkað sem tvö sóluverk og duett það var eitthvað svona frumið að þessu og þá er hugmyndin ok, þetta eru tveir básónuleikar að þeir búa í tveimum borgum hvernig get ég búið til samanburðu á milli þessara tveggja borga og þá ákveði ég að taka veðurgögn og túlka parametra í þessum veðurmælingum í alls konar músikalska parametra þannig að hitastig verður að tónhæð vindstyrkur verður að hljóðstyrk og hérna hversu mikið regn verður að því hversu flókin rýthmin og svo hérna lengd dagsins líka túlkuð í lengd takts þannig að takturinn alltaf að lengd taktsins alltaf að breytast eftir því sem að líður á árið þá var hann hvort lengist dagurinn eða styttist dagurinn og þá er lengdi lengist og styttist takturinn í leiðinni þannig að þetta var upprunalega útgáfan var þess að fyrir þessi tvö hljófari já, svo reyni generalísera þetta á þann hátt að sé þetta nota þessar uppskriftir að hvernig þú túlkar gögnin til þess að túlka hvaða borg eða stað sem í heiminum og mér langaði upprunalega, mér langar ennþá að gera þetta sem er rauninni innsetningu á listasafni eða hvort listar sem að fólk getur labbað og verið í veðrið í einni borg og heyrt veðrin í annar borg, einhverstaðar í burtu og labbað á milli og svona en þessi upptaka frá Erkitíð er rauninni tónleika útgáfa
0: Þetta hljóma samt eins og sko þú lýsir sem þetta sé svolítið skýrt ákveðið og svona
1: Já.
0: En þetta hljóma samt svolítið fyrir mér eins og þú sérti líka að gefa flytjendunum svolítið frelsi tólkunafrelsi
1: Já, náttúrulega þetta er sett upp þannig að þau eru öll með taktmæli í eyrunum sem að gefur bíp þegar að sólin rís og þegar að sólin sest ég held að hver dagur sé einhverja 10 sekúndur í þessari upptöku og svo hafa þau í rauninni frelsi til þess að túlka veist, innan þessa ramma. Þannig að hérna segjum að þessi 11 mm rigningu mældir þennan dag sem við erum að spila þá þurfum við að spila 11 nótur yfir þann dag en í rauninni frjálst hversu hratt þau spila bara svo lengi sem það séu 11 áherslur innan taktins ég myndi kannski ekki segja að þetta sé mjög frjálst verk þetta frekar svona skoraða niður
0: En hérna, já, við heyrum brot og veðurfrétt.
1: Já, endilega.

0: Þetta var brot og veður frétt eftir hann Þór Hallgrímsson. Þetta frá því á erkitíð 2025. En sko, þú nefndi það á þann að með hljóðfærin að þú væri svolítið að búa til þín eigin hljóðfæri.
1: Já.
0: Sko, það eitthvað sem að menn gera gjarnan í tölvuforritum.
1: Já.
0: En sko, það sem þú ert að gera hérna auðvitað ekki það sama.
1: Nei.
0: En þú ert að nota alveg eins tökum dæmi. Við getum tekið dæmi hérna mannlega pípu orgelið.
1: Já.
0: Já. Að sem þetta líka orðið mjög sjónrænt
1: Já.
0: Að sjá þetta verður sem sagt þetta verður eiginlega svona svolítið eins og innsetning
1: Já.
0: Sem það sem þú hérna kemur og þú býr til einhvers konar mjög undarlegt hljóðfæri og spilar á það Þannig að þetta ekki, já, þetta ekki sambarilegt við tölvunar, sko, en þannig ertu komin líka með sjónræðin þettin. Er hann ekki líka mjög mikilagur í þessu?
1: Jú, ég held ég sér líka færast meira og meira í áttina af einhvers svona myndlist og gjörningalist, sko, sem að er pínu fyrir ég ætlaði mér ekki þangað. Og mér finnst ég pínu vera svona að ráðast inn á eitthvað svæði sem ég á gendilega heima á. En hérna... Ég rauninni fyrir að fer að smíða hljóðfæri í rauninni til að skoða það sem tónsmíðatól. En mist gaman að smíða hljóðfæri, mist gaman að smíða, mist gaman að leika með dót sem að býta til skrítin hljóð, sko. En svo þarf ég að prófa mig áfram með, ok, get ég smíða hljóðfæri sem mjög takmarkað og hvað get ég gert sem tónskáld til að lifta upp þeim eiginleikum sem þetta takmarkað hljóðfæri hefur að geyma. Og þú byrjaðir þáttinn á hérna Twin Whistle sem að

0: skorið. En svo hvernig get ég dregið fram sérhæfingu í hljóðfæruleikarunum með því að smíða hljóðfæri sem að þau geta dregið fram með einhverja sérstaka einlega út úr. Og ég held að þetta sé ferli sem að ég mig langar að taka lengra og ég hugsa að ég muni eða nokkrum árum í þetta að bara smíða hljóðfæri og skoða hvað geti gert, hvað geti náð út úr því.
1: Þannig að sko. Þú ert að setja sjálf við svona ákveðið challenge, svona ákveðið áskorun.
0: Já, í rauninni veist, hef ég alltaf gert þetta sem tónskáld að setja mér einhverjar takmarkanir og skoða hvað geti gert innan þessa takmarkaða ramma sem ég set mér sjálfur og lengi vel hefur það verið á nótnapapír eða með ákveðin hljóð fyrir ákveðin hljóðfæri en núna ég hann svolítið þreyttur á nótum og nótnapapír þannig að mér langar, hérna, ég meira komin í eitthvað svona spuna með ákveðinu formi þannig að ég ákveði formið með flytindurum og svo leis en svo er enni tónsköpunarferlið er eitthvað svona rannsóknarferlið það sem að við erum bara að spila og skoða hvað getur náð og svo er struktúrað eftir á.
1: Já, við skulum hérna enda þetta á upptöku úr Hamraborg,
0: Já.
1: Human Organ og bara þakkaði kjærlega fyrir að koma og tala við mig.
0: Takk fyrir, það var mjög gaman.

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með straumum. Gestur hans í þættinum var Þórður Hallgrímsson tónlistarmaður.
1: Raunfærnimat iðan fræðslusetur. Björk Ekolalía, síðasta sýningarhelgi, Listasafn Íslands. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag, Sportís skeifunni 11. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6 alla daga, Forlagið. Bíla umboð Heklu, flyttur í Garðabæ, lokað í dag, sjáumst í Þorraholti á mánudaginn.

Ég gekk vor í grænan skó með gæsklapöllum hér og þar á milli trjánn og vissi

hvenær þing góms við get að byrstu fyrst eða bjarta par ef brátt jöð stæði við minn grek

0: Þetta var Jón Hallur Stefánsson með eigið lag og texta Svanavatn. Það að finna plötunni Mansöngvar sem hann sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næst á dagskrá er popplaga krufning þar sem stjórnendur lestarinnar Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir krifja popplög með Friðriki Margrétar Guðmundssyni tónskáldi, tónlistarmanni og poppmeina fræðingi.
1: Það er komið að popplaga krufningu. Við ætlum að taka fyrir lag sem að gæti orðið svona einn af smellum sumarsins hérna á Íslandi. Lag sem hefur verið í spilun á Bylgjunni og á Rás 2. Þetta er lag með tveimur stórstjörnum, Bríeti og KK. Lagið er samið af Bríeti sjálfri og Lárusi Erni Arnarsinni. Þetta lag heitir Gleymir Ei.

0: Ok, Bríett, hún er fædd 99, hún er bara held 21 árs þegar hún gefur út þessa plötu Kveðja Bríett. Þá var hún búin að gefa út lagið Esjan sem varð alveg risastór hittari og er held ég svona ennþá hennar vinsælasta lag. Svo gefur hún út Kveðja Bríett 21 árs og þar hún mjög mikið að vísa í þessa kúrekamenningu, rólegu kúreki, kannski vinsælasta lagið að þeirri plötu og einhvern veginn skyndilega er hún bara orðin stærsta popstjarna Íslands og hún er einhvern veginn eins og hún sé smá fætt í það hlutverk myndi ég segja, þú veist, hún er svaka einhvern veginn stór karakter litríkur hérna einhvern veginn klæðir sig sem bara eitthvað íkon, sko
1: Hún er ótrúlega söngkona, ég er bara hérna, með svo fallega rödd og maður er búin að heyra sér lög ótrúlega oft og svo hérna þannig að maður er búin að venjast í sko en hún er bara geggjuð söngkona ég elska röddinn hennar
2: Og ég veit fyrir víst að það eru til englar þegar þú hélst í hann
0: Og síðan þá er hún búin að gefa út tvær svona stuttarplötur annars vegar hann með Birni sem er svona danstólistaplata og svo gá hún út plötu í fyrra sem er epiplata á ensku svo er hún búin að gefa fullt af lögum en ekkit hefur svona náð sömu hæðum og Esjan og svo þessi fyrsta plata Kveðja Bríett

Þú veist, ég var að játa ég að tjekka á þessu dóti fyrst skipti núna bara þessu bríetadóti sem að koma út 24, 25 Cowboy Killer takk fyrir allt, blöðramanleips þetta bara eitthvað neginn þetta hefur gjörsanlega farið framhefur

0: Nei, náttúrulega þetta ensku dæmi var náttúrulega markasett fyrir útlönd, eða ekki? Þú veist, það var meðað á útlönd.
1: Cowboy Killer og... Já.
2: Og ég held að þessi tekið upp með þess að í Nashville, held ég.
1: Ok, já. Byrjum bara á þessu lagi. Bara mynd sem kom upp í hugann á mér þegar ég var að hlusta á þetta lag. Bara... eitt staður sem ég fór á það er svona búið að gera svona litla brekku og varðeld inn í Þórsmörk í básum og tjaldsvæðinu það sem að fólk fer og spilar gítar á kvöldin og það kvektu varðeldur og þetta er svolítið svona í gangi held ég alla lög þetta yfir sumarið þarna til dæmis er oft á sveimi persóna sem heitir íslenska sumarkonan sem er svona barðastoran hatt og í ponsjói og ég hugsaði ég fór þangað í þessu lagi, ég hugsaði þetta lag gæti verið eitthvað mann tekið í básum þetta er svona það er feelingur, þetta er ekki þetta er bara jákvæður feelingur, þetta er jákvæða stemming þetta er góð íslensk sumarstemming
0: þetta er íslenska útilegan
1: Já.
2: Ég elska bása sko. ég elska góða útilegur sko. Og líka gleymir ein er auðvitað mjög rót gróin í íslenska menningu, getur við sagt og ég fór svona hefst, sem að ég hafði kannski ekki beint fatta áður en ég fór eitthvað að hlusta á þetta lag að ég náttúrulega setti inn í streymisveituna, gleymir ein og það eru til endalust af íslenskum lögum sem að heita gleymir ein já, annarkvort í einu orði eða í þremur orðum eða með bandstrikum eða hvernig sem að það er skrifað Ég gleymi þér ein Nei, ég mun aldrei gleyma þér Og ég ákaf bara eitthvað hlusta á þau öll, bara af hverju ekki bara hlusta á öll lög íslensk sem heita gleymir ein og það er alveg sum sem að ég bara jafnvel eftir listamenn sem að ég viss ekki af en þú veist, svo eru líka bara Haukur Morteins og Valgeir Guðjóns og Todd Mobil Leiló og hérna ekki gleyma Laufeyju, Forget Me Not Já, dálítið áhugavert í eiginlega öllum ég held að við bara verið eitthvað tvö af þessum lögum sem að gerðu þetta ekki en í öllum hinum að þá er setningin eða orðið gleymir ei endurtekið þá er það sagt tvisvar annarkvort svona í byrjun svona tvær línur sem að byrja á gleymir ei eða bara orðið er bara endurtekið Veist, ekki það að endurtegning sé eitthvað framúrstefnulegi tónlist, þannig að fullta tónlist með alls konar endurtegningum og eiginlega bara í allri tónlist er einhverjar endurtegningar. En mér ætti að það vera svo fyndið þetta og svona nánast eins og lögmál. Ef þú segir gleymir ei, þá verður að segja það tvisvar. Og ég fann eitthvað svona dæmi sem að er sko náttúrulega ævafornt sem að er úr barokkóperu eins og frægasta arían og þá er einmitt ég er úr óperunni Dido Aeneas eftir Henry Purcell og þá í hápunkti óperunar syngur hún Remember Me og endur tekur það einhvern veginn oft Já og það er svona einhvern veginn svona eina þekktustu aríum í óperu sögunni og mjög fræg og hún kilurinnast í 500 ára gömul og þannig að svona mér varð hugsað um þetta lögmál hversu lengi þetta hefur verið í gildi

0: Sko, þetta náttúrulega ljóðrænt nafn á blómi, ljóðrænasta nafnið á íslensku blómi, eða hvað? Þetta allavega svona...
1: Segjum það bara, já.
0: Já. Þetta allavega mjög svona þrungið, þetta svona einhverjir, hérna, hægt að setja mjög mikið að merkingu inn í það. En hérna, eins og í þessu lagi, þá, sko, blómið kemur málun ekkert við. Það ekkert verið að vinna með þá líkingun eitt áfram. Hvernig, er yfirleitt verið að bara nota þetta nafn eða verið eitthvað að vinna meira með þessa líkingu? Hvernig, tókst eitthvað eftir því?
2: Já, þetta mjög mismunandi. En ég myndi segja oftast er blómið ekki fyrirferða mikið. Það, mér svolítið skemmtilegt að Bubbi Mortens, hann á lag sem heitir Glemmirei og það aldrei sagt Glemmirei.
3: Í hjarta mínu lífir þú, í vitund minni hér og nú.
2: En þá bara talað blómið, sko. Þú veist, mér það svona, það stað svolítið flott og svo bara titillinn Glemmirei. En mér fannst svona annars blómið ekki vera neitt mjög fyrirferða mikið, sko. Og jafnvel ekki einu sinni sko, eins og í Glemmirei með Gabriel Emsigauta og Björn Jörundi. Þar aldrei heldur sagt Glemmirei, minni mig. Þar við lagið aldrei gleyma mér, aldrei gleyma mér. En lagið heitt sann Glemmirei, skilur við. Þannig að þetta, svona, þetta bara notað þvist, sem tákmynd út að það þessi tvíræðinni. Þvist, þetta bæði blóm, en þetta líka bara hugtakið að gleyma ekki þér, eða skilur mér.
0: Heyrðu, en hérna, ok, þetta lag er samið af Bréti og hún fær hérna K.K. með sér í lið ákveður að gera, þetta er countrylag, eða ekki, myndur ekki kalla þetta countrylag, Friðrik?
2: Úff, ég var alveg, þegar við ákveðum þetta lag, þá var ég eitthvað, já, tökum eitthvað gott að taka countrylag, en svo er ég alveg búin að skipta skoðan, þetta er ekkert country.
0: Þetta er ekki country lag.
2: Jó, ok, jó, má alveg segja þetta sé country lag. En sko, þú veist, country er náttúrulega ótrúlega áhugaverð tónlistastefna sem eru auðvitað blanda af mörgum tónlistastefnum eins og eiginlega allar tónlistastefnum sem að koma frá banda, bara Ameríku og bara bæði Norður og Suður Ameríku eru einhvers konar blanda af mörgum menningakimum. Þú veist, hérna ertu með, í country ertu með náttúrulega öll þessi mismyndi hljóðfæri frá mismyndi stöðum í heiminum, út með spænska gítarinn, kassagítarinn, svo ertu með stálgítarinn frá Hawaii, svo ertu með banjóið sem á í rauninni er skilt hljóðfærum frá Vestur-Afríku en er, þú veist, samt bandaríst hljóðfæri byggt upprunalega þrælum. Og svo ertu með munnhörpuna sem er bara, held ég, austuríska eitthvað, en frekar nýtt hljóðfæri kom upp á 19. öldinni, þú veist, það leiti sem að country er að fæðast, þá einhvern veginn eru fluttarinn fullt af munnhörpum frá Evrópu, þetta er svona nýtt fínt hljóðfæri þaðan, þannig að já, þetta er bara svona alls konar hljóðfæri frá öllum heimsóknum og svo ertu með hérna einhvern veginn þessa kúreka menningu sem er bæði þú veist, bandaríski kúreka líka svona mexikóskir kúrekar og þú veist, hérna, og þeir eru að syngja oft lög kannski frá sem að fóreldrar eru að kenntu þeim þjóðlög frá Bretland segjum eitthvað, þannig þetta er svo mikil sko söður pottur. Ég las einhver staðar að það eru þrjár takttegundir í country og að það séu satt fet, brokk og stökk, satt gangtegundir hestsins sem við lætum maður kannski hugsa, kannski til íslenskt country sem er tölt.
0: Já, einmitt, það mætti eitthvað leika sig með það.
2: Já, bara pæling sko.
0: Það sem að Bríet gerir mjög oft og ég er búin að gera náttúrulega í gegnum allan sinni feril, er að nota svona country og kúreka menningu sem einhver svona einhver tákn. En einmitt spurningin er þetta samt country þó hún sé einhvern veginn alltaf að tala einhverja kúreka og hérna textalega er þetta mjög country, þú veist, eitthvað K.K. hérna situr við hérna einn við barinn og horfir hún í flöskubotnin og þú veist þetta er einhvern veginn country.
1: Ég talaði einu sinni við country sérfræðing svona sem hafði búið og gert country tónlist, hann sagði það er svona hvernig hún syngur, hvernig hún beitir röddinni, hvernig hún, og við höfum oft verið að tala hún sé svona hvað er að flámælska, nei,
2: já,
1: hvað heitir það?
2: Mitt.
1: Hvernig hún beitir röddinni er svolítið svona eins og hún sé að tala með svona suðuríkja hreim og það er líka eitthvað sem gerir hennar country.
2: Já, klálega.
0: En svona tónlistarlega séð, tónfræðilega séð, hvað hérna, hvað er country?
2: Fyrir mér er country, mér finnst típist country vera með þetta sko, það sem að trommarinn er að keyra hérna eimreiðina, sko, það er svona tuk, tuk,

fyrir mér er það bara country en hérna en það eru þetta ekki það sem í gangi hjá Bríeti skilur þar ertu samt þú ert með svona þetta svona hughrifa country skilur þú ert með gítarinn sem að drífa áfram svo ertu með þessi þú veist þú ert með stálgítarinn sem sagt, þessi gítar sem svona í kjöltunni líka svona kjöltugítar kalla og þú rennir svona þannig að tónandi svona svona einhvern veginn renna á milli þú veist ekki eins og venjulegu gítar það sem voru að íta á nótuna og þú ert með einhvern veginn með þessi hljóðfæri stálgítarinn og munnhörpuna en þau eru einhvern veginn svona í fjarlægð þau eru ekki einhvern veginn að keyra tónlistina í gang heldur eru svona meira eins og skraut sko. Þetta er eitthvað sem að þú veist eins og hérna Zach Bryan er svona núna geggjað vinsæll country listamaður sem að mér finnst ekki vera country listamaður en þú veist ég engin sérfræðingur þannig að ég ætla ekki að hérna fullera það neitt það en hann mjög vinsæll núna og hann mjög mikið að gera svona músík sem svona, bara svona gítadrefin mér þetta bara að minna mér stundum bara Ed Sheeran eða eitthvað

0: en það er kannski bara mín fáfræði en svo er hann, þú veist, er hann eitthvað svona country listamaður sem að þannig að hann fær að kalla sig það það er víst, ég veit ekki alveg hver er reglan þú veist, Bob Dylan, þú veist, er hann country? Ég held ekki þú veist
1: Ég held að segja yrkisefnið og líka bara hvaðan í Bandaríkjunum tónlistin kemur bara í hvaða ríkjum og svo á hvaða útvarpsstöðum hún er spiluð
2: Já,
1: ég held að segja eitthvað svona sko, ef að bríða þetta lag sem að hérna, væri saga einhvers já, bara svona einhvers saga þú veist, það er eitthvað svona, það er alltaf einhvers sögðu einhvers svona saga, svona, þú veist, eins og einhvers flökkusaga eða eitthvað, þú veist og það fær í massífa spilun í Bandaríkjunum á sem hérna, svæðistöðum og færa á topplistan á country útastöðunum þá ertu komið country lag þarf ekki basically eitthvað þannig að gerast til að segja country
0: Jú, eða þú veist, mér finnst að það vera mjög góðu punktur því að þetta bara hvað er einhvern veginn tónlistastefna og hvað er sena þú veist, það er náttúrulega kannski erfitt að segja það einmitt í dag út af því að þú ertu með þú veist, streymisveitur sem eru þær sömu út allan heim en auðvitað þú veist, þegar þú ertu að tala svæði og einmitt útvarpsspilun ákveðnum stöðum í heiminum þá er einhvern veginn miklu auðveldara að segja að þetta er senan á þessum stað og þá verður það að tónlistastefnu eða þú veist, það er svona einmitt að segja country, þú veist, gætir alveg sagt þetta bara þjóðlega tónlist en þá ertu einhvern veginn að opna svo miklu stærra svæði þjóðlega tónlist getur verið hvað sem í heiminum en country einhvern veginn bara tengt við Bandaríkin
2: Það eitthvað svo viðeigandi að Bríet fái káká með sér í þetta af því að hvaða íslenski tónlistamaður meira einhvern veginn svona Amerika og country

0: þú veist, hann fæddur í Ameríku, hann ólst upp í Ameríku fyrstu árin, hann svona einhvern veginn hefur farið í gegnum hérna búsið og dópið og hérna komið aftur út lifandi, hann einhvern veginn þessi hérna flakkari, þú veist, hann á þessa sögu og þú veist, að fá hann til þess að syngja þessa línur, það svona hérna það gætir okkur engin annar sagt þær á jafn svona sannfærandi hátt og Kristján Kristjánsson
1: hann er eitthvað svona country vottun hann er okkar amerískasti listamaður hann er tengingin okkar við Bandaríkin það er bara þannig
2: algjörlega og þú veist, einmitt eins og segir ég meina hann hefur þessa svo rosalegu reynslu en svo hann líka á sama tíma hann svo, þú veist, hann svo alþýðlegur og þú veist, hann ekki bara að gera eitthvað svona country tónlist hérna á Íslandi hann líka svona að gera svona sjóara þú veist, sjóara tónlist sem líka eitthvað svona, tekur eitthvað svona ekta svona, eitthvað íslenskan alþýðlegan kjarna, þú veist, í sinni tónlist þannig að, minnst það líka eitthvað neginn, þú veist, hann bara svo, hann svo ekta
0: og líka íslenska útilegan þú veist, ég meina platan með Kákó og Magga Eiríks, það sem þeir eru að taka öll útilegulögin, sko, þú veist, þetta bara þú setur þetta á í útileg og það bara að trillist allt
1: Þetta eru básar
0: Þetta eru básar, sko
3: Ég hef sært, ég hef stólið sett

Sko, það lag mjög einfalt í uppbyggingu. Þetta eru tvö vers, Káká syngur fyrra versið, Bríet syngur það setna og svo eitt viðlag hann á milli og svo koma tvö viðlög í endan. Þannig þetta mjög svona hefðbundi form, einfalt. Sko, versið með mjög svona klassíska uppbyggingu. Ég raunin svona eins og sálmur. Þetta svona A-A-B-A form, svo óðurinn til gleðinar eða eitthvað. Í óðurinn til gleðinar er þetta með da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Þetta A. Svo kemur aftur A. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Með smá öðru í senda. Svo kemur þetta B. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Og svo færi aftur að og þetta þú veist náttúrulega bara í mörgum sálmum, mörgum lögum, alveg aftur í fornæsku og þetta uppbyggingin á versinu í Gleymiri. Hann hérna byrja lágt, þú veist og byggir upp svona laglínuna og svo fer hann á hæstu nótuna í orðinu flösku botnin sem ég meina, þú veist ljóðræn andstæða par excellence og svo þú veist einmitt kemur þessu næsta hending og þá þú veist breytir hann endanum eins og í óðunundu gleðinar og svo fá við þess að þú veist þessa breytingu nú ekki gamall og þreyttur og fer hann svona yfir í moll og eitthvað svona, þetta mikil tónmálun og svo kemur aftur þessi a-hending og þá vitum við, já, þess að vera að vera búið við erum að fara yfir í viðlagið já, viðlagið kemur svona fer yfir í svona annan, svona fer yfir í þriðja sæti moll sem er dálítið óvænt kannski skemmtilegt fyrir þá sem að vita hvað er hljónfræðin, það er svona það er ekkert oft sem að það gert og það samt svona svolítið ballöðulegt þú veist, allir mér gert í brúnni í November Rain með Guns N' Roses sem náttúrulega svona besta ballaða alltaf tíma þú veist

Já, og þá fá við þetta, þú veist, með Glemmirey og svo fer, fara, þú veist, fer hann aftur upp eitthvað, þú veist, Glemmirey þannig að endur tekur þetta eins og við erum búin að tala hann verður að endur taka þetta út af því hann að segja Glemmirey og það orðin regla Já, og svo, þú veist, einmitt fá við svona endar viðlaðið, það kemur þetta tvisvar, þú veist, eiginlega alveg eins viðlaðið nema í seinna skipt sem að kemur að þá fá við seinasta hljóminn í viðlaðinu og það þessi sem að ég talað áður smá hljómfræði fyrirgefið fyrir þá sem hafa ekki áhuga því en þá kemur þetta fjórðasæti moll svona eins og í krýpa svona þegar segir, í krýp þegar segir I don't belong here og allir eitthvað það mjög mikið svona það sem að þessi fjórði moll, hann svona hann gestahljómur inn í tóntegundina hann á ekki alveg heima en hann svona gestur og einhvern veginn fær svona augabrúnar til að lyftast upp og, og maður fær svona litla skeifu á munnin þegar maður heyrir þetta Þannig að já, þetta mjög einfalt form, en við fáum aðeins svona leiki í hljóðfærinum, þú veist, þetta kemur þessi munnharpa inn, en það er alltaf mjög, þess að ég talaði á hann, þetta er svona, munnharpan mjög mikið í fjarlægð, hún svona langt í burtu einhvern veginn og þetta er aðlega kert af, af gítar og, og bassa. Svo fáum við einmitt sem að mjög líka mjög countrylegt, það í hérna, eila bara í, ég held ég, seinasta viljaðinu eða næst seinasta og kemur inn svona gítar sem er að gera svona, svona höggva, Og það svona sem ég kalla svona gorma reverb effekt á gítarnum. Þannig að svona einhvern veginn, það mjög einkennandi fyrir country svona, og svona bluegrass tónlist eitthvað svona þessi effekt og til dæmis mjög mikið í lagi hérna sem að ég veit að var mjög vinsælt eða mjög vinsælt á Rás 2 sem heitir Myrká. Þannig að með Creature og Habit það einmitt mjög mikið eitthvað svona gorma reverb sem að gefur svona hennan bluegrass country hljóm

0: og þú veist, maður fær gleymir eða heilan gleymir eitthvað en þetta ekkert sérstaklega svona spennandi lag þetta ekkert það mikið að frétta í þessu lagi mín skoðun
1: sko, ég myndi þetta sé bara mjög vel samið lag og þetta svona eins og ég segi, það ekkert verið að finna upp hjóli hérna og þetta ég skil hvað við kannski þetta ekkert mjög áleitið lag þannig séð, þetta það ákveðin ásetningur í þessu lagi bara, við ætlum bara að búa til lag sem að svolítið svona á að hafa svolítið svona klassíska orku yfir sér getum við sagt og hérna það eru nekkert í þessu lagi sem ég eitthvað svona vá, ég trú ekki að þau hafi gert þetta skilu, eða, veist, eða eitthvað svona vá, þetta var aldeilis sniðugt þetta meira bara svona þetta bara lag sem að stendur svo mikið fyrir sínu
2: En það stuðar engan. Það bara, það ekkert í þessu lagi sem stuðar nokkurt mann.
1: Já, og ég, þú veist, þetta auðvelt að spila, þú veist, þú þarft ekkert meira heldur kassagítarinn. Og þú getur setið í básum og spilað þetta lag og sungið með og allir geta sungið með og það svolítið bara, ég held að það hafi náð markmið sínu fullkomlega með því.
2: Mm. En mér finnst svolítið svona, sko, synd, það verið að vísi þetta íslenska blómi, þetta íslenska nafngleymir, það þessi íslenska hérna, bása sumarstemning en samt einhvern veginn allur tilvísana heimur lagsins, þú veist þó hann vísa ekki einhvern veginn í Ameríku þá vísar hann, ekkert einhvern veginn sér Ísland samt við einhvern veginn textan, þú veist, þetta bara einhvern veginn þetta ástarlag, það sem að já, það einhver ást í meinum þannig að fólk sem maðurinn kannski svona umþabila við dauðan styr og minnist hérna minnist konunnar sem hann elskaði og hún elskaði hann líka og hún var í raun allan tíma að bíða eftir honum, en það einhvern veginn já, ég hefði vilja sjá einhverju svona eitthvað svona, þú veist, sértækara sem hefði kannski gefið okkur eitthvað, einhverja meiri poesi þarna, sko, ég veit það ekki. Mm. Mér þetta svolítið svona almennt.
0: Ég, þú veist, í kjálfarið, bara svona til að bæta við þetta sem þú veist að segja, Kristján, þá fór ég og skoðaði eins bara svona nýju útgáfarnar en að Bríetar og erum mitt svolítið búin að vera pæli í þessum hérna country pælingum hennar og svona stefnu hennar á bandarískan markað og það eru enskir textar á ensku og myndheimurinn í kringum það er allur fenginn af skiluru einhverjum þjóðvegum í bandaríkjunum og, hérna, og sveitinu og eðmörkinni skiluru sem er raunverulega bandarísk og þetta er eitthvað svona, þetta er svo ótrúlega postmodernist sko, þetta eru vísanir og þetta er bara æ, þú veist, þú moodboardar, þú býr til eitthvað svona moodboard á Pinterest úr hérna bíómyndum og tónlistamyndböndum og eitthvað svona þannig og það er heldur svona það sem maður er kannski svona að finna, maður veit að þú veist, þetta þykir töff og maður veit að þetta þykir spennandi og country er svolítið í tísku og Beyoncé er búin að koma því inn á í stóra alþjóðlega popsamingi country er náttúrulega ekkert eðlilega vinsælt í bandarækjunum en það er afmarka við þú veist, það er svona eins og þetta dæmi í Þýskalandi sem er spila þýska poppi sem er spila bara í Þýskalandi og kemst ekki út úr Þýskalandi country er svolítið þannig og svo ferði Bríeti inn í það og það er svona, það er spurning sko hvað hann ætla sér út af því að, þú veist, ætlar að tappa inn á í country útvarstöðunar í Bandaríkjunum eða, þú veist, já, það er erfitt að ákvörð svona setja fingurinn á hver pælingin er hérna og það er kannski það sem maður er ekki alveg beint búin að skilja.
2: Það er svona eins og hún sé að reyna að keppast við að verða amerískari heldur en ameríkanar eða þú veist, einhvern veginn keppa við ameríska tónlistamenn á þeirra algjörlega heimavelli.
0: Já, þeirra heimavelli, sko, og maður er náttúrulega svo mikið, maður er bara gestur, Íslendingar eru bara gestir í country country heiminum, sko.
2: Allavega, maður hugsar að svona mest spennandi jarðvegurinn er þegar kannski Bríeti tækist að taka þessu svona þennan tilvísana heim og seta hann inn í Íslands samhengi sem að ég held að hefði kannski tekist að gera svolítið á þessari plötu þarna kveðja Bríet.
1: Mm-hmm. En ég held líka bara að sé svakalega erfitt að fylgja eftir kveðju Bríet því að það er bara plata sem að varð einhvern veginn á einni nóttu klassísk. Þú veist, það er bara eftir með plata sem að rennur svo vel og er endalaust að hlusta og er bara mér stum að vera algjör snillt svo plata og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að fylgja henni eftir og reyna að gera aðra íslenska plötu á íslensku sem að er í sömu átt en ég væri mjög mikið til í að Brí myndi gera það en hún er auðvitað að vera bara að fylgja sinni köllu að því, þú veist, sögðu, þá finnst mér eiginlega aldrei áhugavert þegar að Íslendingar gera tónlist á ensku. Þvist, mér finnst eiginlega bara mjög fáir sem að hafa náð því, bara ég ætla bara að segja bara ef ég hugsa bara alla íslenska tónlistamenn og það eru margir sem hafa sami texta á ensku, þá finnst mér eiginlega mjög fáir af þeim semja texta sem ég finnst bara að vera svona wow, skilur og ég ekki að segja að allir sem að semja texta á íslensku semja einhverja frábæra texta það mjög mikið að lélugum textum líka á íslensku en það er bara svo mikið sem að hefur verið er ósagt á íslensku og það er svo ferst að heyra oft einhvern veginn einfalda hlut á íslensku á meðan maður hefur heyrt einhvern veginn allt á ensku og einhvern veginn hver einasta hugsun hefur verið hugsuð og þá finnst man einhvern veginn eila alltaf sérstaklega þegar fólk sem hefur ekki ensku á móðurmáli er að semja texta á ensku þá verður bara eitthvað bara algjörlega kylliflatt oft á tíðum.
0: Ég held við finnum sem hérna hlustendur við vitum bara svolítið oft þegar eitthvað gert við föttum bara strax hvenær eitthvað ætlað okkur og hvenær ekki og þegar að íslenskir tónlistamenn ætli útrás og prófa sem eitthvað ensku þá hugsa maður bara ok, já hvað ætli heim eða þú veist, þetta er kannski fyrir heiminn en maður elskar meira þessi íslensku lög ég veit það ekki
1: Já, ég meina, þetta er bara eins og að fara á eitthvað lavasjó eða eitthvað, skilur, ég er ekkert að fara lappa mér ekki á eitthvað, er eitthvað, ég ætla að fara á lavasjó skilur, bara þetta er auðvitað eitthvað fyrir mig, þannig að ég ætla ekki að fara á
2: eitthvað Lott vil gest og allt í lagi
0: Kúl, kúl

0: fór að hlusta hérna Þjóðveg 66 veist, það fannst mér mér svona blott pæling í því lagi því að ég einhvern veginn hafði alltaf aðra hugmynd það en einhvern veginn er réttmendalegt því að þetta lag fjallar einhvern veginn svo miklu meira heldur ég, svona, ég hafði bara séð fyrir mig að Þjóðveg 66 þetta var svona eitthvað stemmingslag Þjóðveg 66 en hann alveg svona að vísa svolítið vel í bara eitthvað svona frelsi og einstaklingsins og þetta mjög svona pólitískt lag og svo einhvern veginn tengir hann yfir til Ísland svo eitthvað og mér finnst þetta já, það eitthvað svona svo mikil sögn í því sko, sem að, mér finnst kannski svolítið ég sakna svolítið í þessu lagi, glemir ein það er svona ekki mikil kannski sögn sem er þetta einhvern veginn tengi einhver við það er vó lítil vigt náttúrulega í textanum þetta er þetta já, veist, ég veit eiginlega ekkert nákvæmlega hvað þessi texti er í glemir ein, því að mér veist eiginlega versin er að vera svona smáfara á skjön við hvort annað svona nákvæmlega hvað í gangi hvort að það sé vera að syngja til manneski sem að er dáin eða farin og hverjum einhvern veginn hver er skúrkurinn sko, veist, ég hérna já, mér veist að svona kannski vera svolítið á skjön við hvort annað
1: Einmitt.
2: Lastin, Friðrik við skulum hlusta á þetta lag í heildsinni, Gleymrei með Bríet og Kaká

Þetta var popplaga krufning. Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir rættu við Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld tónlistarmann og popmeina fræðing, lagið Glemmerei með Bríeti og Káká.

Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag Sidekick. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir stuttu en þar spila með honum Erik Sötelind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammond orgel, Kristján Leffa á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri. Næsta dagskrá upp á nýtt en þar fær umsjónamaðurinn Sverrir Norland til sín skemmtilega gesti sem endur hugsa með honum heiminn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

0: Komið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og, þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Og í dag ætlum við að fjalla heiminn eins og hann Hinga til minn kominn Stefán Jón Hafstein, ertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Og það engin tilviljun, hann gekk ekkert hér bara óboðin inn. Mér langaði mikið að spjalla við hann nýja bók sem hann var að senda frá sér sem heitir Heimurinn eins og hann Og í þessari bók fjallaru, heldur þú nokkrum þráðum í rauninni á lofti samtímis. Þú lýsir persónulegri reynslu að vinur þinn sem veikist og þið áttu mjög náið og fallegt samband sem snýrist mikið veiði út í náttúrunni en þú fjallar líka sögu Rómaveldis, fall heimsveldis svo setur þú náttúrulega fram sem kannski svona stóri þráðurinn í bókinni hugleiðingar náttúruvá og loftslagsbreytingarnar og starf þitt í þróunarsamvinnu í Afríku og áhyggjur sko af hungri í heiminum þannig að þetta eru stórir þræðir og það má í rauninni segja allir heiminn sé svolítið undir í þessari bók og ég ætla bara rétt áður ég vindum okkur í spjalli þá langar mér bara að segja hvað mér fannst hressandi að lesa bók sem leitast við að lýsa svolítið svona umbúðalaust heiminum eins og þú sér þann og svo líka þetta með tungumáli við erum kannski orðin svo vön því að það sé alltaf verið að reyna að sannfæra okkur og eða selja okkur eitthvað eða blekki okkur með tungumálinu en mér finnst þú í bókinni reyna að lýsa ansi mörgu á hlutlausan hátt en fyrir vikið öðlast textin rosalega svona mikinn slagkraft og verður svona dálítið beinskeittur víða en erum leiðin náttúrulega líka þá ég segi hlutlaust löðrandi í tilfinningum af því að hvernig væri annað hægt þegar þú ert að fjalla þessa hluti Þannig að í fyrri hálfleik þarna spjallsins hjá okkur þá ætlum við kannski svona að fara yfir ýmislegt sem kannski svolítið þungt og jafnvel sömur myndu nota orðið neikvætt en það líka jákvæðin í því að fjallum það neikvæðina og svo í lokin ætlum við kannski að reyna að stíga inn í ljósið á framtíðin og gákvæðu við getum ekki skilið við hlustendur á svona einhverjum bjartri nótu en mér langar kannski fyrst Stefán Jón bara að fá þig til að segja mér aðeins, þú eru að vinna í þróunarsamvinnu í Afríku, þú eru unni fyrir utanríkisráðuneytið, þú eru náttúrulega að vasta áður í fjölmiðlum en, og hefur skrifað bækur náttúrulega áður, en hvað færi þig til þess að setjast niður að skrifa þessa bók heimurinn eins og hann hvernig byrjaði þetta, hver var kveikjan?
1: Ég bara skal bara segja algjörlega hreint út mér fannst þetta erindi þurfa að komast í fólksins það bara ekki flóknarlega það þetta var þegar þetta ákveðin sko upplifun hjá mér síðustu árin, ég held ég hefði svona skilið heimi nokkurn veginn sem bara orðið maður kominn yfir miðjan aldur og rúmlega það og búin að starfa víð og sjá margt og síðan verður fæja nýtt sjónarhorn á hlutina ég á stóra sviðinu innan í þessum stóru Sameinuðu þjóðastofnunum sem þar eru sem varða mest matvæli en ýmislegt annað og allt hérna uppkvæta ég samingi sem ég hafði ekki séð áður og erindið í raun og veru góður hálsar við höfum aldrei staðið frammi fyrir jafn flóknum veruleika eins og núna, það sé við mankinn og við erum nú svo sannlega ekki öll samsæk í því efni en það eru mjög margir svona það eru mjög neikvæð teknolofti sem maður segir bara eins og og allir hafa heyrt talað loftslagsvána og það vandamálsnefti í fylgir að jörðin ofitna en sko það til dæmis mikil uppgötin í mínum huga og þetta byrjaði nú eiginlega þannig að loftslagið og höfin tala saman í einu kerfi það er ekki bara lofti sem við öndum að okkur heldur höfin taka við einum þriðja því kolefni sem við losum og þau hafa hitnað alveg gríðarlega langt umfram andrúmslofti en þetta kerfi, höfin og lofti tala saman okkur einustu sekundu og höfin taka í sig allan þannig gríðarlega hita sem ekki má losna út síðan það árásin af vistkerfin og það var eina af þessum stóru hræðilegu uppgötunum sem ég gerði ég hafði ekki áttað mig á því að frá því að ég fermdist á mínu líftíma erum við búin að drepa 70% af plöntum og dýrum á jörðinni bara 50 árum
0: ég veit
1: þetta er algjörlega ótrúlegt
0: nú ert þú að kynsla foreldra minna og ég velti þessu svolítið mikið fyrir mér og ég hef einmitt líka reynt og skrifa bók um þessi mál
1: Stríð og kliður sem ég las, ég held að þú er klára mig en
0: Já, ég ætla ekki að fara að beina sjónum frá þangað
1: Nei, það mjög gott framtak
0: Og það sem ég var svo mikið að erfiða við var einmitt það sem þú nefndir Hvernig segirðu þessa sögu þegar hún er orðin svo flókin að venjuleg manneskja skilur Nei. Þetta í raunin ekki, bara ekkert okkar og svo annað sem mér var ítrekað hugsa til þegar ég var að lesa bókina þína Það þetta Þú elst kannski upp í einhverjum heimi þar sem að bjartsýnin meiri ég veit að ekki ég spyr, framfærir að við stefnum í rétta átt mín tilfinning svolítið svo að mín kynslu og þær sem yngri eru alist upp í heimi þar sem að við óttumst að allt sé að verða verra og þetta svona einhver tilfinning og hvaða svona sálrænu afleiðingar þetta muni hafa á okkur
1: ég held að þetta sé mjög góða punktur það kafli, þetta sem líklega sá kafli sem ég þykir mænst bara ævi mína í samhengi við þá atburði sem urðu í heiminum það er mjög frá því ég var lítið sendisveit 10 ára og neyslu samfélagi var að byrja blokkinn er að byrja og malbygg og sjónvarp og allt þetta og það kafli sem sko lýsir þessu sem gerist á 50 árum og við trúðum því alveg innlaglega þetta hárði allt til betri vegar fólk eignaðist peninga, fór í sumarleifi og allt þetta og þessi kynslu mín er líklega svo kynslu sem verður ríkust, langlífust og heilsubest af öllum kynsluðum í lifandi Íslendinga frá upphafi. Ég veit ekki með þína kynsluð en það var að vísu á þeim tíma líka þegar við ólust upp, það var óttin við kaldastrið, ég mann kúputölinna og hérna, við heldum allmyndispenningi í loftu, það skuggi kjarnokkusprengjunar, hann vofði alltaf yfir, gjöreðing bara á einni sekundu og við trúðum því að þetta geti gerst þannig að, en svo smátt og smátt hvar þá og það kemur sér svakalega bjartsýn í kringum það að múrin fellur og kapitalismi sigrar kommunismann og nú bara allt komið á full sving og þá bara byrja niður túrin á fullu
0: Já, en eins og þú lýsir áðan, þetta dæmis þá erum við svolítið lengi að átta okkur á þessu
1: Já
0: Og en líka þetta tímabil sem þú talar og það nú kannski stærri sneið á 20. öld það sem þú kallar hröðunin mikla
1: Já
0: Og það þessar ótrúlegu breytingar sem við sáum á 20. öld og þá getum við náttúrulega líka bara að hugsa fólk væri þvottavél. Ég mynda sér þá byltingur, rennandi vatn í húsin og klósett og allt þetta er miklu stærri byltingar en einhverju snjallsímar.
1: Já, já.
0: Þannig að, og svo það annað sem þú nefnir í bókinni, þessi stóra mótsögn. Við höfum aldrei haft það betur en við höfum það í dag. stór hluti mangi sem hefur það miklu verra en við viljum viðurkenna en sem mangin sem heild en um leið þjörmum við að öllu öðru
1: Já og það hættan í raun og veru sko, það mikil að sagt hérna mangin hefur aldrei haft það gott stór hluti þess en allt annað þjávist hver einasta lífvera í vistkerfunum þjávist og það er alltaf merkileg uppgötun og þessi hröðunin mikla sem er raun og veru sko, matvælaframleiðslan í heiminum vexum 300% frá því ég í menntaskóla útblástur gróðurhúsalofttegunda fer bara lóðrétt upp eins og raketta það eru á meðan eru við dreipa alltaf þessi dýr og blöndur niðurleið þar og síðan fjórfaldast heimshagkerfið og hérna þetta gerist bara á þessum 50 ára sem kallast hröðunin mikla og var eitt af þessum hugtöku sem þarf að ná utanum Og það útilokað að samskonar þróun verði næstu 50 ár. Það bara ekki til innist

0: Það var hennar, ef við höldum áfram eins og við ætlum að gera, þá fyrir við fram að brúninni, en það eru til aðra leiðir. En menn sögðu þetta, þetta vitleysa, þetta bábíla. 2009 kemur svo nýtt módel sem mjög mikilvægt og raun og veru það sem viðurkennt í dag. Frá Stockholm Resilience Center kemur 2009 hugmyndin þolmörk jarðar eða módelið þolmörk jarðar sem á ensku heitir Planetary Boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru nýju svið.
1: Einmitt.
0: Og eitt af þeim loftslæði, eitt af þessu nýju. Annað jarðvegseyðing, súrnun hafa og svo framvegis og við erum konum út á rauðasvæðu
1: og
0: allum
1: og líffræðileg fjölbreytni sem eitthvað sem mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga
0: við værum ekki inn í menginum líffræðilega fjölbreytni sem kemur annað í ljós, við erum nefnilega mjög mikla líffræðilega fjölbreytni á Íslandi
1: en af hverju erum við sko, að liggur við að við höfum mjög takmarkaðan skilning bara á einföldu hugtæki eða fyrirbæri eins og vistkerfi við hinn vitiborni maður af hverju erum við svona það stundum eins og við hefum ekki búið á þessari jörðu við séum að vakna hérna eftir vondan draum eða góðan draum, ég veit ekki hvernig við erum orðað
0: Já, málið að sko sók mannkinn síðustu 10.000 ár Já. Þegar við hættum að vera svona smáhópar sem ráum í skóum homo sapiensar og förum að rækta og búa til borgir og vesla og peninga og power og biskupar vera til og svona, þetta 10.000 ára tímabil og hérna og það sem sko maðurinn sem herra jarðarinnar fær, sú hugmynd fær flug hún kemur fyrstu bók Móse drottni við dýrunum
1: gat nú verið
0: en þetta var mjög logist sko að við vorum bara í raun og veru landnemar á þess að gjöra og tókum okkur þetta allræðisvald vitiborni maður en lang besta tegundin sko og hugmyndafræðinu vistkerfi bara tiltölulega ný eða hugmyndunum að við erum hluti af held
1: Já.
0: Og eigum mjög mikið undir því að býflugur og ánamaðkar séu til og ná að starfa fullu og allt þetta tengist saman þannig að hugmyndin núna að við erum í raun og verið svo að vitnar í Páva og marga líffræði Páva sko maðurinn er hluti af heldinni við erum hluti af vistkerfinu og við erum ráðsmenn við erum í þjónustu vistkerfana, en ekki herrar og drottnarar.
1: Einmitt.
0: Og þetta algjörlega ný hugmynd. Já. Þannig séð í sjólu tímarúmi.
1: Og hvernig allt tengist og náttúrulega hafið sem blái skóurinn frekar og við tekjum all, við vitum að trén er okkur lífsnauðsynleg en hafið er stærsti skóurinn
0: já.
1: Og jörðinu og já, ok, þannig að það sem að þú, að því þú talar hvernig allt tengist þá tek ég eftir annari breytingu í hugsun fólks og bara víða í samfélaginu getur verið í háskólum en það er líka í atvinnulífinu og hugsun þeir sem skrifa og fjallum eins og hluti og það er að reyna að tengja allt meira saman og sko listamenn, vísindamenn og allt hvernig við fjallum hluti og þú gerir það einmitt svolítið í þessari bók það er persónuleg reynsla, það er saga Rómaveldi sem væri gaman að koma aðeins betur að Og svo hún greið þessar áskoranir og þín eigin saga, bröðunin, er þetta ekki eitthvað sem við þurfum einmitt að gera meira að? Tengja og fjallum hlutina í samhengi, í staðinn fyrir að hólfa þá niður í svona skilur?
0: Jú, og þarna þú, sko, ein hetjan í bókinni, Leonardo da Vinci, hann kom með þennan frasa, allt tengist.
1: Allt tengist. Þú veit,
0: mest briljant maður sem upp hefur verið.
1: Maður skilur nú eða ekki hversu briljant
0: nei, hann var. Nei, bara var algjörlega handað með allt,
1: já.
0: Hvernig maður snjalla maður. En ég vitna líka í Guðmund Pál Ólafsson,
1: hann góða mann.
0: Nú, hann kom með þetta í sínum fræðum, sko, hérna, við erum búin að hólfa svona þekkingarleitina í smáhólf til að aðskilja einstaka hluti lífsins, vistkerfana, menningarana og svo framvegis til að skilja betur hvert einstakt brot að við missum sjónar á heildinni.
1: Já.
0: Og þá segir maður, þetta hefur virkað mjög vel til að búa til geimflugar, farsíma og annars lít. Það er mjög gott.
1: Mm.
0: Þetta er góð leið til að skilja ýmsa hluti, en allt býr þetta í sama heiminum.
1: Já,
0: emmi. Og það er hann sem við erum að horfa á, og þess vegna langaði mig til að búa til landslagsmynd. Þetta er heimsmynd, en ekki skilningur á einstökum atriðum, myndir þessu kjörorði frá leiðan átta, allt tengist,
1: og svo líka þetta, þegar við erum komið geimflögur og við erum komið snjallsíma, þá breytist allt.
0: Já.
1: Maður þurfum að hugsa allt upp á nýtt.
0: Þannig að og það eru reyndar sko það eru í raun og veru við notum homo sapiensar þessar tvær þessar

0: meginleir, það að brjóta niður upp í eindir til að skilja betur og rannsaka í smásjánu eða hvernig förum að því og þá skiljum við einstöku atriði og svo höfum við þessa frábæru aðferð sem að við erum að gera núna stund að segja sögur og hérna og það þannig held ég að ég trúi því að maður lesið það sko þannig hafi homo sapiens náða þroska tungumál og hugsun og sköpunagleði með því að segja sögur
1: alltaf, já og fyrst þú nefnir sögurnar, það var annar sem ég langaði svo mikið að snerta á það er einmitt sko, það er alveg satt að við segjum sögur og við skiljum heiminn í sögum en þú vitnar í hana Svetlunu Alexi Vits, Nobelsverðluna hafa einmitt. Í bókinni og hún segir list okkar snýst eingöngu ástir og þjáningu mannsins í stað þess að fjalla allt sem lífsanda dregur allt snýst mannin við hættum okkur ekki niður á plant dýrana plantnana í annan heim og það þetta sko, sagnalistin einhvern veginn þannig að hún fjallar oft einhvern einstakling sem að glíma með einhverja erfiðleika, en þegar við stöndum fram fyrir svona stóru vandamál sem smættar einstaklingin niður ekki neitt, þá tínum við þræðinum og við vitum ekki hvernig við eigum að segja sögurnar. En hægt að segja nýjar sögur lífið á jörðinni og hvernig gerum
0: það? Þetta mitt aðal hugarefni þessa dagana, frómt frá sagt það að segja að og ég búin að vera núna bara á undarförni mörgum svona alþjóðlegur ástöfnum marga þætti þessara mála ég segi óttu þitt yfir hópin, sjá til við erum alla staðreyndunar við erum alla þekkinguna en hvernig segjum við sögun það, það sem þarf að gera þannig að pólitíkusarnir skilja hana það sem fólkið skilji söguna og komi sögunni í, hvernig komi sögun á framfæri þannig að við sjáum framvindu verða til það hvert við viljum ná hvert markmiðið það rosalega erfitt og að búa þetta til og það einn glíman í þessari blessari bókminni að reyna að segja söguna þessu þannig að það sé bæði áhugavert og hún enn að lesa og svo færi tunglindi en líka að hugsa býtu já hvað svo hvernig fyrir að þessu og sögumæðurinn í þessari bók sem ég kannast svolítið við, hann dæsir oft
1: já
0: hvernig fjandarnir fyrir að þessu
1: já, en það er náttúrulega það sem við þurfum einhvern sem ég hugsa stundum mynda þannig að maður alltaf að hugsa ég segi ekki heimsendi en þessar áskoranir en mér svolítið tamt að gera það með bros og vör og ég held að, og mér finnst þú ég segi ekki að þú sért þarna, glottandi út í annað í bókinni, því þú ert þannig ekki þú hefur þarna, sálar ágjur af þessu eins og ég og allir og margir gera en þú mátti ekki gleyma því að vera manneskja sem
0: og þess vegna þetta er alveg rétt og maður má ekki gleyma af hverju eru aðeins, af hverju má ekki af því okkur þykir vænt lífið við viljum venda lífið og lífið er svo fallegt og heimur er svo góður þegar við förum rétt að og þess vegna hef ég svolítið gaman að því að segja frá þessum furðulegu árum í Róm 1500 þegar endurreisnin byrjar af því ég held að við þurfum í nýja endurreisn það er leðanáttan mér sem Mikilands í lög og Rafael er samankonið þrýr á einum punkti í Róm að skapa stórkostlegustu listaverk sem þá höfðu verið gerð nokkuð tíman þetta er hægt og við gætum með, ég hef verið að svona reyna að hlusta á fólk, hvernig tekur fólk til orða þessi dagan verkefni framöndan sameinlegt ímyndunarafl er eitt það er að segja við ekki á einstaklingsgrundvelli heldur sameina ímyndunarafl þessara allt þessar fólks bandalög, ný bandalög þvert á línur og svo framvegis
1: en trúum við nógu mikið á mannin og listköpi mannsins til að
0: já, ég held að sé að voru lítið eftir af ónýttum auðlindunum að sköpuna káfa mannir
1: Já, ég meina, ég trúi en ég svona velti fyrir mér en það sem einmitt þú gerir þá líka í bókinni af því að við erum að tala að vera manneskjur og þú lýsir mjög falla að vináttu þinni við þarna, vindnin sem veikist og það er svona þráður alveg út í gegnum alla bókina og þið farið saman að veiða og þú kynnist sennilega sveitinni ungur ertu náttúru barn í þér?
0: Já, ég segi frá því þarna ég var svo heppin ég að búin að suða og rella í fóraldreiminum að fá að fara í sveit og 10 ára þá komst ég að á sveitabæ hjá fólki sem ég aldrei kynst eða engin vissu deila á að minni fjölskyldu eða neitt en pappi að náttúrulega bara trú á þingveingum og það var mjög mikil upplifun og ég oft sagt það sko þrjú ári sveit norður á Tjörnesi voru algjörlega á við það fyrir barn þrjóna ómóta að barnsuga sko að kynna skepnunum og náttúruöflunum voru algjörlega á við þryggjara háskólunum þegar ég kom svo til London til að læra fjölmiðlafræði. Ég legg þetta algjörlega í öfnu, því að þá skynjaði maður kraftin og fegurinn í náttúrunni og skepnunum og lærða umganga skepnur. Ég fekk að mjólka fyrst aðeins kvígu með handunum og smoka flóru og allt þetta, en líka ganga á reka og sjá sólsetur við heimskutspau, það gleymist aldrei, en já, þar verð ég náttúrubönd.
1: En þetta veganesti sem fylgir alla tíð.
0: Já, það fer aldrei frá manni. Sko.
1: En þetta náttúrulega ekkit eitthvað sem flesti krakkar fá að kynnast í dag og þá held ég fyrir mér sem stór hluti af þessari áskorun að við náttúrulega söknum ekki þess sem við höfum aldrei beinlega kynst eða hvað, ég spyr ég bjó einhvern tímann til orði vist gleymska, með minnir að þú notir svipað orði þinni bók eitthvað annað orð það sem satt svona minnistap kynslóðana
0: já.
1: Við fæðumst inn í svona heim sem við samþykjum við samþykjum heiminn eins og hann er þegar við erum að vaxa og grasa
0: við höldum, þetta er kallað samdaunasíki
1: það er ágætt orð líka
0: já, Ólafur Arnalds kom með það í þýðingu um að því að þegar við horfum til dæmis á jarðveg og land nýting á Íslandi þá vitum við ekki betur en það sé svona freka mikið allt í lagi er það ekki en nema að því að menn eins og hann og fleiri segja okkur þetta er eitt að Ísland er skólabóku að dæmi run vistkerfis og hérna, en við sjáum ástandin eins og er og höldum að það sé eðlilegt þegar það er í raun og vera afleðingar gengdarlegsli skemmt og eðileggingu en við tökum þetta með okkur áframinn til næstu kynslu sem tekur aftur við og menn uppgötu þetta þegar ég fór að rannsaka sko dýrastofna og stofnstærðir og ýmislegt annað að þeir sem komu nýjir fræðimenn inn í rannsóknunnar lítu á stöðunni sem hún var heldur að það væri eðlilega ástand og heldur svo áfram að framrekna í staðan fyrir að leita aftur á bak og segja byrjum hvernig var þetta
1: Einmitt.
0: Og hérna og þaralegandi þessi vistgleimska sem þú minnist á og það er eitt þar sem við höfum gleymt í hvernig þetta á að vera og hitt sem er samdaunasíkin sem er það já við höldum þetta sem er að minna ok en sem það er ekki
1: nei, sem er að sálsveð ekki já. Þannig að En svo að því að við vorum áðan líka að tala þarna, sko, svona vangit okkar svolítið til að bregðast við og ég forvitin starf þitt einmitt með þessum alþjóðastofnunum og svona fyrir utan Ísland höfum við og þú reyndar nefnið það nokkur sem í bókinni að við höfum ekkit mikinn tíma alltaf að bregðast við og ég segir ég að einum stað frekar aftalega að COVID hafi verið svona uppbytun og hvað gerist eða kemur nú alvöru kreppa og tíminn vinnur ekki með okkur það er mikið talað sko líðræðið áhyggjur á líðræðinu að það virkir raunverulega ekki þú lýsir þið mjög eftirminnilega einum stað orðar það vel bara með sko auðræðið til dæmis sem ríkir í Bandaríkjunum nú þegar þú hefur kynst þessa eigin raun höfum við einhvern svona infrastruktúru, einhverja innviði sem geta brugðist við af því eins og segir, fyrst þarf að miðla upplýsingunum það þarf að fá fólk til að finna eitthvað í hjartanu einhvern vilja svo þarf einhvern veginn að snúa samfélaginu þeir eru svo ristur skip og það brakar í því og höfum við infrastruktúr til að bregðast við
0: nei sko það er eina niðurstöðunum og ég kom mér svolítið óvart þegar ég bara fór og settast niður og hugsa þetta mjög kalt sko. Þessi kerfi sem og hugsun sem við höfum bjuggum til og maður lærðum í skóla fyrir 200 árum byrjar innbyldingin og þá verða til fjöldafjölmiðlar og það verða til lýðræðisstofnanir í loksensku og koma hér sem rísandi borgarastétt og síðan verkalýstétt og þessa nýju stéttastæð sem tökum úr lýðræðisstofnanir og við tökum með okkur þennan sko stjórnarskrár bandaríkjana og ýmislegt annað og heimspekin og hagkerfin og hagfræðin mótast á þessum tíma þetta er orðið úröld það er allar þessar stofnanir og allar þessar hugsun vegna þess að veruleiki sem stöndum fram í fyrir í dag er eftir hröðununa miklu er svo allt annar heldur en þegar við byggum til undirstöður samfélag okkar.
1: Einmitt.
0: Og þetta kallar á, ef maður bjartsýn, endurreisn.
1: Ég hugsaði svo mikið einmitt þetta þegar ég var að skrifa þarna, stríð og klið með sko hvernig að svo plánenda sem snýst enn í höfðinu á okkur. Mm. Hún er ekki lengur til.
0: Nei.
1: En í ímyndunaraflinu þá er hún ennþá eins og hún var.
0: Já.
1: Jafnvel næstum því fyrir iðnbyltingum. Og ef við hugsaum dæmi sem villta náttúru, hvað er villt náttúra? Það er allt manngert í dag.
0: Já.
1: Og mér stoltið skemmtilegt svolítið sem ég kallaði gírafablekkinguna með þessu gírafar allstaðar. Sko, það seljast 800.000 svona gummi gírafa sem heita Sophie í Frakklandi ár hvert, leikvönd kata börnum til að naga, en það eru svona 110.000 gírafa síðast ég vissi eftir í öllum heiminum.
0: Já.
1: En það, gírafarnir eru allstaðar á náttfötum og í sjónarkunni og svona. En þetta er svolítið sérsta, þannig að það er eins og við séum ekki búin að átta okkur á þessu. Og, en svo skrifar það líka hérna, þú skrifar í bókinu, varst að tala um sko fjölmiðluna hnattrænum fjölmiðlum er miðstýrt af fámennisklíkum sem nota hátækni til að ala á fordómum, ótta og hatri því að þær tilfinningarsveiflur gefa mest af sér þú nærða kjarna ef það er sögn ansi margt í bókinu svona beinskeitan hátt líðræðið byggist á því að fjölmiðlar gegnir vissu hlutverki en kannski fjölmiðlar víðum heim búin að færast frá því hlutverki yfir í eitthvað allt annað með...
0: Já, og það er náttúrulega, ég er mikill aðdáandi internetsins og held að þetta sé samskiptamiljarnir séu valdeflandi til lengri tíma litið
1: vonandi,
0: og séu góðir fyrir okkur og ég sé svo mörg dæmum að hvað eru góðir en menn eru að vakna mjög mikið til þessara vitundar að þetta eru bara, þeim er svo miðstýrt og þeir eru að gera út á með viðskiptamódulinu sínu það sem er að versta í okkar fari.
1: Já, einmitt.
0: Og það er nokkuð sem að hérna, ég held að við þurfum að taka upp hnattræna stjórn á nokkrum sviðum.
1: Já, hvernig myndi það lýsa sig?
0: Það veit ég ekki. Það þarf til dæmis, ég var nú bara að lesa ágætis grein hérna í einhverjum hefsblöðan núna í vikunum, sko, hvað væri æðislega gott að Elon Musk tæki yfir Twitter, því hann myndi alveg öruglega eðileggja.
1: En er hann ekki hægt við?
0: Hvernig sem það fer, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, en það, en niðurstað höfundar eins var vegna þess, akkur það gott, það vegna þess að þetta er orðið svo hættu að örfóa menn ná að búa til reikniformulur um það hvernig hægt er að æsa okkur til vestu kvatana sem búa innra með okkur.
1: Já.
0: Og þess vegna þarf dreifstýringu. Ég er mjög fylgjandi því að ríkja samsteipur og ríkja er, tökum bara Evrópusambandi, það þarf að taka upp nýja skattstefnu gegn fjölþjóðlegum fyrirtækjum og ekki síst þessum netfyrirtækjum sem að starfa svona bara einhver stærri loftinu.
1: Og þau náttúrulega greið ekki skatt.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega alveg lýjulegt í sjálfu
0: sig. Það er lýjulegt og hérna, þetta er eitthvað sem við erum bara að hérna, nei, þeim tekst að starfa í skattaskjúlum. Eins og elitur heimsins gera, þær eru allar í skúfum.
1: Mm-hmm. En það er svo fersandi að heyra þetta sagt og bara, og svona er þetta. Já. Ég meina, segjum þetta dæmis auglýsingatekjur á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Þær renna í, hafa runnið síðust ári í síauknumæli til erlendra fyrirtækja, megnaði meir í Bandaríkjunum, Google og Facebook og Instagram sem nú hluta Facebook og heiti Meta reyndar í dag, allt þetta. Þessi fyrirtæki taka peningana, þau láta þá ekki renna síðan til lýðræðislegra umræðu á Íslandi eða menningarstarfs. Og það greiði ekki skatta af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er náttúrulega...
0: Þetta er svo galið.
1: Þetta er náttúrulega illa skrifað ef þetta væri í skáldskap. Sko.
0: Já, en þetta er í raun... Já, þetta er óvíkt, en þetta er... Og það er í raun að vera sama með, sko, til dæmis skatta undanskot alþjóðlega fyrirtækja frá þróunarlöndum. Það er að segja að þau semja við elitunar í hverju landi eða hvernig sem það er gert, skilurum, að þau borgi ekki skatta af því að það er einhver móðurfjölu og annars það er í skúffum einhverstaðar erlendis sem að hirða af þeim svo kallega vaxtagreiðslur að lánum eða eitthvað slíkt og þannig að það sem að í raun og veru verðmæti verða til með svo stór hluti þeirra jarðefni og annars slíkt landbúnaður og annars slíkt að þar nýtur fólksins ekki ávaxtan af nema litlu leiti fær náða samlegst að vinna á akreinum en virðisaukin verður allir til annar staðar.
1: Já. Þetta er kannski svolítið stór líka hluti af þessu vandamáli okkar, hvernig við lifum á jörðinni að það er búið að slíta hlutina svo mikið úr samhengi.
0: Já, það er búið að slíta hlutina úr framhengi og við sjáum ekki ég meina það er reynum að vera jákvæður einu sinni.
1: Já,
0: tökum
1: ég til.
0: Tökum til dæmis hvað mér finnst jákvætt að það sé það byrja að rekja vöru sem við kaupum beinti bónda, jafnvel þá að búi í Kólumbíu eða Eþiópíu eða hvað sem og sagt, það þessi sem fær borgað sangjant verð fyrir þetta og þú borgað svona mikið í raun og veru kannski aðeins meira fyrir það að tryggja það að bóndin fá þetta hann fær ennþá miklu minna heldur en margir þeir sem búi til auglýsingarnar og allt það en eiga síður þá erum við að reyna að búi til gagnsætt kerfi og afhjúpa í raunverulega kerfi en þessi hluti neyslu mistusins, hann agnarsmár í sama burðu við allt heila gillimóið og svo þú tekur reiknarinn loftslags hlutan í drastlinu sem flyttum frá Kína til dæmis, það hér professor út í háskóla sem gerir það og þá kemur í ljós að kolefnisspor Íslendinga gigantist miðan við það sem okkur var sagt og það að afhjúpa, gera hlutinlega gagnsæja Og það geta ríkistjórnir og samsteypur ríkistjórna gert kröfu að það ekki gagnsæi og það lámarskrafa.
1: Það lámarskrafa. Ég verð að fá mér vasklas og manna mig upp í seinni hálfleik og þá ættu að ræða eins kannski hungrið í heiminum og reyna síðan að fytja okkur á svona bjartsýnni slóðir eða er hægt.

0: Þú ert að hlusta upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hér hjá mér Stefán Jón Hafstein sem var að senda frá sér bókina Heimurinn eins og hann er. Og þar stendur meðal annars Stefán Jón á hverjum degi deyja 17.000 manns úr hungri. Og það nú ekki lítilt látala og ekki sérstaklega við Íslendingar eru nú 400.000 og við þekkjum nú hungur og við þekkti í aldana rás en hefur horti betri vegar á allavega síðustu öld kannski rúmlega þó enn sé til svont fólk hér á landi. Þú hefur svolítið unnið hérna, í svona þróunasamvinnu og alþjóðastofnana að því að stemma stigu við þessu mikla hungri sem við erum enn að glíma við og meðal annars með sko World Food Program matvæla áætluninni. Mm-hmm. Þú fjallar mikið þetta í bókinni, þetta er þér hugleikið, þessi krísa sem við stöndum frammi fyrir, við framleiðum miklu meiri mat en við þurfum, mm-hmm. mjög mikið á honum feti spillis mm-hmm. og enn er, ég mann nú ekki töluna, en meiri miljardur manna svangur.
1: Já, þetta eru svo furðulega þversagnir og það er þessi virðast aldra við að reyna að greina þeir, sko. Það er því miður, þá er sóun og matur skemmist. Það er, við getum bara að hugsa þriðja hvern munnbita. Það er sóun, matala sóunin, með einum og öðrum hætti. Mm. Og hún er ekki mest í þaðan fátæku.
0: Nei, maður þarf nú eða ekki annað en að stíguna og veitinga svo í Reykjavík og sjá diskarnir sem eru teknir á borðunum. Það ætlaði ekki þriði hver biti sem fyrir ruslið.
1: Þannig er, það er myndra en framsetninga.
0: Já, myndra en framsetninga.
1: Á þessu. Síðan er sko, það er framlegt nóg að mat ef allir fengju sem 2900 hittar einhver dag,
0: já.
1: Bara skemmt drift yfir, mm-hmm. þá væri nóg handöllum.
0: Já.
1: Það er alveg ljóst. Matvælaframleiðslan sjálf er hins vegar, hún reynir ofboðslega á vistkerfi jarðarinnar. Það er að segja hvernig við framleiðum matinn og til dæmis með því að brjóta skóa undir pálmólju tré eða undir sojabauna agra eða nautgripahjarðir og svo framvegis. Ólöglega fiskveðar eru líka vandamál og þannig að við reynum á þolmörkjarðar og förum út fyrir þolmörkjarðar með því hvernig við framleiðum matinn. Þannig að það er innbyggt alveg óskaplega skekkja. Í heimsmarkmiðuna sem voru samþýtt 2015 er markmið nummer 2 ekkit hungur árið 2030. Mm. Ég var að koma að ráðstefnu núna í síðustu viku þar sem sagði það mun ekki nást. Það eru núna 8-9 miljónir manna og við hafa að tala alvarlega svanga. Það verða 600-700 miljónir í lok þessa áratur að minnstakosti mm-hmm. og líklega munum ekkit fækka. 2 miljardar manna eru alvarlega vannærðir, offeita er eitt stórt vandamál og birtingamynd mm. vannæringar og það er sem að segja 3 miljardar manna af þessum 8 eru þannig að þeir eiga ekki fyrir heilnæmri máltíð daglega.
0: Og áhrifin sem þetta hefur á þroska barna, heila þroska allir mannur eins og við notið það góða orð sem fætti spillis, nema að maður horfir á þetta svona.
1: Þetta er fyrsta lagi, sko, við horfum á börnin það er stór ástæð fyrir því hvað fólk til dæmis börn í fátæku löndunum glíma við mörg og ég verið á svæðum það sem að börn er upp í 30-40% vaxtarskert.
0: Já.
1: En vaxtarskerðingin er vegna vannæringar fyrst í móðurkvið og svo áfram inn á skóla árin en það er líka vitsmunaskerðing þau þross heilin á þessum dýrmæta mótunaskeiði fær ekki næringuna og kannski aðalega ég var nú að tala við nýsindamann en dag að sagði sko það er jafnir í blóðlausum mæðrum sem er kannski fyrsta stoppið á leiðinni til að koma í veg fyrir þetta en síðan þurfum þetta sko börnin eru vannar og þau geta ekki lært og þau verða og það er ekki hægt að lækna þetta með því að borða hafragraut og lýsi seinna á ævinni. Ef heilin hefur ekki náð að þroskast á þessu skeiði með næri næringu og næringarefnum, þá bara er þess ekki viðbjargandi. Og þetta er framtíður auðum mannkyns.
0: Þetta er fjölgunin mest?
1: Já, hún er mest í þessum löndum á þessum svæðum og verður að langstæðna fjölgun næstu áratugina, þessi 3 miljardar, 2-3 sem er að bætast við, þetta er langstæðstu hluta á fátækust svæðum Afríku. Það er veðlilegum ástæðum.
0: Og loftslagsbreytingarna beitna náttúrulega ekki síst á þessum...
1: Fyrst þar.
0: En hvernig lýsir þá þessi... Hvað býður barn sem þjáist af þessum skorti í móðurkviði fyrst og svo er vannært í uppvextið sínum? Hvað býður
1: þessu? Námsgetan er mjög skert og þar að leiðandi vinnugetan. og hérna og það geta til að leggja til samfélagsins og sjálfsín síðar á leiðinu, það búið síðan fram á það ég var nú bara að koma af fundi sem sagt skólamáltíður ég þekki þá röksend mjög mæta vel að sko fyrir hvern 1 dollara sem þú setur í skólamáltíður í fátækulandi er ávöxtunin 9 af því að þú kemur í veg fyrir þessa vitsmunaskerðingu námsárangur verður betri og þessi einstaklingur sem kemur út í samfélagi er burðuri til að leggja til sameiginlega þarfa samfélagsins þannig að jafnvel þarf þetta sína og menn hafa sýnt fram á það bara þjóðar framleiðsla vex ef þú passa það að börnin fái skólamáltíðir og að mæðurnar fái eðlilega næringu meðan þær ganga með
0: Nú, þú sagðir að við tölum um það að við framleiðum nú þegar nú að mat til að fæða allt þetta fólk
1: Já.
0: Við nefndum líka að við gerum það að langstærstu leiti með ósjálfbærum hætti
1: Jú.
0: Þetta svona, maður svolítið erfitt að ná utanum þetta stundum gætum við framleitt mat fyrir allir í heiminum á sjálfbæran hátt og eða
1: Þetta náttúrulega, þú hittir sko nagla svo herfilega hér hann konar bóla kaf þetta stóra áskorunin Það ekki núna möguleiki að segja bara, heyrðu, förum að rækta lífrænt. Mm-hmm. Það mun ekki gefa af sér nærri nóga mat, sérstaklega með að við, hvað við eigum miklu, við þurfum náttúrulega að stoppa það fyrst, sko. Að maturinn fari ekki til spillis, en það mjög vandasandi í löndum það sem ekki rama, kæli, kerfi, flutningaleiðir og svo rámaðis. Gríðaleg matvæli það sem ég bjóði mala við fara til spillis vegna þess að það bara skordir í þetta, það getur geymslur og það ekki að flytja matur milli staða. Þannig að þetta svona, þetta eitt af því, við hér gætnum á Íslandi, gætnum stöðvað matasóun.
0: Já.
1: Það bara einfalt mál.
0: Og hvað gerum við til þess?
1: Það
0: Langt svar kannski.
1: Já, mjög langt svar og það líka til fólk sem þekki svara miklu betur en ég. Þannig
0: já, já.
1: Að bara láta það vera í annan þátt, en það hægt.
0: Já.
1: Og stöðvað, það í ríkulandunum sem eru 80-120 kíló á mann sem eru sóað. Í fátækulöndunum er þetta miklu minna.
0: Já.
1: Ef þú sér munin á því hvernig ég skræli lauk og kona í Malawi skræli lauk, það verður ansi mikið eftir hjá mér
0: Já.
1: En lítið hjá henni. Mm. En þetta nú bara lítið, svona, þetta ekki stóra málið. En sem að hætta sóun og síðan eru ákveðni hluti sem að til dæmis það eru gleðefni fyrir okkur að hérna, fæða úr höfum og vötnum er miklu umhverfisvætni og gefur meiri næringu heldur en til dæmis að rækta nöyti í Argentínu þó við ekki segja það við Argentínu mennum, sko.
0: Nei, nei. Já, já.
1: En það svona og við hefum náttúrulega ekki að fella regnskóa til að taka nöyti skirpa rækt eða sojabuna rækt fyrir laxeldi en þetta eru svo margbrotin og flókin umræðu efni vegna þess að það eru bæði pólitískir og efnislegir hagsmunir sem koma þarna inn og það mjög erfitt að koma einhverjum böndum á þetta þess vegna var ég nú kannski að tala hérna á hann að gagnsæð væri mjög mikilvægt við vissum að mista okkosti hvernig liggur í hlutunum og þá getum við tekið á þeim
0: en, Já, ég mitt en þessi saga, þetta hefst kannski svolítið ég þekki hann nú ekki 100% En þetta hefst kannski með þessari grænu byltingu þarna meðan 2000 öldið það ekki, þegar matvæla framleiðsla tekur hennan rosalega kip.
1: Jú, ég segi hana þarna.
0: Já, og þú, ég veit, þú rekur þetta aðeins í bókinni, en þetta náttúrulega opuslega flókin frá stórsaga, en þarna fólki lyft upp úr sárustu fátæk og hungri og alveg sko miljörðum.
1: Já.
0: Og það það sem gerist, en okkur við erum ekki komin alla leið, en við höfum þannig þetta kerfi alveg til hins ítrasta.
1: Já, sko, þetta mjög merkileg saga grænu byltingu, Norman Borlaug svona tákgervingur, og hann tákgervingur fyrir marga um manni sem leysir málin bara með þekkingu, vísindum og kemur svo, sko, út til fólksins.
0: Já.
1: Hann var geysilega merkilegum maður.
0: En hann rosalega umdeildur í dag, hann kannski ómaklegt að...
1: Það mjög ómaklegt að því að við þær aðstæður sem hann vann, þá var bara eða fyrir hungusneiði mala í hérna Indlandi, Bangladesh þið muni tónleikana sem George Harrison Bangladesh og allt þetta og hérna hann segir bara það er þetta sem það er að gera það þarf að kynbæta planturnar gefa þeim tilbúin áburð sem hafði orðið til fyrir á öldunni komnunaröfnis áburð sem var unnin efnagerður áburður, tilbúin áburður og hellinga vatni og þær þurfa að þola pestir þessar plöntur og við plöntum þeim það sem að fólkið og þá mun allir vera satt og þetta gerðist á Indlandi algjörlega en 40% af þeim áburði sem hefur notað hefur runnið til sjávar og er eyðandi afl í höfunum í dag.
0: Og þar myndast okkur dauð hafsvæði.
1: Dauð hafsvæði, já.
0: Það sem að lífið í sjónum kapnar í rauninni að völdum.
1: Já, ábróðins. Og þá segir, og ég get sagt þér sko, það sem er við stöndum frammi fyrir í dag er það að matvælakrísa í heiminum, margir kenna sko Úkraínustríðinu um það og það er rétt að stóru hluta, en ekki öllu leitni, hún var byrjuð áður. En matvælakrísan í heiminum í dag, heyri ég núna frá þeim sem eru svona horfa fram á við, hún er ekki dáið það sem verður á næsta ári vegna þess að áburðurinn kemst ekki til skila, til bænda sem þurfa að nota áburðin, til hún háðir, plöntunar og háðar áburðinum. Mm. Og við þurfum að fá hennan áburð til að vinna fyrir okkur, til að framleiða matvæli, en þá erum við lent í þessari þversögn aftur. En þá voru fann að spilla umhverjunum alveg gíkandi ykkur hætti. Og ef það eitt stærsta umhverjusvandamál í heiminum sem að er fullirt af professor Jeffrey Sachs og fleirum sem ég hef heyrt í, er áburðurinn. Ef að hann er stærsta umhverjusvandamál, með stærsta umhverjusvandamálum, en hann er undirstað fyrir matvælaframleiðslu. Já, við erum algjörlega háð honum fyrir matvælaframleiðslu.
0: Er ekkert cold turkey í boði að hætta
1: að nota áburðurinn? Nei, það er nefnilega ekki og það eitt land hefur reynt að Sri Lanka, það var reyndar drýmsum.
0: Já.
1: Þeir sögðu bara fyrirskipan og hann allir rænt og það náttúrulega vantaði algjörlega mat og hérna og það fór allt til fjandans þannig að sú umbreyting er ekkert einföld
0: Svo er það líka þetta því við fórum nú í gegnum þessa COVID-kreppu sem var nú talsverð en var nú kannski bitnað ekki jafn harkalega á ríkari löndunum og þó að þetta hefur náttúrulega verið hræðilegt en með það sem við gætum átt í vændum en með það sem við sjáum er að allt er svo samtengt og leið og hryktir í einhverju einu innankerfi sinns fram sem bara flutningi ábyrði þá hefur það áhrif allstaðar og það er þetta sem við stöndum frammi fyrir og manni finnst svolítið óvekjandi
1: Já, sko það er og það er svona koma svona til dæmis það koma rættir bara sjálfstötta búskap gerum okkur kalla sjálfbært, það er ekki sjálfbært en það er mjög misnotað hugtak
0: Ég held að, ég hef aldrei heyrt orðið sjálfbærtni skilgreint svona fullnægjandi hætti
1: Sú skilgreining er til, sko en hérna, sjálfbært er mjög misnotað hugtak
0: Því er ofta rugla saman við sjálfstyrtabúskap
1: Gjörólíkt og hérna, sjálfstyrtabúskap er eiginlega kemur ekki til greina fyrir okkur Íslendinga til dæmis og hérna, þannig
0: að Guð forða okkur frá því að fara
1: og það var ekki góð kostur en hinn hnattræna kerfi það er náttúrulega orðið það eru, ég til dæmis sé kort sko flöskuhálsana í flutningakerfunum eru örfáir en þeir geta stoppað allt örfáir búntar og hérna, og þeir geta stoppað allt þannig að hérna menn, sko það er ekki hægt að snúa til baka en það þarf að vindu ofan af innbyggðum hættum í kerfinu sem menn hafa algjörlega vanmetið
0: og manni finnst nú kannski að það mætti líka og við mættum kannski öll huga því það væri eðlilegt að það væri jafnvel hluta skólakerfinu að læra að rækta það var nú þannig skólagarðar en að læra aðeins á jörðina Máldina, sko, einhver svona...
1: Ég skal bara koma í annan þátt það, sko.
0: Já.
1: Því að, sko, til dæmis, hérna, ef þú lítur á túnin kringum húsi Reykjavík og hugsar 10% matjurtakarar, hvílík bylting það yrði í helsubót og næringabót fyrir fólk og bara í sáluhjálp.
0: Já, já, ég þarna þegar ég var... Þegar ég var lítill drengur, þá fór hann Sverri Norland alnafni minn alltaf eftir vinnu út í garð.
1: Já, já.
0: Og var í garðinum. Og hann hefði gerði nú fleira spilagóla, hann var garðirkjumaður og þar fekk hann svona fannsinn svolítið sálafrið, held ég. Og ég skildi þetta aldrei því ég var lítill.
1: Nei.
0: En ég skildi þetta núna.
1: Ég held ég myndi aldrei rækta matjurtir, svo þegar ég áttaði mig á því, þegar ég gerist silungsveiðimaður, hvað það vantaði mikið að vera ekki með ferskt grænmeti með.
0: Já.
1: Ekki búð.
0: Nei.
1: Þá fór ég að rækta.
0: Já, einmitt.
1: Með kassa.
0: Neiðin kennir aftur í konu að spinna.
1: Já.
0: Þannig að tengdafaðið minn bjó einu snúti í Bandaríkjunum og hann gat ekki keypt brauð, hann er franskur. Þannig að hann bakaði sitt eigið brauð í mörg ár. Hann er nú eftir að baka brauð handa mér en hann tala mikið þetta. En núna svona sígur á og seinni hlutan hjá okkur og það er tvennt sem er langar að byrjandi í lokin. Þú talar hérna, þú vitnar í sjálfum því í bókinni, það sem þú varst í öðru viðtali við annan fjölmiðlamann.
1: Já,
0: það sem að Það sem að þú segir eitthvað á þá leið að mennskan verði aldrei tekin frá okkur
1: mm-hmm.
0: og innra með okkur eitthvað sem heitir mennska og ég velti fyrir mér hvað það og þetta bara þarna eða þetta ekki eitthvað sem þarf stöðu að hlúa að og rækta af því ég held að þetta skipti máli ef við ætlum að halda heiminum okkar lífvænlegum og, mm. og svona og mannulegum og ekki bara mannulegum heldur dýrulegum eða sem sagt og þarna mm. við sem dýrategund við hneppum milljarða dýra í ánauð
1: mm.
0: og við erum ekki alltaf miskunnsöm við drepum meira þess að
1: hvert
0: annað og hver er minnust þetta við söngum að okkur, mm. við leifum fólki að svelta og svo berast fregnir að því að ég ætla nú að frétta því hérna inn að sívaxandi einelti meðal barna og það er þöksi tækninni og maður spyrir sér stundum þetta er ekki vond börn af náttunum hendi en svo tæknin eða eitthvað sé að knýja þetta áfram en það sem þetta fær mér til að hugsa að við þurfum stöðu þetta nú hlúa að einhverju samkennd og hlúa að þessari mennsku er mennskan innra með okkur? Hvað átti við með þessu orði?
1: Já, sko, ég reikla þetta að vita að þetta var svolítið fyndi, áhugavert. Já. Ég hafði ekkit hugsað þetta þannig.
0: Nei.
1: En það bara maður í vitalið svo þessu.
0: Það kemur eitthvað.
1: Það kemur eitthvað út úr maganum, í raun og ekki, eða hjartanum en ekki heilanum.
0: Mm.
1: Og það mennskan, sko. Og hérna, en svo er ég reyndar í einna lokaköflunum er þegar ég lendi í apastríðun í Djúganda og stilli saman samræðum Einstein og Sigmund Freud mennskuna og náttúru mannsins, það að segja innsta eðli, það að segja þessa hæfni að elska mm. og að hata eða eða og við erum held ég alveg örugglega við erum ég það var eitt í gær ég var í flugvél núna í vikunni og fyrir fram að mér sat kona með lítið barn og það streymdi fólk inn í flugvélina og allir það, hvað það er gaman allir þungbúnir og fúlir nema litli snáðin hann satt og horfði alla og allir brostu og veifuðu og gerði eitthvað sprell allir
0: þetta frábært
1: og þetta sagði mér, heyrðu, við erum hérna þessir abara ennþá mm-hmm. tilbúin að vera
0: hafa góð gaman.
1: Já, og hafa gaman og vera góð við hvert annað og þess vegna er ég nú með nokkur stöðum í bókinu svona sögur af venjulegu fólki
0: mm-hmm.
1: bara á í hverfinu mínu í Róm
0: mm-hmm.
1: manninu sem rak barinn og hjónunum sem eru með salgerabúðin og þetta mm-hmm. út vegna þess að við erum hluti af þessu manneskjulega umhverfi og eigum að passa okkur að taka eftir þeim eiginleiku sem læta okkur líða betur öllum
0: mm-hmm.
1: og það er að vera mennskur
0: annars getur bara hætti þessu öllum
1: já, er engin ástæða til að standi eins og Sjaplin segir í einræðisherranum sko, við lífum ekki á þjáningu annara
0: Nei.
1: Það gerum við ekki. Nei. Við lifum á lífsgleðinni og hún er svo sannarlega til innra með mér, svo ég er þakkláttur fyrir það og mörgum öðrum og nei, við eigum þessa mennsku mm-hmm. en inn í okkur blunda líka hitt eins og við sjáum.
0: Mm-hmm.
1: Og það var nú það sem að Sigmund Freud varaði vinsinn Einstein við. Láttur ekki detta í hug að milla mennskunar muni mala sitt kornu og hratt svo við verðum ekki svöng sko.
0: Mm.
1: Hann var náttúrulega maðurinn sem stúdraði neyðandi öfl mannsins en Einstein var alltaf vonast eftir því að finna leiðina til að rækta mennskuna og samkendina
0: mm.
1: og þeir ræða saman þetta og meðan ég stattur í þessu abastrið og ég get sagt það var einn áhrifaríkasti dagur í mínu lífi þegar ég horfði á apana í stríði.
0: Já, einmitt.
1: Þá sá ég manninn.
0: Og þú segir einmitt, já, sá sko endurspeglast, manninn endurspeglast í öpunum og við endurspeglum eitthvað frá öpunum líka.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan við mig áður en við hófum spjallið að þú óttaðist að þú værir hérna neikvæður en það er ekki neikvæður maður sem skrifar bók og text á við alla þessa hluti og þú eru að gera það. Mm. Takk fyrir að koma í upp á nýtt Stefán Jón og fyrir að spjalla við mig hérna.
1: Takk fyrir, gott spjall.
0: Þú varst að hlusta á upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og til mín kom að þessu sinni Stefán Jón Hafstein sem var að senda frá sér bókina Heimurinn eins og hann er. Upp á nýtt er á dagskrá og hverjum sunnudegi klukkan 9 að morgni. Eins er hægt að gerast áskrifandi í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Kæra þakki fyrir að hlusta og við sjáumst eða öllu heldur heyrumst í næstu viku. Lesið bækur, hafi gaman að lífinu, gerið heiminn að þeim stað sem þið viljið að hann sé, elskið jörðina, fólk og dýr, vötn og fjöll og upplifið helst ef þið getið allar tilfinningarnar í mannslíkamann.

0: Sverrir Norland hafði umsjón með upp á nýtt. Viðmalandi hans í þættinum var Stefán Jón Hafstein. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2022.
1: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur mela búðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn, Smáratorgi.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Danskir sérfræðingar í öryggismálum lýsa efasemdum nýjan samning milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands öryggismál á Grænlandi. Samningurinn veitir Bandaríkjunum varanleg yfirráð yfir öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi að sögn Bandaríkja forseta. En hann hefur ekki verið birtur og því margt enn á huldu.
1: Mögulegt að Bandaríkin sendi fjölda hermana til grænlenskra bæja, segir ráðgjafi í öryggismálum og fyrirverandi greinandi hjá leyniþjónustu danska hersins í samtali við danska fjölmiðlin Politiken. Hann bendir meðal annars á að Bandaríkin og Íran hafi ótal sinnum gert með sér vopnahlés og friðarsamninga sem aldrei hafi orðið að veruleika. Prófessor í alþjóðastjórnmálum og öryggismálum við Kaupmannahafnar háskóla segir Politiken að nýju samningurinn sé frábrugðinn fyrri samningi að því leiti að í honum sé neitunarvald Bandaríkjanna fest í sessi. Þannig geti önnur ríki ekki haft herstöðar á Grænlandi ef Bandaríkjan leggjast gegn því. Samningurinn sé mögulega til þess fallin að efla fullveldi grænlendinga sem þurfi jafnframt að framselja það til Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi virðast ekki taka undir þessar efasemdir og hafa sagt samningin styrkja öryggi á norðurslóðum og að hann sé hagstæður aðildarríkjum NATO og Evrópuríkjum. Sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku segir samning Bandaríkjanna og Danmörkur Grænland vera sigur fyrir ríkin þrjú og öll aðildarríki NATO sem hefur einnig fagnað samkomulaginu.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Willum Þór Þórsson forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir atvik fyrir utan fund Sundsambands Íslands á fimmtudagskvöld hafa verið harmleik. Greint var frá því í gær að til átaka hefði komið milli sundþjálfara KR og Gróttu fyrir utan fund Sundsambandsins á fimmtudagskvöld. Þjálfari KR mun hafa ráðist á þjálfara Gróttu og dregið upp hníf. Lögregla var kölluð á staðinn veitti þjálfaranum eftirför á bifreið og handtók hann að því er fram komi í dagbók lögreglu í gærmorgun. Willum segir í samtali við fréttastofu að málið sé harmleikur og að sambandið leggji áherslu á að hlúa að öllum hlutaðeigandi. Hann segir ISI vera í samskiptum við sambandið og félögin sem umræðir. KR og Grótta hafa bæði sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem atvikið harmað. Í yfirlýsingu KR í gærkvöld segir að málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulíðsstarf og hjá lögreglu. Rússneskar hersveitir beita almenna borgara á stríðsfanga í Úkraínu víðtæku kynferðislegu ofbeldi. Úkraínu her virðist bera ábyrgð á mun færri slíkum brotum.
2: Þetta segir í nýri skýrslu mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna 1000 staðfest tilvik kynferðis ofbeldis tengdum stríðsátökunum frá því í febrúar 2022 til júlí á þessu ári. Áréttað að niðurstöðurnar eru ekki tæmandi því enn berist mjög fáar tilkynningar kynferðis ofbeldi tengd stríðinu. Þolendur greina frá hópnauðgunum, limlestingu og beitingu raflosts á kynfæri. Úkraínskir karlar í varsaldi urðu fyrir ofbeldi og einnig konur og börn, einkum á herteknum svæðum. Tæplega helmingur brota á úkraínskum svæðum fólust í hótunum kynferðislegt ofbeldi gegn rússneskum stríðsföngum og föngum frá þriðjaríki, auk barsmíða á kynfærum. Engin merki eru sögðum að úkraínumenn hafi nauðgað stríðsföngum. Sameinuðu þjóðirna segja 89% tilvikana tengd rússum, þar á meðal hermönnum, starfsmönnum fangilsa og öryggistofnana. Afgangur brotana 1100 tengist meðal annars ukrainskum hersveitum. Rússar hafa ekki enn tjáð sig efni í skýrslunar á meðan ukrainska utanríkisráðuneytið kveðst fagna útgáfunar. Án þess að vilja tjá sig beinlínis meint brot ukrainumanna.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Mannanafna nefnd hefur samþykkt karlkynsnöfnin Himbrimi, Konni, Skógur, Ínuk, Ólafi og Brian og kvenmannsnöfnin Vex, Drea, Scarlett, Oriana, Rey, Samira og Mariam. Nefndin samþykkti nöfnin á fundi sínum 8. september. Þá samþykkti hún einnig millinafnið Haf. Á fundinum hafnaði nefndin karlmannsnöfninum Kampan og umsóknum nöfnin Heiðmar og Hólmar með tveimur errum í endan. Og veður norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlæga átt 3 til 8 metra á morgun við að dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands hiti 6 til 14 stig. Fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá er bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar. Lesari á samt umsjónarmanni er Brynhildur Björnsdóttir.

Ágætu hlustendur, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Í þætti dagsins, bookmaxing, antithesis og tveir vísinda skáldsagna risar í hár saman. Við lifum víst á öld ólæsis með dómstags písakannanir sem koma eins og skríkjandi leðurblöku hjörð sem leggst yfir landið. Málsmetandi rithöfundar og blaðamenn boða öld ólæsis og myrkar miðaldir. Gutenberg svíin að lokast og þar með prentöldin og jafnvel ritmálið eins og það leggur sig. En á sama tíma eru bækur sexy. Að lesa hott. Bókaklúbar á hverju strái, þar allir að bookmaxa og skrolla á BookTok og Bookstagram. Hvað rétt í þessu kæru hlustendur? Það ef til vill bæði? Við ætlum að ræða við Maríu Elísabetu Bragadóttur, rithöfund, betur þetta allt saman, hvað á seyði í lok þáttar. Ljóðabókin Antithesis fyrsta ljóðabók Jovönu Pavlovits, sem hefur hingað til kveði sér hljóðs í fræðaheiminum, hugvísindunum. Hún skrifar beinskeitt ljóð sjálfið og samfélagið, heimsvaldastefnu, hvítan feminisma, hvernig hægt að færa gagnrýna hugsun yfir á nýja miðla, yfir í ljóð, úr fræðigreininni í ljóðið. Við ræðum við Jovönu Pavlovits hér setna í þættinum. En við byrjum á tveimur risum í heimi vísinda skáldskapar á 20. öld. Sitt hvoru megin við járntjaldið. Þegar pólski Nóbelshöfundurinn Olga Tokarczuk kom hingað til lands fyrir skemmstu til að taka á móti alþjóðlegum bókmenntavelunum Halldórs Laxness í Norræna húsinu, átti hún í löngu og góðu samtali við Halldór Guðmundsson og Höllu Oddnýju Magnúsdóttur. Þegar hún var spurð undir lok samtalsins rithöfunda sem hafa haft áhrif á hana, nefndi hún tvo höfunda sem eru meðal þeirra allra stærstu í heimi vísinda skáldsagna á 20. öld. Annars vegar nefndi hún Stanisław Lem, landa Olgu frá Póllandi, og hins vegar hinn ameríska Philip K. Dick. Það kannski óvænt að Nobels höfundurinn nefni vísindaskáldsagna höfunda sem áhrifavald, enda sögulega séð alltaf litið á slíkar bókmyndir sem annars flokks. En augu fólks hafa opnast, sci-fi ekkert tabú í fagur bókmyndunum og Olga hefur sínar ástæður fyrir þessu. En það sýnir að sig, og það kannski sérstaklega þegar kemur að þessum höfundum tveimur, að sturlaðar framtíðar bókmyndir með hávísindalegum pælingum og forbókuðum karlkyns aðalpersónum sem reyna að feta sig í gegnum undratækni veröld framtíðar, að þessar bókmyndir geta haft að geyma hildjúpar siðferðilegar vangaveltur mannin, náttúruna, framfarir og þennan innsta kjarna, hjartað og sálina. Bækur bæði Dicks og Lems eru mistækar og ekki allar frábærar og höfundaverk þeirra beggja gríðarlega stórt, en báðir eru áhugaverðar stærðir úr sitt hvorum enda kalda stríðsins, og það vill svo til að það til saga sem tengir þessa sci-fi risa sem í senn undarleg og tímans tákn. Byrjum aðeins á Stanisław Lem. Hann fættist í Lvov í Póllandi 1921, 7 árum eldri en Philip K. Dick. Lem var ungur maður þegar hann og fjölskyldan upplöðu allan hryllingin í seinni heimstyrjöldinni, þegar landið var til skiptis hernumið af Sovjetríkjunum og þriðja ríki nasismans. Þegar austurhluti Póllands var innlimaður í Sovjet-Ukrainu, fluttist Lem nauðugur eins og fleiri vesturbóginn og settist hann að í Kraká þar sem hann lærði læknisfræði við Jagiellonian háskóla. Til að byrja með voru skrif hans undir þungu eftirliti og ritskoðun stalinismans. Það var ekki fyrir en eftir pólsku þýðuna 1956, 10 árum eftir að fyrsta skáldsaga Lems kom út, að hann tók að skrifa bækur og sögur innan frjálslegri marka.
Höfundaverk Lems er stórt eftir hann liggja 20 vísindaskáldsögur og tugir smásagnasafna í bland við óskáldað efni, heimspekiskrif og æviminningar. Hann er þekktastur fyrir frumlega nálgun á vísindaskáldskapin, nákvæmar lýsingar á framandi tækni og það víða stutt í háðs ádeilu og húmor. Meðal þekktustu verka Lems utan Póllands skáldsagan Solaris frá 1961 sem tvisvar hefur verið kvikmynduð af rússneska leikstjórunum Andrei Tarkovski 1972 og Hollywood leikstjórunum Steven Soderbergh 2002. Aðrar þekktar bækur eru Eden, The Invincible á ensku og Cyperiata, en sú síðast nefnda var bókin sem gerði Lem að metsölu höfundi í Póllandi. Hún samanstendur af sögum uppfinningamennina Tröll og Klapausius. Og Lem tekur sig ekki of hátíðlega. Söguhetjurnar tvær eru í stöðugri keppni flippuðustu tækni nýjungarnar. Þeir finna upp vél sem getur skapað allt í heiminum svo lengi sem það byrjar á N. Bara ekki byrjan að búa til Nick eða Ekkert. Og svo smíða þeir aðra vél sem getur samið ljóð. Sambærilegar vélar þekkjum við kannski aðeins of vel í dag. Söguhetjurnar í Cyperiata flakka líka tíma, rúm og milli vita þar sem við sögu koma kóngar á fjarlægum stjörnum og oft endar þetta með ósköpum. Þetta minnir margt á teiknimynda þættina Rick and Morty fyrir ykkur sem tengið við þá. Lem átti ekki langt að sækja vísinda áhugan, faðir hans var læknir, en undir lok námsins tók Lem eftir því að vinir hans og námsfélagar voru skikkaðir í herinn sem læknar að námi loknu. Hann lauk náminu en gætti þess að falla á lokaprófinu og fékk vinnu sem aðstoðamaður á vísinda rannsóknastofnun þar sem skrifin hófust og birtust fyrst að heimstyröldinni lokinni. Stanisław Lem var gríðarlega mikilsmetinn höfundur á sviði vísindaskáldsagna og heiðraður í bak og fyrir víða heim, ekki síst í heimalandinu Póllandi, þar sem hann hlaut öll virtustu heiðurs- og bókmyndavelun sem hægt að fá þar í landi. En þegar kom að Bandaríkjunum þar sem að voru stórir hópar vísindaskáldsagna þyrstra lesenda var ekki sömu velgengni sögu að segja. Og hefur það að stórum hluta með kaldastríðið að gera, en þess utan var frægasta bók hans Solaris lengst af til í mjög óvandaðri enskri þýðingu og var hann þess vegna ekki mikið lesin. Og hér kemur Philip K. Dick til sögunar. Philip K. Dick var einhver mesti vísinda skaldsagnarrisi Bandaríkjana á 2000 öld, ótrúlega afkastamikill eftir hann liggja 45 skaldsögur og yfir 120 smásögur. Langstæsti hlutinn er framtíðartækni og samfélög manna sem kljást við stórar félagsfræðilegar og siðferðislegar spurningar andspænis framandi tækni framtíðar. Dick fæddist 1928 í Chicago og útskrifaðist úr Berkeley 1947 og var í sama árgangi og annar sci-fi risin í Bandaríkjunum Ursula Le Guin, en þau þekktust reyndar ekki þá. Að verkum Philip K. Dick hafa ótrúlega mörg þeirra endað sem innblástur að mörgum virtum kvikmynda og sjónvars aðlögunum. Þar má meðal annars nefna Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly, The Adjustment Bureau og Man in the High Castle. En svo fyrsta og líklega frægasta er Blade Runner frá 1982 sem byggð var á sögu Dicks Do Android Dream of Electric Sheep. Philip K. Dick lést reyndar aðeins nokkrum mánuðum áður en svo mynd kom út, aðeins 53 ára gamall, úr heilablóðfalli. En Philip K. Dick og Stanisław Lem eiga það sameiginlegt að skrifa sögur möguleika, að allt geti gerst eins og eflaust flestir vísindaskáldsagna höfundar. Þeir kljást við sambærilegar spurningar framtíðar samfélag manna þar sem að maðurinn stendur frammi fyrir ímyndari tækni, gervigreind, geimferðum, vélmennum og flæði milli tíma og rúms. Ég nefndi hér í upphafi að það hafi verið Olga Tokarczuk, pólski Nobels höfundurinn, sem var stödd hér á landi fyrir skemmstu, sem nefndi þessa tvo höfunda, Stanisław Lem og Philip K. Dick, sem innblástur og áhrifavalda. Hún sagði að sig hafi alltaf langað að skrifa vísindaskáldsögu og það kemur heim og saman. Því í verkum Olgu er sterkt þema
sem spurningin hvað ef, möguleikanum á að sagan fari aðeins öðruvísi, hvort sem í fortíð eða framtíð og við ættum að búa okkur undir allar mögulegar breytingar á heiminum, á samfélaginu. Olga opin fyrir möguleikunum eins og þessir tveir höfundar. Og þar væri einmitt máttur bókmyndana.

auðvitað með illindum og Lem var sviftur sinni heiðurs meðlima stöðu. Í kjölfarið sögðu margir höfundar sig úr sambandinu og sögðu að svona ritskoðun ætti aðeins heima í Sovjetríkjunum. Það kom á daginn að eitt þeirra sem kváðu hvað fastast í herferðinni gegn Lem var fyrnendur Philip K. Dick. Hafði hann þar að auki samband við alríkislögregluna í Bandaríkjunum, FBI, og haldið því fram að Lem væri meðlimur kommunistaflokksins og íaði meiri segja því að hann væri ekki til, heldur að hann væri hugarburður flokksins, einhvers konar stalinist skáldanafn, í þeim tilgangi einum að valda skaða innan bandarísku rithöfundastéttarinnar. Allt þetta kom Lem spánst fyrir sjónir þegar hann heyrði af þessu, sem hafði fram að þessu verið opinskár aðdáandi Philip Sticks. Á sínum efri árum varð Lem reyndar æ meira afhuga vísindaskáldskap og svart sýtni gagnvart tækni nýjungum. Slíkar sögur hefðu ekki sama möguleika og áður að vera kyndill inn í nýja tíma, þekkingar og sköpunargleði.

0: Smá hugleðing um áhrifavalda Olgu Tokarczuk, Philip K. Dick og Stanislav Lem. En næst ætlum við að huga að nýrri ljóðabók. Jóvanna Pavlovits er að stíga sín fyrstu skref í ljóðagerð hér á landi með sína fyrstu bók sjálf útgefna og heitir hún Antithesis, sjálfsmynd og samfélagið. Jóvanna er stjórnmála og mannfræðingur búsett í Borganesi. Hún er 33 ára uppalinn borgnesingur og fætt í Serbíu og Svartfjallalandi. Hún segist ekki hafa lesið ljóð fyrir hún fór að skrifa þau, en segir það lið í því að færa hugmyndir fræðasviðsins inn á aðra miðla, víkka út möguleika hugmyndana. Ljóðin í Antithesis eru ber orð, þau eru full af hvassri ádeilu og stórum hugmyndum. Þau gagnrýna normið og hið sjálfgefna sjónarhorn samfélagsins. Jóhanna yrkir augnablikin þegar lífið verður framandi, þegar útlit uppruni og afstaða rekast á sjálfsagða ramma samfélagsins.
1: Ég byrjaði að skrifa ljóð árið 2025 sem bara útrás kannski við því að fræðileg þekking tekur svo langa tíma að skrifa. Það eru fáir sem lesa fræðileg skrif. Mm-hmm. Þessi ljóð í bókinni eru 64. Það náttúrulega tekur mjög langa tíma að skrifa 64 fræðigreinar og þetta eru allt þeim sem eru tengdar við hver aðra og mér finnst ég hafa getað með nokkrum setningum með ákveðni dýft en mjög samt ber orða geta komið ákveðni gagnrýni staðhæfingum, heimspekjulegum pælingum á framfari á miklu meira hátta sem að kannski getur fengið almenning til að pæla og skrifa einstakling frekar en fræðigrein sjálf getur gert að því hún oft á flóknum máli, hún oft löng og að það ekki þannig að fólk vill ekki endala pæla í samfélaginu. Ég held að við höfum alltaf mikið áhuga á þeim, ég held bara að framsetning fræðarsamfélagsins sé bara of fræðileg fyrir almenning. Það er svona einhvern veginn mín pæling bak við.
0: Já, og þú skiptir hann upp í kafla sem að heita stórum orðum og hugtökum og ljóðið finnst þér kannski geta opnað, já, frekari forvitni, frekari rannsóknir eða, þú veist, einhvern veginn svona kveikt einhvern öðruvísi neista heldur en ef þú værir að lesa fræðigrein sem leggur eitthvað á borðið, ljóðið gerir það öðruvísi.
1: Já, mér finnst ljóðið gera það öðruvísi, allan í þessum skilning og ég átta mig alveg á því að þetta er mögulega einstök framsetning grísku ljóðalist, ég hef alltaf ekki lesið svona ljóðabók áður og ég hef aldrei lesið heila ljóðabók ævinni, ég hef kannski þetta opnað einhverja ljóðabók lesið einstaka ljóð þannig að þetta, hvernig ég seti þetta fram er rosalega frumlegt og algjörlega einhvern veginn mín aðferð eins og ég segi útrás svolítið frá fræðunum en líka fyrir fræðin og gagnrinn á fræðin og ég einhvern veginn, mér ljóðin gefa mér ákveði frelsi en líka ákveðna valdeflingu til þess að segja hlutina í nokkrum setningum sem að ég hefði alveg geta sett í ákveðna fræðigrein sem er kannski að koma sömu skilabónum til skila en bara á kannski dýbri hátt, ekki endla einfaldri hátt en á skýrari hátt myndi ég segja. Það er svona einhvern veginn markmið og ég einhvern veginn kannski ef ég hefði haft einhvern áhuga

0: á ljóðum áður fyrr og haft eitthvað skilning á þeim eins og þau birtast svona, þá kannski hefði bókin ekki verið svona. Þannig ég var eitthvað neina að reyna bara að fá útrás með því að skrifa flókin samfélagslega gagnrýni eða eitthvað fræðilega skrifa einfalt mál sem var síðan eitthvað neina einhverju tilviljun að einhverjum ljóðum sem að voru til þess búin að geta birst í ljóðabók.
1: Þannig að þú eitthvað neginn kemur ekki úr skáldskap þannig séð, þú ekki, ertu alinn upp við bækur og bókmyndir og...
0: Nei, í rauninni ekki, hérna... Ég held að ég hafi nú ekki verið mikill bókaormur, hvorki grunnskóla eða menntaskóla. Mm-hmm. Ég hins vegar byrjaði að hafa mjög mikinn áhuga á bókmenntum og fræðiskrefum örugglega síðasta árið mitt í framhaldsskóla. Mm-hmm. Þá rakst ég fyrir ákveðin tilviljun á bók eftir Noam Chomsky. Mm-hmm. Og ég man ekki hvaða bók það var af því að hann hefur gefið út yfir 100 bækur. Í þetta var sem sagt á bókasafni í Borganesi og hérna... Og þar las ég hann og þarna var einhver einstaklingur sem að ég tengdi við, sem ég var sammála. Þarna voru líka ákveðin sjónahotn og gagnrýni sem ég hafði ekki séð áður í skólakerfinu eða hafði heyrt endilega samtölum í kringum mig. Mm. Og þá einhvern veginn fóruði að vekja athygli mína og þann skilning á það að ég get gagnrýnt, ég get verið ósammála og ég get komið mínum skoðunum á framfari og ég geri það gegnum bækur. Mm. Og svo náttúrulega skemmti það ekki að einhvern veginn að hérna, höfundurinn sem ég var sammála svona sem gaf mig frelsi til þess að skrifa og segja var engin annar heldur nóm Chomsky sem ekkert stór lítið nafn. Mm. Þannig að ég held að þar hafi ég svona byrjað að hafa áhuga félags og hugvísundum og byrjað þá að hafa áhuga síðan á bókmenntum, hérna Dostojevski mikið, ég hérna það er hljóð þarna sem heitir sem ég er að vísa í það er að sem að Guð er dauður, það eru auðvitað að hugsa Nýsse en ég líka að hugsa Dostojevski mikið
1: Akkurat. Þar og þú veist þú ert að vísa mikið í svona fræðileg hugtök og svona ja, hlutir sem brenna á þér svona þessi nýlendu hyggja sem við höfum lifað svo lengi við svona heimsvaldastefna rasismi og sjónarhornið er sjónarhorn einhver sem að er að reyna að finna hvar það sjónarhorn er í rauninni. Þetta er svona sjónarhorn útlendings, innflytjenda, þannig að það mjög margt sem brennur á þér.
0: Já, það eru mörg lög þarna og þess vegna finnst mér einmitt ljóðin vera að gefa mér það sem þau gefa þessu ljóðabók sem ég hefði ekki geta fundið annars þar. Ég reyndi áður en ég skrifa þessu ljóðabók fyrst að byrja að skrifa skáldsögu og ég tók eftir því að þeir eru búið með 10 blaðsjur að ég var að reyna að segja svo mikið. Að þetta byrja að vera eitthvað svona allskonar bara flækja sem enginn skildi og hérna og þá fór ég að fatta hvað mér langa að koma svo miklu frá mér að ég þurfti að gera eitthvað annað. Þannig að hérna, já, þetta er sjónahotn, innflytjenda, þetta er sjónahotn einhvers fræðimann sem er að gagnrýna nýlendustefnu og þetta er líka hérna sjónahotn einhver sem gagnrýnir hvítleika, þekkingarama, vesturlönd, fjölmiðla og svo framvegis. Þannig þetta er alls konar sjónahotn og mögulega hefur þetta svona persónulegt, þetta er persónuleg reynsla en líka rosalega svona fræðileg sama tíma.
1: Sko antithesis, það eru margir sérstaklega úr hugvísindunum sem að tengja þetta strax við bara Hegel og dialektik og svona þann stóra pakka en þetta er líka eitthvað sem er andstætt eitthvað sem er gegn einhverju gegn kerfinu, gegn einhverju viltu segja mér aðeins frá titlinum?
0: Já, titlin vísar fyrst og fremst náttúrulega í rökgræðurist Aristoteles og Chomsky er mikill maður hann sækir mikið í Aristoteles og þarna einhvern veginn hef ég orðið fyrir áhrifum Chomsky og Aristotelesar til að byrja með en síðan hérna hvernig ég að beita þessu þá ég náttúrulega beita þessu meira eins og að þýskfræði hafa gerst þegar germanskfræði svo Hegel kannski gerir og aðris þannig að ég að beita antithesis sem einhvers konar ansvar við einhverju frekar en svo hérna fórn grikkir gerðu og ég einhvern veginn að hugsa þá hugtaki thesis sem bara ákveðna ritgerð og hérna þá ég að hugsa þessi samfélagsnorm, samfélagið okkar hver fer að skilgreina sannleikan og svo framvegis og auðvitað þessi ritgerð, hún hefur ákveðnar hérna, forsendur og hún hefur ákveðnar heimildis ef maður það má líta á það sem þannig sem einhver svona myndlíkingur bara við ákveðna ritgerð sem við erum öll að skrifa antithesis er þar lendi andsvar við ritgerðinni hún er gagnrýni á ritgerðina það því ekki að ritgerðin öll sé ómöguleg þetta hafna ritgerðin algjörlega en það eru ákveðnir kaflar og þættir ritgerðinni sem mér finnst að mætti endur sko að hafna og ég þess vegna kannski að gera það fræðilegan hátt til þess að vera málefnuleg á mörgu leiti þannig að það svona hugmyndar bak við hugtaki antithesis
1: þannig að lesandinn sem einhvers konar ja hver og einn sé einhvers konar fræðimaður sem fullur af hugmyndum kannski ranghugmyndum afstöðu til hlutana til samfélagsins til meðborgara sinna og þú ert svolítið að reyna að vekja til umhugsunar á einhvern veginn mörkum ljóðlistar og fræða það það sem að
0: það alltaf, já, algjörlega já. Og án þess að það hafi endilega verið það sem þú veist, meðvitað ákvörðu þá það einhvern veginn niðurstaðan svona í lokin þegar ég blanda þessu öllu saman að mér finnst mjög erfitt eða fannst mjög erfitt allavega þegar ég var svona að reyna að skrifa eitthvað sem er meira í takt við svona íslenska ljóðalist þá fannst mér það ekki vera ég og hérna þannig að ég alltaf þessi fræðumur ég alltaf þessi umlindi eða kona eldum uppruna og mér finnst það einhvern veginn vera hápundur bókunar hver að tala, þegar ég að tala mismunandi áttum en ég alltaf að tala úr áttum antithesis sem sagt, úr gaggrinni úr sjónahótt gaggrinnar raddar og það ljóð sem að hérna ljóðbókin byrjar á ljóðinu antithesis og þar ég að nota bara hérna setningar eins og ég andstæðan og ég mótsögnin og í þessu samhengi þá á ég ekki við að persóna sjálf sé einhverjum mótsögn heldur frekar andstæðan verið þá til í bara augnaráði samfélagsins að persónan sé gerð að andstæði við ákveðu norm eða kannski þá frekar þessa ímynd sem samfélagi hefur á sjálf sér og, því, og þá hver tilheyrir því hérna í ljóðinu koma setningar eins og bara hvaðan ertu, og alveg að tala íslensku vel við erum öll jafn mikilvæg hér og svona framvegis
1: Þetta eru svona klísir
0: Já, en það standa þú veist bara svona viljandi vegna þess að þetta ákveðin mótsögn einhvern veginn getum alveg sagt að allir séu hér jafnir og allir tilheyri en á sama tíma finnst mér fólkstuð ámynd það hvaðan það sé í raun færa sem stuð útilókun á grundvill útlits eða jafnvel skoðana og verður þannig andstaðan við normið.
1: Það sem við erum búin að sjá núna undanfarin ár í bókmyndum við höfum fengið miklu fleiri og mun meira áberandi raddir innflytjenda sem jafnvel skrifa á íslensku og hafa bara verið að fá velun og koma rosa hratt og örugglega inn í íslenska bókmyndir það hlýtur að breyta einhverju varðandi bara stóru frásögnina Ísland og íslenskar bókmyndir hvernig við segjum sögur
0: Já, ég allavega að vona það. Ég held að við verðum alltaf ríkar samfélag, aldrei fátækar samfélag á að fá inn fleiri sjónahótt og sjónamið því ég held að þessi umræða innflytjendur og innflytjendamál einhvern veginn þannig að eins og innflytjendur séu rosalega einsleitur hópur en flóran af fólki eldum uppræðan fjölbreyttari heldur en flóra innfattra. Þetta svo mikið af mismunandi menningarheimur og þau koma alltaf með sér með mismunandi sjónahótt mismunandi tólkun á sögunni á einhvern pólitískum atburðum og mér finnst þið þurfa að breyka ramma þessa ásættanlegra rökranna ásættanlega skoðana til að við getum skapað eða leift þessum röddum að komast inn í samfélagið að því við höfum svo margt að læra. En oft finnst mér, og það náttúrulega smá gagnum það í bókinni, að ef að við samþykjum einhvað sem ekki nóg Evrópumiðan, eins og við séum að hafna okkar einn sjálfsmynd eða okkar blöndu sem verum sama við, erum oft einhvern veginn komin, finnst mér einhver svona að branda fólk sem er ósammála sem Pútinistar eða eitthvað svoleiðis mér er þetta ekki gott hugta, mér er þetta rosalega orvelíst ég bara ef við notum dæmi sem bara gagnrýni mín bara á Atlantshafsbandalagið segjum að það sé bara lið A og ef ég gagnrýni Atlantshafsbandalagið heldur lið A ég sé lið B, en ég í lið C en þau einhvern veginn sjá ekki að ég sé í lið C að því þau að gera sig grinn fyrir það til raunveruleikar út fyrir A og B og þannig finnst mér oft og það náttúrulega bara dæmi sín tek en mér finnst oft umræðan eða einstaklingar eða jafnvel kerfið skilgreina mína eigin skoðanir eða skilgreina hvar ég á þá heima og hvar á að flokka mig í lið B að því ég ósama liði A en svo kannski bara til C, D skoðanir og, og við eru hættir líka sem að A sér ekki alltaf af því það rammin svo þröngur
1: Já, þetta svona, ef þú ert ekki með okkur þá ertu móti okkur
0: Já, bara, þetta svona heimur þessi svartur og hvítur við vitum alltaf öll að það sé ekki þannig og þetta, og ég bara einhvern veginn vona að innflytjandur hérna og allir bara þeir ekki bara innflytjendur sem hafa eitthvað til samfélags að leggja og eru ósammála og vilja gagnrýna að þora að gera það og breyka þennan ramma en sérstaklega einhvern veginn innflytjendur gera það og minni bara sjálfast á það að þeirra hlutverk í samfélaginu ekki bara að vera hérna vinnuafl sem lærir íslensku heldur að þau geta líka verið listamenn, höfundar, stjórnmálamenn og, og margt fleira
1: Og þessi bók tilraun til gagnrýnnar hugsunar út fyrir fræðin og inn í ljóðlistina. Það fjölbreytni í því hvernig við tjáum okkur. Jóhanna Pálovits, takk kærlega fyrir að koma og gefa tíma.
0: Takk fyrir.

0: Jóhanna Pálovits sagði mér frá sinni fyrstu ljóðabók Antithesis. En næst ætlum við að búkmaksa.
1: Þetta svona lítið samfélag á fólki á Íslandi fyrst mér en við erum svona að reyna að koma saman og tala bara bækur
2: og við tökum, þú veist, þessar sem eru búin að tala mikið á TikTok og svo eru að taka fantasy bækur, við erum verið að taka spicy bækur, þú veist, ævisögur, bara já, það sem vinsælt, sko.
0: Já, við erum að reyna að koma saman og ræða bara bækur. Takk fyrir það, Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir. En þarna voru þær stöllur í sjónvarpsfréttunum fyrir sumar að segja frá hlaðvarps bókaklúbnum sínum. Það allir frægir og frægar ömmur þeirra með bókaklúb, Laufey með bókaklúb, Dua Lipa með bókaklúb, Reese Witherspoon með bókaklúb, Emma Watson með bókaklúb. Og við skulum ekki gleyma drottningu bókaklúbana Oprah Winfrey, Natalie Portman með bókaklúb og Jenna Bush Hager, dóttir George Bush yngri fyrir bandaríkja forseta takk fyrir. Hún með bókaklúb. Í bloggfærslu sinni á Substack skrifar Jenna að lesa skáldsögur ræktar samkennd. Hún bendir á einhverjar rannsóknir í því samhengi og segir að öll höfum við svolítið gott af samkennd þessa dagana. Amen, Jenna Bush Hager, samkennd, já, og ekki skemmir fyrir að það að sína samkennd og miskunnsemi beinlínis hot. Fyrir neðan þennan texta hennar birtist flennistór mynd af púða í rúminu hennar sem ástendur í saumað Reading is sexy, lestur sexy. Það lekur af okkur bókasníklónum kynþokkinn. Maureen Dowd, blaðakona og rithöfundur, skrifaði skoðanagrein í New York Times árið 2024 með yfirskriftinni Karlmenn athugið, lestur sexy. Dowd skrifar:
3: Þetta var eitthvað erótískasta sem ég hef nokkuð tíma heyrt. Að maður, sem ég þekkti, sagðist vera að lesa allar skáldsögur Jane Austen á einu sumri. Fyrst þau sagði ég, hann að þykjast fíla það sem konur fíla til að virðast vera aðlaðandi, svona feminískur braskari. En nei, þessi gaur vildi í alvöru lesa Norðengar Abbey. Kallar lesa minna. Konur kaupa 80% af öllum skáldskap. Ungum mönnum hefur hrakað námslega, tilfinningalega og menningarlega, skrifar David J. Morris í grein í New York Times sem kallast Hvarf bókmenntamannsins ætti að valda öllum áhyggjum. Skáldskaparrofið hryggir mig. Maður sem starir á símann sinn ekki sexy, en maður með bók í hönd hefur orðið svo sjaldgæfur, svo mikill hugarburður, að það til vinsæll Instagram-reikningur sem kallast Hot Dudes Reading, heitir gaurar að lesa.
0: Heitir gaurar að lesa, hvort sem það sviðsett eða ekki, það allt önnur umræða. Og frægt fólk, já, það með bókaklúba og bók undir hönd, áhrifavaldar sem snerta líf þúsunda fylgjenda, þessar bækur í tannhjólum menningar iðnaðarins á samfélagsmiðlum, eru lífstílsefni, content. Það síðar skapar og viðheldur menningarlegu auðmagni hins fræga og í samhengi bókaklúbsins stillir það bókmenntum upp sem lífstílsmörkun, branding. Frægt fólk fylgist með bókmenntum, þær eru vitsmunaverur og þú mátt vera með. Fyrir tveimur árum sagði ég ykkur frá grein í þessum þætti í breska blaðinu Guardian að bókin var að gera allt vitlaust meðal ungs fólks, setu kynslóðarinnar. Bók sala var í hæstu hæðum, bókin var að trenda á samfélagsmiðlum. Lestur sexy. Þetta hefur verið ítrekkað sagt í fjölmiðlum og bloggi víðsvegar á Vesturlöndum. Krakkarnir að lesa á getur hlustendur, engar áhyggjur, þeir að bookmaxa og þeir segja nei við dópi og já við bókum. Við elskum bækur og líka bubbi.

0: En þar með ekki öll sagan sögð. Á sama tíma, í samkeppni sama menningarlega súrefnið, verið að boða endalok lesturs. PISA-könnun sem tekin af áhugalausum unglingum eða þeim sem hafa kannski ekki alveg ennþá tungumála forsendur til að taka slíkt próf, sýnir að lestur lóðbeint á leið til glötunar. Ungt fólk kann ekki lesa, vill ekki lesa, skilur ekki vísindi, skilur ekki starfræði og svo framvegis. Greinar og bækur fjalla það að nýir tímar séu framundan. Svíi Gutenbergs að lokast og þar með prentöldin, segir bandaríski blaðamaðurinn Jeff Jarvis. Nýjar myrkar miðaldir í nánd með tilherrandi ólæsi ef þar ekki nú þegar hafnar, samkvæmt nýri bók enska tónlistamannsins og youtubersins James Marriott. Og The End of Reading is Here, endalok lesturs byrjuð, heitir risastór grein sem birtist í sumar í bandaríska blaðinu The Atlantic eftir Rose Horowitz, sem skrifar
1: Bjartsýnismenn trúðu því eitt sinn að læsi á alþjóðavísu væri óumflýjanlegt. Nú virðist lestraröldin vera aðeins lítið frávik í mannkynssögunni.
0: Maður fórnar bara höndum á getur hlustendur. Krakkarnir sem sagt ekki að lesa eftir allt saman. The kids are not all right. Þetta allt bara fake. Þetta ekkit sexy, bara myrkar miðaldir. Eða hvað?

0: Á sama tíma og fréttir berast af niðurstöðum PISA-kannana og greinar og bækur eru skrifaðar tíma handan læsis, jafnvel handan prentaldar og ritmáls, þá fjallað aðra þróun í þver öfuga átt. Bækur eru inn, bækur eru að trenda. Áhrifavalda láta sjá sig með bækur sem segi eitthvað þau kannski. Frægt fólk stofnar bókaklúba, bækur eru sexy. Þetta hefur að gerast undanfarin misseri og ár og það eru fleiri en ég sem hafa tekið eftir þessu. Og til að átta mig aðeins betur á þessu, hvað er að gerast, þá hef ég fengið góðan gest. Það María Elísabet Bragadóttir. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir. Mjög gaman að fá að koma og tala þetta.
0: Já, þetta svona eitthvað sem hefur verið að gerast í svolítinn tíma. Mm-hmm. Og þetta eru svona þessi tveir pólar, finnst mér núna, rosalega áberandi. Og maður velti fyrir sér bara, hvernig má það vera að svona öfgafullar umfjallanir eru í gangi á nákvæmlega sama tíma? Er þetta upplýsinga óriðan? Er bæði að gerast eða annað?
1: Sko, svar við þessu mjög margþætt, en hérna, ég ætla kannski að byrja að segja, það er líka bara í þessu samhengi, svolítið skemmtilegt að pæla í því að bókin er svo áberandi á TikTok og Instagram líka, eins og þú hefur fjallað aður í þættinum þínum, BookTok, Bókatok. Mm-hmm. Og það er náttúrulega merkilegt út af fyrir sig af því að fólk hefur tilneigingu til að stilla þessu upp sem tveimur stríðandi öflum, þar að segja síminn annars vegar og svo bókin hins vegar. Og það er kannski svolítið kaldhæðnislegt á einhvern hátt að bókin og að það að vera bóka áhrifavaldur hendi svona ótrúlega vel á samfélagsmiðlum. Og það verði svona rosalegar vinsældir í kringum það og til dæmis að bara eitt svona frægasti áhrifavaldur í heimi Jack Edwards heitir hann og hann bóka áhrifavaldur og hann sá sem búin að vera að fá allar þessar frægu stjörnur til sín sem eru slið með, þú veist, Zendaya og Matt Damon, Jacob Elordi, Margot Robbie og
0: allar þessar leikara allar og tónlistafólk
1: og svona Steven Spielberg og eitthvað svona fólk sem fyrir 10 árum hefði aldrei verið spurt.
0: En hann er einn að fá köllum, ég nefndi hérna nokkrar frægar konur með bókaklúpa og svona mm-hmm. í tengslum við lesendur mm-hmm. en hann er einn að fá
1: köllum, það er alveg rétt og ég heldur einn að líka það eru víst fleiri konur sem að nota TikTok og fleiri konur sem eru áhrifavaldur á TikTok, þetta heyrði ég daginn, ég veit ekki alveg en þetta er eitthvað sem ég heyrði en ég held að það sé vegna þess sko að hluta til, þetta er svona núna er ég bara að fara er ég á yfirborðslegu nótunum hérna, en ég held maður byrjar á yfirborðinu ég held að til dæmis ástæðan fyrir því að bókin er svona að það sé að bóka áhrifavaldar séu svona vinsalir, er svo að þetta er alveg ótrúlega gott content, það er að segja efni á samfélagsmiðlum, ástæðan fyrir því er náttúrulega það er alltaf hrífandi að hlusta á mannesku tala eitthvað sem hún mjög innblásin af og ástriðufull fyrir. Og það sérstaklega gaman að hlusta á mannesku tala bók sem hún hefur virkilega hrifist af því að það að lesa bók er svo svona persónuleg og oft er hann ekki mjög tilfinningarík reynsla. Og það er það sem að þessir bókaáhrifavaldar eru, þeir eru ofta að tala mjög persónulegum nótum bækur, þessi bók lét mér líða svona. Og oft er hann ekki, þá vill að líka fylgja stað að fólk sem að les mikið að bókum hefur betri tök á tungumálinu og það er alltaf skemmtilega hlusta á mannesku sem er dálítið mælsk og svo í öðrulega svo ég farið svona aðeins og dýpri aðeins dýpra
0: kafar undir
1: dýluborður að þá hérna út að þú varst að tala sagt, öld ólæsisins þá erum við líka náttúrulega að sjá sko anti-intellektualisman fara vaksandi, bara Trump þú veist, hann náttúrulega er kannski skýrast að dæmið þetta einhver maður sem að fagnar því algjörlega að vera bara á yfirborðinu og gerir út á það og hann er náttúrulega svo ég segi það bara fullum fetum hérna í ríkisútvarpinu, hann er fasisti og það að lesa bók er í eðli sínu andfasist það er rosalegt andof í því að lesa bók og þá komum við kannski inn á hérna hvaða er sem að gera bækur sexy, en þú vilt kannski fyrst svo ég sé ekki bara með monolog allan þáttin.
0: Sko, það er þetta sem að kannski ég teki eftir, það er þetta svona, þessi aftenging sem bókin býður upp á að tengja sig út úr einhvern veginn kerfinu, þessu snjallsíma kerfi, samfélagsmiðla kerfi, eftirlits kapitalismin, eftirlitskerfin sem að vita hvað þú ert að gera bókin náttúrulega veit það ekkert það er, eins og segir, andof það er einhver eitthvað aðgengi að hugmyndum sem er svo frjálst.
1: Já, já. Það er nefnilega það sem er sko líka svo magnað við bókina er að, og það sem að gera hana sexy, sko í fyrsta lagi, þá lifum við á svo sérkennilegum tímum, þannig sko persónuleikin á í rauninni vöka verjast. Og þegar við erum á samfélagsmiðlum, þar sem við erum mjög mikið, flestar manneskjur, þá erum við í rauninni sko, við erum svolítið svona fórna henni frjálsu hugsun. Við erum ekki með sjálfstæða hugsun á samfélagsmiðlum. Allavega þó getur verið mjög skemmtilegt og sjálfst á samfélagsmiðlum og ég hef ekkert eitthvað alveg, ég er ekkert á móti þeim, en það sem þrengir alveg að hugsuninnar, það þrengir að gagnrýni hugsun út af við erum líka neytendur á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Samfélagsmiðlar eru hannaðir til þess að halda okkur þar og við erum öll einhvern veginn í einhverjum hlekkjum algoritmans, við fáum upp einhverja ákveðnar fréttir ef svo má orði komast og ég held að sé bara fólk gerir sig grein fyrir því hvort sem það er einhver svona kollektív undirmeðutund eða ekki, að við viljum sína fram á að við séum með persónuleika. Ég meina, hvað er persónuleiki? Persónuleiki er bara sjálfstæð hugsun. Þessi ég var að hugsa mynd í morgun þegar maður segir einhver svona að maður sé lítið barn, maður sé smábarn og það lítur ekki bara út eins og einhver dúkka, það með einhver svona íbyggin svip eða það svona þykjuþungt og þá segir maður við foreldrið, vákváni mikill karakter.
0: Eða gömul sál.
1: Já, eða gömul sál er bara vákvæmlega mikil karakter og þá ámaður við, vá, hún virðist vera svolítið sjálfstæð, hún er einhvern veginn ekki bara, hún er, það er eitthvað í gangi þarna hjá mig. Og það er það sem að bókin táknar, ef við lesum bók, þá táknar það að við séum með einhvers konar innra líf. Mm-hmm. Það er eitthvað í gangi, það er einhver sjálfstæð hugsun, það getur engin stjórnaði hversu hratt og fletti bókinu og það getur engin stjórnað tilfinningunum sem vakna. Mm-hmm. Og það getur raunin engin stjórnaði hvernig þú ert að sko lesa bókina, það er að segja hvað þú ert að skapa, þú veist, því að þetta er náttúrulega bara skapandi iðja mm-hmm. að lesa. Og það er held ég það sem að gerir bækur sexy, það er náttúrulega bara að þú sést persónuleiki mm-hmm. og menna, það sem að gera mannesku sexy er ekki að vera þú veist, einhver gaur verður ekki sexy að vera hávaxin og harðabrjör þó þú kannski spill ekki fyrir það er persónuleikin, það er alltaf persónuleikin og sama gildir auðvitað um öll önnur kyn en hérna, og svo er það hitt sem er líka sexy við bækur og það er þetta andof sem að bóklestur er Þess vegna hafa fasistar í gegnum tíðina alltaf óttast bækur. Þú veist, bækur hafa verið hættulegar. Þú veist, þess vegna hafa bækur verið brenndar. Það er af því að manneskja sem að les bækur, hún er að taka sér einhver völd. Mm-hmm. Og það er náttúrulega ekkert meira sexy en að vera í einhvers konar andspyrnu, vera í andófi, þú veist, og vera sérstaklega í þessu tilfelli þar sem þú ert í raunin að berjast fyrir mennskunni. Mm-hmm. Þú veist, þú ert bara með þetta lífsþráin sem fær okkur til þess að lesa bækur svo ég sé fáránlega hátíðleg en meina það samt.
0: Sko, umfjöllun bækur á samfélagsmiðlum er náttúrulega bara einsjölbreytt og það eru margir á samfélagsmiðlum. Það eru sumir sem að grípa bara það sem eru efst á einhverjum metsölulistum, aðrir sem að kafa dýbra og finna einhverja klassik eða eitthvað. Mm-hmm. En það hefur samt borið á svona gaggrinni gagnvart þessu orðalegi og þessari ímynd að þetta sé allt bara þú veist sé bara feik og kynþokki er einhvern veginn tekin inn í þetta, þú veist, bara því að það er spennandi en í rauninni sé engin að lesa þessa bækur, þetta er bara eitthvað svona hérna, svona dygðarskreiting sko.
1: Mm-hmm. Ég hef mjög sterkar skoðunar á þessu sko. Mm-hmm. Vegna þess að sko, í fyrsta lagi þá held ég nú erum við að tala að bókin sé í tísku út og hún fær svo mikla aðtilum svo vinsal á TikTok en við sem að lesum bækur við vitum að bók er hafin yfir tískustrauma því að tíska er ekki gefið til kynna eitthvað sem að kemur og fer síðan, en ég trúi því einlæglega ef maður kemst upp á lagið með að lesa þegar maður er búin að finna svona mátt skáldsögunar mm-hmm. þá á skáldsagan mann og þá á bókin mann það svona eignast bækur lesendur sem er svo flott orðalag og þannig að bókin er miklu stærri en tískustraumar, alveg eins og sko hús eru líka þú veist ég bara svolítið svona fáruleg hérna, líking kannski en hús eru líka hafin yfir tískustrauma skilur við til við uppgötuðum hvað það er þægilegt að sofa og búa í húsum þá var ekki einhvern veginn afturkvæmt fyrir mannkynið. Þú veist, við bara lögðum það á okkur að byggja hús mm-hmm. og ég held að sama gildi bara alveg bækur. varðandi svona þetta orðalag performative male og performative reading sem að hérna vísa til þess þegar gaurar á samfélagsmiðlum eru svona að skreita sig með því að vera að lesa einhverja bók til þess að svona gangi augun á konum.
0: Þeir eru leikmunir, þeir eru að lesa feminískari tönda eða eitthvað.
1: Sko, mér finnst það bara frábært og ég lít ekki svo á að sko, ég meina það er einhver ástæða fyrir því, það skiptir í raun ekki máli hver ástæðan er fyrir því að við byrjum að lesa. Ég meina, ég byrjaði að lesa þegar ég var lítil áður en ég kunna að lesa. Ég var frekar lengi meiri sér að læra að lesa, en ég þóttist lengi lesa, af því að mér fannst það bara ótrúlega spennandi. Mér fannst bækur spennandi áður en ég lærði að lesa og sama á við það að skrifa. Ég man eftir að fylgst með stóru systur minni þegar hún var í skóla, byrjaði í skóla og var að skrifa svona smátt letur með blýjandi og þá byrjaði ég að reyna að skrifa mitt þykjustu letur með blýjandi þó svo ég væri bara fjör ára og kynni ekki stafrófið eða eitthvað, eða kynni allavega ekki að skrifa. Það skiptir ekki máli þó svo að þetta byrji sem einhvers konar sýndarmennska. Af því að þetta samt sem áður, þá mun það líklega bara skilja sér í því að þessi náungi byrja að lesa. Mér finnst það í rauninni ekki skipta neinu máli. Mér finnst það bara jákvætt. Fyrir utan það, að mér grunar það, flestir sem að segja að eitthvað sé performatíft, þar að segja að einhver sem er að lesa sé að gera það performatíft, mér grunar að það sé bara manneskja sem að eigi sjálfa eftir að uppgötva töfra bókarinnar.
0: Já, og finnst þetta einhvern veginn
1: tilgerðarlegt? Já, það get ekki verið raunverulegt. Já, svona það, þannig að það er mín skoðun. Mér finnst bara í sjálfu sér alveg frábært að einhver taki með þessi bók og þvíkist lesa bók.
0: Já.
1: Því að þá bara kannski verður að til þess að hún óvart byrjar að lesa þessa bók eða bara einhverjum önnum manneski að horfa á þetta og hugsi, hvaða bók er hún að lesa? Ég ætla að tjekka á henni sjálf.
0: Svo hefur þessi umræða alveg hérna, spunnist út í það að hérna, við séum að stefnin í eitthvað nýjan tíma þar sem að við munum kannski bara Já, ritmálið mun taka ykkur breytingum prentöldin sé að líðandi lok með tilkomu internets og gervigrindar og öllu því og það þarf ekkit endilega auðvitað að vera neikvætt við bara, það verður bara eitthvað nýtt en lestur í einhverri mynd mun samt skipta máli og þetta læsi og læsi getur náttúrulega verið á margt annað, það er til mynd læsi og alls konar En það er kannski líka það að þetta sé ekki bara einstaklings athöfn, að þú lest og samkar að þér sögum og hugmyndum, þá er það þetta að miðla og lesa saman og það kemur náttúrulega þetta, koma allir þessir bókaklúbar. Fólk er einhvern veginn saman í hjörð að reyna að átta sig á inntaki bókmyndina, þannig að það er kannski líka það sem er jákvætt að það er einhvers konar svona
1: sameiningakraftur
0: svona í kringum þetta.
1: Já, og ég meina það að lesa bækur og kannski sérstaklega að lesa skáldskap, það eigur samkendina og það víkkar, þú veist, það víkkar sjóndeildarhringin og bara stækkar alla heimsmyndina, þannig að það er alveg ótrúlega mikilvægt og þess vegna er það líka andfasist að lesa. Og það er svona, þú ert að gera eitthvað aktíft, þú ert, það er rótækt að lesa. En mér finnst þetta, sko, ég hef ekki áhyggjur af dauða bókarinnar. Þvert á móti finnst mér við vera að lifa á alveg svona dásamlegri bókaöld. Og, viðst, ég var að hugsa það bara í gær, þannig að ég var svona að hugsa annan þátt og svona hvað ég ætlaði að segja og ég fór að hugsa mynd sem ég man eftir að sé þegar ég var unglingur af Marilyn Monroe, þar sem hún er að lesa Odyssey eftir James Joyce. Og þetta þótti svona svakaleg mynd, svona, vá, hugsið ykkur, Marilyn Monroe, þetta var svona eitthvað sem að meðast eldri konur oft verið að segja mér svona, Marilyn Monroe, hún var sko ekkit blávatn, hún vissi alveg sínu viti, hún las bækur, hún las þykkar bækur.
0: Og ekki bara hvaða bók sem er.
1: Ja. Nei, hún las bara svakalegasta torf 20.000 aldarina og fólki fannst þetta mjög merkilegt. Og hugsaði hvað er dásamlegt að núlina lifi við tíma þar sem að, þú veist, Margot Robbie sem að lék Barbie, og þú veist, er bara svona megababe, að hún er að mæta í sjónvarpsviðtal það sem að hún er bara, gjöra svo vel látum svaraði hver hennar uppáhalds bók sé, og bara látum tala bókmenntir, þetta er alltaf bara mjög merkilegt
0: Mér langar bara svona aðeins að enda á þessum vettvangi samfélagsmiðlana og áhrifavalda sem að tala bækur að því að það eru líka áhyggjur þar að við vitum ekki alveg nákvæmlega hversu mikið jafnvægi er hann á milli þessara tvekja, ef að segja frétta punta að hérna, það sé annarkvort öld læsis og bækur eru sexy mm-hmm. eða einhvern veginn að það sé alltaf hrynja og einhver starfði í miðjunni þá kannski gæti verið að myndast einhver svona lesmisskipting
1: mm.
0: sem gæti líka alveg verið til vegna þess að þá kannski mælikandi sína að þeir sem lesa yfir höfuð
1: mm-hmm.
0: lesa bara miklu meira
1: Já.
0: Á meðan þeir sem lesa minna eru jafnvel komnir í að lesa ekkert
1: Já.
0: Og þá ertu kannski búin að búa til eitthvað svona rof í menningunni.
1: Mjög áhugavert, ég hafði ekki leitt hugann að þessu, en ég held að þetta sé náttúrulega tilfelli að kannski erum við einmitt að lifa öld ólæsisins og þess vegna erum við líka að lifa öld bókarinnar af því að hún viðbragð við þessu og ég meina við það svona alltægt að tala það að manneskjan hafi í sér einhverja svona sjálfstæðingarkvöt en við höfum við þetta líka sjálfsbjargar viðleitnina og mm. hún kannski, það kannski ekki nóg stert orð gegn sjálfstæðingarkvöt, það kannski freka bara hérna, lífsþráin sko. Þannig að já, við erum örgulega að lifa báðar þessar aldir og svo verðum að bara vona að
0: bókin segir í
1: já, nógulega
0: já rétt áðun í sleppið þér, hvað ert þú að lesa þessa dagana?
1: Heyrðu, ég svona núna loksins að fá tíma til þess að lesa bækur aftur af því ég búin að vera að klára bókina mína þess að ég var að klára skáldsöguna mína þúsund barnamóður sem að kemur út núna í nóvember þannig að ég verð þáttakandi í jólabækaflóðinu og ég var að lesa í handriti væntanlega bók Örvars Smárasonar og hún er alveg frábær það sem við sjáum þegar við lokum með honum þannig að, já núna ég bara frá einhenda mér ég að lesa jólabókaflóðið og svo les ég líka alltaf allar bækurnar sem eru tilnefndar til búkar
0: mm-hmm.
1: og ég held að hérna, stuttlistin verði tilkynntur í næstu viku
0: Einmitt.
1: Ég tek að alltaf mjög hátilega
0: við fylgjum spennt með því takk aftur fyrir komuna
1: takk fyrir mig
0: María Elisabeth Bragadóttir ræddi við mig bookmaxing og af hverju lestur bæði á útleið en líka sexy. Já, ég hef á tilfinningunni að þetta séu ekki loka orðin í þeirri umræðu allri, en þetta verða loka orðin í þessum þætti. Við fjöllum líka ljóðabókina Antithesis eftir Jóvönu Pavlovits og vísindaskáldsagnarísana Philip K. Dick og Stanislav Lem. En þangað til í næsta þætti að viku liðni á Rás 1 alltaf hægt að hlusta á allt saman í spilara RÚF. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Ég er farin að bookmaxa, þangað til næst, verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjó með bara bækur. Viðmælendur hans voru Jóhanna Pavlovits, skáld og María Elisabet Bragadóttir, rithöfundur. Lesari var Brynhildur Björnsdóttir.

Þetta var píanoleikarinn Kári Egilsson með eigið lag Half Moon. En það að finna á plötunni Óróapúls sem hann sendi frá sér árið 2023. En nú komið að ferðalagjum Djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin miðvikudag.

Góðir hlustendur, verið hjartanlega velkomnir í Jazzlandið sem hóstað þessu sinni með Billie Holiday sem söng með hljónsveit Teddy Wilson í New York í oktober ársins 1936 With Thee I Swing, nokkurs konar eðalborin svingkveðja frá drottningu jazzsöngsins Ég svinga með yður Og við svingum áfram en nú með íslenskum trompetleikara sem kemur víða við í tónlistarlífinu hér heima á Erlendis Ari Bragi Kárason var gestur morgungluga rásar eitt sumarið 2026 og þar rættu við saman heima og geima. Mér langar að rifja það spjall upp hér í Jazzlandinu.

0: Friends with Benefits, vinur með forréttindi getum við kallað það og það eru forréttindi að eiga vinu og kunningja í tónlistalífinu því að þeirnarnar koma hérna og sitja með mér stutta stund og tala landsins gagn og nöðsynjar og tónlistina og lífið sjálft og eins slíkur og sestur hérna hjá mér Ari Bragi Kárason, vertu hjartanlega velkomin í útarpið
1: Takk fyrir það Pétur
0: Þetta var fallegur svingari
1: Já, takk fyrir það
0: Og það nú nánast sko maður getur að sama hvar maður ber niður það allstaðar bitastætt stöf og alls konar músík sem hefur verið að koma frá þér mikið verið að koma frá þér undanfarið Ertu að uppskera eftir svona einhverja vertið eða hvað það í gangi?
1: Nei, það nú ekki þannig sé það nú ekki svona viljandi gert að vera einhvern veginn að uppskera. Þetta meira svona, ég ákvað bara að reyna að hrista þessa grílu af mér um að það sem að ég væri að fara að gefa út yrði einhvern veginn ódauðlegt og myndi einhvern veginn á að breyta tilverunni, sko. Þannig ákvað bara mitt vandamál eiginlega sem tónlistamaður hefur eiginlega alltaf verið hvað ég elska mikið að mismunandi tónlist. Ég ekki þessi tónlistamaður sem að spila eina tegund af tónlist og inn í einu mengi og flokka sem svona þessi tegund af tónlistamann. Ég elska einhvern veginn Earth, Wind & Fire, jafn mikið og ég elska Keith Jarrett og ég elska Samuel Barber og Ravel. Þannig að það nægir einhvern veginn yfir svo stórt svið, þannig að ég hef alltaf átt rosalega erfitt með að setja einhvern veginn puttan á það hvað ég vil gefa mig út fyrir að vera, hvers konar tónlistamann. Þannig að ég ákvað að hrista það að mér og gefa bara allt sem er dettur í hug og reyna að taka upp með því tónlistafólki sem að ég lít upp til og elska að spila með og einhvern veginn reyna bara svona hægt og rólega að tikka í sem flesta af þessum bóksum sem mér finnst vera gaman að gera og einhvern tímann kemur örugglega big band plata og svo kemur kannski einhvern tímann einhver pop plata og þannig að þetta bara já, það er rauninni stóra markmið, er bara hrista þetta af sér sko og gera þetta bara
0: Já, einmitt að gera, sko, það nú þar sem að maður finnur helst að eftirspurn í tónlist eftir því að fólk sé bara gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: En hefur þeir fundist þetta frústyrirandi, svona að ég tengi mjög sterkt við þetta, sem þetta segja, með að geta ekki staðsett sig.
1: Já.
0: Og þetta mjög íslenskt á marganhátt, því að við erum svo heppin hér að geta verið að vasast í músík á reyndar á mjög háu plani, sko. En í alls konar situasjónum og stundum finnst manni sko það væri nú kannski betra að geta fókusera það.
1: Akkurat. Já, ég öfunda oft tónlistafólk sem er einhvern veginn í sínu mengi og þrýfst þar ofbúslega vel.
0: Já.
1: Og ég einmitt tengi við þetta sem þú segir, þetta er svolítið svona íslenskt heilkenni, sko, fyrir svona sjálfstæðstarfandi tónlistafólk eins og ég hef verið lengi.

0: kemur svolítið upp sko já. Ég ákvað að setja með það markmið að gefa út 100 lög á 5 árum
1: Já
0: Þetta var ekki svo áramóta heitt sem ég gerði núna fyrir 3 árum síðan og...
1: 100 lög á 5 árum já. Sko hvað er það mörg lög á mánuði?
0: Ég veit ekki, ég hef ekki þorað að fara í starffræðina sko en þetta var einhvern veginn bara ég greip þetta svona lausu lofti og það oft svona hefur virkað vel fyrir mikið enn tíðina svona gríp einhverja hugmyndir og En ég nú ekki tala, þetta ekki heilagur sannleikur, sko, en hérna...
1: Sirkabát.
0: Sirkabát. Og þetta líka, sko, þegar maður eignast fjölskyldu og svona, þá byrja maður kannski að átta sig á því líka það að vera að vinna mikið helgar og vera í burtu og svona, það kannski ekki alveg jafn mikil draumur og það var fyrir, hérna, 16-17 ára nýfluttu til New York að hérna...
1: Að fljótt að fara að, í glansinn.
0: Já, svolítið fljótt að fara, sko, þannig að við langa að finna einhverja aðra leiðir líka kannski til þess að búa til tekjur.
1: Já.
0: Hinga til hefur þetta reyndar bara verið tekjum missir að vera búa til þess að músík, en hérna, það kemur kannski tilbaka einhvern veginn.
1: Það náttúrulega, við erum í pínu öngstræti með útgáfu tónlistar yfirleitt og bara hvernig hún svona plumar sig á markaði.
0: Akkurat.
1: Það ekki alveg búið að býta úr nálinu með það.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvort þegar maður fara onni þá ormagrifju sko með streymisveitur og útgáfu fyrirtæki.
0: Já, það ég held að séu allir nú tiltölulega svona upplýstir það hvað þetta hallar svolítið á tónlistarfólk sko. Já. En á sama tíma þetta líka stökkpallur fyrir svona vitleysinga eins og mig sem að geta bara gefið út eins mikið og þau vilja.
1: Já.
0: Og það þarf ekki að fylgja því eftir með einhverju hérna auðlýsingaherferð eða markasetningu eða árita plötur í skífunni eða hvernig sem þetta hefur verið í gegnum tíðina.
1: Og engir fulltrúar útgáfa fyrirtækja að skipta sér af.
0: Já, og einmitt, og naga mann inn að beini í sambandi við einhverja hérna, 500 blaðsýna samninga sem að þarf að skrifa undur og fá lögfræðinga til þess að skoða yfir. Og nú maður bara svolítið að gera þetta upp á eigin spýtur og stendur og fellur bara með eigin dugnað ágæti, sko.
1: Hvernig, hérna, geturðu borið saman íslenskt og danskt tónlistarlíf? Hver svona helsti munurinn? Fyrir utan svona stærðina bara.
0: Já, stærðin náttúrulega, hún kannski svolítið fyrirsjálega og það náttúrulega, það svo margir og margir, mikið af tónlistafólki á óbóðslega háu plani í Danmörku og Danir eru náttúrulega óbóðslega tónlistar og menninga þjóð og styðja óbóðslega vel við tónlist og menningu og með ríka svona virðingu fyrir þessum bæði þessum samspilum sem að eru bæði symfóníuhljósetum og svoleiðis ég held að séu 8 ríkistarfandi symfóníuhljósetir í Danmörku sem eru eins og symfóníuhljóst Íslands og svo hugafarið kannski einhver leiti svolítið svipað og hérna á Íslandi nema hvað ég held að fólk sé ekki alveg jafn tilbúið til þess að segja já í Danmörku við verkefnum tónlistarlega sem að eru kannski ekki alveg innan þeirra hérna svona, hvað maður að segja, svona sviðs.
1: Já, það hindar ramma eða
0: já, svona. Já, á meðan á Íslandi þá það oft litið sem einhvers konar áskorun.
1: Hér meitt.
0: Að hérna að vera kannski trommuleikari í popljónsveit og vera beðin að spila með symfóníuhljónsveit Norðurlands. Bara ekki hika við að segja já, sko, en í Danmörku þá er þetta svolítið aðeins meira Excel-skjál, sko, býttu, ég nú ekki með alveg, hérna, ég veit að það eru 150 aðrir sem geti gert þetta 100 sinnum betur en ég, sko. Þannig að það er svona kannski aðeins meiri svona jartenging hvað það varðar. En já, ég held, sko, það er... ofbóðslega mikið af frábæri tónlistafólki í Danmörku og svo það held ég líka bara munurinn á fólkinu sem kannski að koma á tónleika það rosalega mikið sótt á tónleika alls konar tónleika og alls konar viðbyrði í Danmörku og eins og ég sagði það bara mikil virðing einhvern veginn borin fyrir því að það sé fólk komið saman upp á sviði að hérna, skapa eitthvað í momentinu.
1: Ja. Það sterk tradisjón í Danmarku, sko, það var náttúrulega, þetta var daldið draumaland, náttúrulega amerískra tónlistarmanna um langt árabil. Finnst þér eima enn eftir að því?
0: Já, ég svona
1: eldri... Dexter og Ethic Benn og allir þessir.
0: Já, Dexter Gordon og hérna, Thad Jones og já, Ben Webster, þeir eru þarna í Norrebro kirkjugarðinum.

0: endu sinn, hérna, sitt lífslaup hérna í Danmörku en já, það svona, auðvitað þessi kynslu, svona efri kynsluðin sem maður kannski man eftir þessum, þessu liði sko, en unga kynsluðin er svona yngri kynsluðin, hún kannski bara svona færa súpasolti seiðin að því að hérna að það er þessi kraftur þarna og að þessi kraftur kemur bæði innan úr sveininu held ég og svo einmitt eins og ég sagði það bara frá fólkinu það er náttúrulega ótrúlegt að fólk skuli standa upp úr sófanum og drífa sig á stað þegar að einhvern veginn allt í bóði sko
1: já.
0: Í hérna í skjánum fyrir fram að þig eða skjánum sem heldur á í lóaninum sko
1: það erfitt að velja
0: já, einmitt en hérna nú ég nú svo heppin að fá að spila með held ég einu besta byggbandi í heiminum og það bara það alltaf uppselt alveg sama hvað verkefnið það alltaf pakkað og það eins og fólk bara treysti því að það sé að fara að upplifa eitthvað þó að hafi ekki hugmynd hvað það að fara að sjá sko. Það veist það merkilegt
1: það stórmerkilegt og förum úr stórsveitinni í smásveitinu, því að já. Þú eru líka verið að brýna þitt stilvopn með Messoforte og svo hafið þið Eyþór verið að gera þú þetta saman
0: Já, ég var 17 ára eða 16 ára þegar ég hringdi fyrst í Eyþór og þá var hann nýkominu kastljósi eða held að ég heit með þess að dagsljós þá var hann nýbúin að klára að spila með hérna Magga Eiríks í dagsljósi og ég hringdi í hann vegna þess að ég langaði svo að vita hverju hljómarnir voru í brunni í Garden Party og þetta var að þeim tíma sem að kannski GSM símarnir voru svona ekki það var ekkit mikið verið að hringja sko
1: Nei.
0: Svo kemur þessi vitlýsingur að hringir í hann og hann hefði alltaf engan tíma til þess að hvorki svara né bregðast við þessu það svona mín fyrstu og þannig hefur þetta svolítið okkar samband verið sko þannig hefur verið svona uppsprettan og Já. Ég hérna spurningaflóði sko
1: Já.
0: Og stundum hérna hittum við á svona strengi það sem að við tengjumst alveg og Eyþór hefur náttúrulega verið svona já, bæði einn af mínum bara bestu vinum og svona sterkustu kollegum í gegnum minn tónlistaferil, sko, og hann náttúrulega situr hann upp í þessum fílapensturni hérna á Íslandi og náttúrulega alveg dásanlegu músikant, sko.
1: Og þið deilið þessu blæti fyrir fallegum melodíum eins og þessari sem ætlum að heyra núna.
0: Já. Þetta er útsetning eftir Vega Margeirs.

0: River og að því ég gleymdi nú að slökka á hljóðnæmanum í hæðir þá heyrði hlustandi þess að útskýringu held ég á að þessi útsending er eftir Vegard Margeirsson og, og ég einmitt hérna þegar ég sá það þá hugsaði með mér hvað þetta rétt skráð og að því ég held að þið hefðu bara fundið þetta upp hjá okkur sjálfum, en það var ekki alveg þannig
1: Já, það er svolítið dásleitt það hljómar einhvern veginn alveg svo við Eyþór höfum einhvern veginn svolítið búið þetta til sko. Og við, ég sendi skilaboð á Veigar og Veigar nú hérna, einhvers á flottasti tónlistamaður held ég sem að við eigum hérna í dag, sko, hann alveg óbóðslega flinkur og einmitt með þetta svona sama svona, þetta crossover eins og bæði ég og Eyþór höfum þessi, þessi ást okkar á óbóðslega mikið af tónlist og hérna hann hefur þennan jazz bakgrunn en þennan óbóðslega reyna ameríska stíl líka sem svona svona þessi harmoníski hvað maður að segja þessi litur einmitt, sem að hann hefur og ég sendi á hann skilup og hann bað mig að senda sér lagalistan og svo viku setna fengum við alveg þrjár frábærar útsendingar frá Vegari og spurði hvað segir heldur að Eyþór eigi eftir að fíla þetta hvernig lístur á þetta svo tókum við þetta bara upp og þetta alveg dásanlegt hann svo mikil fagmaður hann Vegar
0: og þetta steinlá bara
1: já, það gerir það
0: Já, það skemmtilegt. Það þarf líka hugsun, sko, þó að séu fáir.
1: Já.
0: Þetta minnir mig nú á það sem Pétur Össlund sagði, sko, að hann átti sínur uppáhalds tegundir hljónsveita, það var tríóið og svo stórsveitin.
1: Já.
0: Að því að tríóinu þá eru svo fáir,
1: Já.
0: Þeir verða að vinna saman.
1: Já.
0: Og stórsveitin eru svo margir, þeir verða að vinna saman. Það minnst alltaf mjög fín svona staðsetning
1: Já.
0: Á þessu.
1: Það er dásalegt.
0: Já. Já. Herðu en, við, sko, það hleypur frá okkur tím
1: Já,
0: og ég, þú þarst að koma aftur og við þurfum að tala meira.
1: Já.
0: En sko, þessi kvartett, kvintett sem þú ert með í Danmörku sem er að spila þessi lög sem við vorum að heyra hérna, Friends with Benefits og ætlar að spila fyrir okkur síðasta lagið sem er aðeins frá þessu liði
1: Svo Þetta er sko þetta er Svíi sem að spila með mér í danska radiobyggbandinu hann er á tenorsaxofón og þetta er Karl Martin Amqvist og er alveg dásanlegur saxofónleikari og svo þarna ungur pianisti sem heitir Rasmus Sörensen sem hefur nú verið að svona láta augabrúðinnar lyftast hjá bæði dönsku senunni og öðrum senum og þykir vera svona já, ég veit ekki hvernig að maður ætti að fara einhvern veginn fínt í það hann svona heitasta stöffið í dag
0: já.
1: Og alveg dásamlegur hérna, artisti, hérna, okkar leiðir svona krossuðust eða vorum í New York, hann var í Manhattan School of Music og hann reyndar 10 árum yngri en ég og það mála er þetta bæta því vel ekki að hann var að fá stöðuna sem pianistin í danska radiobyggbandinu þannig að það er hérna, það er komin annar hérna, meðlumur inn í þennan hérna, kvart eða kvintett svo það bassaleikari sem heitir Mattias Petri sem er já, allt í öllu svolítið í dönsku seninni og svo náttúrulega þungamiðjan Anders Mogensen sem er bæði með svona plötu útgáfu fyrirtæki mjög sterkt, gefur út óbóðslega mikið á svona instrumental músik og svo hann alveg frábær trommari, rosalega næmur og dýnamískur og hérna spilar allt öðruvísi í stúdíu heldur hann spila live
0: já.
1: Og hérna nálgast verkefni óbáslega professional og dásalegur að vinna með þannig þetta var uppsendingin af svona einhvers konar draumabandi sem ég sá fyrir mér að vinna alla þessa músík við tókum alltaf upp sko 27 lög á 2 dögum
0: Þetta er svona Davis, cooking, cooking, steaming
1: Nei, þetta var nákvæmlega þannig, þetta var svolítið ofbeldi bara sko og hérna við tókum bara upp þannig til við gátum ekki tekið upp meira þannig til við bara heila börkurinn sagði stopp sko, það var alltaf orðið þurrt bara og byrjuðum að taka upp þessa frumsöndu músík eftir mig og svo fórum við bara í svolítið að taka upp þessa svona standarda sem eru þekktir en ég var búin að gera útsendingar og á alveg hellinga fleiri útsendingum eftir þannig að hver veit mann að maður hói mannskapin fyrir meira einhvern tíma setna
0: Frábært og við eigum þetta vel flest hér í safni útvarsins og höfum nú verið að spila það og eigum eftir að spila það meira og
1: þakkir fyrir
0: og,
1: það
0: og vonandi hefur tíma til þess að koma við aftur og við getum kafa dýpra við eigum eftir að tala um þína einin stórsveitarstjórnun og bara allt milli heimins og jarðar
1: ekki spurning, klakka til
0: við setjum punktin hér í bili hit me where it hurts og þannig líkur þættinum í dag. Takk fyrir samveruna.
1: Takk fyrir.

Ari Bragi Kárason og Norrænn Quintet Tans lék lag hans Hit Me Where It Hurts eftir spjall okkar í morgunklukkarásar 1 í júlí 2026. Þar bar meðal annars og góma samstarf og vinátt að þeirra Veigars Margeirssonar en Ari Bragi kemur einmitt fram sem sérstakur gestur og plötu Veigars með Stórsveit Reykjavíkur. Five Birds heitir hún og Ari blæs einstaklega fallega balluðuna sem Veigar samti til föður síns.

Ari Bragi Kárason í einleikara hlutverkinu með Stórsveit Reykjavíkur. Ballad for my father er tónlist eftir Vegar Margeirsson sem stjórnaði hljómsveitinni á plötunni Five Birds. Við Vegar áttum spjallum þá tónlist í Jazzlandinu, þættir sem hægt að hlusta á í spilara útvarps. Og meiri íslenska tónlist fáum við, þegar Sölvi Kolbeinsson og félagar hans, Hilmar Jensson gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasson trommuleikari, leika tónlist af plötinni Collage sem kom út 2025. Lagið Spring Rolls.

Björg Blöndal og Catherine Quartetin fluttu lag hennar Once More Around the Sun, tónlistaplötunni Wild Blue Yonder. Og djasslandinu líkur að þessu sinni og meiri íslenskri tónlist. Það eru fáir sögumenn í samtíma djasstónlist íslenskri sem standa Tómasi er einar sinni á sporði og ekki minkar frásagnar gleðin þegar GTRN hvetur hann til dáða eða þau hvort annað því lagið og textan gerðu þau í sameiningu. Segðu frá, syngja þau saman og þannig líkur þessum tætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi og færði hlustendu meðal annars spjall við Ara Braga Kárason, trompetleikara.
1: Strandarkirkja uppskeri guðsjónasta klukkan 14 á sunnudag, organist og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagur og kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, Séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Oddur Arthór og Sjúbert í Kammermúsuklúbnum 27. september, kammer.is. Frá vegagerðinni vegna ræsakjarðar verður hringvegurinn lokaður við Geldingá í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudags morguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff, tryggðu miða á riff.is. Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals á sunnudag klukkan 16.05 á Rás 1. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Helgar tilboð, lambarhyggi, lambafylli og grillkótelettur melabúðin. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Haustið tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar vill að stjórnvöld grípi inn í deilu flugvirkja og Icelandair ef þess gerist þörf. Milljarða tap verði ef til verkfalls kemur. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur hafist handa við uppsagnir starfsfólks þrátt fyrir að ríkið hafi óskað eftir að beðið yrði með það. Breytingar á heilbrigðiseftirliti taka gildi áramót. Ungmenni á Vestfjörðum segja lélegar samgöngur milli sveitarfélaga skerða möguleika þeirra til tómstundastarfs. Þau vilja að ríki og sveitarfélög ráðist í úrbætur. Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni fyrir tveggja daga brúðkaupsveislu sem sögðir hafa kostað 100.000 dali. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman.
2: Flugvirkjar og Icelandair funduðu hjá ríkissáttasemjara í gær. Fundinum lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Að óbreyttu hefst verkfall aðfaranótt miðvikudags. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, segir að orðspor Ísland eigi eftir að skaðast komi til verkfalls og tekjutap verði mikið.
3: Íslensk ferðaþjónusta cirka velta það bil milljarði á dag í september. Það að segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá grenni og svo má ekki gleyma því að næstum því þriðja hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að Tjón ríkisins það byrði þá 300 miljónir á dag.
2: Pétur segir að samtökin skori fyrst og fremst á deilu aðila að lenda málinu, en ef það takist ekki, þurfi stjórnvöld að grípa inn í.
3: Nú, ef að það tekst ekki, þá eru það auðvitað almanna hagsmunir að stjórnvöld grípa inn í eins og hefur áður verið gert þegar að fyrirlikur að flug til og frá landinu er að falla niður. Þannig að við erum bara að hvetja stjórnvöld til að gera það sem þarf að gera. Ef svo illa fer að þess þurfi, en auðvitað vonum við að það komi ekki til þess.
1: Sagði Pétur Óskarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann fela í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn, en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af að með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Heilbrigðisnefnd Suðurlands hefur ákveðið að hefja nauðsynlegan undirbúning vegna breytinga og fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlits. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðiseftirlits Suðurlands er hafið.
4: Það er svo sem liggur hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslurnar og þá undirbúningurinn ríkismegin hefur bara já, ekki gengið nógu vel.
1: Segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
4: Við getum það eiginlega ekki, af því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest. Þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi myndi sko.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson. Hútar í Jemen segjast hafa gert árásir á skotmörk í Ríad höfðuborg Sádi Arabíu og olíumannvirki í hafnarborginni Janbu í gærkvöld. Sprengingar kváðu við í Ríad og loftvarnarflautur ómöðu fram á nótt. Mikill reykur steig upp frá flugvellinum í Ríad í morgun. Hútar hafa á síðustu dögum gert fjölda árás á Sádi Arabíu. Þær hófust eftir að Sádar sökuðu húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar þvertóku fyrir það og sögðu ásökunina hreinar lygar. Bandarísku miðlarnir CNN, MS Now og Politico fordæmdu í dag bann Donald Trump bandaríkjaforseta við komu blaðamanna þeirra í Hvíta húsið í Washington. Trump sakaði miðlana í gærum að deila falsfréttum. Hann hefur áður neitað fréttaveitunni Associated Press aðgang eftir að hún neitaði að kalla Mexíkóflóa Ameríkuflóa. Associated Press höfðaði mál gegn banninum sem enn í vinnslu og gert ráð fyrir að CNN, MS Now og Politico leiti einnig til dómstóla. Almenningssamgöngur vantar milli sveitarfélaga á Vestfjörðum, sérstaklega vegna íþrótta og tómstundastarfs. Ungmenni vilja að stjórnvöld taki marka og skoðunum þeirra og grípi til aðgerða. Ungmennaþing Vestfjarða var haldið á Suðureyri dagana 16. til 18. september. Samgöngur voru ungmennum ofarlega í huga. Þau töluðu einum rómi að setja almenningssamgöngur í forgang og kalla eftir aðgerðum sveitafélaga og ríkis. Alberta Kristín Jónsdóttir í ungmennaráði Vestfjarða.
5: Ungmenni finnst að vanta meiri almenningssamgöngur á milli sveitafélaga, sérstaklega í kringum svona íþróttastarf. Það sem að í sumum sveitafélögum ekki hægt að æfa neina íþróttir og þeir hafa engan aðgang að íþróttastarfi og það fyrsta lagi þarf almenning samgöngur til að komast á milli sveitafélaga.
1: Ungmennin líta á samgöngur sem grundvallar forsendu þáttöku í íþróttum menningu og félagslífi. Þau leggja áherslu á að auknar almenningssamgöngur gætu opna á fleiri tækifæri. Þau hafa áhyggjur af að ungmenni flosni upp úr íþrótta og tómstundastarfi.
5: Við viljum að sveitafélögin og ríki hafi taki mark á skoðunum ungmenna og virði það sem að þeim finnst og geri eitthvað í því.
1: Ungmennaráðið lýsti óanægju sinni með stöðu almenningssamgangna á Vestfjörðum í umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í febrúar. Erna Lea Bergsteinsdóttir, verkefnastjóri hjá Vestfjörðastofu, segir viðbrögð þingmanna hafa verið góð en að líti hafi gerst síðan.
6: Okkur þykir svona vanta að það sé tekin umverulega mark á þessu, ekki bara svona Í fjölmiðlum heldur líka ef þau í álfur að kalla eftir þessu.
1: Sagði Erna Lea Bergsteinsdóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Allir dómarar við héraðsdóm Reykjavíkur verða að víkja sæti í skaðabótamáli sem kona hefur höfðað gegn ríkinu. Konan krefst bóta vegna breytinga sem gerðar voru á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins árið 2016. Þessi lagabreyting gerði stjórn sjóðsins kleift að skerða lífeyrisréttindi félaga í A-deild árið 2023 vegna hækkandi lífaldurs og ákvörðunar að miða réttindasöfnun félaga við væntan lífaldur. Konan segir að með þessu hafi greiðslur sjóðsins til hennar lækkað nær 10% að meðaltali. Skaðabótamál konunar var tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur. Allir dómarar eiga það sameiginlegt með konunni sem stemdi ríkinu að vera sjóðsfélagar í A-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Dómsniðurstaðan getur því haft áhrif á fjárhagslega hagsmuni þeirra. Niðurstaða dómstjóra við héraðsdóm Reykjavíkur var að allir dómararnir væru vanhæfir og landsréttur staðfesti niðurstöðuna. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ekki vita annað en að sonur hans hafi endurgreitt rússneskum kaupsýslumanni kostnaðið tveggja daga brúðkaupsveislun sem haldin var á Bahamaeyjum í maí.
7: Veislan sögð hafa kostað 100.000 dali og hefur vakið siðferðisspurningar og vangaveltur óeðlileg tengst fjölskyldu forsetans við rússa. Trump sagði ekkert ólöglegt við slíka vinargjöf. Úmar Kremlev auk þess að vera vellauðugur kaupsýslumaður, forseti alþjóðahnefaleika sambandsins og náinn bandamaður Vladimírs Pútíns forseta. Donald Trump yngri og Bettina Andersson, eiginkona hans, hafa sagt Kremlev náinn vinsinn. Óháða fréttastofan ProPublica greindi frá því fyrir í september að ólíkarki með náinn tengsl við Rússlands forseta hefði á laun lagt út fyrir brúðkaupsveislunni. Þar á meðal fyrir leigu á tveimur eigum í einkaeigu. Bettina Andersson staðfesti fréttina 14. september og sagði Kremlev hafa viljað gleðja þau hjón með óvenju veglegri í brúðkaupstjöf. Þingmaðurinn Robert Garcia sem situr í stjórnskipun og eftirlitsnefnd krafðist ítarlegra upplýsinga samskiptin við Kremlev. Í ljósi þess að Trump yngri hefði fjárfesti í vopnafyrirtækjum sem ætti viðskiptum við varnarmálaráðuneytið hljóti allar tengingar fjölskyldunar við Rússlandsforseta að vekja alvarlegar spurningar. Þá sagðist Trump eldri ekki vita hver Kremlin væri og þvertók fyrir hann hefði borgað fyrir veisluna.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlega átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum á norðaustanverðu landinu en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í suðvestlega átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun. Víða dálítil rigning eða stöku skúrir en styttir upp austanlands. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld hiti 6 til 12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá í ljósi sögunar í umsjón Veru Illugadóttur. Þátturinn var áður á dagskrá í gær morgun.

0: Þeir segja að nóttina sem hann fæddist hafi eitthvað eins og hjálmur birst á himni. Virst fljúga um loftið, fallið svo niður á miðjasléttuna og brotnaði í mola.
1: Einhvern veginn svona lýsir arabískur sagnaritari á fyrir hluta 15. aldar teiknum sem birtust á lofti við fæðingu Sveinbarts nokkurs langt úti á hrjóstrugri sléttu miðasíu það bil 100 árum áður.
0: Svo þutum loftið glóandi kol. Þeir segja þegar þessi illi maður leit dagsins ljós í fyrsta sinn hafi lóarans verið þaktir ný útheltu blóði.

0: Menn leituðu til spámanna og véfrétta til að ráða þessa fyrirboða og skýra merkingu þeirra. Sumir sögðu að hinn nýfætti drengur myndi verða varðmaður. Aðrir að hann yrði ræningi. Enn aðrir sögðu að hann yrði slátrari og loks voru þeir sem spáðu því að hann yrði böðull.
1: Sagnaritarinn Muhammad ibn Arabsja sem sat við skriftir í Damaskus og lauk þar handriti sínu 1435 vissi þá vel hver urðu örlög þessa agalega sveinbarns sem hafði fæðst í grennd við bæinn Kess nú Úsbekistan að því að sagan segir 9. apríl 1336. Hann vissi að hans átti vissulega eftir að verða minnst sem slátrara og böðuls og hann hafði sjálfur fengið að kynnast blóðugum gjörðum hans, mannsins hvers sögu hann síðar ritaði. Muhammad ibn Arabsja var bara á að giska 7-8 ára, drengur fættur og uppalinn í Damaskus, þegar aldamótin 1400 harðsvírug hirðingja hersing norðan af steppunum miklu réðst á heimaborg hans hinna fornu Damaskus, ein af perlum hins íslamska heims. Hann horfði upp á hirðingjana, ræna og rupla og nauðga, brenna inn í börn og sakleysingja, eyðileggja guðshús, tortíma öllu sem fyrir var og stafla af hognum höfðum fórnarlamba sinna upp í turna. Það var það sem þeir gerðu hvar sem þeir komu. Sjálfur var hann heppin Muhammad ibn Arabsja, hann fekk að lifa, var hneftur í þrældóm með móður sinni og sískinum og fluttur norður til Miðasíu á heimahaga innrásarhersins. Áratugum síðar tókst honum að komast aftur til Damaskus þar sem hann settist við að skrifa sögu mannsins sem hafði fluttan burt á barnsaldri leiðtoga hirðingjanna sem höfðu svívirt borgans, Tímur, sem gjarnan var kallaður hinn Halti og hafði auk Damaskus lagt undir sig gríðarstort landsvæði frá Anatólíu í vestri að Indlandsskaga í austri, allt af viðlíka grimmt. Ibn Arabsja skrifaði kannski skiljanlega af talsverðri beiskju.
0: Hann var sonur Taragæs, sonur Abgæ. Fæðingastaður þessa svikara var þorp höfðingja nokkurs að nafni Ilgars í héraðinu Kess. Megi drottinn henda honum úr paradís.

Elstu mannvistarleifar í Miðasíu, þeim heimshluta þar sem nú eru Stanlöndin svo nefndu, eru 2000 ára gamlar. Þar eru eyðimerkur og illvígir fjallgarðar, en líka víðáttumiklar gresjur eða steppur eins og þær eru kallaðar sérstaklega í þessum heimshluta. Og fljót með frjósamt land við bakkana, dalir og vinjar, bæði ágætt ræktar og beitarland og þarna hefur í gegnum aldirnar komið og búið fjölbreytt blanda þjóða, þjóðarbrota og trúarhópa. Aldir var svæði þetta enda á krossgötum í þjóðleið milli austurs og vesturs, Asíu og Evrópu. Silkileiðin víðfræga dró ekki aðeins til sín stöðugan straum af kaupmönnum, heldur einnig landvinninga og ævintýramenn. Allt frá Alexander Mikla lengst vestur úr Makedóníu sem fór þarna á fjórðuöld fyrir okkar tímatal til Genghis Khans austur úr Mongóliu sem sendi sína mongólsku hirðingjaheri niður á miðasísku steppurnar á fyrstu áratugum 13. aldar. Genghis Khan lést 1227 nokkrum árum eftir að hann hafði lagt að velli veldi svo nefndra Kvarasmía sem þá höfðu ráðið stórum hluta Miðasíu í eina og hálfa öld. Genghis skildi eftir sig gríðar mikið heimsveldi en eftir dauða hans fór það smátt og smátt að trosna í sundur. Afkomendur hans og eftir menn gátu illa komið sér saman hver ætti að halda stjórnartaumana að mikla manninum látnum. Næst elsti sonur Genghis, hinn ábyrgi Chagatai, sem einu sinni reyndi að koma í veg fyrir að yngri bróður sinn Ógetai drykki sig í hel með því að fá hann til að fallast á að fá sér bara einn bolla af víni á dag en Ógetai komst í kringum það með því að láta bara búa til fyrir sig rosalega stóran bolla. Það var í hlut Chagatai sem miðasíski hluti veldis Genghisar fjall. Chagatai kanveldið svo nefnda spannaði stóran hluta þess sem í dag eru Stanlöndin í Miðasíu. En Chagatai sjálfur lést aðeins 15 árum á eftir föður sínum og með tímanum fór

0: hefur tekið trú þeirra íslam og svo þeirra mongóla sem vildu enn halda í gömlu hirðingjahættina og hina fornu mongólsku trú og siði. Loksum svipaleiti og Tímur litli fættist í Kess 1330-1340 varð þessi klofningur algjör og Tjagatai kanveldið liðaðist í sundur í tvo hluta. Í vesturhlutanum á frjósumu landi milli tveggja stórfljóta Oxus eða Amu Darja og Jaxartes eða Sýr Darja Landsvæði sem kallað hefur verið Transoxiana upp á latínu, landið handan Oxus eða Máaranar á arabísku, voru valdamenn sem bjuggu í bæjum og játuðu íslamstrú. Í fjallendinu í austurhlutanum þar vildu menn snúa aftur til hinna fornu siða og var það svæði framvegis kallað Mógulistan, land Mógula eða Mongóla. Hinn ævaforna borg Kess, hún heitir í dag Shahrisabs og í Úsbekistan, þar sem Tímur fættist, hún í vesturhlutanum. Tímur og fjölskylda hans tilherðu ættbálki eða klani nefndist Barlas og átti ættir að rekja til Mongólíu. Forfeður þeirra höfðu fyllt gengis niður til Miðasíu og sest þarna að, Helsti ættfaðir Barlasa var einn af hersöðingum gengisar, en með tímanum höfðu eins og gengur afkomendurnir blandast innfættum á svæðinu sem töluðu tyrknest mál og höfðu tekið upp íslamstrú sem arabar höfðu boðað á þessu svæði á 7. og 8. öld. En Barlas ættbálkurinn naut þó enn talsverðrar virðingar í krafti hins tygna mongólska uppruna. Tímur sjálfur, þegar hann komst til valda og áhrifa, vildi yfirleitt gera sem minnst úr ætterni sínum, hélt því iðulega fram að foreldrar hans hefði verið algjörir nobodies þarna á steppunni, en hann hefði þrátt fyrir það áorkað öllu því sem hann áorkaði, þrátt fyrir að hafa komið úr engu. En sakfræðingar í dag telja þó líklegast að hann hafi eitthvað verið að ýkja þetta. Faðir Tímurs, Taragai, sonur Abgais, hafi í raun verið einhvers konar aðals eða altjent áhrifamaður í þessum ættbálki Barlasa. En arabíski sagnaritarinn Ibn Arabsja, hann gerði svo sem líka lítið úr ætterni Tímurs í sínu riti.
1: Sumi segja að hann og faðir hans hafi verið fjárhirðar af blönduðum hirðingjaflokki sem skorti bæði vit og trú. Aðrir segja að þeir hafi verið af ættbálki sem að flakkaði hingað og þangað. Enn aðrir segja að faðir hans hafi verið fátækur járnsmiður en að Tímur sjálfur hafi frá unga aldri skarað fram úr bæði fyrir skarpa greind og mikinn þrótt. En sökum fátæktar hafi hann farið að fremja rán.
0: Við vitum ekki svo ýkja mikið með algjöri vissu fyrstu árin í lífi Tímurs sonar Taragais sonar Abgais. Til reyndar sjálfs ævisögulegt rit eignað Tímur sjálfum. Það þó líklegast alls ekki eftir Tímur sjálfan, en það uppgötvaðist það ekki fyrir ennum miðja 17. öld meira en 200 árum eftir hans dag. Og engir samtímamenn Tímurs nefna það nokkur staðar í öðrum ritum að hann hafi setið við æviminningaskriftir og flestir sagfræðingar telja nú afar litlar líkur á að Tímur sjálfur hafi skrifað þetta. Engu að síður, minningarit þetta heillangt en þar eru heldur engar miklar lýsingar á æsku aðalpersónunnar. Þó nefnt að hann sjálfur, Tímur, hafi byrjað í íslömskum trúarskóla 7 ára og verið búin að átta sig á því 12 ára að hann væri mikill maður sem byðu miklar dýrðir. En eflaust hefur Tímur fengið hefðbundið uppeldi pilts þarna á steppunni þó svo að Barlasarnir hefðu tekið upp fasta búsetu var enn stutt í hirðingjan. Pilturinn hefur ungur lært að sitja hest og sinna kindum og öðrum skepnum, skjóta af boga og beita sverði, veiða og berjast. Evróskur ferðamaður sem ferðaðist

0: transoxíönu á líftíma Tímurs lýsti þjóðans sem hann kallaði Tatara.
1: Þeir eru hugrakkir mjög, afburða hestamenn, leiknir með boga og vanir miklu harðræði. Ef þeir eiga mat, borða þeir, en ef ekki þola þeir hungur og þorsta betur en nokkur önnur þjóð í veröldinni. Bogmenn þeirra geta með einni ör skotið haug niður úr himnum og á dimmum nóttum geta þeir með spjótsoddi hrifið fisk upp af botni sjávar. Þeir meta orustuna á við brúðkaupsnóttina og stingi spjótana sem kossa fagur að meia.

Samkvæmt frásögn Ibn Arabsja, hvað sem að marka hana, fór Tímur, leikinn bæði með vopn og hesta, ungur að fást við ýmis konar ribaldaskap með öðrum ungum mönnum, rændi ferðalanga og ferð á milli kaupstaðana og steppunni og aðra hirðingja og ferð með skepnur sínar. Arabinn skrifar að nótt eina þegar Tímur var að skríða upp úr tvítugu kannski, hafi fjárhirðir einhverstaðar gripið Tímur glóðvolgan við sauðaþjófnað með kind í fanginu. Fjárhirðirinn greip í boga sinn og hæfði þjófinn tvisvar, einu sinni í öxl og einu sinni í mjöðum. Tímur komst undan en var svo illa særður eftir örvar hins árvökula fjárhirðis að hann beið þess aldrei bætur, sérstaklega ekki seinni örvarinnar sem hæfði hann í mjöðmina. Hann dró fótinn þar sem hann átti eftir ólifað. Svo þannig fekk Tímur sem átti eftir að verða einn alræmdasti landvinningamaður sögunar viðurnefnið sem fylgdi honum alla tíð síðan og gerir enn Tímur halti. Aðrir segja reyndar að Tímur hafi sæst og örkumlast í hefðbundnari bardaga af einhverju tagi, ekki við ótíndan sauðaþjófnað. Það margt á reiki, sérstaklega fyrstu áratugina í lífi Tímurs halta. En svo loksum 1360, þegar hann var kominn miðjan þrítugsaldur, sprettur Tímur fram á spjöldsögunar með látum.

Þá réðust mógúlarnir ráðamenn í austurklofningi hins gamla Tjagatai Kanveldis inn í vesturhlutan, landið milli fljótana tveggja Transoxíönu, með það markmiði að sameina gamla veldið á ný undir mógúlskri stjórn. Sagan segir að leiðtogar Barlas ættbálksins í Transoxíönu hafi ákveðið að reyna ekki að verjast heldur hörfa undan mógúlum. En ungi Barlasmaðurinn Tímur ásamt einhverju liði ungra manna félögum sínum sneri við á flóttanum. Hann reið af stað í hináttina í átt að innrásarhernum. Þó ekki til að veita andspyrnu. Heldur hafði Tímur ákveðið að svíkja ættbálksinn og gangast höfðingja mógúlana á hönd. Leiðtogi mógúla þarna var nafni hans, Tíhlúk Tímur, langafa barn Tjagatæs Gengissonar. Tíhlúk Tímur leist vel á nafna sinn úr vestri þótt ungur væri sem hafði ákveðið að svíkja eigin ættbálk og sveit. Tíhlúk Tímur ákvað því að launa Tímur halta með því að gera hann að eins konar lepphöfðingja sínum í Transoxíönu sem eftir árangursríka innrás var nú á valdi mógúlana. Tímur var ungur maður á upplið en svo kom reyndar fljótlega á daginn að Tíhlúk Tímur hafði alltaf séð fyrir sér að skipa son sinn nokkurn formlega kan eða æðsta höfðingja í Transoxíönu og Tímur yrði bara einhvers konar næstráðandi eða undirmaður hans. Þetta misbauð Tímur. Hann hafði ekki ætlað sér að verða undirmaður neins og samstarfinu við mógúlana í austri var því sjálf hætt. Hann stormaði í burtu í fússi á hesti sínum og ákvaða að fara aftur í sjálfstæðan rekstur. Næstu árin var Tímur haldið því einskonar stigamaður á steppunni, herjaði áfram gegn mógúlunum. Tíhlúk Tímur hafði gefið út aftökuskipan á hendur honum fyrir svekin og Tímur bauð líka öðrum þjónustu sína sem málaliði og rændi og rupplaði í eigin þágu svona í og með. Þetta gekk allt upp ofan. Stundum var hann með flokk manna við hliðsér sem laut tryggilega skipunum hans. Stundum snýru allir við honum baki nema kannski bara einn eða tveir. Einn tryggur bandamaður Tímurs á þessum tíma var annar smáhöfðingi, þeir voru margir þarna á steppunni, Amir Hussein sunnan frá Balk þar sem nú norðanvert Afganistan en honum var einnig í nöp við mógúlana. Tímur kunni vel við að hafa Hussein við hlið sér, ekki síst vegna þess að Hussein var alls ekki kominn úr engu eins og Tímur vildi sjálfur meina að hann væri. Hussein gat rekið ættir sínar beint aftur til Gengis sjálfs Kans, nokkuð sem hinn stórhuga Tímur gat ekki gert. Þó vissulega væri hann af mongólskum ættum og forfaðir hans hefði verið einn af herforingjum hins mikla höfðingja. Það þótti vægasagt mjög flott að vera komin beint af Gengis, ekki síst ef maður ættaði sér að verða eitthvað númer þarna á steppunni. Og til að festa þessi tengsl almennlega í sessi þá giftist Tímur líka systur samherja síns Husseins Aljai Turkan Aga. Hann var þá allavega giftur inn í fjölskyldu Gengisar.

0: Kannski var það á þessu tímabili þegar Tímur var eins konar stigamaður eða skæruliði sem hann særðist og fór að haldra. Tímur minnist ekki á það atvik í meintri ævisögu sinni sem líklegast alls ekki eftir hann. Þar fjallar hann í staðinn mikið ýmsa drauma og sýnir sem birtust honum á þessum tíma. Til dæmis.
1: Þetta leiti dreymdi mig undarlegan draum. Mér þótti ég sitja á strönd og hafa í höndunum stórt net. Ég kastaði því af mikilli leikni og veitti fjölda krókódíla og annara stórra fiska. Drauminn túlkaði ég sem svo að netið væri ríki mitt sem spanna myndi allan heiminn og allt mannkyn lúta valdi mínu.
0: Allir áttu draumar Tímurs eiginlega sameinlegt að spá fyrir að hann myndi verða mikill maður og stjórna miklu landsvæði ef ekki hreinlega allri jarðarkringlunni. Svo kannski skiljanlegt að hann lét ekki deigan síga og hélt áfram hjakki sínu á steppunni þó svo að stundum gengi illa. Og Tímur gat sér með tímanum ágætt orð sem leikinn og djarfur stríðsmaður og safnaði við hlið sér talsverðu liði fylgismanna. Persinn Sjaraf al-Dín Ali Yazdi skrifaði aðra helstu ævisögu Tímurs aðeins 20 árum eftir dauða hans. Það var sonarsonur Tímurs sem fekk hann til þess, svo að tónninn í frásögn Yazdís umtalsvert jákvæðari en frásögn hins brennda Damaskusbúa Ibn Arabsja sem rituð var nokkrum árum síðar. Verk Yazdís raunar mikil lofgjörð hinn mikla mann Tímur. Sannleikurinn mannin líklegast einhverstaðar þarna á milli. En Yazdí tók sem dæmi kænsku Tímurs á vígvellinum þegar hann einhvern tímann þetta leiti í sögu okkar mætti með 2000 mönnum meira en 10 sinnum fjölmennara liði Mógúla við Kess borgina þar sem Tímur var fættur og uppalinn og var þá kominn á vald óvinarins. Þegar kvöldaði skipaði Tímur mönnum sínum að kveikja elda í hlíðunum fyrir ofan borgina.
2: Þetta vakti ótta meðal hermanna óvinarins sem heldu að þeir væru umkringdir fjölmennum her. Því flúðu þeir nóttina í algjöri ringulreið. Sannarlega má segja að eldarnir sem kveiktir voru í fjöllunum hafi dregið úr þeim. Leið og Tímur sá að brag þetta hafi virkað, streymdu menn hans eins og beljandi flóð niður hlíðarnar með sverð á lofti.
0: Einnig lét Tímur hluta manna sinna festa trjágreinar með laufum við hnakka hesta sinna til að þyrla upp miklu rykskýi þegar hestarnir geistust niður hlíðarnar í átt að borginni. Þannig leit það líka út fyrir að lið Tímurs væri mun stærra en það var í raun og síðasta varnarlið Kess lagði á flótta.
2: Landstjórinn í Kess taldi mikinn her vera á leiðinni og var gripinn slíkum ótta að hann yfirgaf borgina. Þessi sigur fylgdi hermenn Tímurs og Husseins eldmóð og frægð þeirra barst víða lönd. Þannig varð gæfan sem virtist ætið hafi verið Tímur hliðholl til þess að hann sigraði her með eldi og lagði undir sig borg með ríki.

0: dag nokkuð 1364 eða 65 heimildum ber ekki alveg saman árið mættu sveitir Tímurs Halta og Más hans Húseins hersveitum Iljasar Koya sonar Tíglús Tímurs þess sem hann hafði ánafnað Transoxíönu Tíglús sjálfur var þarna látin ekki langt frá Taskent einum af hinum fornu kaupstöðum Silkileiðarinnar sem nú höfuðborg Úsbekistan Í þetta sinn var erfitt að þyrla upp ryki til blekkinga, jafnvel erfitt að kveikja elda því það ringdi sem helt væri úr fötu, eldingar leiftruðu á himni og jörðin var eitt leðjusvað.
1: Þá var slíkt óveður að heimurinn virtist vera að farast. Rigningin myndi á syndaflóð. Eldingum laust niður hvað eftir annað og þrumurnar skeldu jafnvel hinna hugrökkustu menn. Jörðin var sem haf, hestar og nautgripir syntu í vassflaumnum og fætur hestana sem taldir voru hinir bestu í allri Asíu, sukku svo djúft í aurinn að skinnið flettist af þeim.
0: Í nokkur ár höfðu þeir máar og fóstbræður Tímur og Hussein herjað gegn mógúlum og hafðu orðið ágætlega ágengt og hvorum sig fóru þeir nú fyrir fjölmennum sveitum. Á öðrum degi orustunnar í leðjusvaðinu fyrir utan Taskent voru Tímur og menn hans komnir langt í gegnum svæði óvinarins. Tímur gaf Hussein þá merki að koma með sitt lið og hjálpa honum að greiða mógulunum náðar höggið. En af einhverjum ástæðum hikaði þá Hussein og mógular notuðu tækifærið, náðu vopnum sínum og gerðu gagnárás.
1: Þar var þið agalegasta mannfall sem menn höfðu nokkru sinni séð. Lík fallina manna beggja fylkinga lágu hvert ofan og öðru svo að engin gat greint hverjir höfðu borið sigur úr bítum. Engum reglum hernaðarins var fylgt, allt var komið í algjöra ringulreið.
0: Mógúlar brytjuðu niður þúsundir af mönnum Tímurs og Husseins, alls 10.000 fjallu, áður en Tímur og þeim tókst loksað hörfa í vestur. Stundum í dag því fleikt fram að Tímur Halti hafi aldrei tapað orustu, en svo var ekki raunin í alvörunni, þetta var sannarlega erfiður ósigur. Og var þess valdandi að Tímur fekk efasemdir bandalag sitt við Másinn Hussein. Hvers vegna hafði hann hikað á ögur stöndu? Hversu áræðanlegur var Hussein í raun? Tímur gerði þó ekkert í þessum efasemdum sínum alveg strax. Þeir Tímur og Hussein heldu áfram hernaði sínum gegn mógúlum eins og ekkert hefði í skorist.

0: 70 kilometra eins og fuglinn flýgur frá fæðingaborg Tímurs Kess eða Shahrisabs í næsta fjalladal til norðurs stendur önnur ævaforn borg, annar viðkomustaður kaupmanna og ferðalanga á silkileiðinni í gegnum aldirnar, einn sá allra helsti.
1: Samarkand stendur á sléttu umkringd miklum borgarmúrum. Hún er nokkru stærri en Sevilla. Þar að finna gnótt alls konar varnings frá Kína, Indlandi og öðrum löndum.
0: Úr frásögn sama spænska ferðalang sem vitnað var í fyrri þessum þætti.
1: Á hverjum degi koma úlfaldar úr sveitunum hlaðnir melónum og það með ólíkindum hve margar melónur eru seldar á mörkuðunum. Jarðvegurinn allt í kring gefur mikið af sér, þar eru fjölmörg ávaxta tré og stórar vínekrur. Búfjenaðurinn afburða góður, hústýr bæði og alifuglar af úrvalskyni. Engum eru kindurnar frægar fyrir sína feitu dindla.
0: Í því valda ójafnvægi sem verið hafði í Transoxíönu undanfarin ár, hafði kaupstaðurinn mikli Samarkand eiginlega orðið sjálfstætt borgríki sem laut helst stjórn íbúa sinna, auðugra kaupmanna og handverksmanna. Og borgarbúar höfðu myndað varnarsveitir sem í gömlum heimildum eru kallaðar sarbatar eða gálgarnir því þeir sögðust ekki óttast að þótt baráta þeirra fyrir borgsinni myndi leiða þá í gálgan. Eftir sigur í leðjusvaðinu við Taskent beindi Ilias Koya fóringi Mógúla sjónum sínum að Samarkand en borgarbúum hinu kjarkaða varnarliði sarbatara tókst að verja borg sína. Ilias og Mógúlar hurfu og braut en ekki löngu síðar þegar sarbadarar voru enn að jafna sig komu Tímur og Hussein aðvífandi. Því þeir höfðu vitaskuld einnig augast að á þessu djástni steppunar sem Samarkand var og í stuttumáli slátruðu þeir félagar hinum vösku varnarmönnum sem gátu ekki varið borg sína í annað sinn og Hussein og Tímur lögðu þannig undir sig hinna auðugu Samarkand.

0: En þótt að gengi svona alveg sæmilega berjast við mógúla og sigra borgir og bæi í Transoxjönu var byrjað að kastast í kekki milli Tímurs og Husseins. Tímur gleymdi ekki svikum Husseins í leðjuslagnum við Taskent og honum gramdist það að Hussein sem var vissulega af fínni mongóla ættum en hann sjálfur léti vegna þessa eins og hann væri meiri maður en Tímur. Tímur Halti var ekki maður sem lét svona nokkuð líðast til lengdar. Ofan á allt annað gerðist það þetta leiti á ofanverðum 7. áratug 14. aldar að eiginkona Tímurs, Aljai Turkan Aga, systir Husseins, lést langt fyrir aldur fram. Þannig slitnaði ein sterkasta tengingin milli þeirra samherjanna og það var ljóst að viðfeðmar steppur Transoxjönu voru ekki nógu stórar fyrir þá báða Tímur og Hussein. Árið 1370 var komið að því. Tímur fór með sitt lið yfir Oxusána til Balk hinnar ævafornu virkisborgar þar sem Hussein var með bækistöðvar sínar. Á leiðinni stoppaði hann hjá ímam nokkrum hvítskeggjuðum trúspekingi sem ef markamá frásögn persneska sagnaritarans Jasti spáði fyrir glæsta framtíð Tímurs með guðs náð og Tímur varð svo upp með sér að hann lýsti því yfir að hann vildi láta grafa sig eftir dauðan með þessum trúspekingi liggja við fætur hans. En hvað það, fjölmennar sveitir Tímurs umkringdu virkisborg Husseins og voru svo ekki lengi að brjótast í gegnum borgarmúrana og kaffæra hreinlega varnarlið Husseins.
1: Þegar þeir hefðu verið gjörsigraðir og hver einustu ummerki þá afmáð, þegar eldar þeirra hefðu verið slöktir, var ríki Tímurs laust við óvini og andófsmenn. Enginn var eftir í Transoxíunu sem ekki hlýðnaðist honum eða gat veitt honum mótspyrnu.
0: Þegar ljóst var að orustan væri að tapast stökk Husseins sjálfur á flótta og faldi sig upp í mínarettu, bænaturni í Mosku í borginni. Einn af hermönnum Tímurs sem hafði orðið viðskila við hest sinn og vildi skima eftir honum úr turninum rakst þar á hann. Húsin dauðhrættur reyndi fyrst að múta hermanninum til að segja ekki frá felustað sínum en komst svo undan og faldi sig annar staðar í einhverju kofaskrýpli. En þar fundu menn Tímurs hann líka og fluttu hann fyrir foringja sinn sigurvegaran. Tímur lét þá sem hann væri sérlega aumingjagóður og vildi þyrma lífi þessa fyrrverandi samherja síns. En svo maldaði hann ekkert í móin þegar einn af undirmönnum Tímurs ákvað að taka Husseins og drepa hann bara samt.

0: að Húsin látnum fóru hermenn Tímur sem engilsprettu faraldur borg hans, stálu öllum verðmætum og gjör eyðilögðu svo allt annað, svo stór hluti virkisborgarinnar Balk varð rústir einar.
1: Borgarvirkið var rænt og síðan jafnaði jörðu, svo og allar hallir Húsins. Öllu sem honum tilherði var tortímt svo gjörsamlega að engin ummerki hann skildu eftir standa.
0: Þetta voru vinnubrögð sem áttu eftir að einkenna herferðir Tímurs héðan í frá. Tímur sjálfur beið ekki boðana og giftist ekkju Húseins Sarai Mulk Kanum. Hún var líka af mongólskum aðalsættum og gat rekið ættir sínar til Gengisar. Tímur var þannig svo gott sem tengdasonur hins mikla Kans. Það fór Tímur allavega upp frá þessu að kalla sig. Það var enda tæplega einu og hálf öld síðan Gengis lést, en þessi tenging nægði Tímur til að halda því fram að hann væri nú orðin lögmætur arftaki hans á jörðu. Enda var Tímur farin að sjá fyrir sér að hann myndi endurreisa veldi Gengisar, eða drottna sjálfur yfir viðlíka landsvæði, jafnvel enn meiru.

0: 9. apríl 1370 eða svo segir sagan á afmælisdegi Tímurs, hann varð 34 ára, lét hann krýna sig í rústum virkisborgarinnar balk, skreittur, gulli og gimsteinum, æðsta ráðamanns hins gamla Tjagatai Kanveldis sem kennt var við næst elsta son Gengisar. Prinsar, aðalsmenn og herforingjar fleygðu sér að fótum hans, lofsömuðu hann og prísuðu.
1: Tímur settist í hásætið og settist gullkórónu á höfuð sér fyrir framan fursta sína og emíra. Þeir féllu allir á kné, óskuðu honum farsældar og færðu honum gjafir. Samkvæmt fornum sið köstuðu þeir gulli og eðalsteinum yfir höfuð hans og útnefndu hann konung alls og drottnara heimsins. Frá þeirri stundu laut allt landið lögum hans.
0: Úr ævisögunni sem Persinn Jasti skrifaði fyrir sonarson Tímurs.
1: Guð hafði útlutað Asíu, Tímur og niðjum hans, því hann sá fyrir mildi hans sem myndi verða þjóð hans til hamingju og farsældar. Konungsvald er, samkvæmt Múhameð, skuggi Guðs, hins eina Guðs, og það er ekki hægt að kljúfa, rétt eins og ekki geta verið tvö tungl á himni. Því tortímir drottin þeim sem rísa upp gegn þeim manni sem hann hefur komið fyrir á hásætinu.
0: Mildi, hamingja og farsæld voru þó líklega ekki þau orð sem voru efst í huga þeirra sem fengu að kenna á sverði Tímurs og boga. Og Tímur Halti var bara rétt að byrja herferð sína heiminn.
2: Eftir að héruð Transoxíönu höfðu verið gjörsigruð og allir þeir sem staðið höfðu í vegi hans knésettir, tók Tímur sem vildi stækka enn ríki sitt og hneppa fleiri menni ánauð að vefa með slingum fingrum sínum net, svo hann gæti með því fangað fleiri konunga.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 13,9 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 2,7 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 var 13 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vest norðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 994 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, aust norðaustan 4, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðaustan 1, súld, skyggni 500 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, aust-norðaustan 9, allskýjað, talsveru sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, norðaustan 5, súld, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 8, rigning og súld, skyggni 3 km, talsveru sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 992 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, aust-suðaustan 2, hiti 9 stig, Vaskarðshólar, vestan 7, skúr á síðustu klukkustund, talsveru sjór, hiti 10 stig, Keflavíkur flugvöllur, vest-norðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg norðalega átt og rigning með köflum eða súld, einkum norðaustanlands, en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýsti suðvestlega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun. Víðadáli til rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnan lands eftir hádegi. Vaxandi suðaustanátt á sunnanverðu landinu annað kvöld. Hiti 6-14 stig að deginum. Sjóveðurspá. Um 700 km aust-norðaustur af Dalatanga er 978 millibara lægð sem hreyfist aust-norðaustur og frá henni liggur lægða drag til vest-suðvesturs yfir Ísland. Við Nýfundnaland er 983 millibara dýfkandi lægð á leið austur. Yfir Norður-Grænlandi er 1019 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið Norðvestan 8-13 metrar á sekundu, en vestan 10-15 tíma seint í kvöld og nótt. Lægra morgun en gengur í suðaustan 13-20 annað kvöld. Faxaflóamið, vestlæg 8-3-10 en 8-13 seint í kvöld og nótt. Lægra morgun en gengur í suðaustan 13-18 annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austlæg 8-3-10 en bætir heldur í vind í kvöld. Suðlæg 8-3-8 á morgun en suðaustan 8-13 seint annað kvöld. Vestfjarðarmið. Norðaustan 10-15 en 8-13 seint í nótt. Þokuloft norðan til. Snýst í sunnan 3-10 á morgun fyrst sunnan til. En austan 5-10 seint annað kvöld. Norðvesturmið. Norðaustan 8-13 og súld eða þokubakkar en 3-10 metrar á sekundu í nótt. Austan og suðaustan 3-8 annað kvöld. Norðausturmið. Norðan og norðaustan 5-10 og súld eða þokubakkar. Norðlægari seinnipartin. Norðlæg 8-3-8 á morgun en austlægari annað kvöld. Austurmið. Norðan 5-10 og þokuloft eða súld. Lægir hádegi á morgun. Suðaustan 3-8 annað kvöld. Austfjarðamið. Norðlæg 8-3-10 og þokuloft eða súld. Norðan og norðvestan 5-13 í kvöld og nótt en lægir hádegi á morgun. Sunnan 3-8 annað kvöld. Suðausturmið. Vestlæg 5-13 en norðan 5-10 austan til. Lægir norðan til tíma á morgun en snýst í suðaustan 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Vestlæg 5-15 hvassast sunnan til en norðaustan 8-13 norðan til fram á kvöld. Hægari í nótt. Suðvestan 3-8 á morgun en gengur í austan 13-18 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 13-18, norðaustan 8-13 hádegi á morgun en hægari sunnan 8 sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15 hvassast vestan til. Norðlæg 5-13 á morgun en lægir síðdegis. Austurdjúp. Norðlæg 8-15 hvassast austan til. Norðvestan 10-15 á morgun en lægir vestan til. dregur úr vindi austan til annað kvöld. Færaði djúp. Norðvestan og vestan 8-18 hvassast austast en hægar í síðdeis. Norðvestan 10-18 á morgun en lægir vestan til síðdeis og dregur úr vindi austan til annað kvöld. Suðaustur djúp. Vestlæg átt 13-18 en hægar í norðan til. Dregur úr vindi í fyrramálið. Suðvestlæg átt 8-13 hádegi en gengur í suðaustan 10-18 annað kvöld. Suður djúp. Vestan 10-15. Dregur úr vindi í nótt en snýst í vaxandi suðaustan 8 á morgun. Suðaustan 13-20 hádegi en hægar í suðvestan til annað kvöld. Suðvestur djúp. Vestan 10-15. Dregur úr vindi í nótt en vaxandi austan og norðaustan 8 á morgun. 13-20 hádegi en hægar í sunnanátt sunnan til síðdegis. Næst verða við fregnir lesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Næst á dagskrá eru sveifludansar. Jónatan Garðarsson valdi tónlistina en kynnir er Arndís Björk Ásgeirsdóttir.
1: Útvarp Reykjavík, það er komið að sveifludönsum. Sveifludansar kvöldsins hefjast á því að söngkonan og píanuleikarinn Nina Simone flyttur nokkur lög sem hljóðrituð voru á tónleikum hennar í Village Gate í New York árið 1961. Þeir sem spila með henni eru gítarleikarinn Al Shackman, bassaleikarinn Chris White og trommarinn Bobby Hamilton.
2: At this time, ladies and gentlemen, the Village Gate takes the greatest pleasure in presenting the amazing Miss Nina Simone.

0: Ladies and gentlemen, truly amazing, Nina Simone.
1: Söngkonan og píanoleikari Nina Simone flutti sex lög en upptakan var gerð í Village Gate, jazzklúbnum í New York árið 1961. Píanoleikarin Marcus Roberts og félagar hans taka við og þeir flytja sex lög eftir hann. Lögin heita A Servant of the People, I'll See You at One, Heart of the Blues, Express Mail Delivery, That Was Then, This Is Now og It's Maria's Dance.

Marcus Roberts og félagar fluttu nokkra blúsa eftir Roberts. Gordon Brisker kvintettin tekur við og leikur fimm lög. Gordon Brisker spilar á tenorsaxofón, Tim Hagan blæs í trompet og flygilhorn, Mark Copeland leikur á piano, Jay Anderson spilar á bassa og Jeff Hirschfield leikur á trommur. Þeir byrja á laginu Let's Get Serious eftir Gordon Brisket, síðan spila þeir The Gift eftir Mike Nock, I Got Rhythm eftir George Gershwin, Tuesday's Tune eftir Kathy Harley og að lokum Automation eftir Bill Cunliffe.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti sveifludansa. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2019. Næsta á dagskrá er orð af orði, þáttur íslenskt mál og önnur mál. Umsjón hafa Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir. En þátturinn var aðra á dagskrá árið 2023.

0: Hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Vesturbæ Reykjavíkur var vígð 19. apríl 2023 á síðasta degi vetrar í beinni útsendingu á Rás 1. Lilja Alfreðsdóttir sem þá var menningarráðherra kynnti nafn hússins sem lengi hafði gengið undir heitinu Hús íslenskra fræða.
1: Verið velkomin í þetta glæsilega hús Árnastofnunar, Háskóla Íslands, Hús íslenskunar, hús okkar allra. En að máli málana í dag. Húsið verður víst að heita eitthvað. Og það mér sönn ánægja tilkynna það hér með að hús íslenskunar heitir Edda.
0: Nafnið Edda vekur margvísleg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð að mati dómnefndar og þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Í áliti dómnefndar segir, nafnið fallegt, lipurt og sér íslenskt, en það einnig þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Það vekur margbreytileg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð, minnistætt og hefur jákvæða vísun til hlutverkshússins og starfsemi þess í nútíma samfélagi. Þá fellur nafnið vel að heitum annara bygginga á háskólasvæðinu. Nafnið Edda opið og margrætt. Upprunnið þess ekki ljós og því fylgir nafninu ákveðin dulúð. Það á sér langa sögu en í fornmáli kemur nafnorðið Edda meðal annars fyrir í merkingunni formóðir. Edda vinsælt eigin nafn í samtímanum sem jafnframt vísar skýrt til menningararfsins, Eddu kvæða og Snorra Eddu og þar með upphafs íslenskra fræða. Tilvitnu líkur. Þetta orðavorði. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Guðrún Nordal, forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kom í hljóðstofu til okkar til að ræða Eddu og hvaða gildi það hefur að til sér staður, bygging, sem tilengaður íslenskri tungu. Rifjum fyrst upp forsöguna. Heyrum í Pétri Magnússinni fréttamanni sem sagði svo frá í fréttum RÚV 19. apríl 2023.
2: Árið 2005 ákvaðu stjórnvöld að verja fé til byggingarhús fyrir starfsemi stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar átti einnig að vara þetta handrit og önnur frumgögn. Fyrsta skóflustungan var hins vegar tekin nokkru síðar árið 2013, en biðin var alls ekki á enda. Eftir að grafið hafði verið fyrir grunni hússins gerðist að var lítið í 6 ár, framkvæmdir hófust að ný 2019.
0: Við spurðum Guðrúnu Nordal nánar út í nafn hússins.
3: Það bárust 3500 tillögur eða 3500 manns tók þátt í samkeppninni það byrja 1500 ólíkar hugmyndir að nöfnum og það kom okkur mjög óvart að því við byggjast kannski ekki við svo mörgum hugmyndum en þannig að það var aldrei verkefni að fara gegnum hugmyndirnar og mjög gaman að því að það kom svo vel fram í hugmyndasamkeppninni hvað mikið hlýja var til tungumálsins og bókmyndana og menningarinnar og þessa hús og að nú fengi íslenskan heimili þannig að það var að við báðum rökstunning líka ef fólk vildi svo það var mjög skemmtilegt og Edda var raunar vinsælasta nafnið en það var samt 280 baku það en samt allir hinni líka baku alls konu önnur nöfn svo það var ekki út af því hvað við margir voru bak við nafnið sem við völdum Eddu heldur bara að það varð niðurstaðan eftir að það fari í gegnum þetta vel og vandlega og við erum mjög ánægð með það
0: Hvers vegna fyrir utan allar þessi tillögur hvers vegna varð Edda?
3: Já, það bara, við reyndum að koma því fram í rökstunningi, það auðvitað hefur mjög víða skýrskotun, bæði svona menningarlega til fortíðarinnar og merkingin á nafninu líka ekki alveg viss, örug og það aldrei gaman líka og svona þessi lindadómur í kringu nafnið, það formóðir, það af hverju hétu þessar gömlu fræðibækur Eddur og þetta gamalt miðalda nafn á Snorra Eddu Og okkur varst það líka daldið skemmtilegt, þetta svona eddufræðin, svona elsta fræðigreinin í íslensku fræðum með náttúrulega tungumála málskrúsfræði og þetta var fyrsti málfræðingurinn líka að skrifa íslenska tungu á miðöldum. Svo það fannst okkur gaman, það líka skýrskotun út á við, það þekkt fyrirbæri og þjált í notkun líka og fallegt. og þannig að það eru ýmsar svona hliðar á því, auðvitað eru mörg önnur uppfalli líka, þannig að, það er ekki það, en þetta var svona niðurstaðum, við urðum að velja eitt.
4: En svo kallast það ágætlega á við heiti af öðrum byggingum háskólans?
3: Já, raun að gera það, og það vorum við ekki að hugsa beinlínis en auðvitað vildum við gjarnan að þetta værið svona þægild í notkun, þau hafa verið það yfirleitt nöfnin og hefnast mjög vel þannig og auðvitað vitum við núna búið að vita svo sem lengi að saga hérna, hótelsaga og það var ekki þess vegna, við verðum ekki reyna að kallast á við sögu og eddu ég hafði heyrt þetta nafn svona, fólki hafi nefnt þetta nafn og ég var hugsa, já, við fáum kannski eitthvað annað en síðan var þetta ofana og við erum mjög glöð og við finnum bara fólki mjög ánætt með nafnið strax
5: að þú nefndir fyrsta málfræðingin er ekki eitthvað sem stendur utan á húsinu sem að úr fyrstu málfræðiritgerðinni eða þriðju málfræðiritgerðinni?
3: Fyrstu. Og já, við völdum sko tvo texta utan á húsið og fengum að velja við í Hafnarstofnun og líka okkar kollegar í íslensku og menningardeildinni. Við hugsaum hvað texta þetta fara utan á húsið. Það nú ekki auðvelt. Og þá niðurstaðan var það úr fyrstu málfræðiritgerðinni sem við skrifum miðað 12. öld eða það bil. Fyrsta ritgerðin íslenska tungu sem raun og veru bara að skilgreina stafrófið fyrir íslenskuna og það mjög gaman að geta valið texta úr henni og hún, það alls fyrir erum einnar tungu, það vísar í raun og veru íslenskan hluta af tungumálum heimsins, það verið að tala enskuna þarna því það verið að skilgreina íslenskuna alltaf út frá öðrum tungumálum eða stafrófið, svo þetta er ekki svona að líta tungumáli lokað, heldur opið og það fannst okkur mjög skemmtilegt og líka við þekkjum ekki höfundin þannig að þetta er ekki verið að draga einn höfund fram frekar en annan og svo hinn textin úr Hávamálum annar svona texti sem líka eila umdeildur og líka, við þekkjum ekki skáldið og þar að tala um að orð leit svona vaks af orðum svona þekkingasköpunina eða nýsköpun og við vorum líka mjög glöð þegar svo hugmynd kom upp þannig að þessi tveir textar eru á hjúpnum og við notum líka bara textan eins og hann er í handritinu og í Hávamálum er það á konusbók eddukvæða sem henda nú mjög vel og í hinn ritgerðinni bara í einu handriti sem reyndar í varðveittu Kaupmannahöfn og er Ormsbók Snorra eddu sem er skrifað á miðja 14. öld en þetta er svona algjörlega lykil texti í okkar í málsögu svo gaman að geta haft hann og utan á húsinu
4: Og þú nefndir einmitt að þið hefði verið í, þessir textar hefði verið valdir í samstarfi við íslensku menningadeild. Hvaða starfsemi verður í ekki?
3: Já, við erum að sameina starfsemi bæði Árnastofnunar sem er dreifð. Við erum með Árnastofnun, fólk hugsa stundum að handritin bara, það alls ekki þannig. Við erum með, auðvitað með mjög sterkar íslensku rannsóknarsvið, bæði orðabókagerð, máltækni, rannsóknar bara á tungumálinu. Nafnfræðirannsóknir, málfarsráðgjöf og ekki síst íslensku sem annað mál. Við veitum styrki eða fyrir hönd ríkisins og styðum við íslensku kennslu erlendis sem er stórt svið og við saminust þarna íslensku og menningadeild eða íslensku deildinni og íslensku sem öðru máli líka í áskólanum og þau koma hérna inn í húsið með okkur þannig að við myndum mjög þetta heild rannsókna, kennslu, nýsköpunar þetta er líka ritlistin inni þannig að við erum að horfa á íslensk fræði í mjög víðum skilningi og vonust til að húsið opni sig fyrir þá öllum þessum sem eru hafa eiga erindi og þá erum við ekki bara að hugsa þá sem eru íslendingar og með íslensku sem móðumál heldur ekki síðu þeirra fyrir þau sem eru að læra íslensku sem annað mál og þau finna að þarna er miðjan og við erum að búa til eins og hjá Árnastofnun orðabækur, tvímál orðabækur eins og íslensku, nú erum við að vinna íslensk-pólska orðabók og íslensk-enska en höfum gert fyrir öll norrænumálin og frönsku þýska er líka í gangi hjá okkur þannig að vera að búa til þessi hjálpatæki sem er alveg nauðsynleg fyrir þá sem er að læra tungumálið svo verkefnin eru mjög fjölbreytt svo ætlum við að miðla við verum í sýningu í húsinu og við erum með bókasafn sem mjög stórt rannsóknar bókasafn á Árnastofnun sem við höfum verið að byggja upp frá mörgum árum og 55.000 bækur þetta má segja örugglega sterkasta rannsóknar bókasafn á okkar fræðasviði í heiminum og við fáum alltaf til okkar mjög mikið af erlendum fræðimönnum til að vinna hjá okkur til lengri eða skemmri tíma og nú koma þeir hérna inn í á þennan sammeiginlega stað, þennan vettvang, þar sem við erum öll saman komin og ég finn það í þessum hópi sem auðvitað svo dýrmækir sendiherrar okkar, þetta oft okkar helstu þýðendur í þessum hópi, okkar bókmennta, ekki bara nútíma bókmennta, heldur líka miðalda bókmennta, að þau finna þetta verður líka þeirra samanstaður. Þetta ekki bara eitthvað hús fyrir okkur sem að vinna þessu húsi, heldur fyrir þau líka. Og við fundum það náttúrulega líka á opnuninni og opna húsinu sem var alveg stór merkileg upplifun á 12-14.000 mann sem voru þannig í húsinu þennan dag að þetta hús fyrir okkur öll. Þetta ekki, þetta hús sem við finnum að fyrir tungumálið, bara fyrir framtíðina og hvernig við ætlum að rækta þennan arf inn í framtíðina fyrir unga fólkið, við ætlum að reyna að taka vel á móti skólafólki í húsinu og bara opna faðminn. Það er eiginlega, opnun er svona ákveði líkilorð.
5: Sýningin, er það, verður þetta sýning á handritum?
3: Já, handritum verða, en líka tungumálinu, við erum að, svona að fletta þessu saman og við erum að vinna að henni núna og hún opnar næsta vor. Þannig að við erum núna bara næstu mánuði, tekur ykkur daldið tíma flytinn í húsið, þetta flókið hús og við erum líka með mikið frumgögnum, þetta handritin er þetta flóknasta flutningurinn í sjálfu sér, en þó að sé kannski ekki vandamál að flytja þau, þá er það bara við þurfum að stilla geimslur og passa upp allt sér í lagi og við þurfum að gefa okkur tíma til þess, en við erum líka með þetta stóra bókasafn og þannig að við tekur okkur tíma bara að koma okkur inn í húsið, koma húsin í gang almennilega, svo það passar mjög vel að opna sýninguna að ári. Þá erum við örga allt sér komið í gott lag og við getum tekið vel á móti fólki. Á sýningu og þá bara vonandi líka ferðafólki og sem hefur áhuga að sjá okkar handrit og handritin verða já, svona forgrunni sem gripirnir en við erum með að reyna að segja sögu sem ekki alltaf áþreifaleg eins og saga tungumáls en þá að hlusta og nota aðra leiðir til að miðla því.
4: Já, handritin hafa nú kannski ekki haft neitt svona, það hefur ekki verið neitt staður þar sem eftir að hafa þau til sýnis.
3: Nei, mjög lengi. Það voru svona 10-15 ári á sýningi í safnahúsinu á Hverfisgötu. Þau opnaði sýning þar upp úr aldamótum en við höfum ekki haft sýningar aðstöðu mjög lengi. Það var eitthvað smá skonsa hann í Árnagarði sem var ætli fyrir að setja nokkur sín handrit í kassa. En það er langt síðan. Við höfum notað þá aðstöðu að geta nota hana og bara upp á örgisatriði. Mm. Nú fáum við örugt sýningarými og erum mjög spennt af því það hefur mjög leiðilegt og við fundum mjög fyrir því að geta ekki sýnt handritin á síðust árum þegar við erum að fá að fylla landið af ferðamönnum og fólki sem hefur áhuga að kynnast okkar menningu þá er þetta auðvitað vitum það að þetta eru okkar fjársjóðir sem liggja í handritunum og þau eru þetta mjög spennandi gripur að horfa á en þau auðvitað geyma þennan mikla arf okkar og við erum að reyna að miðla handritunum með svona fjölbreyttum hætti bæði efninu, handritagerðinni það er þetta líka myndlist í handritum, tónlist í handritum þau geyma náttúrulega bara svo margt sem við viljum gjarnan geta miðlað á nútímalegan hátt og erum að vinna í því núna.

0: Í fréttum RÚV 16. mars 2021 fjallaði Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður öryggi í húsi íslenskra fræða sem þá var í byggingu.
1: Mikil leynd hvílir yfir sér hönnuður rými þar sem handritin verða geymd í húsi íslenskra fræða sem nú risið í Vesturborginni. Þeir sem koma nálægt framkvæmdunum þurfa að vera með hreint sakarvottorð og húsið þarf að standa autt í ár til að ná réttu hita og rakastigi.
2: Uppsteypu hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Reykjavík lauk fyrir skömmu. Framkvæmdirnar hófust í ágúst 2019 eftir að grunnur hússins hafði staðið eins og opið sár á lóðinni í 6 ár. Nú eru framkvæmdirnar á undan áætlun.
3: Ánægilegt að segja frá því að nú bara húsið risið hreinlega. Það búið að steypa bygginguna upp og nú hún farin að birta svona formið í borgarlandslaginu eins og við eftir að sjá hana. Og eins og heyri kannski sjáu þá hérna verið að vinna á fullu, það verið að setja gluggana í húsið.
2: Og nú verður hafist handa við framkvæmdir innan í húsinu, en hér verða meðal annars sérhönnuð rými fyrir varðveislu íslensku handritanna. Framkvæmdirnar eru talsvert flóknari en gengur og gerist. Húsið meðal annars hannað til að þola jarðskjálfta yfir 15 að stærð, mikinn vaskaða og að flugvél gæti flogið beint á það. Þá á tækni og öryggisbúnaðar hússins sér engan líka hér á landi og mikil leynd hvílir yfir geymslurýmum handritanna.
3: Og þetta náttúrulega eitthvað sem leyst með ríkislögreglustjóra og fleiri aðilum sem eru sérfráðir í þessu. Tækjabúnaður, tæknir í kringum þetta, takandi þetta settu, mikla kröfu til þess, samanskapi, hverjir koma að þeirri vinnu. Það gera ríka kröfu til bara hérna bæði hæfni en líka þá þess bara hverjir þetta eru og sem dæmi sakavottorð, ýmislegt annað.
2: Búist við að húsið verði tilbúið í ágúst 2022. En það verður þó ekki tekið formlega í notkun fyrir en ári síðar.
3: Frá því að húsið verður afhend, þá tekur ár að ná ásættulega rakastigi og aðstæðu þannig að hægt sé að flytja handritin í húsið hreinlega. Þetta eitthvað sem svona fyrst þegar maður heyrir eða maður hugsar í alvörni getur að tekið svo langan tíma, en þannig er það. Þannig að það er ýmsu huga.
0: Þórhildur ræddi við Guðrúnu Ingvarsdóttur, forstjóra framkvæmdasýslu ríkisins. Og í upphafi fréttarinnar heyrðum við í Boga Ágústssyni.

0: En nú nefndur að handritin flytja úr Árnagarði þá væntanlega, þar sem að
1: já.
0: Það sem þau hafa haft já. Sitt heimili undanfarna áratugi.
1: Já.
0: Við hvaða aðstæður eru handrit eða eru handritin geymd? Þau þurfa alveg sérstakar
1: Já, þau þurfa náttúrulega bara sérstakar. Þetta húsið náttúrulega mjög flóki byggingu vegna þess að við erum með mjög við erum mjög öflugt öryggisrými í miðjunni, í því húsins og þetta raunverð hús í húsi það byggt alveg sérstaklega utan um geymsluna og öryggisvæðið þannig að þau eru inn í ákveðinni bara skilgreindir í handrita geymslu sem það þarf að stilla hita og raka og auðvita með nákvæmum hætti og við erum núna bara raunverð að fylgjast með geymslunni við þurfum að gera það í nokkra mánu og erum getur flutt inn í hana að hún sé örugglega stabil og á svona stöðuga stillingu þannig að þetta eru auðvitað bara vísindi sem við þurfum að fylgjast vel með og þarna fáum við alveg mjög nútímalega og fína geymslu og allar aðstæður eru mjög örugar við fáum sérstakann handrit að lesa líka það sem er öryggistýrður líka og þannig að það verður miklu auðveldara fyrir okkur að passa upp á það að þá hluti í nýja húsinu þannig að það hefur þetta verið lagt mjög mikið upp úr öryggismálunum við hefum haft langan tíma auðvitað til að fara yfir þau aftur og aftur af því það húsið hefur náttúrulega tekið aldrei langan tíma að koma því upp og það hefur líka gefið okkur færa á því að fylgjast með og uppfæra ef þörf hefur verið á en það hefur nú eiginlega ekki verið þannig við hefum bara fengið svona endurskoðun á okkar áætlunum alltaf reglulega og þannig að já, þau verða þarna geymd í mjög öruggar og fínar aðstæður
0: Hefur tæknin breyst og þróast á þessum tíma sem að hefur verið beðið eftir húsinu? Það var nokkuð langt síðan grunnurinn var tekið.
1: Já, einmitt, nei, ekki kannski ekki grunn, það er atriðum þessar, ekki kannski aðstæðnir í geymslinni sjálfri, en það er þetta að gera ríkari kröfu til öryggismála. Og líka því að það er bara miklu meiri umgangur og miklu meiri umferða fólki, heldur var kannski þegar Árnagarði var byggður auðvitað fyrir handrita stofnununa þá og fyrir handritin til að því við getum tekið við handritunum og það var auðvitað byggð alveg sérst og geymsla þar líka sem hefur gengt hlutverki sínu vel en hún var náttúrulega ekki byggð inn í svona öryggisrými þannig að nú getum við miklu meira stýrt þessum aðgangi og passað upp á einmitt flæði fólks í kringum hana þannig að það skiptir okkur miklu máli og líka að handrita sýningin sé innan þessa öryggisvæðis. Það er líka mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum ekki að taka handritin út af sýningu og setja þið í geymslu á hverju kvöldi. Það verður þarna öryggisrými sem handrita sýningin er í. Og þetta er allt bara auðvitað hefur auðvitað mörgu fleikt fram eðlilega á 50 árum sem hefur liðið frá því að Árnagarður var byggður. En nú bara horfum við til framtíðar. Þetta er geysilega mikil tæki bara fyrir íslenskuna og fræðasvið að fá þetta hús. Við finnum líka bara að þetta er ákveðin yfirlýsing að íslensk tunga og bókmyndir skipta okkur máli. Að þarna er sýnileiki, þarna er á tungumáli heima. Ef svo má segja, þetta á það heim í hjörtum okkur allra og okkar sem tölum tungumálið. En bara þarna er svona þetta stóðkerfi, við erum með bókasafnir sem segi, við erum með fræðimenn sem vinna við rannsóknir og ráðgjöf og auðvitað líka við þessa nýsköpun sem skiptir svo miklu máli bæði að skrifa nýja texta, skálskap, eins og í ritlistinni. En máltæknin líka, við erum með mjög öfluga máltækni deild og nú getum við þetta aldrei unni miklu betur saman með Háskóla Íslands, nú komum við þarna saman í sama húsi og þið vitið að húsnæði skiptir í mjög miklu máli. Það gerir það og þannig er við með mjög opið hús, það er mjög bjart og flæðandi birtan að húsið, þannig við hefum mjög mjög góða aðstöð til að vinna saman og samstarf bæði innan hús, en ekki síður við þá sem við erum að vinna á fræðasviðinu utan stofnunar og að þeir finna þetta sé húsið þeirra líka.
0: Já. Og það er verið að vinna rannsóknum á íslensku máli fornum á nýju út bara vítt og breytt heiminn.
1: Það er nefnilega það og við höfum haldið utanum það, stofnun Sigurðar og Nordals áður sem var svo hluta af atnastofnun þegar þessar stofnanir margar á sviðinu komið saman 2006. Að halda utanum og rækta þetta fólk sem er að vinna algeisilega merkilegt rannsóknastarf, en auðvitað líka kennslustarf og miðlunastarf og eins og ég segið þýðingastarf og þetta fólk sem er að kenna íslensku sem annað mál er alveg gríðarlega mikilvæg sendiherrar fyrir okkar bara menningu og bókmyndir og eins og ég sagði áður við myndum ekki geta flutt út okkar bókmyndir ef við hefðum ekki fólk sem lærði íslensku íslenska sem annað mál sem fræðigrein og líka sem rannsóknar sem hefur verið að byggjast mjög upp við háskólan og við hefum stutt á Árnastofnu við það meira við kennsluna erlendi sem líka við Icelandic Online þetta frábæra kennslu efni sem opið á netinu að þetta eitthvað sem við verðum að hlúa miklu betur að og við hefum haft, það hefur verið umræða mjög mikil auðvitað síðust ár hvernig við kennum þeim sem koma til landsins íslensku gefum kleift að gera það með auðvöldum hætti þannig að heldur kostið þá ekki peninga, heldur við styðjum við það svo mikilvægt að koma fólki inn í tungumálið og þarna viljum við gera okkar besta til að styðja við þetta starf og við erum strax farin að tala það hvernig við getum gert betur en þá betur þarna til að vinna með þeim sem eru fyrir utan sem eru að kenna auðvitað íslensku víða sem annað mál út í samfélaginu svo að já, þarna eru bara gríðarlegt tækifæri en þetta bara verkefni sem eru auðvitað alltaf að breytast, við þurfum auðvitað aðlaga okkur að þeim áskorun sem eru bara alltaf nýjar áskorun sem verða auðvitað bara eftir því sem samfélagið stækkar og kannski verður flóknara og alþjóðleira og mjög spennandi verkefni sem framöndan eru.
2: Þannig að í eddu mætist gamalt og nýtt og það svona kannski svolítið lykilatriði.
1: Já, eins og ég sagði það er sem skipt svo miklu máli að við skiljum. Það eru þetta samhengi er mjög spennandi líka að reyna að miðla því alveg frá fornu til nútíma en til dæmis á Árnastofnun við erum með aðla rannsóknir á nútímamálinu þar við erum með unglingamálið sem er rannsaka unglingamálið við erum auðvitað að gera þessa miklu fínu orðabækur sem eru auðvitað að vera að rannsaka tungumálið þá leið 19. aldar mál líka svona seinni tíma mál og svo framvegis þannig að við erum auðvitað og máltæknin sem eru auðvitað byggir á rannsóknum hjá okkur, þannig að þetta við erum að sinna nútímamálinu og það eru þetta algjör lykilatriði allt sem við gerum byggir á rannsóknum og þekkingasköpun við séum að endur skoða okkar þekkingagrunn og þegar við aftur komum saman í húsinu með okkar kollegum í deildinni sem eru auðvitað okkar samstarfsmenn í dag þá, og líka við með nemendum, doktorsnemum og nýdoktorum sem eru að vinna þar þá verður auðvitað mitt pili öflugur hópur sem vinnur saman á sama stað og hittist daglega og þetta ég heldur sjá mikið alveg fyrir hvað þetta verður mikið sprengja, ég skynja bara strax þessi spreng, fólki fara núna ég þegar skynjun eftir að fara að tala saman öðruvísu þessi mál og auðvitað skrítið kannski að segja því fólk segir nú þið ekki búin allir verið í Reykjavík en húsnæði skiptir máli það gerir það að koma fólki saman á sama stað og auðvitað hugsa það sem viðfangsefni að vinna saman það eru auðvitað eitthvað sem við verðum líka að hugsa að það skiptir máli að gera það og líka að laða það að okkur fólk eins og við hefum auðvitað gert alla tíð frá, utanfrá inn og við líka fara út þannig að já, það er nútímamálið að því við erum að tala hér um íslenskuna í dag að það eru þetta það sem við erum að sinna alla daga og það leita til okkar mjög mikið að fólki hverjum degi til að fá auðvitað ráðgjöf en ekki endilega að segja bara að skipa fyrir hvað á réttu rámt heldur í ræðan tungumálið að þetta er auðvitað tungumál og merking orða og tungumálið eins og við vitum er á hreyfingu á hverju meinast að degi Og þannig að þetta samhengi líka sem skiptir máli að líka hugsa að það skiptir máli líka að halda utan tungumáli í síni flóknustu og fjölbreyttustu mynd af því að við tölum ekki öll sama tungumálið og við mismunandi skilskotanir í okkar bæði málfars uppeldi en líka okkar bara hvernig við erum og hvar við störfum og við til dæmis erum með mjög öflutt íðorðastarf höldum utan nýsköpun tungumálsins þar það vera að þýða á íslensku ný hugtök á ólíkum fræðasviðum eða jafnilega bara á okkur iðngreinum og hverju sem er sem við þurfum að hugsa hvernig ætla að hugsa á íslenskum nýja hluti og það er mjög mikilvægt starf og þar vinnum við þetta ekki ein heldur erum við að halda utanum starf orðanefndana sem margir kannski þekkja og það eru bara að spretta upp orðanefndir bara í ólíklegustum hópum að því fólk vill ná utanum hugsun sína á íslenskunni jafnvel þó við auðvitað verðum og þekkjum auðvitað ellentungumál og þau eru auðvitað ja, mikilvægt að við lærum þau, þá verðum við að rækta upp þennan orðaforða á íslenskunni og þetta ótrúlega spennandi svið. Og áður en ég koma á stofnuninni þá hafði maður kannski ekki kynnst í þess vel en ég finn alveg ótrúlega fjölbreytta áhuga bara út í samfélaginu. Þetta allt sjálfbúið að vinna. Þetta fólk ekki fara ekki borga fyrir að vinna þessa vinnu. Það gera það bara því þetta bara kemur svo rík þörf fyrir að ná utanum hugsunina eins og ég segi á móðmálinu. Það sem við erum örugust að tala saman.
2: Á þetta eftir að efla námsgreinina, laðar þetta að fleiri nemendur?
1: Ég vona það, já, ég vona það. Ég meina, eins og ég sagði, þetta eitthvað sýnileika, við finnum ennan mikla áhuga. Þegar við vorum að opna húsið á sumardaginn fyrsta, þá komu ekki bara ákveðin kynsló, það komu alveg frá ungum krökkum, alveg til eldri kynslóvar. Þú finnum alveg ótrúlega áhuga og einhvern veginn að við sem að gera rétt í því að koma með og koma okkur saman að sjá þetta eitthvað sem skiptir okkur máli að þetta mikilvægt í samfélaginu og við þurfum bara að vinna saman að því að efla þessa tungumál og kennslu ég vona það sannarlega að ungt fólk finni að þarna eru mjög áhugaverð bæði rannsóknarsvið miðlunarsvið þetta líka að læra íslensku og íslenska bókmyndir ritlist, íslensku sem mannamál þetta er líklari að gera alls konar aðra hluti þú þarft ekki endilega að verða fræðumaður í Háskóla Íslands eða kennari þú getur unnið við svo, þú ert að ná tökum á gagnrýndinu hugsun á þínu eigin tungumáli og þetta, ég vona það svo sannlega að unga fólkið finnist þetta að vera spennandi og væri gaman að vera í eddu með okkur innum
0: Þú varst að hlusta á orðaforði. Við ræddum við Guðrúnu Nordal, forstöðumann Árnastofnunar, Eddu hús íslenskunar. Tæknimenn voru Lydia Grétarsdóttir og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið þið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjó með orð af orði. Næst á dagskrá er eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: verður boðið upp á eyrnakonfekt. Tryggvi Baldursson, tónskáld og listrænn ráðgjafi Sinfóníuhljómsveitar Íslands segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Verkið sem ég valdi er þriðja sinfónía pólska tónskáldsins Witold Lutosławski. Þetta verk hefur fyllt mér allt frá mínum námsárum í Vínaborg á 9. og 10. áratug síðustu aldar og var mér þá og er enn alltaf mikill svona innblástur og bara aðdáun, vekur alltaf aðdáun á þessari miklu tónsmíð. Verkið var frumflutt 1983 og kemur síðan út á plötu fyrst eða diski 1985 að ég held undir hans stjórn með Berliner Philharmoniker og svo fylgdu fleiri á eftir og hann var ennþá verið að taka þetta upp sem betur fer. Verkið vakti þetta gríðarlega athygli og hann var fyrstur til að hljóta svo kvöldu Grafumæðir verðlaun og þetta eru umtalsvegar fjárupphæð og væru nú margir til í að fá þessi verðlaun svo ekki væri nema fyrir peningana en Lutosławski hann fekk þessa stóru upphæð og hann ákvaða að stopna sem sagt, eins og sjóð fyrir ung pólsk tónskáld til að styrkja þetta í náms og notaði peningan í þaðanur hérna var þetta mjög vinsælt tónskáld þannig að þetta nú kannski ekki verið lífsnauðsynlegir peningar sem hann var að fá þetta en svo áttu gerðan meira þessu að við stærri komissjónir og annað þá setta hann þessa peninga í þennan sjóð þannig að hann var greinilega mikill hugsjónamaður um menntun tónskálda það sem kannski dregur mann að þessu verki það er þessi ótrúlega sterka frásögn þessi innri kraftur og sem einhvern veginn dregur mann til sín. Það er ótrúlega sterk og rökrétt framvinda í verkinu sem er ákaflega heillandi og sannfærandi, mjög sannfærandi. Og Lutosławski talaði sjálfur um það að hann hugsaði oft um tónlist eða skilgreindi svona eðli tónlistar í það sem hann kallaði narratíft eða svona frásagnar einkenni það sem væri svona verk væri hlaðin eiginlega bara upplýsingum ekki ósvipað bara framsögu kafla í sonötu eða sinfóníu og svo talaðan um þessa umbreytinga kafla transitional hluti tónlistar sem láta hlustandan upplifa sko þetta já ég heyri þetta og ég veit að núna er eitthvað að fara að gerast og við erum að fara eitthvað og það er einmitt þessir staðir sem eru svo magnaðir hjá honum og sérstaklega í þessu verki að því að sem að haldi hann áfram að vitni í tónskáldið þá talaði hann það sko að hann velti því fyrir sér allavega að hvort að sko hvað sé að takmörkuð eða erfiðleikar á viðtöku samtíma tónlistar á þessum tíma, 7. 8. 9. áratugnum, hafi verið af því að verkin voru upp til hópa eiginlega eingöngu narratíf. Þau voru eingöngu nýjar upplýsingar. Það var alltaf verið að dæla upplýsingum og þá þetta missir hlustandinn daldið svona einbeitingu og athygli því að þetta er alltaf bara eins og heyra eitthvað nýtt og þess vegna vildi hann bæta betur og bæta og vinna meira með þessar umbreytingar og það tekst alveg ótrúlega vel í þessu verki. Það er gaman að velta líka fyrir sér þessum rítætti að þessari aðferð sem hann beitir hann var auðvitað einn af þeim sem notaði sko aleatórik eða svona tilviljunarkennda tónlist sem hann samt stýrði. Það stundum talaði hennan aleatóriska kontrapunkt en svo kemur nú þetta í ljós að hann vissi alltaf í raun og veru alltaf hvað kom nokkuð einn út hann hafði skoða að reikna það bara út en hann gefur hljóðfærileikunum ákveð frelsi það sem þeir spila kannski mislangar sellur eða hendingar sem þau geta valið svona daldið tempóið sem þau velja eða rytman sem tekin eða eitthvað svoleiðis og út úr því kemur þá ákveðin svona hljóðmassi sem hérna oft erfitt að henda reiður á en svo blandar hann þessu jafnvel við bara mjög hefðbundin nótnarritun þar sem að hluti hljómsveitarinnar kannski bara í fjórum fjórðu og spilar bara mjög eðlilegar og kunnulegar nótur og rytma en meðan að annar hluti hljómsveitarinnar í einhverju frjálsu flæði innan í og það líka alveg æðislegt og hann hérna, hann var auðvitað bestur í þessu sko og maður heyri það kannski sko að þetta sérstaklega í byrjun og enda það sem hann nú svona í hefðbundinni nótnaritun og en svo sleppir hann þeim lausum á stökustað það eru þetta kannski engin tilviljun maður heyri það nú bara strax á upphafsmótífinu að líka þessari symfóníu við einhvers konar sko, ja, hún sé á bara skala sem jafnast á við Beethoven og ég held að það sé bara alveg korrétt að álykta sem svo því að þetta alveg einstakt verk og ég held að það megi, sko, í mínum huga þetta eitt af stærstu og glæsilegustu hljómsveitaverkum 20. aldarinnar og af því að þetta heitir nú sinfónía þá segi ég bara alltaf þetta flottasta sinfónía 20. aldar.
0: Við heyrum upphafið að sinfóníu númer 3 eftir Vítold Lutoslavski. Esa-Pekka Salonen stjórnar Fílharmoníu Hljómsveit Los Angeles.

0: Við heyrðum upphafið að Symfóníu nr. 3 eftir Vítold Ludoslavski. Esa-Pekka Salonen stjórnaði Fílharmoníu hljómsveit Los Angeles. Tryggvi Baldursson, tónskáld og listrænn ráðgjafi Symfóníu hljómsveitar Íslands valdi Eyrna konfekt dagsins.
1: Þetta var Eyrna konfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. Gestur hennar í þættinum var Tryggvi M. Baldvinsson tónskáld. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl síðastliðnum. Næsta á dagskrá sagnaslóð í umsjón Birgis Sveinbjörnssonar og Jóns Orms Ormssonar.

Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir á Sagnaslóð. Við höldum þá áfram þar sem frá var horfið í síðasta þætti, sögnum úr Húnaþingi,

0: Þaðan er fegust útsýni og mestu viðsýni á Þingeyrum. Sparaði hann ekkert til byggingarinnar. Stendur kirkjan enn með sömu ummerkjum og Ásgeir gekk frá henni og er eitt hið veglegasta guðshús. Vildi Ásgeir setja hann á svo og hún sæist af sem flestum bæjum í sókninni. Kirkjuna skreytti hann mjög og kefti til hennar tvær klukkur miklar sunnan frá Þýskalandi. Hinn stærri klukkan var svo mikil að tvo menn þurfti til að hringja henni. Þá er henni var hringt heyrðist til hennar á öllum bæjum í sókninni ef veður var kyrrt. Sagði Ásgeir að því hefði hann fengið klukkuna svo mikla og öll sóknabörnin skildu heyra klukknahljóminn þegar hringt væri til tíða þó að þau gæti gjött komið til kirkju. Þessar mundir versluðu margir húnvetningar og Blöndósi og var þó vetraleiðin hóp, Þingeyrasand og Húnavatn þeirra sem byggu vestan Gljúfurár. Er þessi leið kennileitalaus og því villigjörning dimmviðri og varð stundum að slysi. Þá er Ásgeir hafi fengið klukkuna miklu, lét hann hringja henni löngum ef von var mannaferð á sandunum en hríð var á eða dimmviðri og bjargaði þannig mörgum viltum vegfærandi heima Þingeyrum. Þykir flestum húnvetningum svo að þetta sé bjartasta minningin þau Þingeyrahjón voru þau þó hinni mestu höfðingjar og hér að spríði flesta hluti. Það urðu afdrif klukkuna miklu að þar myndir að Hermann Jónasson kefti Þingeyrar af Jón Ásgeirssyni þá sprakk hún alllangt upp og hljómaði miklu miður eftir það. Var hún þó notuð svo í nokkur ár. Kom þá að Þingeyrum umferðarsmiður einn er Jón hét og var Þórðarson. Fullisti hann við Hermann að bræða mætti sprunguna saman. Var þó klukkan ofan tekið og ekki heim í smiðju. Var henni komið fyrir yfir aflinum en smiðurinn tendraði eldinn. Urðu þá skjót umskipti því klukkan bránaði miklu og rann niður á aflinn. Þóttu þá mörgum sem klukkan væri takk þess er verða vildi og horfin væri nú gifta Ásgeirs og Guðlaugar frá Þingeyrum.
1: Eftir það að Ásgeir kom að Þingeyrum átti hann jafnan marga fullorna uxa sem hann tamti til dráttar og reyndust þeir hinn mestu tröll til vinnu. Nafnkendastur þeirra allra varð Rauðskjöldóttur uxi sem Skjöldur hét. Hentu gárungar gaman að dálæti Ásgeirs og skildi og kölluðu Ásgeir tríði á hann. Byggðu þeir það mest á því að Ásgeir hafði sagt að ekki tríðan því að skildi yrði nokkru sinni aflfátt. Til marks orkuskjaldar má tilfæra þetta tvennt. Er Ásgeir byggði kirkjuna ókan öllu grjótinu til hennar vestan úr Nesbjörgum. Ókan því að ísi yfir hópið með hestum en frá hópinu heima kirkju drógu uxar það en Skjöldur þó miklu mest. Á sumrum hlóð Ásgeir miklu heigi saman inn á engjum þar sem heitir Eyjabær. Á vetrum sótti hann stór heitæki sem tveir hestar drógu út fyrir neðan Þingeyratún. En er þangað kom var skildi einum beitt fyrir ækið upp vatnsbakkan og svo túnið þangað sem átti að nota heigið. Í vetrarvinnu gekk Skjöldur á sterkum nautajárnum sem bundin voru á hann með sterkum leðurólum. Eitt sinn er ekki var grjóti með skildi, þá fældist hann, svo heita mátti hann ærðist með öllu. Var þetta að vorlagi, sleit Skjöldur af sér aktíin og hljóp öskrandi suður úr túni og stemdi inn á haga. Ásgeir var í smiðju og sá Skjöldur ærðist. Hljóp hann þá til að stilla hann, en Skjöldur var laus við ækið og farin fyrir en Ásgeir geti komið til hjálpar. Hljóp Ásgeir þá til bæjar og kallaði hástöfum. Guðlaug mín, Guðlaug mín. Skjöldur orðin vitlaus og Jónsson er ekki heima. Nú er að víkja að Jóni. Hann kom innan haga og mæti skildi fyrir innan leysingastaði. Sá hann strax hverskins var að Skjöldur hefði fælst. Vék þá Jón úr vegi fyrir honum, en jafn skjótt og Skjöldur var komin framhjá, þá hleyfti Jón á eftir honum og er hann var komin jafnframt skildi, þá hljóp hann af hestinum yfir á herðar honum. Seildist hann þá fram á hálsin á uxanum og náði í eyrun, snér hann þá svo fast upp á þau að Skjöldur lét undan og gat Jón þá stöðvaðan. Náði hann þá í nasar

0: Þingin skjaldar og teymdi hann heim. En er það sást frá þingeyrum að Jón kom með skjöld, gekk Ásgeir á mót honum mjög hrifinn og mælti. Það held ég að Jón sonur væri almáttugur ef hann drykki ekki. Nokkuð má marka stærð skjaldar á því er hann feldur þá vó kjötið 1.860 pund. Var honum slátrað á Blönduósi á lestum og seldur í kaupskipin er þar voru þá og í þorpið. Hafði Jón þá tekið við búi og kom því fyrir hann að selja. Fyrir helming versins keypti hann kampavín, en viski og koníak fyrir hitt.
1: Þingeyra hjón Ásgeir og Guðlaug voru mjög hjúasæl og héldu hjúun með röst. Meðal hjúa sem lengstunni hjá þeim og þingurum var Níels Þórðarson frá Sigríðarstöðum. Var hann mjög gæfur í lönd, matmaður mikill, rammur og afljós og þrekmikill, að enginn þóttist hafa sér Níels 13 og var honum þó beitt fyrir í þau verkin sem erfiðust þóttu, svo sem torfristu og heiband. Var það einhver tíman haft eftir Ásgeiri að hann gæti ekki búið á þingeyrum ef hann misti Níels. Ekki mat Guðlaug miður en Ásgeir er hjúuninu heimilinu vel og döðu þá best er mest lávið. Skal hér tilgreitt eitt dæmi þessa. Eitt sem gengum miklu róðþurkar túnaslátt og var þó öll tað á undir er loks brá til þurka og öll mjög jafnsnemma þurr. Fyrsta daginn sem taðan þornaði til fulls var nokkuð af henni bundið inn kvöldið en hinur hlaðið í sæti. Snemma næsta morgun byrjaði Níels að binda sætin og voru tvær stúlkur í bandunum með honum. Hafði hann bandið vænt og var þó búin að binda 75 hesta á náni. Voru þá skamtaðar baunir og kjöt. Var Níelsi skamtaði í fjögur og marka skál og nam Guðlaug ekki kjöti við neglu sér. Borðaði Níels allt úr skálinni og heldur fljótt. Kom þá Guðlaug inn og spurði Níelsin hvort hún mætti ekki bæta ofurlitli skálina og þá Níels það. Kom Guðlaug vonbráður aftur og var þó hátt í skálinni og vætti kjötbiti niður í. Þá brosti Níels og mælti. Ég vænti að þetta sé nú ekki móf, Guðlaug mín. Tók hann svo til matarins og lauk. Stóð hann þá viðstöðulegst upp, strauk kviðin ánægilega og hvað nú ekki tíma til lengri setu. Var þó farð að binda úr flötu. Störfuðu aðræða því að saxa og raka en Níels og stúlkur hans tvær skildu seti á, binda og taka hann utan úr. Sótti Níels bandið þá svo fast að 85 hesta battan frá nóni til kvölds og hafði þá bundið 160 hesta yfir daginn. Öðru sinni var það. Óþurkar gengu og söfnuðist þá svo mikil hey á þingararengjum að Ásgeir mat það alltaf 1000 hestum. Gekk þó loks veður átt til bóta og þornaði heyið fljótt. Á mánudags morgni skildi byrjaði að flytja heim heyið og var Níels sjálfkjörun í að binda hver marga dagur öð sem bundið var. Var Ásgeirinn nú mikið í mun að ekki stæði á heimreiðslinni. Fór hann sér sjálfur og milli með öðrum manni fullorðnum. Hafði hann marga hunda og sigaði þeim á lestina er hún var laus og rak hestan í spretti en ekkiði Níels að stækka bandið svo að fyrir gengi heimreiðslan. Af þessum aðförum öllum meiddust margir hestan og urðu gerðsárir en þreyttust mjög því að Ásgeir gaf sér lítinn tíma til að laga á þeim. Gekk þetta svo til miðvikudagskvöld. Á fimmtudags morgni var ennhaldið áfram að binda og hestarnir sóttir. En er þau voru reknir að réttinni þar sem venjulega var lagt á þá, var Jón þar fyrir með alla þingararhundana og rak hestana burtu. Varð Ásgeir þá óðamála. Hljóp heim tún og kallaði sífellu, Guðlaug mín, Jón sonur sigar hestunum burtu svo ekkert verður flutt heim, uppgangsveður til hafsins heigi flæður og ég ræði ekki við neitt. Það verður ekki sett margt á hérna og þingærum í haust. Guðlaug tók þessum að hægð og hvað Jón myndi reyða heim heigi þegar honum þættu hestarnir færi til þess. Ásgeir gekk þá þegjandi til smiðju og tók til smíða sinna og skipti sér ekki meira heyskapnum. Næsta morgun fór Jón að flytja heim heyið og gekka því eftir því sem hestarnir þoldu og náðust það allt því norðan garðurinn sem ógnaði Áskeri kom ekki að því sinni.
0: Fyrir löngur hann Vatnsdalsá fyrir austan Hnausa og svo norður með brekkum allt út í Giljá og þaðan í Húnavatn austanvert. En eftir að skriðan hljóp úr Bjarnastaðahlíð féll áinn vestur að haganum og út með honum allt í Húnavatn neðan við Þingeyratún. Á milli árinnar og gamla farvegarins eru engjalönd góð og eiga Þingeyrar nista hluta þeirra. Engjarnar aukast hægt en nokkur norður í Húnavatni fyrir framburð Vatnsdalsár. Á efri árum Áskeirs tók að gróa upp stór sandhólmi er nefnist enn Sauðhólmi. Töldu giljármenn sig eiga hólmann því hann lægi fyrir giljárósum og hefði giljá myndaðan. Áskeir taldi sig eiga hólmann því hann væri áfastu sínu landi og myndaður að framburði Vatnsdalsár svo sem allar þingeirar engjar og allar engjar innar í þinginu. Áskeir var áhugamaður hinn mesti og svo árisull að hann fór jafnan fyrstur og fætur á þingeirum. Einn morgun seint á engjaslætti sér Áskeirarinn kemur á fætur að slegin er Sauðhólmi og rakaður og eru fimm menn að raka heyið en lestin stendur hjá þeim. Verður honum þá það fyrir að hann tekur stöng og veður við hana yfir kvíslarnar. Flýtir hann sér þá sem mestan má austur hólmann og eru giljármenn þá að enda við að láta upp lestina. Tekur Áskeir þó hnífsinn og sker sundur annan reypisilan á hverjum hesti svo að snaraðist af þeim öllum. Réðust á giljármenn að honum, flæktu hann í reypum og fældu hann og börðu eitthvað. Nú frá því að segja eða Áskeir leipur að heiman, þá sér Guðlaug til hans. Vekur hún þegar Jónsson þeirra og segir honum að giljármenn hafi slegið Sauðhólmann og sé nú að binda heyið, en faðir hans er farin til mótsvið á eitt síns liðs. Heitir hún og Jón að bregða við skjótt og veita honum. Jón var þegar á fótum og flýtti sér því mesta. Tók hann hestar hjá í túni og hleyfti sem hann dró austur yfir kvíslarnar og í hólmann þangað sem fundurinn var. Höfðu þó sumir giljármanna Áskeir undir en aðrir gerðu að á lestinni. En er þeir sá Jón vildu þeir ekki bíða hans því að þeir þekktu karlmennsku hans og snarræði. Sleftu þeir þá Áskeiri og ráku lestina á stað. En fyrir að þeir kæmist allir á bak bar Jón að. Sló hann þá þann sem næstur var. Kom höggið á nefið og lagði nefbeini niður. Bar hann þess æmerki síðan. Var þá ekki að viðnámi og flýðu þeir allir með lestina. Jón setti hestin undir föður sinn að hann sagti menn og hesta til að flytja heim heyið og var Áskeir hinn glaðast yfir málalokunum. Jón beið einn hjá heyinu og leituðu giljármenn ekki á hann. Ekki urðu málaferli út af þessum atburðum en Áskeir hélt heyinu og svo reypunum og síðan hefur Sauðhólmi legið átölu löst undir Þingeyrar. Einhverjir urðu til að spyrja Áskeir af fundinum og sagði hann það skilmerkilega. En er koma því að giljármenn felldu hann og börðu, þá fór hann fljótt yfir sögu. Spurði þá einhver hvort giljármenn hefðu barið hann mjög eða meitt. Þá sagði hann aðeins, ég varð mjög fegin þegar Jón sonur kom.
1: En þá hvílum við lestur. Karlakór Reykjavíkur á samt Blásarasveið Sinfóníu Hljómsveitar Íslands flytun og lag Árna Thorsteinssonar áfram. Ljóðið orti Hannes Hafsteinn, útsetningin er eftir Pál Pambikle Pálsson.

0: Líklega verður reiðmennska Jóns lengst munið af íþróttum hans, því að svo góða hesta átti hann og vel tamta, að nokkurir þeirra ganga ekki og minni þeirra sáu. Þó voru þeir menn til sem gátu lokað augum sínum og eyrum fyrir hreyfingum þeirra og hófablaki og kölluðu það ígjureinar og ofsjóni sem sagt var af því. Af því að það ekki hægt að hafa blindsmann sín að heimild nokkur að sögu, þá verði ég að fara eftir því sem aðrir sá og heyrðu til ferða Jóns Ásgeirssonar á hestbaki. Sá hestur Jóns sem fyrst var nafnkendur eftir að leið brún á Kollafjarðanesi var skilir frá Hofi í Vatnsdal. Keypti Jón hann fyrst á tamningsaldri að Birni Oddssyni á Hofi, föður sér að Magnúsar á Prestbakka og Odds prettara. Skilir var grára lit, en hvarmar augum, flipi og hófar dögt. Í hæra lagi var hann ekki ykja langur en mjög bólgrannur. Hálsin var grannur, æði langur og mjög vel borin. Ulltekstur var hann og klaufaxi sig í grönnum lokkum. Herðar voru háar með löngum lótum aftur á bakið, bóar langir og skásettir, stutt bak, löng lend með ás og ekki hallandi. Síðurnar kveldar og nokkuð grannar og bólurinn því mjög grannur. Ekki var skilir vakur en mjög töltgengur og afburða léttur á fæti. Eitt sinn kom Jón í nausarétt á Hrossamarkað. Reið hann þá skili. Þá bjó á nausum Magnús Steindórsson. Bauð Magnús mörgum heim til kaffidrykkju, þar á meðal Jóni frá Þingeyrum og Birni frá Hofi. Barst þá skilir í talmilli þegar Jón svo bjóss og hvað Jón þá svo að orði að hann vildi gjarnan gera Birni greiða að því hann hefði selt sér skili svo vel reyndist hann. Hafði Jón þó keift hestin fullu verði. Jóst svo talið orð af orði þar til Jón sagði að svo væri skilisnjall að fyrir fáar torfærir þyrfti hann að sneiða. Magnús skauti þá inn í að gaman þætti sér að sjá hann ríða frá hnausum beint út að Þingeyrum. Þar þá að fara yfir hnausakvísl skammt fyrir innan Eyjabæ og kvíslinn þar bæði holbegt og djúp. Þessu svaraði Jón svo að víst vildan veita Magnúsi þessa ánægju og væri það ekki of mikið fyrir veitingarnar. En vænt þætti sér ef Magnús vildi verða sér samferða á einhverjum hnausagæðingnum. Svaraði Magnús þessu ekki, en Jón stóð upp og var þá töluvert drukkin. Tók hann skili og hleyfti út bakkana, beinastefnu og Þingeyrar. Kom hann þá að kvíslinni á bugnum sem á henni verður rétt fyrir innan Eyjabæ. Hurfu þá Jón og skili samstundis fram að bakkanum, en þarna er kvíslinn djúp þó oft náin niður í henni. Vonum fyrir sáu þeirra hnausum að Jón kom upp á bakkanum hinum megin og að því búnu skilir. Sveiflaði Jón sér þá í nakkin og hélt sprettinum heima Þingeyrum. Þótti þá flestum sem Jón hefði rekið af sér háðsýði Magnúsar. Sá reiðhestur Jóns og Þingeyrum sem hann taldi bestan hesta sinna var grár og nefndur Léttir. Sú sögnir upp af hans að Jón kom eitt sinn innan úr Þingeyrarseli á hvítasunum morgni. En er hann kom út undir leysingjastaði, hitti hann húsmann þaðan sem beið hjá þriggja vetra hrissu er hann átti þar með felsótt, svo hann geti farga fólaldinu strax eða fættist. Gerði hann sér engan dagamenn á þessu starfi. Sagði Jón þá karlinum að þetta tiltæki hans væri óhæfilegt og yrði hann að hætta við það. Fættist nú fólaldið og var grár hestur. Samdist þá svo með þeim að Jón keypti fólaldið og skildi það ganga undir til rétta. Ól Jón það svo og nefndi Létti. Varð hann gripsval en stórlindur og stífur og því ekki allra meðfæri. Honum líst svo, höfuð fremur stórt, mjög myndarlegt og svipmikið, hálsinn vel settur en ekki að samaskapi reistur, en fremur stuttur og æði gildur. Faxið mikið og klauf sig ekki. Brjóstið djúft, bóar langir og skásettir, bakið beint, lendin rétt, vel fyllt og regluleg, en ekki ykja löng. Fótastaða rétt og frjáls og fótaburður léttur og örugur. Mestu íþróttir léttis og það sem engum vakti athygli var hver fljótt hann tók ferð og hver vakur hann var. Veit ég engan þeirra sem sáu Létti á skeiði, vitna lengra tilþrif og kostum.
1: Jón reiði Létti svo til skeiðs að hleypa honum ætið á stað á stökki en grípa hann niður á skeiðið fram á þriðja stökki. Nú var Létti svo hraður að hann náði fullri ferð á þremur stökksporum og þurfti því ekki annað en að halda ferðinni við er skeiðið var tekið. er slík tamning mest íþrótt á hestbaki. Var það og viðtekið hjá öllum reiðmönnum norður það að það skildi teljast hreitt skeiðsbrettur þó að hestur fær af stað á stökki ef hann tæki hreint skeið fram að þriðja stökkspori. Eftir að léttir hafði fengið þroska og fulla tamningu var það oft að menn undruðust hver langt hann dró á skeiði. Var þá stundum mæld sporalengd hans og reyndist hún að jafna 20 til 22 fet. Þekkti ég nokkra skilríka menn er þetta mældu og seti ég hér þær þessara sagna sem ég reyngi síst. Vetureit fóru nokkri miðfyrðingar út á Blöndós í janúarmánuði til að kaupa kornmat. Fluttu þau vörun og sleðum því öll vötn voru lögð. Meðal þessara manna var Arnbjörn og Ósi. Á Blönduósi hittu þeir miðfyrðingar Jón og Þingarum og bauð hann þeim heim til sínum kvöldið til gistingar. Að afloknum erindum heldu þeir af stað og var Jón þó ekki tilbúin en náðu þeim fyrir innan Hjaltabakka. Heldu þeir svo leið liggur inn á Húnavatn. Þá var þau komið nokkuð inn fyrir Geirastaði, segir Jón við þá, að hann ætla að ríða undan þeim heim svo að pilda sínir hafi til hús fyrir hestana er ferðamennirni komið. Var Jón í þetta sinn á létti. Vék hann honum þá vestu fyrir sleðalestina og hleyft á stað og stökki og greip léttir á skeið fram á þriðja stökki. Þótti Arnbirni tiltrif léttir svo mikil að hann hugði að þeim vexumerkjum sem sáust á ísnum. Sagði hann svo frá að það sem léttir spart með afturfótum hið fyrsta sinn hefði ísinn verið sprungin undan skeifunum allt í kring svo að þegar losinu var sópað úr sporunum voru lautir í ísinn jafnstórar hóf lúkunum eins og hann hefði markað í svellið. Mældi Arnbjörn á nokkrum stöðum hver langt léttir hefði dregið í heilu spori og reyndust að allstaðar 22 vet. Þó þóttu honum það allra aðteglisverðast við þennan sprett hver lengi léttir hélt fullri ferð og að ekki styttist á milli spora. Ekki var sprett lengdin mæld, en mjög var hún mikil eða inn fyrir neðan Þingeyratún þar sem hún af að trýtur. Ekki setti Jón fyrir sig að hleypa létti þó að hann væri drukkin. Hafði Jón þá það lag að renna sér aftur í hnakkin, leggja svo fram yfir herðar og taka báðum höndum utanum hálsin léttis. Satan þá stöður hver geist sem hleyft var. En rétti sig þegar fullu skriður var fenginn. Þótti þá mörgum yndi að sjá hvað samtaka þeir voru, maðurinn og hesturinn. En þá hvílum við frásögn. Karlakórinn Fóstbræður flytur nú lag Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar sprett við ljóð Hannesar Hafstein. Bergþór Pálsson syngur einsöng.

0: Þá er léttir var á 18. vetri var Jón ekki vel byrgur á góðum hestaheyjum. En aldrei mátti bjóða létti annað en hið besta fóður og fullt eldi. Þetta haust stóð svo á hjá sér að Jóni Þorlásinni á Tjörn að hann hafði nýlega mist ágeta reiðhestur að nátti og hétt Fífill. Kom þeim nöfnum þá saman um að léttir yrði á Tjörnum veturinn og mætti sér að Jón ríða honum annexíuna að Vesturhópshólum. Fór þetta svo sem ætlað var. En er leið fram á vorið kom sér að Jón með létti út af þingeyrum til að skila honum úr vistinni. Var sér að Jón þá ölvaður. Sá ljóður var á sér að Jóni er hann drakk að hann var stundum ertinn nokkuð og það þó vinir hann sættu í hlut. Vildi hann nú stríða nafna sínum og hvað sig undra að hann hefði svo mikið dálæti á létti því að sér hefði reynst hann notgjarn. Nú ert að spauga nafni minn, sagði Jón Ásgeirsson, því að með mig hefur hann aldrei notið og er ég þó 21 fjórðungur en þú einir 11. Reiddist á sér að Jón og sagði að léttir hefði dottið með sig. Þá kastaði Jón Ásgeirsson fram þessari vísu. Það er masur þér vinur, þetta léttir dettur. Aldrei rasa reiðskjótur, rétt á sprettin settur. Gekk þá Jón Ásgeirsson út og lagði á létti. Reið hann honum hægt sögur úr tröðum, hleyft honum og stökki út með garðinum allt í móts við kirkjuna. Þá sveigði hann vestur á móin á þessa hæja ferðina og tók hann niður á skeið. Fór þá léttir á kostum eftir móunum, sögðu til móts við traðirnar þar sem Jón hleyfti fyrst og naut þó ekki. Ekki að þess geti að þeir nafnatölu meira létti að þessu sinni og kunningskap sínum héldu þeir eftir sem áður. Er þessi sögn tilfær hér vegna þess hver glöggt hún sýnir ást Jóns á létti því venjulega gaf Jón sér lítið álitni annara og lét oftast sem hann heyrði ekki. Eitt haust litlu fyrir veturnætur þurfti Jón út á Blönduós. Var hún á vatn, spilt af frosti og svo kvíslarnar. Var það því að fara inn á skriðu vað. Reið hann létti að þessu sinni þó hann væri komin yfir tvítugt því ekki voru aðrir hestar komnir á gjöf. Þá er hann komin að skriðvaði, hitti hann þar tvo bændur úr Vatnsdal, er hann taldi kunningja sína og var þeim samferða út þingið. Einhver þeirra átti erindi að litlu giljá og komi þeir þar við. Bauð bóndi þeim inn og sagði að kaffi væri heitt. Þeir vatnsdælir afþökkuðu bóðið en Jón hvað sér langaði kaffið. Kalsa veður var þá á norðri. Bóndi ítrekkaði þá bóð sitt og bætti því við að brennivínslögg ætti hann út í kaffið og skildi þetta lítið tefja þá. Bað Jón þá samfylgdamennina að bíða sín með hann að drykki kaffið, en þeir kváðu nei við og héldu af stað. Riðu þeir léttan og hugðust koma löngu undan Jóni út á Blönduós. Jón fór inn og drakk kaffið en hélt í næsta stað á eftir þeim. Á Hjaltabakkamelum reið Jón umfram þá vatnsdæli. Var léttir á fullri ferð á skeiði sem ungur væri og hafði engin sprettaskil, en Jón leit hvorki til hægri né vinstri og hvað við raust vísu þessa. Veröld svona velti sér, vafin dular fjöðrum, hún er kona, hverfur mér, hvað sem hún reynist öðrum. Léttir er hegður sunnan í melnum vestur frá Þingeyrakirkju. Þar er sólríkt og víðsýnt og þar heyrast oft í ódunur.
1: Eitt sem var Jón Ásgeirsson á ferð norður í Skagafirði var það snemma vetrar. Kom hann þá að Syðra Vallholt í Hólmi. Sá hann þá gráan hest ótaminn og fimmta vetri og gekk hann enn undir. Leist Jóni svo vel á grána að hann kefti hann þó að bóndi gerði hann okkur dýran og fór með hann heim með sér. En er Jón kom heim tók hann grána á eldi. Ekki þóttu honum gráni alast svo vel sem skildi og kendum óyndi að því honum var nýlega fært frá. Fór Jón þó aftur norður á Vallholti og kefti móður hans. Gerði bóndi hana þá svo dýra að nam tveggja marka sesta verði. Þegar heim kom og Jón þau mæðgin saman og þóttu grána gott að fá að sjúa. Ólstan þá svo að Jóni hugnaði vel. Var gráni þrekkhestur og ágætu skeiðhestur en svo var hann klækin. Aldrei vissi Jón sig óhultan fyrir honum ef hlift var. Má meðal annars marka þá því sem Jón sagði síðar að gráni var einhver hinn vakrasti hestur að hann hefði hlift á mýri en á hörðu vissi hann ekki ferð hans því þar hefði hann ekki þorað að beita honum. Má að þessum orðum Jóns marka hve ógroppin hann var er hann viðurkendi svo að gráni væri ofjarlans. Á Á síðustu árum Jóns Ásgeirssonar var hann hættur að þola vín svo sem hann hafði gert. Var það þó oft, ef hann var drukkin, að hann talaði lágt við sjálfan sig og hló eða raulaði vísu. Virtist hann þá vera einn í sínum hlátra heimi. Þó satt hann vel hest er hann var kominn í hnakkin og það þó hjálpa þyrtu honum á bak. Skal hér tilfært eitt dæmi. Á eftir árum sínum keftu Jón rauða hrissu og síðu í Refasveit og kallaði hana síðuröðgu. Var hún mjög fjörug og svo mikill ofsi að til var tekið og ekki var talið að aðrein Jón gæti stjórna henni til nokkur hlítar. Svo bar til á engaslætti sumarið áður en Jón dó en hún fór út á Blöndós og reið síðuröðgu. Varð hann drukkin í kaustanum og lagði þá á stað heimleiðis að ríðandi nóni og reið léttan. Þennan dag var logn og sólskin og bar Þórarinn og Hjaltabakk upp hei við fjárhúsin yst í túninu. Sér hann þá úr heiðinu Jón Ásgeirsson kemur utan mela og ber allt yfir. Þegar Jón kemur heimundur túnið beygir hann á veginum og tekur stefnubentu Þórarins eins og hann hafi greint manninn og vilju finna hann. En þarna verð ekki hlið á garðinum. Bar rauðku æði fljótt heim yfir móin og er hún kom að túngarðinum línaði hún ekki á ferðinni og hendi sér yfir hann slitnaði þá hnakkjörð Jóns og satt hann hnakknum eftir á garðinum en röðka hendist áfram án þess að lína á alla leiðina þingurum þá voru Þórarinn sá þetta flýtti hann sér niður á heginu og til Jóns satt Jón þá enn rólegur í hnakknum hló í kampin og tautaði fyrir minni sér Skemmtilegar eru þær sumar en stundum skrýtnar og dálítið brellnar. Fór þá Þórarinn með hann heim og sofnaði Jón um stund. Síðar kvöldið fylgdi Þórarinn honum fram að Þingeyrum. Síðasti reiðhestur Jóns Ásgeirssonar var auðblæðsóttur og hétt Glæsir. Keypti Jón Glæsi 8 vetra gamlan í Syðra Vallholti Hólmi og var hann þá reiðn klárhestur með brokktölti. Eftir að Jón hafði átt Glæsi 1 ár var hann orðinn snjall vakur og tali með bestu hestum. Var það þó engum skeiðið sem brýtti hann. Að Jóni látnum fekk Guðjón og leysingjastöðum sonu Jóns Glæsi og fargaði honum ekki aftur. Til marks það, þegar Jón treysti Glæsi vel á skeiði, má tilfæra að snemma voss 1898 var það ákveðið að síðast í júní það sumar erði haldið héraðsmót og þingarum og skildu kappreðar verði einn þáttur skemmtanana. Sagði Jón þá að hann ætlaði að reyna Glæsi á skeiði svo að hann fengi sínt til hvers hann dygði. Ekki var þó að þessari ráðagerð Jóns því að þá hann lagstu banaleguna er héraðsmótið var haldið.
0: Eins og fyrr segir veiktist Jón Ásgeirsson vorið 1898 og er nokkur leið á sumarið drós úr sóttan til dauða. Lá hann lengst af þungthaldin oft með svo miklum þjáningum að þeirri stunduð hann byggust við því að hver stundin yrði hann síðasta. Svo var það í dag að veður var kyrrt og skein sól í heiði. Var þá svo fagurt á þingjörum sem verða má. Sagði Jón þá að þessi dagur yrði sinn síðasti og nú væri hann hressari en hann hefði verið í margar vikur. Og nú vildi hann fara á fætur og koma út svo hann gæti einu sinni enn litast á Þingeyrum. Var hann þá klæddur og stuttur út. Þá er hann kom út, litaðist hann og brosti. Var hann þá hjálpa til að setjast og naut hann veðursins og útsýnisins. Eftir nokkra stund var svo sem hann hirfi inn í endurminningar sínar. Allt í einu var sem hann vaknaði og bað hann að styðja sig inn í bæinn og að kistu er hann gekk einnum og fáir vissu hvað geymdi. Opnaði hann þá kistuna og kom í ljós að þar geymdi hann föt Ingunar konu sinnar og fleiri minni skripi hana. Tók hann þar upp silkikjól vandaðan er hann hafði keypt handinn í Noregi en þá var hann unnusta hans og fleiri hluti því líka. Leta hann síðan kveikja upp í opninum í herbergi sínu og brenna þar þessa hluti að sér sjáandi. Fleiri hlutum ráðstafaði hann þennan dag. Næsta dag andaðist Jón á Þingeyrum. Jón á Þingeyrum var óvenju mikill hæfileikamaður og drengur hinn besti. Of lítið varð honum þó úr sumum hæfileika sinna. Mæðumaður var hann og þó engum leið á ævina. Allt baran það með karlmennsku, þó mikið af því væri sjálfskaparvíti. Því vil ég ekki reyna þess að varna þess að hann fái það allt grafið með sér. Gleðinu unni hann mest og gleðinu fórnaði hann öllu, einnig gæfu sinni. Því eru sagnir Jón Ásgeirsson, sagnir gleðimann, en ekki gæfumann. Meðal annara vísna var þessi kveðin Jón. Stínur frón með stórhljóðum, stáls við skóna harða, þegar Jón á þingeyrum þeysir ljón í gjarða. Þannig muna hún vetningar hann lengst.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnaslóð hlustendur góðir og tæknimanni okkar Birni Sigmundssyni og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson höfðu umsjón með sagnaslóð. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags- og mannúðaraðstoð og þvingunaraðgerðir gegn rússum voru til umræðu og fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Andri Sýpka utanríkisráðherra Úkraínu í dag. Þau rættu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því kemur fram á vef stjórnarráðsins og brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnarráðsins segir að bregðast þurfu við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskeru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum og á hafnir og flutningaskip. Sveitarfélög eru þessa dagana að segja öllum upp 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildi áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissan óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi.
2: Það er svo sem liggur, hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslunar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
1: Segir Anton Kári Halldórsson, formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðiseftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnaði heilbrigðiseftirlits Suðurlands er hafið. Hann segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en að það gangi ekki upp.
2: Við getum það eiginlega ekki, af því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest, þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi myndi sko.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson. Káa hafði betur gegn Þór með 3 mörkum gegn engu í Akureyrarslag á Grævavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðinum í kvöld en Káa var í fallsæti í bestu deild Karla fyrir leikinn með 20 stig, einu stigi á eftir Þór. Með sigrunum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu forskoti í fallbaróttunni. Káa menn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fallsæti með 21 stig. Og úr fallbaróttunni en Víkingur varð Íslandsmeistari í bestu deild Karla með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þó að enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert liðin á Víkingi að stigum og fagna því þeir Íslandsmeistaratitli í 8. sinn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vefbrúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metra á sekundu og bjart með köflum, en stöku skúrir seint í nótt og í fyrramálið. Léttir til hádegi á morgun. Snýst í austan og suðaustan 5-10 annað kvöld, hiti 7-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg vestlæg átt og skúrir, en styttir upp eftir hádegi á morgun, hiti 7-11 stig. Vaxandi austlæg átt annað kvöld og þykknar upp. Breiðafjörður. Norðaustan 3-10 og skúrir. Suðvestan 3-8 og stöku skúrir á morgun en styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-12 stig. Fer að hvessa seint annað kvöld. Vestfirðir. Minnkandi norðaustanátt og rigning. 3-8 á morgun. Snýst í vestlæga átt með stöku skúrum síðdegis en léttir til annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 3-10 og súld eða dálítil rigning, en hægari inn til landsins. Suðvestlæg átt 3-8 á morgun og stöku skúrir, en lægir og léttir til annað kvöld. hiti 5 til 12 stig. Norðurland eystra. Norðaustlæg átt 3 til 8 og dálítil súld eða rigning. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og stöku skúrir á morgun. Lægir og léttir til annað kvöld. Hiti 6 til 12 stig. Austurlanda glettingi. Norðlæg átt 3 til 8 og dregur úr vætu í nótt. Hæg breytileg átt og skýjað á morgun. Þurrt að mestu en stöku skúrir síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3 til 10 og dálítil rigning eða súld. Hæg breytileg átt eftir hádegi á morgun og bjart með köflum. Dálitlar skúrir síðdegis en þurrt annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Suðausturland. Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað og sumstaðar dálítil væta. Hæg vestlæg eða breytileg átt og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir austan til síðdegis. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Norðlæg átt 3 til 10, skýjað og víða dálítil væta. Suðvestlæg átt 3 til 10 á morgun, skýjað með köflum og dálitlar skúrir. Léttir til undir kvöld. Hiti 3 til 9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austan og suðaustan 10 til 20 metrar á sekundu og rigning. Hvassast syðst og á norðanverðu Snæfellsnesi. Sunnan 8 til 15 og skúrir síðdegis en léttir til á norðausturlandi. Hiti 7 til 16 stig. Á þriðjudag, sunnan og suðvestan 8 til 15 en hægari norðvestan til. Rigning eða skúrir en þurft að kalla norðaustan og austan til. Hiti 8 til 14 stig. Á miðvikudag, haustjafndægur, sunnan og suðvestan 5 til 13 með skúrum en bjartað mestu norðaustan og austanlands, heldur kólnandi. Á fimmtudag, ákveðin austan og norðaustanátt og rigning, engum sunnan og austanlands, en úrkomu minna á norðan og vestanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 5 til 10 stig. Á föstudag, norðlæg átt, rigning eða slitta og kólnandi veður á norðanverðu landinu, en lengst af þurrt og áfram mildt sunnan heiða. Á laugardag, útlit fyrir norðlæga átt, rigning eða slitta fyrir norðan en snjókoma til fjalla, hiti 1 til 5 stig. Skýjað, sumstaðar dálítil væta og hiti alltaf 11 stigum sunnanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.
0: Næsta á dagskrá er litla flugan í umsjón Lönu Kolbrúnar Eddudóttur sem leikur fyrir hlustendur tónlist frá öldinni sem leið. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2005.

Bjössi keftur þið þetta í gær og Bjössi hlær ertu öldin í sær alveg glemdi ég því þér fer svo vel að vera svo næst en vertu nú stillt, ég maður þetta næst eitt góðan koss og getum við sest á ný

Komiði sæl og blessuð. Litla flugan hóf sig til lofts frá brúsapallinum að þessu sinni, tók sér far með Bjössa á mjólkubílnum og söngvaranum Hauki Mortens. Hann Bjössi kann á bíl og svanna tökin, við brúsapallin fyrir gefst mörg sökin. Þetta sungum margir árið 1954, en það var lagið Geysi vinsælt þá. Við heyrum fleiri lög af vinsældalistanum frá árinu 1954 og hér komin Adda Örnólfs og Kæri Jón.

Tvö erlend lög sem nutu mikilla vinsælda á Íslandi árið 1954. Adda Örnólfs söng Kæri Jón, texti Guðmundar Guðmundssonar og svo komu Öskubuskur með Bimbo, Bimbo eins og gæti sí og æ, texti Guðmundar Sigurssonar. En þá er næst boðið upp í dans, Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir sunguðu Óla Skans og sitt hvað fleira skemmtilegt í lagi Guðnýjar Richter og textaði Örnólfs í Vík ég býð þér upp í dans. Dansinn dunar enn um sinn og næst er það Ræll, köttur og mús eftir Magnús Pétursson.

Gretti Björnsson og Hljómsveit leku rælin Kött og Mús eftir Magnús Pétursson, Ólafur Gaukur og Gítar, Árni Skefing á bassa og Guðmundur R. Einarsson á trommur. Þetta lag af stóru plötunars Grettis, þessari rauðu sem oft hefur nú verið leikinn hér í útvarpinu, þar sem hann situr brosmildur fyrir á mynd og er með nikkuna á njánum.

Gretti Björnsson og félagar leku tvö lög. Fyrst polkan sprett úr spori eftir Gretti og svo valsinn góða síldarstúlkurnar eftir Oddgeir Kristjánsson. Og þá erum við komin á sjóinn og höldum úr einu sjávarplásinu í annað. Ferðinni heitið suður til Ítalíu í fylgd með nikkaranum Franco Scarica.

Angurvær ítölsk harmonika frankóska ríka ómaði í laginu Come Prima og úr því við erum komin í sólina og ylinn þar suðurfrá er ekki úr vegi að heyra meira Lía Mion syngur sirpu af ítölskum lögum með hljómsveit Renato Berri

Lía Mion söng sirpu af ítölskum lögum með hljómsveit Renato Berry, lögsirpunni á Arrivederci Roma í frískum foxtrott takti. Frá Róm liggur leiðin til Napoli í fylgd með Louis Prima.

tvö lög með Louis Prima, fyrst hið víðfræga Buona Sera og svo söng Louis Duett með starfssystur sinni og vinkonu Keely Smith, Nothing's Too Good for My Baby. En þá höldum við heim til Íslands, bregðum okkur í ný opnað Þórskaffi árið 1958 og heyrum íslenskan söngduett spreita sig með KK-sextettinum. Þetta eru Ragnar Bjarnason og Ellý Vilhjálms.

Ragnar Bjarnason og Ellie Vilhjálms sungu Everybody Loves a Lover með KK sextettinum, lag sem Doris Day gerði frækt 1958 eða svipaleiti og Ellie Vilhjálms fór að syngja með KK. Íslenska upptakan sjálfsagt gerð líka það leiti í nýja Þórskafi sem opnaði í november 1958. Sláum botnir í þáttin með í fylgd með söngvaralausum KK sextetti árið 1959 þeir leikað Thou Swell eftir Rodgers og Hart verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir stýrði litlu flugunni. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2005.

Þetta var trompetleikarinn Lee Morgan með eigið lag, The Sidewinder. Með honum spiluðu Joe Henderson á tenorsaxofón, Barry Harris á piano, Bob Cranshaw á bassa og Billy Higgins á trommur. Hljóritunin frá árunu 1963. En nú endurflytjum við vikulokin frá því skömmu fyrir hádegið í dag.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. september og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við förum víða í þætti dagsins en að venju skulum við hefja leika og fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðin í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsemi í húsinu heldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum það þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra þeirra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðunniðu störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæði á Ásbrú í Reykjanesbæ. Náu samningar stefnt á að stöðin taki til starfa 1. Desember og á þriðjudaginn var fyrsta vindmylluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsni því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
0: Starfshópur breytingar á kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðausturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægið í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherraembætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, þá hefði sennilega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í Hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanesbæjar og Karvína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolína, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar, ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þannig?
9: Þetta nú bara nokkuð löng saga að segja í raunin, en þú veist, eins og staðan í dag að við bara vildum vera hreinskilin. Tækniskólan kallar náttúrulega eftir því að geta byrja sína vinnu og við gátum ekki lofa því að skila eða ná að skila lóðunum innan þess tímarama sem þeir settu. Og þetta líka bara ákveði ábyrgð, þú veist, að þora að segja bara stöðuna eins og hún og á móti þá förum við þarna bara í gott samtal og erum í góða samstarfi niðurstöðurnar og ég hugsa að þetta sé bara farsælegast fyrir alla með þá stöðu sem í dag.
0: Já, en það menna svona líta á tímalínuna þá virðist að vera að mönnum hafi svona átt að vera ljóst í hvað stendi, eða hvað?
9: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar. Og það reyndu allir sitt besta, alveg hérna fram að síðasta, að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðanum sem það þurfti undir skólan. Á sama tíma ábyrgð hluturk okkar í bæjumálunum að passa upp á eignir og fé bæjabúa okkar. Þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir, var heldur bara þessi tímpúti sem var akkurat núna, að allir fengi bara tækifæri til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
0: Já, en talandi eignir og fé bæjarbúa þá íhugar tækniskólina að krefast einhverja bóta, hvernig verður brugðist því?
9: Ég hef engar áhyggjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna, það gott samtalan á milli. Hafnarfjarðarbær, hann ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem í dag. Við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýrri uppbyggingu og horfandi framtíðar með það. Þú fullt að tæki fyrir sem því fylgja. En ég skila vel að það ákveðin útlagðu kostnaður en þetta ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
0: Nei, þetta ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum.
9: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðan í dag, vegna sem við náðum að klára samkomlagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
0: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum að mörguleiti?
10: Já, auðvitað hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tekniskólin er. Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tæknu innáms að halda. Þannig að auðvitað hefðu náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig að fengjum hérna öflugan tekniskóla sem fyrst. En þetta er staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunir skólans sjálfs og nemendana skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígum við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum því og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda Reykjanesbraut á milli það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átt að byggjast upp á og það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt er það að skipulagsmálin eru bara klár lóðin er tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess vegna morgun ef að allir vilja það og það er líka pláss fyrir nemendur íbúður og það sem kannski skiptir mestu máli er að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmenntunar drefin Já. Er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinni hluti að tækni skólanum, þannig að þetta getur passa. Svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins, þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstæðum, sprautavegstæðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna. Og svo eru gagnaverinn nýjasti yðnaðurinn sem tæknaru kallar á þessa miklu tækni menntun og sérhæfingu sem er bæði í rafvirkjun og hérna vélfræði og vélstjórnun og öllu þessu. Og þau eru bara þarna hinum yfir götuna.
2: Já.
10: Þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
2: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt þennan möguleika Reykjavík og Borg sömuleiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttviljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólans og boðið þessa lóð formlega?
10: Já. Ég er búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefnis í slíðan tvö ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum og óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram. Allan ekki verið útilokuð strax og við vitum það alveg að fókusin er strax á höfuðborgarsvæðið og annað slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða um einhversa bara út á staðsetningun en ekki hugsa annað í umhverfinu hvernig skólinu á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svona fjölbreytt hérna, tækni og starfsemi í umhverfinu plus það að hafa nægt pláss fyrir þá stúdentagarða og annars líkt á sömu lóðinni með annari verslun og þjónustu svona örstutt. Hvort heldur þú að nemendur að hafna fyrir sér fljótari til Reykjanesbæjar í skólan eftir tvöfaldur Reykjanesbrauti eða gegnum stoppbrautir höfuðborgarsvæðins í Skólasáttal?
2: Það er spurning. Hvernig var hljóðið hinum einn á línunni? Var vel tekið þessa hugmyndina?
10: Já, þau þökkuðu bara vel fyrir áhann og voru algjörlega til að taka spjallið og annað það en ég bara heyri það ekki bara því, bara almennt að auðvitað er höfuðborgarsvæðið það sem er númer eitt í skoðun og við skiljum það alveg en okkur finnst bara hagsmunir skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum hérna umhverfi sem er skólanum fyrir bestu.
2: Já.
10: Og ekki líka síst út á hraðunum bara hagkvæmni uppbyggingarinnar að því við höfum nægt land, það er landið er aðeins þrengra það hér og skipulagsmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það er vita, en skipulagsmálin er tilbúin hjá okkur.
2: Já, taldum skipulag og umferð Karolína, þá var það nefnt þegar það stemdi það að tækniskólin ætti að vera þarna á höfninni, hafnafyrir það er mikil uppbygging, hafnafyrir aftur á móti svona
11: nokkuð aftarlega getum við sagt þegar kemur að samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins fólk hafði miklar áhyggjur á því að þarna myndi myndast miklar umferðarteppur ég meina hvað núna af ykkar hálfu hvað verður á þessu svæði
9: Við erum ekkert byrjað að tala það.
11: Nei.
9: Og það bara samtal sem við þurfum að taka held ég bara öll saman á Hafnfirðingar. Það eru mikil tækifæri í uppbyggingu þarna. Við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu hann við strandgötuna og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi ef við gerum þetta vel.
11: Já, og vonum það. En talað um uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem ykkur snertir í vikunni með langaði að ræða hérna brottvísunarstöðina. Það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunarstöð sem svona tölvara deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8. Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni. Þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
10: Nei, það margt eftir að gerast í þessu máli. Ég vil byrja að segja það. Það kannski tvennt sem vil byrja á að segja að brottvísunarstöð loka úrræði sem gríðarlega mikilvægt að komi hérna, komist á lagina til að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við sem við hefum nú náð skoður árangur í en þetta svona lokan hnykkurinn til að ná betri tökum að þeim málaflokki og Alþing Íslendinga hefur verið samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi sem sagt nálægt
11: flugvöllunum. Já. Já. En þú vilt ekki að þetta sé nálægt íbúðabyggð.
10: Ha, en við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúðarhúsin hérna undir hælisleitendur og annað og það það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímapunkti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu
11: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð
10: Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annarslíkt síðafari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og alþingi líka mun að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna víst, hver nákvæmlega útfærsla og hvernig þetta af hverju velja þessa staðsetningu, hvað aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sér næst flugvöllinum sjálfum
11: Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta kannski svona stærri spurning samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstuna fólk ræðir mjög reglum
9: Já, ég skil vel Reykjanesbæja að vilja fá að vera með í samtali þú veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, vilja nú kannski kannast við að maður nefnir það ofta við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það er líka að leita leiða til þess að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna er rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það mikilvægt að þessi fari í þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklinga sem munu þurfa að vera vistaðar að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott samtalna milli en einhvers þar þarf boltinn alltaf að byrja og það kannski líka okkar á í sveitafélagunum að það að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta bara svona heimitt, þetta klassíski bolti það sem að þarf alltaf að vera að minna á gott samtal og samstarf
11: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni, það eru tillögur starfshóps endurskoðun kosningakerfisins. Starfshópurinn vill þarna fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða, aðstoða fjölga þingmönnum, það er lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið, þingmönnum Norðausturkjördæmis, fækkar þrjá og þingmönnum Norðvesturkjördæmis einn ef þessar tillögur starfshóps endurskoðun ná fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í kraganum fjóra. Karolína, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðið það. Hvernig líst þér á þessa tillögur?
9: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæðarétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað er þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það verið leggjast til að það verið 27 jöfnunarsæti og við horfum bara í kostningatölunum 2004 að það var á bakvið sko hvert atkvæði á þingmanns utan landi svo þessu segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni í suðvestu kjördæmi var þetta í kringum 6000 atkvæði þannig að það ekki jöfnur þarna og það skiptir máli einmitt að hérna virkilega skoði þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnum leggur þetta upp held ég bara ágætis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófarta stað og átt okkur á því hvernig það virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur þetta fram til þess að byrja að jafna atkvæðaréttin.
11: Mm-hmm. Við höfum við sömu nálgast þetta á svona tölfræðilegum, starffræðilegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða. Þú ert þetta í suður kjördæmi, það ekki breyting þar á ef þetta fram að ganga en hvað segir þú?
10: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi tillaga og ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna einmitt einhverju starffræðingar búin að bara fara því markmið að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldans það hátt eins og hægt er.
11: Þetta eru nú ekki bara starffræðingar.
10: Já, stjórnmálafræðingar.
11: Já.
10: Og hérna, en þetta er svo þröng tillaga. Og ég hef sagt það alveg, ég hef ekkit alveg gert neina atvöðsendu tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægið einhverju leiti en við þurfum að vita hver samt tilgangurinn með lýðræðinu að það að sem flestir hafi rödd og sem flest sjóna með komi að borðinu og það mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að því að einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna og því mikilvægt að hvert svæði þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur og hvort sem við jöfnum atkvæðavægið ekki þá verðum við að minnka kjördæmin og ég get alveg séð fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðausturkjördæmi þingmönnunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi þannig að þeir þurfi ekki alltaf að keppa akurir þingsætin og annars slíkt og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það er hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið minkað að því að þau eru eins og stór kjördæmin að það er ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna en þetta er eins með risa atrið sem verður að skoða og svo megum við ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin, stjórnsýslan, alþingi 80% íbúanum eru hérna milli Hvítáanna að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta, það nú engin þingmann í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það, maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opamennu stofnanir út á landi í kjördamunum ef að við komum til býr ekki á svæðinu, það hefur áhrif ég fann það nú bara varandi í Grindavík og allar ákvarðaninni sem voru teknar þar, það var bara mikill munur ákvarðanir svo teknar gagvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem voru teknar hér á höfuðborgarsvæðinu þannig að staðsetning skiptir gríðarlega máli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem vorum í áðan þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmanninni hingað á suðvesturhorni
11: Karolína, þetta er flókið mál að mörgu leiti að ætla að breyta kostningalögum hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru þetta stóra stofnanir á höfuðborgarsvæðinu, alþingi og stærstu fjölmjölarnir og annars líkt, ég minna þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfaldlega að reikna þetta út þannig að þetta séum sem jafnast, eða hvað?
9: Sko, í mínum hefur þetta bara sikkert verkefni. Það hérna jafna kostningavægi og svo byggðast þarna annars vegar. Og það kannski líka, og ég utan að, sem þetta ég ólst upp á vesturðum, það sem að hérna í samfélagi sem að bara konaði niður hægt og rólu og bara að flottu bæja búum og fólki þar eru búið að byggja samfélagi upp aftur. En það byggðast þarna mál og það bara eins og Vilhjálmur er að tala að það þarf að líka fara endur sko það þarf ekki öll þjónust að vera á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum ekki alltaf að horfa sko í kjarnan að það sé einhvern veginn eina svarið algjörlega samanlega því en það þarf líka að vera raunsætt hvernig ætlum við þá að færa okkur út og ég var að ræða við viljum bara hérna áður en að hérna fyrir framan eða fyrir utan bara dæmi með Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin er ekki enga mál höfuðborgarbúa Reykjanesbrautin er bara okkar höfbrauta okkar alþjóðaflugvelli og annars slíkt þetta er líka bara samtal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani
11: Tíminn er að hlaupa hérna frá okkur með langað að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugvirkja núna í næstu viku Reykjanesbær þetta byggir mjög á þjónustu við flugvöllinn og starfseminni þar Hvernig lítið þú á það mál?
10: Það bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist ykkur lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklu skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við á fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærunum og mikil atvinnuuppbygging framundan en þetta verkvæll getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins verður miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stéttar munu hérna kosta en ef að laun er ekki ábyrg hérna ábyrgt samtal launahækkanir einstaka stétta þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt
11: Það við flugverkja hér á eftir en komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunútvarpið, nei ekki morgunútvarpið, þar var ég hér áður en þetta er víst vikulokin núna. Bestu þakki.
9: Takk fyrir.
11: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is. Vorum að kveða sveitarstjórn

0: bara blasa við að ég held að sé nú alltaf til breiðari bök í þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum hagnaður þeirra þessari þriggja banka var 88 milljarar 24 og 94 milljarar á síðasta ári, þetta eru 182 milljarar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvern einasta hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 milljónir á fjórum manna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið borð fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana.
1: Mm. Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Það alveg ljóst að þetta grundvallar spurning í þessu öllu saman það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
2: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavini eins og svona skattar almennt. Þarna eru við að horfa til þess að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma. Þekkja við Írlandum hefur mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu. Í Frakklandi hefur vinnumarkaðsmódel gert það verkum að hérna, hagvöxtu þar búin að vera miklu minni enn til í Bandaríkjunum og Íslandi síðustu 25 árin. Þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtækjum er búið til lengri tíma skiptir verulegu máli. Það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það veri einhver stór skaði til skemmri tíma. En það ætla að vera með, sko fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi, heldur við nágrannlöndunum, í 7 sinnum hærri. Það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaxa og náttúrulega stýðja við hagkerfið.
1: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á þennan mikla hagnað og sér þessar stóru tölur, lítur á arðsemi sem umfram kröfur og fleira. Ég meina þeir hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað á þess að það fara að bitna verulega á neytendum.
2: Já, ég segi, til skemmri tíma litið þá bankarnir standa vel og geta hérna greitt aðeins hærri skatta allir skemmri tíma litið, en til lengri tíma litið þá gengur ekki að vera með 5-7 sinum hærri skatta en samkeppnisaðilar í útlöndum. Og það sem við bendum líka á er að það er athyglisvert að við náttúrulega erum að það er óvenjulegt á Íslandi að lífeyrissjóðir, þeir eru líka mjög aktífir til húsnæðislánamarkaði og það ekki verið að skattleggja þá með sama hætti. Og sumir viðskiptavinir, þeir sækja í bankana og aðrir lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna, sækir í bankana. Þannig sjálf sem má segja, það er verið að veita að það sömu vöruna og sumir eru skattlaðir en aðrir ekki og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bönkunum.
1: Mm. Þú nefndir hérna til lengri og skemmri tíma, til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum?
2: Það getur gert það, það náttúrulega hérna, kemur bara ljós, fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfærsluna mm-hmm. á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til og það eitthvað sem við þurfum að ræða í fjármálaráðherra hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða og bankarnir eru kannski óvenjulegur því að leiti að hérna, ef þetta hérna, skatt ekki mjólk út í búð og það eitthvað sem að virka bara hérna, og getur breytt bara dag frá degi en bankarnir eru náttúrulega lána til 25 ára ofta tíðum og jafnvel lengra og vextir fastir allan í 5 ár þannig að eitthvað sem gert núna það hefur áhrif til lands í langs tíma.
1: Mm. Gylfi, hvað segir þú? Hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þessa? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
3: Já, sko, það er að færa bæði rök með og móti. Svona, almennt talað þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli. Yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað eða laun eða eitthvað slíkt sko.
1: Þetta er svona þríhliða skattur í bankakjörunni.
3: Jú, það er náttúrulega líka sérstakur tekið skattur á banka og alltaf mál hvort að útfærslan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn vildu annað borð verið með meiri álögur á bankana. Þetta er endur ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka. Þetta er eitthvað stærkra en 1 promil, þannig að þó að vaxta munur hækki eitthvað pínlítið, útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun hækki, að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið, en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur. Hann á sér náttúrulega uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið. en eftir stendur þessi heyra, skattur sem já. Er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítið.
1: Því að það skrítið skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega

0: mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfi en þið þykir sérstætt að það sé á skuldarliðinni eða hvað?
1: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað mál hvort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega það þurfa að vera einhver góð rök fyrir því við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum það ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka það svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna eigi að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra en
0: það
1: í pólitíkinni
0: Af hverju það veik rök?
1: Já, það nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur lagður á fyrirtæki hlutfarslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að það sé herri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitískt er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
0: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyrir sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leið til þess að neytandinn bara sitja eftir á ennveri staðin áður?
2: Nei, það á ekki að gera það. Mér laði nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, en það okkur að minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann ekki eins og 0,3%, 0,254% ef ég maður rétt. Og hérna, því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innláninn sem eru inn í bankana, það eru skuldirnar og að tala að bankarnir eru hugsanlega hætt að lána það er þannig sem að bankarnir búa til peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekki að fara að hætt að lána, það er alveg á hreinu annað sem er alveg á hreinu er að þegar að bankaskatturinn var lækkaður þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfshóps menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytanda á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylgst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá, heldur en nokkuð tíma þar sem heimilin eru að fá á sig. Og að tala sem sagt, hérna að, þú veist, jú þessi að hagnast mikið og hvort það að setja á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra. Bankarnir eru að fá bara fyrir heimiluna til sín í bílförmu og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið, skuldu heimili geta ekki valið, hvort að þau versli við bankarna. Þau gætu gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau gætu hagrætt í matareinkaupum og annað, þannig að það er betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu heldur en að borga 200-300 krónur að aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski er að kosta 50 krónur aukalega á mánuði. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna að þá meða við 50 miljón krónur lán þá er heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru annars vegar, þetta eru 365.000 en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við, þá væru þau að borga 2 miljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta er ekkert smá. Þarna er ekkert borð fyrir báru, en það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir ekki slettuna að væla yfir svo ég bara segi það.
0: Jón Guðni, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera um stöðu bankakerfisins þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengi stöðu bankana og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrakostnaði bankana hefur lækkað að afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og þegar þessi sérstaki skattur var lækkar í koronaviru faraldrinum 2020 þá hafi viðskiptavinir í raun ekki notið góðs af því. Er ekki vonlaust að vera þá núna að nefna neytendur einhvern veginn máli þínu til stuðnings ef þetta er
3: bara,
0: staðan?
3: Þetta er bara alls ekki rétt.
0: Þetta er sagan.
3: Já, þetta er bara alls ekki rétt. Ef við skoðum sett vaxtamun á móti innlánum, millið innlána og útlána, þá hefur hann einmitt minkað frá því að COVID var. Hins vegar hefur heildar vaxtamunur ekki minkað og það er vegna þess að bara vaxtastigið er hærra og bankarnir eru með mikið eigið fé sem er ekki hérna, sem er á ekki vaxtaberandi og það er svona bara við hærra vaxtastig og þá hækkar aðeins vaxtamunurinn en munur sett af innlánum og útlánum hefur einmitt minkað þannig að bankarnir hafa verið að skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðarlega í því að auka skilvirkni að minka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna, og þessum við búið að fækka sko, starfsmunum í bankakerfinu allverulega
0: og hafa neytendur fundið fyrir því, notið góðs að því
3: já, heldur betur það, hérna, það skila sig til neytenda og endanum og, hérna, og þetta eitthvað sem gerist yfir lengri tíma þannig að við sjáum það, meina, ef að, sko, að sjá, hérna, við getum satt byrjum fyrir okkur við erum búin að fækka 50% starfsmunum og 15 árum ef að hérna, þessi starfsmenn væri allir ennþá í bankakerfinu þá væri klálega vaxtamunur hærri og gjöld hærri
0: Ástöldur, þú vildir
2: Já, bara sko samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins og hann minkaði aðeins 0,1% það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það bara niðurstaða skýrslunar þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að, að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé sagt smámunir með að við vextina sem
3: að vera margt ég að fá þess að gripin þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona þrjú árin hækkað cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa undir að felld niður og hérna, gengismunum og fleira hefur lækkað þannig að það alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
0: Gylfi, sko fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér tölvöld vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísaði þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Einhver tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fá einum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu.
1: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktímum saman en svona mjög einföldu myndasögun að við höfum þetta verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynd sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum en herri vaxtamunur ræðst af því að það svona frekar lítil samkeppni, það eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstarar eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana og þetta er nú bara það sem við búum við með að verum okkar eigin mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næsta árin eins og komið ljós í kosningunni í síðasta mánu þannig að þessu verður ekki breytt en það raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður, það engin erlendir bankar sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakan skatt á íslenska banka vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlendabanka en það skiptir nú engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlendabanka viðskipti í krónum það einhver samkeppni viðskipti í erlendri myntin ekki í krónum eina samkeppnin sem er eiga við önnur en innbyrðis milli banka er við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur er ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
3: Gylfi tala hættu krónur, ég ná skjótinn að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynd og þar eru stærstu fyrirtækin á Íslandi, fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbirði líka Þannig að það samkeppnisstaðan mjög erfið en minni fyrirtækin hérna á Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni, en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
0: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu allaleysi hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri sett einhvað ákvæði bara það að þetta væri tímabundin skattheimta.
3: Já, ég held að það myndi hjálpa, það er alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur og eitthvað leiti út að þessi há verðbólga, þannig að það er eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og við segja, ég meina bankarnir er að lána til 5 og upp í 25 ára, þannig að það er þessi horti skemmur tíma hvað þetta var, myndi klálega hjálpa, ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel þetta er langtíma verkefni eins og var og hérna það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi eins og það bankakerfið búið að hérna, fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinu opinbera líka
0: Ástæður, hvað segir þú?
2: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfi að lenda í skattheimtu sem á bankana vegna þess að það bara þessi bankarnir standa gríðarlega vel það alveg greinilegt og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eigin fjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið að lækka hérna semst að bankaskattinn og arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tímabili líka.
3: Vaxtastigi fór 1% upp í 8%.
2: Já, bara æðislegt að það hafi eitthvað tíman gerst og hérna, sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana með að við Norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á Norrænum bankum að sambarlega starði. Ég menna, þú veist, ég bara ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum, þá alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt, alveg eins og heimilin þurfa að standa til sjálfu sér, þá þurfa þið bara líka að standa til sjálfum ykkur, án þess að velta því yfir á einhverju aðra.
0: En kom ekki til greina vegna þess að það rætt fyrirsjáanleika líka í þessum rekstri eins og öðrum, að þetta eru takmarkað við einhvern árafjölda?
2: Ég veit það ekki, ég menna við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár, var einhver fyrirsjáanleiki þar, eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar, vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lækka þetta, hvað allar Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndi nú allt í henni fara nýr í 2,5% sem að virðist vera hið gullinga takmark, hvað allar Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lækka þetta? Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar ég, þú veist, ég bara mér finnst þessu vera svolítið snúið á kvolf ég bara ætla að nota hérna slagur flokksfólksins fólki fyrst og svo allt eitt ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum og þar borð fyrir báru algjörlega Það alveg á hreinu, án þess að því sé velt yfir á neytinu.
0: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á þessum fundi ykkar núna á mánudaginn, þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og rættu mögulega áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra tala þarna að þetta svona leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talaðir áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með við það sem þið þó vitið núna
3: Já, til okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, í hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og við erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, alltaf mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá er okkur tilgjönd að ríki að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
0: Á ykkur,
3: já. Það var tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta svona rekstra umhverfi sem hérna, náttúrulega erfitt að vinna í og eins og nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatt á fyrirtæki og tímabundið hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð. Og þetta svona öfugt, má segja. Tímabundið hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið ekki gott að vera með 5 eða 7-falt hærri skatta heldur löndin í kringum okkur. Svo verð ég líka að nefna að það sko, tala um að hérna, hækka skattbyrð á heimilin, sko, heimilin eiga bankana og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstum hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimilin sem eru skuldsett og önnur sem eiga, hérna, eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðunum, sérstaklega, en hærri hérna, vextir að þeir á endanum skila sér langstæstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
0: Já, hvað segir þú þetta, Gylfi? Það auðvitað margt verið sagt og maður spyr auðvitað líka rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðunir. Hvað næst?
1: Já, sko varðandi eigendurna þá er þetta alveg rétt að sko Landsbankinn er náttúrulega alfarið eða nánast alfarið eigur ríkisins og þar með landsmanna allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðanna þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiðir þetta þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin en það er raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverja hópa en auðvitað ekki allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta er bara hluti af umræðinu um öll fjárlög við heyrum, það er ekki bara fjármálafyrirtækin heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrru núna og einhverju fleiri og þetta er bara hluti af þjóðmálumræðinu og ekkert við því að segja að þannig átta bara að vera fólk á að takast á og vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum um að framfæri og síðan eiga einhverjir að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
0: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhuguð skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar. Ástildur, þetta er einhvers að þú hefur barist fyrir í lengri tíma, já. Mesti skaðvaldur sem til er í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt. Við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga. Það auðvitað er innlegi þessu umræðu líka.
2: Já, já, það er það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega komin í hagsmunasamtök heimilin og áttaði mig á sem hefði barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun og ég áttaði mig þá að því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún er. Það er náttúrulega hérna snýst náttúrulega hvernig lánin, þessi snjóbolta áhrif sem á þessum lánum, sérstaklega þau eru tekin í verðbólgu eins og núna að gerast. Það vorum 30% skuldsettra heimila með verðtrygg lán á þarna fyrir örfáum árum, núna er þetta í kringu 75% eitthvað svo leis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta er eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtryggt hagkerfi þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta erum við búin að segja í mörg ár, núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virast vilja taka meira marka og heldur en að á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta þú veist, og það hefur bara skoti virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo gerir það verkum að jú að það er ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir verið til lánin sem að þau ráða við en það mun því miður koma skuldatöfum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakent við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara, og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist, bara bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega er, það bara því að vextinir eru ekki að hafa áhrif bara engin, eða mjög lítil, þannig að þú veist þetta er bara, við erum komin í einhvern vítarhing þarna sem að ég skil ekki hvernig ætlunin er að rekja ofan af og bara er verulega hrætt við það sem framundan er líka fyrst að verið er að taka þegar öll þessi verðtryggðulán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi.
0: Já, já. Hvað segir bankastjórinn? Hvernig lístur á fyrstu skref stjórnvalda að játa að því að draga úr vægi verðtryggingar?
3: Það er í sammála ástildi. Ég held að hérna, núna er Ísland þannig stað, sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og, hérna, og nýttist held í ágætlega þá. Og svo Ísland var til dæmis sem síðustu aldamót til dæmis svona ekki mjög vel statt. Núna hins vegar erum við í ansi góðum málum svona hvað varðar svona efnahagsreikning landsins. Við erum með rúmlega 2000 milljarða af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum. Þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu. Þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel. Og ég alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum. Þannig að þá þurfum við ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9%. Heldur að þurfum við á miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það verði held í mun heilbrigðara kerfi.
0: Já, tekur undir þetta Gylfi.
1: Nei, ég ekki nema að hluta þessi að það alveg rétt að, að dýritæki Seðlabankans býta verð þegar að, að stór hluti lána verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytunum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri
2: Er það ekki tilgangurinn?
1: Já, það en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að, að fá fjölda gjaldþrót vegna vaxtahækkana, þannig að svo staðrend að fólk getur flúið yfir í verðtryggðulánin yfir örla komið í veg fyrir greiðslufall og, og jafnvel gjaldþrót hjá hluta lántakanda þannig að, að það út af fyrir sig gott en það verður einhvern veginn engu að síður að reyna að höggva á þennan hnút sem að, að, að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
0: Já.
1: En hvort að það gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki vera eina leiðin til þess
0: Nei.
2: Sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólkuna eða semst á hérna hagkerfið að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki þessu verðtryggða umhverfi það sem sorglegt að það hafi ekki verið að verðtryggingin hafi ekki verið bönnu þegar vextir voru hérna með 0,75% af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur hef bara hagkvæmt fyrir alla þá hefði átt að grípa tækifæri og gera það það miklu erfiðara núna heldur en að það var þá þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og, og, og, og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háir
0: Örstu Jón, hefðu átt að grípa tækifæri þá?
3: Nei, ég held að tækifæri sér núna þetta hérna, sem þetta gera þetta núna þegar efnarsynningu ríkisins svona sterkur að undirbúið núna að taka umræðina mm-hmm. og svo reynda að vera gert best að gera breytinguna þegar að vextir eru aðeins lægri sem verða vonandi á hérna, komandi árum og, hérna, og ég alls ekki sammála að gilfa þetta myndi leiða til fjölda gjaldtróta einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið mm-hmm. og bankarnir geta svo beitt öðru leiðum til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín
0: Já, akkurat Þetta eitthvað sem við getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor. Takk fyrir komuna.
1: Takk.
0: Og við ekki má vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku. Auðlýsingar að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram vorum að kveðja Ásthildi Lóu Þórsdóttur, þingmann Flokks Fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru fjóri dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurs laus og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, hingað kominn. Velkominn.
4: Takk.
0: Það stefnir í að segja áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með
4: Það eins og hefur komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við teljum okkur að hafa orðið eftir á í sem sagt í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til já sem sagt til loka okkar samnings 2025 og félagið sem Icelandair hefur Bóðið, sem stæði að SA sem að er með samningsumboðið fyrir Íslandir, þeir hafa bóðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hennum almenna markaði í dag.
0: Mm-hmm.
4: En við teljum okkur á að dreigist aftur úr og það að sem við erum að sækja.
0: Já, og hversu mikið það því að það 2020 með skjáttast ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að býða aðeins kannski með ákveðnur kjara bætur eða hvað?
4: Ja, þvingaðir til kjarasamninga 2020 í COVID-inu og með loka eða semst með samnings eða með samning sem var í gildi út 2020 við erum semst að beðinni hérna fyrirtækisins þá erum við semst boðaðir til kjarasamninga þarna í að vordu um 2020 mm-hmm. á samt hinum F-stéttunum sem eru flugmenn og flugfreyjur
0: Já
4: og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í för með sér ákveði launafrost fyrstu 2 árin og þetta var að beðinni fyrirtækisins þess að þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að ykkur leiti ég held að þetta bara verið skilir sem var sett að það að ná samningu þessa 3 stéttir
0: mm-hmm. Já, en hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og maður myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna að þetta þyrfti að vera ég vil bara töluverð
4: já,
0: mikil
4: hækkun sagt, Við teljum okkur vera þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við það eru innstéttir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tímabilinu og þetta eru stéttir sem að SA semur við
0: Já,
4: það er bara þannig.
0: En þið skrifundi síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka já, núna þegar við lítum á elsneitisverð og fleira ég meina er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áfæri
4: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sínt neina tilburði nýr neina áhuga allt ferlið að koma móts og okkur kröfur Það búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður sátt Það nú svona venjan í samningaferli að það tekist á einhverja hluti því að þegar það opin samningur þá tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem að eru annars fastir í samning.
0: Þannig að þegar við náðum saman eitthvað vakta fyrirkomulag og annars
4: slíkt. Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð því. Og það bara það sem fyrirtækið hérna, leggur ríka áherslu á. Að ná að breyta sem sagt grunnstoðum í okkar kjarasamning sem að hefur sem að inni heldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
0: Mm-hmm. En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
4: Nei. Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
0: Einn og hálfur tími um bara lítið sem ekkert eða hvað?
4: Já, ég meina ríkisáttar sem ég náttúrulega hefur þá hlutverkarinn að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverjum leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiði sem okkur hugnast ekki.
0: Nei. Þú heyrir það í samfélaginu að það kannski ekki mikil samúð endur alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir af því að meðallaun ykkar sé ykkur 1,4 milljónir á mánuði og það sé ekkit vitið því að ætla að hækka það Nei, á tímum
4: sem
0: þessum.
4: Það eru náttúrulega laun sem að hægt er að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið er sem sagt að taka grunnlaun og margvalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar.
0: Mm-hmm.
4: Það er alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir Svein sem að kemur sem sagt, úr skóla og er búin að vinna sinn starfstíma og komið Sveinspró og er tilbúin að takast á við framtíðina.
0: Já. Það eru nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
4: Það er bara þó nokkuð stór hópur. Mm-hmm. Við hækkum frá Sveinslaunum og upp í semst, frá eins og svo upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanina sem við fáum á starfsævinni.
0: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhver svona hugmynd það hver meðalaun eru í raun
4: Í stéttinni?
0: Það eru
4: alveg þó nokkuð margir hópar sem eru þarna einhver stær í kringum 700.000
0: mm-hmm.
4: en svo eru aðrir hópar sem að náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt séð og fundið út hvað það er
0: Já, þannig að þú telur að miðgildi sé kannski í kringum 700.000
4: Ég myndi að það væri mjög algeng laun
0: Já Og meðalaunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp.
4: Ég myndi ekki til að það verið meðalaunin. Það eru alveg dæmum að menn séu með það.
0: Mm-hmm. En sko, þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo marga. Þið farið í verkfall og það er svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif. Verkfallið kosti Icelandair 100 milljóna krón og dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið. Er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og alvarlegar aðgerir
4: eins og ég hef sagt áður að vinnustöðun ef til hennar kemur, það er jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þegar stéttarfélag sem að sækir og fyrirtækisins að koma í veg fyrir slíkt það er alveg klart og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp það alveg klart 5 ára samningur er lengsti samningur sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskrið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum þá draugust við aftur úr fyrirtæki gátu alveg sagt sér það að þessi staða kemur upp
0: mm.
4: það var alveg morgunljóst
0: Já. En síðan það nefnt að þetta sem svona tiltölulega fámenn stétt og erfitt að þú þekkir þessu umræði að þið getið lokað landinu hreinlega með því að fara í verkfall. Þið hafið farið nokkuð oft í verkfall á síðustu
4: árum.
0: Já, og þau verða þetta áberandi sko, áhrifana vegna. Alþingi bannaði verkfallið 2010 og með minnir að slíkar aðgerðir hafa ekki verið farnar svona á undanförnum árum en telurðu að það sé líklega lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
4: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfallið þá verði allt flugfellt niður 2003 og 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá minnið það hefjast á fullu 2005. September það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá
0: Þannig að þú telur líklega að stjórnvöld grípi inn í
4: Já, ábreytt ég les bara í þetta eins og almenningur
0: En sko það styttist í verkfall verið fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
4: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur
0: Nei
4: Og það óvenjulegt líka.
0: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða því.
4: Já, við áttum frumkvæða fundinum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta það sem í boði, þessi 3,5% og þar með stendur það.
0: Já, hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
4: Já, það verður bara að leita til snúa sig til fyrirtækisins og sjá hvort sé ekki eitthvað hægt að færa þau til.
0: Já.
4: Þeir hafa boðið upp á það í fjölmiðlum.
0: Akkurat, höldum áfram að fylgjast með þessu stöðu þessara mála, komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
4: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja, höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfararstöð eða brottvísunarstöð. Kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin væri ekki lengri í þetta skiptið ég minni aftur á að þáttin má nálgast í spilararúf bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðva sveitum ég heiti Ingvar Þór Björnsson takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku

0: Þetta voru vikulokin frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi fjölmiðlanna CNN, Politico og MS Now. Bannið skýlaust brot á fyrsta við auka stjórnarskrárinnar, segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump sakar miðlanum að skrifa og flytja falsfréttir. Hann fyrirskipaði bannið á föstudag og hrinti því framkvæmt í dag, laugardag. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum króna fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman. Verkfall hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags. Fundi Icelandair og félags flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast komið til verkfalls og að tekju tap ná ekki aðeins til ferðaþjónustu fyrirtækja heldur einnig ríkisins sem geti orðið af alltaf 300 miljónum króna dag hvern sem verkfallið varir. Því skora samtökin á deilu aðila að ljúka málinu og takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Gert er á fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann feli í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í efstu deild Karla í fótbolta með 2-1